Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості, не пролю сльози, я не

0: тобі мости. Кио. Сучасна музика, актуальні новини.
1: Слухай Київ FM.

0: у світі, їм тебе не замінити.
1: Київ 98. Слухай Київ 98.
2: Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо Великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства.
1: Слухай, слухай.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Ви на хвилі Київ FM.

0: Гарна музика, актуальні новини.
1: Слухай Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства.
2: Слухай, слухай.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ FM.

Radio. Сучасна музика та актуальні новини. Тільки на Київ ФМ.

0: Сучасна музика та актуальні новини.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 6 година ранку.
1: Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звуть Іларія. Я вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років. В мене є киця, яку тато привіз зі фронту. Зараз ви почуєте пісню «Дорога додому» у виконанні Тарабарової.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Яна Коваль. Мені 5 днів тому було 8 років. У 23-й школі в нас дружний клас та цікаві гуртки. Мені подобається пісня «Коли» і «Адам Зорепад». Слухаємо разом.

знаєш, кохане, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Голік Єгор. Мені 10 років. Люблю слухати українські пісні. В мене вдома є стара кішка на ім'я Сюзя. Ще я обожнюю складати різні конструктори. Давайте разом послухаємо пісню «П'єно бой». Я можу все.

0: Слухай Київ. 98.
1: Чотири плюс.
0: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. Я навчаюсь у 2 класі. У мене недавно народилась маленька сестричка. Я люблю читати і дивитися мультики. В школі малюю листівки для наших захисників. Люблю пісню і моя найулюбленіша Джамала Очима.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі «Київ-ФМ». 4+.
2: Привіт, я Тимур Бородій, мені 7 років. Я люблю грати в футбол та веселі рухливі перерви. Люблю грати в крабіків. Слухаємо разом пісню «Скай», її люблю.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Добрий день, мене звати Єва Тацій. Мені 10 років. Я вчуся в найкращій школі міста Києва, номер 23. У мене люблячі батьки, також я маю в квартирі неслухняного маленького гномика, тобто мою молодшу сестру, якій 4 роки. Давайте послухаємо пісню Ціни Кароль і Юлії Саніної «Вільна».

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Слухай, слухай. Сучасна музика, актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.

слухає Київ. Сучасна музика та актуальні новини. Тільки на Київ ФМ.

0: 98.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 10 років. Друга ріка, п'ю з твоїх долонь. Ти не будеш знати, куди бігти, де сховатись нам. Бо прийде весна, порозливає нам всі по губам. Але ти не журись, не жури, не журись. Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.

0: новини. Тільки на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98.
0: У Києві 8 година ранку.
2: Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо Великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства.
1: Слухай, слухай.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
2: Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни.
1: Слухай
3: на Радіо Київ.
1: 98.ФМ.
4: Тим, хто традиційно в полудень, посередах, разом із нами крокує до зеленого світла в цьому всьому колективному жаху, який влаштовує нам Росія. Ну і зазвичай шукаємо людей з різних професій, з різних галузей, які зі своєї точки зору, зі свого світобачення поділяться досвідом, як дійсно підтримувати не тільки себе, а і тим, що ти можеш сьогодні створювати і дарувати світу, підтримувати інших. Сьогодні в цій студії дуже особлива для мене людина, художниця Тетяна Пранчук. Членкиня Національної спілки художників України. Чому особливо? Тому що ця людина допомогла здійснити мою мрію. Вже завтра ми будемо разом презентувати мій поетичний дебют, збірку «Невипиті ночі. Вірші повітряних тривог». І якраз побачити мої емоції тих віршів змогла саме Тетяна. Але, звісно, що попри співпрацю нашу, у Тетяни дуже пишний і багатий творчий шлях, про який ми хочемо сьогодні поговорити і запросити вас також саме на її виставку, яка проходить цими днями. Але не забираю у Тані пряму мову і її час. Таню, вітаю. Дякую, що знайшла можливість.
5: Вітаю, Олеся. Для мене теж дуже важливим є наша розмова на загал, тому що окрім якихось робочих моментів, дружніх, все-таки хотілося більше розказати і про наш проєкт, і про ті проєкти, в яких я безпосередньо приймаю участь зараз.
4: Це дуже важливо, тому що ми пам'ятаємо прекрасно цей параліч 22-го року, коли ніхто не знав, що буде далі, що з цим робити. І я навіть пам'ятаю, як ми свого часу десь на початку березня в перших числах, до речі, шановні глядачі і слухачі, від бій повітряної тривоги можемо ненадовго видихати. Так от, видихнути у березні 22-го року ми змогли в Києві тоді, коли поїхали знімати, як запрацювала перша кав'ярня. Нам здавалося, що це божевільні камікадзе, які були готові чекати людей і запропонувати їм каву, що було неможливо після 24 лютого. Дуже багато хто розповідає свої історії, куди, кого, як застала війна і що вони робили. Над чим тоді працювала ти? І як для тебе ось ці перші місяці війни, чим вони були? Тригером, якимось пусковим механізмом? Для чого? Бий або біжи. Вивозь всі роботи кудись за кордон. Заховати десь у мами у погребі. Продовжити обов'язково якусь роботу. Почати творити по-новому. Як у тебе відбулася ця трансформація через цей колективний жах?
5: Насправді, в мене повномасштабна війна почалася із повідомлення директорки школи мистецтв, де я на той момент працювала, що почалась війна, відміняємо уроки. І одразу я мала, знову ж таки, зібрати батьків, зібрати дітей, дати їм певні інструкції, що ми робимо, як ми бережемося. Тобто це, з цього в мене почалося повномасштабне вторгнення. І в мене мав бути день з дітьми, але частково він таким і був, тому що найближчі кілька днів ми готували місце, тому що бомбосховищ таких не було, тому друзів танцювальна студія, і ми переобладнували танцювальну студію під бомбосховище для дітей, з якими не тільки тих дітей, з якими я працювала, малювала, а інших. І треба було заспокоїти, зібрати. Мене ще запитували, чому я така спокійна, а я насправді чим більше діяльності, тим більше оцей страх виходив якраз через рух. Тому для мене було важливо бути задіяною, причетною, розуміти, що відбувається. Далі, коли ми зібрали дітей, я навіть щось намагалася проводити якісь заняття, щоб їх трішки заспокоїти, чи дітей, чи батьків, з тими, хто залишився якраз в імпровізованому бомбосховищі. І потім настала тиша, така дивна, тому що більшість дітей вивезли, діяльності якоїсь не було, і потрібно було якось організовувати час, щоб не просто сидіти, боятися, а чимось займатися корисним. Тоді почала серію якраз антропоморфних зображень, із, в тому числі з військовими, і тоді ще була історія із приводом Києва, і серія почалася якраз з приводу Києва.
4: Ось, давай розшифруємо трошки для слухачів та глядачів, що таке антропоморфні зображення. Бачиш, я хоч і чула, але все одно спотикаюся. І це було присутнє у твоїй творчості, роботах до 22-го року? Чи ось такий після цієї паузи і ступора якийсь такий новий виток? Так, все, ось це зацікавило, працюю тепер з цим.
5: Цей напрям був, але скоріше із давно забутих, ніж із тих практик, які були постійно. Тому що антропоморф – це, якщо простою мовою, це певна структура, яка нагадує водночас антропос – людську фігуру, і морфос – те, що її описує певний рух. Тобто антропоморф – це одночасно поєднання якогось зображення, що нагадує людину, і із певним об'єктом. Це може бути рослина, тварина, архітектурний об'єкт, будь-що. І з елементів цього об'єкту ми складаємо щось, що нагадує людину. І от я почала із напівлюдини, напівлітака якраз, коли згадувала от перше зображення в час повномасштабного вторгнення, то це був привид Києва, напівлітак.
4: Це було для себе, чи це вже, можливо, навіть і був якийсь запит? Можливо, десь потрібен стінопис, десь якесь потрібне зображення, десь якусь руїну захочуть затягнути чимось таким. Ну, я не знаю, це я, звісно, вигадую, фантазую, чи це все-таки була така внутрішня потреба якось скомпілювати нинішні події і свою рефлексію на це?
5: В першу чергу внутрішня потреба і чим керувалася? Вибрала техніки і розмір роботи, який би максимально швидко могла втілити, тому що це відчуття, що не зрозуміло, скільки часу залишилось, і потрапить в нас щось, не потрапить. Я мешкаю за Києвом, Бучанський район, тому в нас було досить гучно, хоча до нас не дійшли, але насправді було досить так гучненько. І хотілося встигнути максимально зробити більшу кількість робіт, щось показати, дитячі роботи теж, тому що в нас була серія з козаками Мамаями, я їх виставляла теж в соцмережі перші дні, чи теми якісь саме українські. Дуже хотілося, щоб діти їх бачили. І потрібно було теж для себе і для оточення, що все-таки живемо. Поки що на місці, я тут, ми тут, все нормально. Є якась певна інформація про те, що все добре, не відписуючи кожному окремо.
4: Я хотіла зробити на цьому акцент, бачиш, про першу роботу якраз після початку повномасштабного вторгнення. Тобто це все ж таки був привид Києва.
5: Привид Києва.
4: З собою немає?
5: З собою, на жаль, немає. Є тільки роботи трошки пізнішого періоду.
4: Це теж приклади приблизно такого ж стилю. Тут теж є елементи антропоморфності.
5: Насправді, якщо от говорити про загалом мою стилістику творчих робіт, то це я би характеризувала скоріше як сюрреалістичний наїв. Тому що тут і елементи українського традиційного мистецтва, в тому числі вишивки, і також сюрреалізм, тому що не можу я нього відійти, я обожнюю працювати в сюрреалістичній манері. Тому
4: Насправді ти дуже універсальна, я бачила різні зразки роботи, але ясна річ, що, напевно, є щось те, що найбільше до душі. Коли я переглядала інстаграм-сторінку, якісь в якихось інших ситуаціях роботи, в мене, звісно, що з свого словникового запасу шукалися слова, щось еклектичне, таємниче, загадкове, містичне, ну, таємниче таке, ну, от приблизно такі слова у мене збиралися. А цьому, виявляється, є визначення.
5: Сюрреалізм.
4: Сюрреалізм. І чекай,
5: я
4: наїв перед тим.
5: Сюрреалістичний наїв, ну це
4: чому
5: я придумала
4: наїв?
5: Для себе. Можу показати зараз як приклад. Тому що навіть на прикладі цієї роботи це серія «Веселка». Це вже серія, яку я створила в період повномасштабного вторгнення. І вона містить елементи української традиційної вишивки. Тут можна проглянути певні техніки, там теж просо, приміром, є однією з найпоширеніших технік вишивальних, тому що, якщо звернутися до трошки ранішого часу, я за освітою художник-модельєр, вишивка і костюм. Я закінчила Академію Бойчука в Києві, і це той елемент, який в мої роботи вріс, і я не хочу від нього позбавлятися, тому що це і є частина моєї ідентичності. І те, що навіть в сюрреалістичних роботах показує, що вони українські. Тому певні елементи саме вишивальні, вони мене видають як українця, і я цьому безмежно щаслива.
4: Український фольклор в цьому сенсі, навіть дитячі казки бувають іноді такі загадкові і такі в чомусь навіть і трошечки тривожні, але потім, звісно, що нас вчать, що наша внутрішня міць може побороти всіх бабайків і все те, що може вигадати навіть темряву української ночі. Для мене вона була особливо завжди загадковою, от, і мені здавалося, що дуже багато робіт українських художників про ніч, особливо, що от вони передають Україну насправді дуже містично. Чомусь мені відгукується в багатьох твоїх роботах ось і якісь українські надбання, і певна така містика наших секретів. І погляди навіть, хто буде, до речі, хто зараз нас слухає, ми нагадуємо, у нас є і YouTube-канал Київ 98 FM, і тому заходьте, будь ласка, зможете побачити також і ті роботи, які Тетяна принесла до нашої студії. Ми обов'язково ще запросимо вас на виставку для того, щоб ви побачили все детальніше і не тільки мова про ці роботи, але якщо є бажання дійсно побачити настрій, на хвильку зазирніть також на наш YouTube-канал і зможете пересвідчитись, який вигляд приблизно також це має. Щодо того, як показувати зараз війну і свій настрій. Ясна річ, що ми, як журналісти, мали дуже просту місію, щоб це було максимально правдиво і оперативно. Тобто ми документуємо, ми маємо показати реальність. А от що відчула ти і твої колеги, можливо, також при якихось зустрічах, спільних проєктах, що зараз робити вам? Як саме не дозволяти загинути тому, що хоче знищити Росія? Чи справді робити зараз якийсь акцент на тій українськості? Чи можливо від цього відмовитися і щось сучасне створювати? Чи були от якісь такі, можливо, власні або разом з друзями акценти? Зараз ми повинні працювати над цим.
5: Насправді більшість друзів, художників теж так чи інакше долучаються до воєнної теми. У мене є друзі, які в війську, є ті, хто виїхали з України, але продовжують і підтримувати Україну, і показувати жахи, які відбуваються. Наприклад, Катерина Кулик, моя подруга зі Львова, яка зараз знаходиться в Польщі, і в неї є серія робіт про викрадених дітей. І також про саме жахи війни, які вона, працюючи в Польщі, показує теж на загал. Є художники неймовірні, Галина Дюговська і Володимир Белібердін. У них два сини у війську. Один з них теж художник, до речі. І вони своїми роботами теж, по-перше, висвітлюють тему тему оберегів, в першу чергу, тому що, маючи рідних людей, які ризикують життям, хочеться максимально їх підтримати і зберегти. І також ну, от, на мені прикраси можу похвастатись, це прикраси із гільз, які Володимир Белебердін створює власноруч. Тут немає жодної однакової прикраси, і якраз це те, як ми можемо виживати, працювати саме от в період війни. Крім цього, я думаю, що майже всі художники починали з розпису гільз і розпису об'єктів військових. Мала такий досвід. В мене кілька об'єктів. Перший – це була вишивка козацької старшини на гільзі. І також я робила зображення зникаючих видів рослин і тварин України, які особливо – це територія, яка зараз окупована. І ті, які на момент 22-го року вже були внесені в Червону книгу і вже потребували охорони, і ті, якими ми насправді дуже ризикуємо зараз взагалі їх втратити, тому що контролю жодного над цією територією немає, і ну, там життя стирається просто...
4: Це насправді настільки важливо, і, напевно, якраз лише очима художника можна оцей акцент побачити, що ми дійсно бачимо не лише випалену, продирявлену землю, ми бачимо ті втрати, які, можливо, не одразу помітні неозброєним оком. Щодо військових багато будемо говорити, особливо після випуску новин о 12:30, не пропустіть, а поки що підведемося до того, що дійсно запит на співпрацю з військовими сьогодні, він дуже актуальний, і він потрібен і як терапія всім нам в тилу. І, звісно, що потрібна підтримка військовим. Здавалося б, тоді, коли потрібні кошти, донати, берці, гроші на відповідне озброєння, але дуже потрібні і відповідні долучення, вкраплення творчі, художні на грудні жетони, на якийсь їхній одяг, на якісь емблеми їхніх підрозділів, на шеврони, навіть на якісь подарункові їхні мерчі. Все це зараз потребує художнього оформлення, глибокого бачення того, хто вони, про що, що вони роблять, який саме характер того чи іншого підрозділу. Напевно, були ось такі запити і доводилося створювати щось від індивідуального для когось, так і для якогось підрозділу. Розкажи.
5: Запити були. Ще до того ж від себе створювала певні маленькі вишивки і обереги для друзів військових художників, які йшли у військо. Це були, можливо, десь закладинки чи блокноти, це дрібнички, але для мене вишивка – це певний оберіг теж. І дуже хотілося хоч якось мінімально долучитися, вкластися в удачу цих людей. Також мала досвід створення мерчу. Створення шевронів, в тому числі, і ручна вишивка. І якраз в період повномасштабного вторгнення одна з моїх освіт повною мірою почала розкриватися саме вишивальна.
4: З шевроном дуже цікаво, тому що, наприклад, коли навіть і ми співпрацювали, так, я мала якийсь певний запит, яку я хочу емоцію в якому сюжеті. А на шевроні є якийсь був відповідний запит? Чи от щось, Таню, зроби щось таке, що було про мене? І ти сама мусиш бути аналізатором душі цього військового.
5: Скоріше, другий варіант, насправді. І, по-перше, техніка багато в чому вирішує, як буде виглядати зображення. Тому що якщо ми звертаємось до традиційних технік вишивальних, особливо рахункових, то ти не вишиєш абсолютно все. Ну, є сорочки, які по вільному контуру, але про це я теж можу говорити дуже довго, не хочу затримуватись. Але все одно певна стилістика української вишивки, я старалася її зберегти максимально. Тому зображення заявлене було, але саме в стилістиці української традиційної вишивки.
4: Ти зараз дуже зайнята, у тебе паралельно буває дуже багато різних проєктів. Є таке, від чого відмовляєшся, бо ну, не лягає на душу, не на часі, зосереджуєшся на чомусь іншому. Або просто розумієш, що, наприклад, щось в тому стилі, який зараз не лягає на настрій, зараз працювати не можеш. Що з радістю можу, розумію, але не зараз, але не на часі. Я хочу зараз займатися іншим. Встигаєш якось відсіювати, виставляти ці власні межі для того, щоб зберегти те, що хочеш сказати світові?
5: Доводиться насправді, і в мене є мої улюблені проєкти, якраз і наш в топ цього списочку. Але так, доводилося відмовлятися або пропонувати відкласти на певний період, якщо замовнику чи людині, яка хотіла бачити ці роботи, це було комфортно. Тому що я розуміла, що на даний момент я не можу, але там місяць, два, півроку, якщо людина зможе почекати, я налаштуюсь і, в принципі, замовлення зможу виконати. Але я стараюсь одразу попереджати про певні часові обмеження, щоб і під мене було легко підлаштуватися, я могла якось розрахувати свій час. Що зараз багато.
4: Ну, про це вирішила, знаєш, чому запитати? Через те, що багато хто після 22-го зрозумів, що працювати над тим, чим він хотів, що найбільше до душі, може не вдатися. І потрібно підлаштовуватися, хоча б просто тому, що потрібно заробляти копійку, комусь перекваліфіковуватися, комусь шукати якісь інші свої робочі місця для себе за кордоном. Тобто ти не шукала способу, маючи багато різноманітного хисту, піти в той напрямок, який точно дасть гроші, чи десь потрібен дизайнер, наприклад, виконувати щось рутини. Ти все одно шукала способи робити те, що найперше потрібно самій тобі, і воно виявилося затребуваним, навіть попри постійні повітряні тривоги і обстріли.
5: Насправді довелось відмовитись від однієї із робіт, це викладання. У 24-му році я пішла з школи мистецтв, тому що я розуміла, що я не встигаю витягнути і викладання, і окремі замовлення, і викладання досить так прив'язує до місця. І хоча я безмежно і досі люблю своїх учнів, ми періодично спілкуємось, деяких я навіть зараз веду, але...
4: Дистанційно?
5: Ні, я готую до вступу. І я дуже хочу, щоб вони пройшли, тому що безмежно талановиті діти, і я пару років я старалась... І дистанційно викладати, і викладати офлайн між повітряними тривогами, знову ж таки. Але я зрозуміла, що я не встигаю. І довелося якраз цю частину на даний момент відкласти. Але з'явились інші проєкти, які я б не змогла собі дозволити, якби залишалася прив'язаною до місця. Так, пару моїх муралів з'явилось у Дубаях. Так, це перші мурали, принаймні в Еміраті Дубаї. Мене запросила теж українська художниця Ліза Басай. Насправді ми мали виставлятись перед цим в Одесі. Так познайомились, і вона, працюючи там як художник і організатор, шукала ще кількох художників для того, щоб створити...
4: І ти була там особисто, і ти розписувала це особисто. Тепер я розумію, звідки ці фото в мережах. Заходьте, будь ласка, на сторінки Тетяни Пранчук, подивіться, бо я ж теж бачу, є стінопис, але я й подумати не могла, що це Дубай.
5: Але, знову ж таки, з українською душею. Ми не мали можливості зображати щось гостро соціальне, тому сюжети з війною я зобразити не могла, але максимальна стилізація, в якій би вгадувалась саме українська стилістика робіт, це я змогла.
4: Тобто особливий хист – вшити ті сенси, які, можливо, помітно не одразу, але вдивляючись, зрозумієш, звідки приїхала та душа розписувати ці стіни. Нагадаю, що у мене в гостях художниця, членкиня Національної спілки художників України Тетяна Пранчук. З різноманітними проектами до нас сьогодні прийшла, але в найближчі хвилини будемо говорити про те, що ви можете побачити прямо у ці дні. Будемо розповідати про те, що відбувається сьогодні у будинку Митрополита і завдяки чому це стало можливим. Дочекайтеся.
0: Соціальна реклама.
6: Алло, мам. Я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
8: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.army.
9: davinci.army.
8: Хочеш миру? Створи його.
10: Соціальна реклама.
11: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
12: Зотомний Михайло, мені 22 повних роки. Чому вирішив долучитися до Збройних сил? У сімейних обставинах. У мене батько військовий з 96-го року, теж весь час там. Батько, коли знав, що я хочу йти служити, сказав, якщо мене там побачить, вибачає за нецензурну лексику, але получиш батьку морду. Діди, яким там 50-60 років, ну нічого не поміняється. А молоді хлопці, вони енергійні, жвавіші, більш мотивовані. У нас дуже багато інструкторів, які вони не дуже багато старші за нас, там 26-27 років. І вони дуже багато чого побачили, вони знають, що це таке, і вони суворі хлопці. Я думаю, що за ними майбутня армія українська. Потрібно показати, що ми не така слабка держава, як думають ці єбані кацапи. Потрібно показати, що у нас є сила, і що нас не так легко завоювати. Ну, те, що, в принципі, ми зараз і доказуємо.
11: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
4: Ще раз вітання усім, хто слухав та дивився, хто долучився щойно у студії Олеся Кобзар і також моя гостя сьогодні Тетяна Пранчук, художниця, членкиня Національної спілки художників України. Ну, як ми вже також з'ясували у попередній частині, так, це і майстриня, мисткиня, і вишивальниця, і людина з багатьма талантами, які ми будемо сьогодні відкривати, а ви також можете в найближчі дні доторкнутися до її творчості. Говоримо ми про війну очима художника. І якраз зараз у ці дні є унікальна можливість побачити взаємодію твою якраз із військовими і тим, як вони, залишивши своє морське ім'я, назвемо це так, пішли до війська і певною мірою переродилися. Розкажи, будь ласка, що це за проєкт?
5: Проєкт має назву Call Signs позивні, і це взаємодія якраз цивільних і військових. Навіщо він потрібен? Для налагодження нашого діалогу, тому що в якийсь момент постало питання між втрати певної зв'язочку між військовими і цивільними. Цивільна людина йде в військо, отримує позивний, це як своєрідна ініціація воїна, і таким чином трохи відділяється від цивільних і доєднується до спільноти військових. І якраз не хотілося втратити зв'язок із нашими близькими рідними і максимально налагодити саме цей діалог. І за підтримки медіа-центру сухопутних військ і Софії Київської нам вдалося почати цей проєкт, тому що він буде розвиватися. І, по-перше, ми зможемо бачити його і в різних містах України, а потім планується розширитися, принаймні те, що можу сказати, розширитись до певних масштабів, про які я зараз детальніше розповім.
4: Давай поки що трошки спойлерів. От можна, тому що з 5 числа, так, триває зараз.
5: З 5 до 26 травня.
4: І частково в соцмережах, звісно, ми вже поділилися, бачили також твої прояви. Що туди увійшло, до того, що можна побачити? Давай повернемося до антропоморфності. Щось там за беткою пов'язане, дуже неординарні ось ці літери виведені цікавими такими загадковими способами. Про що ця абетка? Вона про якихось конкретних людей, про конкретні позивні? Чи це ось твоє бачення того, серед чого вибирали військові собі імена і які символи?
5: Абетка – це намагання винайти своєрідну занову мову між цивільними і військовими. І якраз антропоморф як найкраще слугує для того, щоб зобразити, наскільки людина військовий може зростися з власним позивним. Тому що антропоморф в своїй основі, як я вже розповіла, має людиноподібність і властивості того об'єкту, який ми описуємо. Наприклад, взагалі я починала з літери «Я». Я люблю починати з кінця. Так, тому позивний «Явір» – це військова психолог, неймовірної краси дівчина і прекрасний майстер своєї справи, і якраз позивний «Явір», хоча це вважається здавна чоловічим деревом, в мене набуває в антропоморфі більш жіночих рис. Таким чином, склавши людиноподібну структуру із гілочок, із сережок явора, я утворила зображення, яке нагадує людське. Так само є позивні, які стосуються тих людей, яких я знаю безпосередньо, і тих людей, які позивні яких я обрала, тому що мені було досить легко уявити певний об'єкт у вигляді антропоморфа.
4: Тобто, дійсно, кожного разу, коли ти зображала якусь літеру, ти розуміла, про чий позивний, наприклад, який починається з цієї літери, ти зараз працюєш, зображаєш, думала про цю людину, і, відповідно, знаходилися образи. Чи було у алфавіті щось таке, під що знайомого військового з позивним на цю літеру не мала і формувала собі це в голові?
5: Позивний «Оса».
4: Оса.
5: Так, прекрасний позивний, прекрасний образ і легкий для стилізації, принаймні для мене, тому що загалом комахи дуже нагадують силуетну людину. І поки що людини з позивним «Оса» я не знаю особисто, але всі позивні, які надавалися в наш проєкт, це позивні реальних військових. І в нас є частина візуальна Дарини Фес. Це зібрано більше сотні позивних голосами військових. Вони записували для нас аудіоповідомлення «Мій позивний такий-то». І візуалізувала вона це через таку досить космічну картинку, де крапки на фоні, зірки, які між собою поєднані лініями, як величезна мережа військових, які як такий купол закривають нас від війни.
4: Як велике скупчення плеяди цілі якихось як сузір'їв, як чумацький шлях над Україною.
5: Так.
4: Як глибоко і як цікаво. Друзі, це не можна пропустити. Давай нагадаємо, відбувається це в будинку митрополита.
5: Софія
4: в межах
5: Київська.
4: Софії Київської до 26 травня є можливість.
5: Так.
4: А військові тоді, туди приходять ті, з якими пов'язані всі ці роботи, ті, які давали свої ось ці нашивки із написами їхніх позивних. Можна з ними познайомитись, побачитись?
5: Приходять військові, вносять нові позивні в наші записи, залишають патчі. Насправді, над багатьма об'єктами виставки працювали саме військові, і так Олексій Паляничка, позивний «Немо», працював над нашою збіркою аудіоновел безпосередньо в бліндажі. Як сам описував, це була можливість відволіктися і перенаправити свій фокус із війни в більш мирне русло. Так, Данило Проскурін, завдяки якому дуже багато чого відбулося, тому що він такий виявився місточком між художниками до військових. Теж є його твори, є фото, є величезна підтримка, і так само наш улюблений Євген Солонина, позивний Мурзік, це золоті руки, безмежно світла голова, і дуже багато чим завдячуємо якраз теж йому.
4: Тобто збір і позивних, і історій триває, і
5: триває.
4: Ти вже також анонсувала, що після завершення виставки у Києві, я так розумію, будуть і далі подорожі Україною, так? В яких куточках ще також плануєте, і де долучатимете військових?
5: Має бути Харків, Дніпро, Львів попередньо, але, знову ж таки, це попередні місця. Далі, можливо, будуть і інші міста України. І ми наразі теж збираємо позивні, збираємо історії про позивні, тому що я вже згадувала про збірку аудіоновел. Це новели, написані і озвучені військовими про походження їх позивних. А також є розповідь про військовослужбовця, який загинув, і від імені дружини, сина і друга. Також ми збираємо патчі, які потім будуть трансформуватися в дерева позивних. Одне дерево ви вже можете бачити в Софії Київській. Це дерево позивних на основі дерева життя. Це сюжет, який не тільки в усьому світі побутує, а й дуже поширений в Україні, зокрема в українській вишивці. І за основну структуру я взяла чернігівську вишивку. І чим цікаве дерево? Всі позивні, які на ньому знаходяться, це позивні реальних військових, і вони класифіковані за різними напрямками. В корінні ми маємо міфотворення. Це міфи і слов'янські, міфи грецькі, єгипетські, це релігійні позивні, такі як Янгол, Демон і так далі. І поступово, рухаючись вгору по цьому дереву, кожна гілка – це певна категорія позивних. Від професій, міст, страв, рослинного, тваринного світу. І поступово ми рухаємось нагору до квітки, яка має позивні космічні. Це і космос, це і зорі, небо, і мрія, і надія.
4: Від коренів та історії аж просто таке до майбуття і галактик. Дуже символічно і класно, що таких дерев буде багато. Ти знаєш, хотіла запитати також і про певні тенденції, тому що багато військових зараз кажуть, ой, щось так на такій ніжності, каже, хлопців, потягло. От котиків, мурзиків, каже, стало доволі багато. Чи помітила ти дійсно якісь різноманіття категорії, що десь, наприклад, чомусь віддають більшу перевагу? Щось охочіше беруть, можливо, якісь сучасні зараз якісь також позивні. Чи є баланс в цілому? Немає якогось совування в одну вузьку тенденцію?
5: Є позивні, от найпоширеніший позивний.
4: І який?
5: В нас, дід.
4: Дід.
5: І в нашій експозиції є 8 дідів.
4: Угу.
5: І навіть приходили військові, які теж мали позивний дід. Вважається, ну, принаймні, з тих позивних, з якими ми знайомились, це одне з найпоширеніших типів mm-hmm. позивних, саме дід. Тому що взагалі в це слово українці вкладають дуже багато сенсів. Це не тільки віковий військовий, це військовий, який опікується іншими.
4: Mm-hmm.
5: Тобто діди могли бути і досить молодого віку, але при цьому вони мали всі властивості дідуся, який опікується, який підтримує, який підстраховує інших.
4: Тобто не обов'язково було мати онуків, щоб стати в армії дідом. Так, свої правила.
5: Так, є дуже незвичні позивні, є парні позивні, наприклад.
4: Як це?
5: Позивні пішли.
4: Це братів чи коли ж подружжя служить? Як?
5: Є друзі, ну, наприклад, позивні плюс і мінус були. І позивні, дуже цікавий позивний Цула, яке походження поруч в одному ж центрі був військовий, величезний, з позивним Гуцул. І військова, яка йому підпорядковувалась, невеличкого розміру, вона була як його половинка, тому Цула – це пів Гуцула. І таких позивних насправді дуже багато. І є позивні, наприклад, які описують якісь протилежні властивості. Якщо величезний військовий, може бути позивний малиш, приміром, і навпаки. Це і про розмір, про особливості зовнішності, про особливості характеру. Так, дуже спокійний військовий, врівноважений, має позивний кіпіш. І подібні дуже класні імена, які з одного боку можуть розкривати властивості, які на перший погляд не побачиш, особливо ті позивні, які дають побратими. А з іншого боку, вони можуть вказувати на певні особливості, як поведінкові, так і зовнішні. Тому це величезний кладець досліджень, і ми хочемо їх досліджувати, спостерігати, збирати більше, максимально, наскільки ми зможемо. І також розширитись, долучити інших, можливо, науковців також, окрім митців, для того, щоб зібрати максимально велику базу позивних і якнайкраще познайомитися з нашими військовими.
13: Дуже заглиблено так. І так чуттєво ти про це розповідаєш. Тому хочу запитати головне, тому що є концепція нашої програми «Зелений коридор» про те, як підтримувати зв'язок і тих, хто поруч з тобою, тими талантами, хистом, вміннями і бажанням, яким наділений від природи і життя. Коли ти над цим всім працюєш, який ти отримуєш відгук від військових, їхніх близьких, їхніх батьків, їхніх часто, можливо, не тільки дружин, а і вдів та дітей? Що отримуєш ти і ці люди завдяки цьому контакту, який ви разом народжуєте для світу, який має таку прекрасну глибину і візуалізацію?
5: В першу чергу основною метою було показати військових і заново нас познайомити. І ті військові, які приходять на виставку, вони розуміють, що їх бачать. Вони помічають, шукають власні позивні на дереві, вони вслухаються в відеороботу, вони діляться своїми історіями, тому що дуже важливо зараз налагодити цей зв'язок. Це перше. Друге, те, що коли працюєш в якійсь взаємодії творчій, для інших людей це також є можливість певної розрядки, зміни фокусу, можливість реалізуватися, тому що ті, хто мають ідеї, але не можуть малювати, можуть звернутися, і я з цим допоможу. Так само певні майстер-класи, знову ж таки, коли людина переводить свої емоції, переводить свій досвід в рух, в якийсь результат, який можна побачити і відчути тактильно, це теж допомагає розвантажити психіку в такий складний час.
13: Можна трошки детальніше, тому що зараз дуже багато є способів реабілітації військових, їх психологічної підтримки. Арт-терапія – один із варіантів. І так, як втратила ти зараз можливість спілкуватися, працювати з дітьми в тому обсязі, в якому ти працювала до війни, чи зараз є у тебе також ось такі можливі індивідуальні, можливо, якісь такі уроки, заняття або просто години підтримки, де теж можна долучитися до того, що робиш ти і що заспокоює і проявляє тебе?
5: Це один з напрямків, які хочеться розвивати на платформі Call Science позивні. І дуже хочеться якраз цей зв'язок підтримати через, власне, взаємодію з образотворчим мистецтвом. Тому що наразі ми працювали переважно як військові автори і моя візуалізація. І навіть це було багато позитивних відгуків. Я там могла вгадати, як виглядав кіт, чи до мене приходила також мама військового загиблого і говорила, що я дуже вгадала його портрет. Це неймовірно важко, але це потрібно насправді. І мені потрібно, і потрібно тим людям, які бачать мою роботу, можуть з нею стикнутися.
13: Як би ти бачила ось перші кроки, якщо почати працювати так з військовими, які, можливо, техніки або які матеріали б ти порадила? Навіть психологи іноді кажуть, знаєш, що в чомусь треба піти прокричатися в ліс, а може треба взяти відро фарби і її кудись вилити. Що би ти, наприклад, якби військовий був готовий до тебе прийти і сказати, от, наприклад, я колись в школі малював, мені подобалося, це мене заспокоює, допоможи мені з чимось. Як ти гадаєш, з чого варто почати, що робити, що може спробувати самому, що би ти запропонувала на першому уроці?
5: На першому уроці, знову ж таки, повертаючись до абетки, або якось стилізувати власний позивний, або працювати над ініціалом, тобто літерою, з якої починається ім'я чи позивний, основна літера слова. І якщо ми звернемось до історії, то ініціали дуже часто зображали у вигляді стилізованих тварин, у поєднанні літери з якимись фрагментами, це могли бути візерунки абстрактні, це могли бути візерунки рослинного походження, і саме стилізувати власну літеру. Тому що, коли ти даєш досить складне завдання на початку, твій учень, я працювала з різними віковими категоріями, і якраз більше лякаються дорослі, завданням, ніж діти. Діти з величезним задоволенням вмикаються, а з дорослими спочатку треба їх налаштувати, що вони зможуть це зробити, пройти через блок, який дуже часто залишає школа, з цим ти не вмієш малювати, чи там немає хисту, і пробитися через цей блок і почати з маленького, почати з власної літери. Якраз те,
13: І на завершення, на останні буквально хвилини, бачиш, я залишила якраз тему того, як я почала зі своєї літери, так би мовити, тому що спочатку було слово, і якраз таким чином життя нас з тобою звело для того, щоб допомогти створити саме цю поетичну збірку, яку завтра разом будемо презентувати. І бачачи, власне, зараз той напрямок, в якому ти працювала, розумію, що я тебе, напевне, мені здалося, відволікла якоюсь романтикою. Тому що мені здається, що я головний посил, який хотіла закласти, це, як писав Юрій Рябчинський, тернистий шлях жінки і чоловіка. І просила тебе багато різноманітних символів чоловіка, жінки, інь, ян, протилежності в порах року, в якихось також квіткових поєднаннях. Але мені здається, що от основний посил був – це те, як у нас росіяни розривали саме наші сім'ї, а чоловік і жінка – їх основа. І я хотіла цими словами, поезією це все посшивати. Наскільки тобі відгукувалося от в такій твоїй місії, де ти комунікувала з військовими, ось цю, можливо, таку трошки тилову романтичну драму зображати?
5: Це, по-перше, було дуже цікаво. Тому що, окрім цікавих віршів, твої інтерпретації і ілюстрації для мене теж були дуже місцями, великими відкриттями. Тому що, читаючи текст, ти уявляєш умовно певний сюжет, і порівнюючи із тим завданням, про яке ми говорили, розуміє, що є додаткові шари, додаткові пласти значення, які хочеться і можеться зобразити. І для мене це також було, сказати, відпочинок, мабуть, ні, тому що це активна робота і мисленнєва, і творча. Це було можливістю провести фокус. Таким відпочинком в дії. І так само в нас є ще маленький спільний проєкт з футболками, так. Теж хочеться про нього сказати. Це теж було таким світлим відпочинком, тому що хочеться зараз наразі малювати і зображати мир. Тому що війни багато, і багато травм, багато важких моментів, але хочеться їх розбавляти світлими образами, яскравими кольорами. І якраз і наша книга в цьому мені дуже допомогла, і робота з Іриною Вишиваною, Вишивана Фешн, також допомогло додати барв цей сірий світ.
13: справді підкреслимо ось неординарність цього поєднання, тому що, бачите, від стінописів у Дубаях ми переходимо також і до того, що навіть якісь зображення українських художників, якісь їхні посили, меседжі, мотиви різноманітні сьогодні можна носити у себе на грудях. Хтось, наприклад, своїм позивним стилізованим руками Тетяни Пранчук, а хтось може дійсно носити на грудях футболку, тому що дуже неординарний проєкт, до якого нас дійсно разом запросили. Уявіть собі, викладач Інституту високих технологій каже, я хочу, щоб твори українських художників були на повсякденному одязі, щоб ми могли свої меседжі от щодня нести в світ якимось таким особливим посилом. Які ти роботи обрала для того, щоб дійсно його для молоді, для щоденного вжитку, але на грудях носити український меседж? Що це за роботи, які це малюнки?
5: Це квіткові зображення, тому що створювалась серія робіт. Я вирішила не надавати готові роботи, а створити окремо під цю колекцію кілька робіт, якраз квіткових. І це припало на період жахливих холодів. І таким чином я і себе гріла, і хотіла зігріти, і освітити оточуючих. Тому для мене це також було дуже важливою роботою. І наша книжка, і серія футболок – це якраз про, для мене це про можливість зберегти світло під час темних часів.
13: І дуже шаблонізоване, я б сказала, питання про творчі плани, але я сама його для тебе сформулюю, тому що у мене є творчий план, це ще дитяча література, віршована дитяча література. Я вже попередньо, звісно, запрошувала Таню до ілюстрації цього. Але я масштабую це питання щодо планів з дітьми, тому що саме для них зараз всю цю роботу ми робимо. Зберігаємо історію, показуємо, хто ті воїни-захисники і захисниці, які сьогодні бережуть наше небо і для них світле майбутнє. З дітками зараз напряму не вдається в такій кількості працювати, як хотілося б, або як було до війни. Дитяча література, ілюстрації, майстер-класи для дітей. Як ти гадаєш, в чому тут варто розставляти акценти? Моя дитина народилася в війні і не знає, що таке життя без повітряної тривоги. Що зображати їм? На чому зараз художникам варто ставити акценти в дитячих літературах, якихось, як розмальовувати їхні простори, в дитячих садочках і так далі? Які б нові акценти ти принесла б?
5: В першу чергу, це робота з дітьми офлайн. В своїй педагогічній практиці я зрозуміла, наскільки важливою є взаємодія саме фізична, тому що діти, які працювали зі мною онлайн, їм дуже не вистачало фізичного контакту з іншими дітьми і безпосередньо зі мною відчуття матеріалу в руках. Це заземлює і допомагає зняти оцю величезну напругу, яка навалилась на наших дітей. Це в першу чергу. Тому

0: Маємо дякувати всім, хто долучився до прослуховування і перегляду нашого спілкування із Тетяною Пранчук, українською художницею, майстриною, миткиною, дуже ідейною і глибокою людиною. Запрошуємо також на її виставку, яка сьогодні триває в Софії Київській, в будинку митрополита, до 26 травня. І також завтра можете побачити оригінали її робіт, які стали ілюстраціями до моєї книги у книгарні «Сяйво книги». Дякуємо всім за увагу. Таню, а тобі залишайся.
1: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Ви на хвилі Київ FM.

0: 98. Слухай Київ. 98.
1: В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім про оборону кордону з Білоруссю. На полісі її суттєво посилили. Чому Російська Федерація спростила можливість отримати громадянство для вихідців із Придністров'я? І, звісно, про переможців Євробачення і на якому місці Україна. На Поліссі посилено оборону кордону з Білоруссю. Повідомляють про це в ОК «Захід». Там облаштовано кілометри фортифікацій, сотні капонірів для техніки та вогневих позицій. Оборонну систему доповнюють мінні поля, рови та інші загородження. Також складний природний рельєф місцевості. Військові постійно перебувають у стані підвищеної готовності. А от на Прикарпатті сержанта ППО оштрафували за пропуск тривоги під час атаки Російської Федерації. Тисменницький районний суд призначив військовослужбовцю штраф 17 тисяч гривень за те, що він під час повітряної тривоги не виконав команду «Готовність номер 1» і не вийшов на зв'язок із пунктом управління. Інцидент стався вночі 16 квітня. За матеріалами справи, сержант заснув під час виконання службових обов'язків і прокинувся лише від стуку в двері. В суді він пояснив, що перед цим повернувся з завдань, приготував вечерю, заповнив документи та пішов відпочивати. Російська Федерація спростила можливість отримати громадянство для вихідців із Придністров'я. Це рішення Росії може мати подвійне значення. З одного боку, це спроба розширити мобілізаційний ресурс, адже отримання громадянства автоматично передбачає військовий обов'язок. З іншого боку, це політична спроба закріпити вплив на регіон. За словами президента України Володимира Зеленського, попри публічні заяви Москви про нібито інтерес лише до окремих територій, її реальні дії свідчать про ширші геополітичні амбіції. І міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що в Європі суттєво зросли ціни на озброєння, в деяких випадках на 50% за останні 2 роки. За його словами, подорожчання пов'язане з дефіцитом виробництва та тим, що оборонна промисловість не поспішає розширювати потужності без довгострокових контрактів. Певкур також наголосив, що Європі не варто відкладати підвищення боєготовності до 2030 року, оскільки ризики з боку Росії можуть реалізуватися значно раніше. І наостанок Євробачення 2026. Болгарія перемогла. Україна ж посіла 9-те місце. Представниця Болгарії Дара з піснею «Бангаранга» здобула перемогу і отримала 516 балів у пісенному конкурсі, що відбувся саме 16 травня в австрійському Відні. Лелека отримала 54 бали від журі та 167 балів від глядачів і набрала 221 бал, таким чином посівши 9-те місце на Євробаченні. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у столиці 17 градусів тепла, температура в день підніметься до 20, сьогодні прохолодніше, ніж вчора. Продовж дня небо буде вкрите хмарами, у день піде дощ, який до вечора повинен послабшати. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 10, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98.
3: Сьогодні День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо Великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства.
4: Слухай, слухай.
3: Сучасна музика, актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
3: Реклама
1: на Київ.ФМ. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
3: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
5: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ. І запрошуємо усіх вас до програми «Київ голос». Щовівторка у цій порі ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні фокус нашої уваги буде дещо трошки зміщений. Ми будемо говорити не власне про сам Київ, а про те, про що говорять у Києві. А це суспільство наразі одна з найбільш обговорюваних тем, яка тягнеться уже там з минулого ще тижня. Це проєкт нового цивільного кодексу, тому що дуже суперечливі норми там закладає законодавець. Як це все вплине на наше життя? Чи є шанс їх змінити? Все це будемо сьогодні обговорювати. Все це і не тільки будемо обговорювати із моєю сьогоднішньою гостею, яка з нами на прямому зв'язку. Це депутатка Київради від фракції «Європейська солідарність» Вікторія Пташник. Вікторія, вітаю. Чи є, чи чую?
6: Добрий день.
5: Дякую, що знайшли час долучитися. Рада вас бачити. Знаєте, Вікторія, як я вже оголосила тут нашим слухачам і глядачам, що планували з вами, готувалися з вами поговорити безпосередньо про новий цивільний кодекс, але вчорашній вечір приніс нам стільки неочікуваних і подекуди дуже неприємних новин, що не можемо оминути їх увагою. Я, звісно, маю на увазі і абсолютно ганебне інтерв'ю колишньої прес-секретарки, колишньої речниці президента Юлії Мендель, ну, а також підозру, яку отримав колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Як ви сприйняли, як ви вчора реагували на всі ці новини?
6: Знаєте, одна з цих подій була для мене абсолютно очікувана, мова йде про підозру Єрмаку. Ну, інша, звісно, інтерв'ю Мендель, ну, це не те, що неочікувана, це просто така ганьба. І я, знаєте, задумалася навіть, от люди, які є громадянами України, які тут живуть, неважливо, до там, якої когорти ти належиш по своїм політичним уподобанням, що ти робив на своїй роботі, але щоб так не на ненавидіти свою державу, ну це треба було ще вміти. Ну це я, звісно, там говорю про це інтерв'ю. Але я все ж таки повернуся до підозри Єрмаку. Для мене це очікувана подія, тому що всі ці плівки, які вспливали, які ми слухали, за розвитком яких ми всі слідкували, да, вони очевидно говорили, що ну не може такого бути, що підозри не буде. Бо є ознаки вчинення певних правопорушень. І єдине питання виникало, коли. Багато хто говорив про те, що чомусь НАБУ мовчить, і це не зрозуміло. Та? Для мене ну, це було виключно питання часу і того, що ну, вочевидь, детективи збирали ще якусь додаткову доказову базу. Ну, принаймні, воно так виглядає. А наскільки я розумію, підозра була пред'явлена в тому числі по статті легалізація майна, здобутого незаконним шляхом. Тобто оці всі якісь на гектарах землі, побудови, дінастій, будинків. І, ну, для мене що здивувало от в цьому сюжеті, що мова йшла з 18-го року, люди чітко готувалися, да, там перші якісь події починалися. Да? І далі все, весь час зайняття посад, найвищих посад в державі. Ну, хтось посади займав, а хтось просто дуже був дотичний до президента Зеленського. Да? Вони жили оцим проєктом. Далі оці всі дивні історії про те, що там спочатку освятили місце, потім там дружина священника квартиру отримала на неї, ну, верніше, на неї номінально записали, да? Там такий персонаж, як Че Гевара. Ну, це виглядало дуже кумедно, смішно, цинічно водночас. От, але я розумію, що між пред'явленням підозри і навіть обвинувальним актом, і тим, що справа передається в суд, да, і далі судовим розглядом можуть минути роки. Судовий розгляд – це взагалі в кримінальному процесі дуже складна історія, тому що його можна затягувати всіляко, і адвокати довго ознайомлюються з матеріалами, і змінюються адвокати, і відводи різні будуть заявлятися. Тобто це роки, роки, роки. Але я вважаю, що це дуже непогано, що все це вскрилося, що, знаєте, як, ну, життя, воно таке, воно справедливе насправді. Єдине, що чи в нас вистачить життя для того, щоб справедливість знайшла всіх своїх отих персонажів. А тому крок за кроком я вважаю, що, ну, звісно, ця справа далі буде розвиватися. Ну, і там же ще, я так розумію, три власники будинків у нас вже є, ну, фактично, да, в цьому розслідуванні. І мова тепер йде про четверте. От питання, хто ж цей четвертий?
5: Вова. Хто ж той Вова? Але от ви коли кажете, що це все може тягнутися руками, чи не занадто оптимістичні ви? Чи, бо, наприклад, я вранці прокинулася з думкою про те, що а чи приймають букмекерські контори уже ставки, втече Андрій Єрмак чи не втече?
6: Ні, ну я зараз про це не говорю, я маю на увазі, що...
5: Ви ж не арештували, ну, тобто
6: Може ж бути заочне рішення, да? Ну, очевидно, після підозри має йти мова про запобіжний захід, і я так розумію, що зараз щось буде вноситися в суд для обрання запобіжного заходу. Втече чи не втече, я навіть не хочу ставки робити, тому що у нас же історія ж показує, да? Багато таких речей, досить, ну, як Міндіч виїжджав з країни там, і так далі. От, але, ну, все одно є норми кримінального процесуального кодексу, ну, втече, значить, буде щось заочне, не втече, ну, побачимо також. Тому для мене оптимізму мені додає, що взагалі розслідування такої справи стало можливим. І тому я абсолютно щиро на сьогоднішній день можу подякувати за це детективам НАБУ. Я підтримую, звісно, цю організацію, тому що, ну, от відверто, мені подобається, да, те, що ці справи не замовчуються, що їх розслідують, незважаючи на те, що і за детективами НАБУ там слідкували, і доступи на отримували до системи «Безпечне місто» в Києві, ви пам'ятаєте цю історію, да? І головне, що доступ то таке, без питань, можна там слідкувати за переміщенням особи, якщо є якісь побоювання чи ознаки вчинення нею кримінального правопорушення. Може, там у правоохоронних органів вони вважають, що щось було. Але просто, коли ти навіть слід намагаєшся за собою в цій системі підтерти, для того, щоб не було зрозуміло, хто заходив, представник якої установи державної, в який час і так далі. Ну, це, звісно, ганебні дії. І, до речі, я піднімала це питання в Київраді. Це у нас є таке підприємство, комунальне підприємство «Інформатика», яке, власне, завідує цією системою «Безпечне місто». Мені здається, що просто так не має бути, що будь-який правоохоронець, який отримує туди доступ, він має лишати там свій слід для того, щоб в майбутньому, якщо цей доступ був незаконний, він, відповідно, ніс відповідальність за перевищення ним повноважень. Бо не може будь-який правоохоронний орган брати, і от сьогодні я буду слідкувати за твоїми переміщеннями, завтра ще за чиїмось. У мене, наприклад, я знаю, що справа є одна ДБР, ціле ДБР, правда, там ще не у нас поліція, потім розслідувала по виїздам депутатів Київради за кордон. Тобто мої переміщення відслідковували жінки, да? Абсолютно законні, які у мене відряд розпорядження, яке не стосувалося бюджетів Київради, взагалі ніколи на це гроші не отримала. Взагалі Київради не стосувалося. Так вони відслідковували мої переміщення, коли я ще не була навіть депутаткою. Ну це ж незаконні всі дії. Ну мають за це понести відповідні особи відповідальність. Я вважаю, що так. І ну звісно, тому і по цьому підприємству є також питання. А дії, звісно, все, що відбувається, я взагалі вважаю, що це оптимістично, і тому, звісно, я всіляко підтримую те, що на сьогоднішній день робить НАБУ. І по справі Мідас, і по справі, до речі, чисте місто, це очищення від різних туалетних схем, там, де фігурантами даної справи є і діючий голова землі.
5: Так, пані Вікторія, ви пропали, ви пропали. Щоб нас зараз не звинуватили в тому, що ми якось технічно випечали про київську справу, про чисте місто і пропало звук, що ви знаєте, це виглядає дуже конспірологічно. Зараз наші режисери, здається, повернуть. Да. Тому переговоріть, будь ласка, фігурантами справи чисте місто.
6: Бачите, як да, не хоче Київ, да. Ну, у мене насправді і в Київраді є певна протидія, коли я починаю ці туалетні схеми піднімати, да, і запобіжні для них вводити. Так от фігурантами, да, справи, гучної справи «Чисте місто», які також скрило розслідує НАБУ, і я знаю, що обвинувальні зараз акти передані вже в суд по ним, є діючий до сих пір голова земельної комісії, якого ми ніяк не можемо зняти, як ми це не піднімаємо. Я зараз на четвер знову буду піднімати це питання, бо мені здається, що це ганьба. Просто ну, мати такого голову, і ну, він сам би мав би вже не тільки з комісії піти, а й мандат склав. Депутатка також Київради, там і ряд інших осіб, які в комунальних підприємствах очолювали їх і так далі. Це все також справа, якою займаються детективи НАБУ. І ну, мені би дуже хотілося, щоб, звісно, вона не затягувалася. Не, знаєте, як вужі на сковорідках, вони, ці депутати, ми там викликали на свою регламентну комісію, в тому числі голову земельної комісії, щоб пояснити питання, ну, принаймні, депутатської етики, бо ми ж плівки всі ці бачили і так далі. Да? І він постійно казав, що спочатку він був таємницею слідства обмежений і не міг говорити. Вже матеріали справи розкриті, вже таємниці ніякої немає, а він все ще не приходить. Ну, тепер посилається на те, що його депутатка Пташник просто переслідує політично. Тому він не хоче киянам пояснювати всю цю історію. Ну, от я просто кажу про те, що НАБУ займається рядом гучних кейсів. Мене це надихає, і мені би дуже, звісно, хотілося б мати б і бачити результати, всі, щоб докази, які збираються в рамках даних справ, були належними, допустимими, і суд їх прийняв до уваги.
5: Ну і тепер всім нам стає очевидніше, чому і кому були потрібні ось ці закони. Пам'ятаєте, про те, яких виступила вулиця, які були, власне, скасовані закони, які, якими намагалися взяти під контроль НАБУ. Тепер уже зрозуміло, для чого вони були потрібні.
6: 100%. Я також, я і тоді ці дії пов'язувала, звісно, про те, що є органи, які дуже, ну, знаєте, не вдалося взяти під контроль, хоча спроби були, і в САПі там були певні заступники прокурорів, да, підконтрольні свої і так далі. Але не такі свої, як інші правоохоронні органи, тому його було простіше обмежити в повноваженнях, прописати певний контроль на рівні закону, і, ну, і, власне, що відбувалося. І тоді ж закон, до речі, про обмеження повноважень НАБУ швидко дуже проголосували, і дуже швидко його підписав президент. Але бачите, люди все ж таки впливають в цій державі, і мені здається, що Україна тим відрізняється від цих недемократичних країн, тим, що ну, час від часу люди все ж таки здатні оцю справедливість закликати і зробити так, щоб всі стали на свої місця.
5: Ну, дивіться, от я використаю ваші слова як місточок, і все-таки хочу ще повернутися до інтерв'ю Юлії Мендель, бо ну, там, якщо ті люди, які змогли його дослухати, в яких не вивертало в цей момент, так, знають і розуміють, або які читали аналітику, що ну, там, приблизно, за оцінками Мендель, ми приблизно як Росія по демократичності, ну, по всьому. Вона, мені особливо це болить, бо Мендель починала з журналістики, і зараз багато хто говорять, що своїм інтерв'ю вона просто знецілила, знівелювала роль і роботу прес-секретаря. Як вам здається, тут про гроші чи не про непрофесіоналізм, чи про образу?
6: Ви знаєте, я, по-перше, ну ті, хто там кажуть, що вона там нерозумна чи щось таке, я не погоджуюся. Воно виглядало дуже продумано, дуже свідомо. Меседжі, ті, хто додивився до кінця, останнє в кінці, я можу сказати, просто подивіться з кінця, бо це вислуховувати дуже складно. Вона звернулася російською мовою в кінці інтерв'ю до Путіна. І от там особливо видно, як всі емоції, всі жести, вони прям продумані під кожне слово. Коли треба рукою, як вона от докладала до грудей, да, щоб показати якусь щирість, оці всі ужимки і так далі. Я вважаю, що перед цим інтерв'ю була і репетиція цього інтерв'ю. І вона, ну, така довго тривала. Всі меседжі були продумані. Були паузи логічні. Вона якісь меседжі засилала і потім, знаєте, десь поверталася до цих меседжей. І зараз інтерв'юєр цей Карлсон, да, він робить нарізку певному шматками, дуже логічно. Тобто вона говорила і паузи навіть робила так, щоб це можна було порізати. Для мене це якраз якась спланована гра. Я тільки не можу зрозуміти, яка з держав цим займається. Да? Ну, хоча у мене є там свої ідеї щодо цього. Але 100% вона знала, ну і вона в інтерв'ю це сказала, що вона більше ніколи в Україну не повернеться. І ну, вона навіть про людей, вона намагалася подати меседж, що начебто вона переживає, що в Україні війна, там українці гинуть і так далі. Але навіть от всі ці акторські ігри, ну, вона цим безперечно володіє, да? Воно все одно виглядало нещиро. Тому ну, я не вважаю, що це, знаєте, якийсь там непрофесіоналізм. Ну, те, що вона просто професіоналізм у чому? У тому, щоб нести російську пропаганду, я вважаю, так, вона тут професіонал. В тому, щоб зашкодити державі Україна, так, у неї це вдалося. Бо вчора кожним словом, от тут я не знаю, чи вона розуміє, чи ні, вона вбивала українців. Бо люди, на жаль, загинуть через її слова. Тому що її меседжі були направлені, по-перше, на те, щоб нам більше ніякої допомоги не давали, ні фінансової, ні військової. Ну, це ж було очевидно, це все інтерв'ю було проникнуте. І другий меседж, я думаю, важливий, який, задача якого була, це все ж таки питання виборів. Виборів під час війни. Я не є прихильницею Зеленського, ніколи не була. Я вважала завжди, що обрання Зеленського президентом – це загроза втрати нашої державності. Я говорила про це в 2019 році. І більш того, у мене навіть поста на Фейсбуці зараз мені нагадують, як ми писали там після того, як вибори відбулися, що все, тепер чекаємо повномасштабної війни. Воно так і сталося. Да? Але це не значить, що нам треба зараз, знаєте, шашкою махати і ну, не будучи під готовними, скажімо так, до цих виборів, їх проводити і змінювати. Ну, от я не знаю, як вийти з цієї ситуації. Це надзвичайно страшна ситуація, коли у влади опинилися і непрофесійні люди, і не дуже патріотичні, так м'яко кажучи, да? І скажу, і ще ті, хто ну, переймаються оцими маєтками, династіями, щось освячують перед забудовою. Ну, це страшно. І як тепер вплинути і змінити?
5: Ніяк, бо все, що не скаже Офіс Президента, хто би що не сказав, буде звучати як виправдання після цього інтерв'ю, правда? На жаль.
6: Ну, 100%. Ну, це інтерв'ю, воно несло, ну, мені здається, мету не якоїсь помсти там Зеленському чи комусь і так далі. Це мета зашкодити всій державі. Тобто, ну, це дуже глобально. І, ну, ясно, що вона ніколи тепер не повернеться. І у неї, ну, вочевидь, їй пообіцяли там якийсь притулок, фінансування і так далі.
5: Ну, ми не здивуємося, якщо побачимо, може, пані Юлю Мендель десь на Russia Today чи ще на якихось...
6: Абсолютно, так.
5: Так, дивіться, у нас 3 хвилиночки до новин, а я ще дуже важливу тему, якщо не встигнете відповісти, не встигнете закінчити думку, продовжимо після новин. Ви говорили про те, що не вдалося взяти під контроль НАБУ, тому були ухвалені оті дуже швидко в такому турборежимі закони. Щось же ж подібне відбувається і з Києвом. Київ не вдалося взяти під контроль, тому Києву всі оці там 7 років так вставляються палки в колеса. Чого про це я зараз згадала? Тому що досі немає розуміння, як Києву готуватися і чи отримає Київ допомогу від держави у підготовці до наступної зими. А час іде. На вулиці уже середина травня. Зовсім мало лишилося часу. Ви як депутатка, ваша фракція, депутати, наскільки тримаєте це питання на контролі? Що, чи є якась інформація, чи, ну, чи в четвер, наприклад, буде щось по цій темі на найближчій сесії Київради розглядатися? Що знаєте?
6: Знаю, що в четвер планували, ще не бачила, але планували коригування до бюджету, які були в тому числі пов'язані з необхідністю закупівлі оцих теплогенеруючих установок, а тому підготовка якась відбувається. Да? А був у нас закрита доповідь, ну, ще раніше Пантелєєва, це також ви знаєте, і план енергоефективності, да? Він також в закритому режимі розглядався. Якоїсь супер мега конкретики тоді нам не говорила, однак ми, я піднімала питання про когенераційні установки, тому що багато було, ну це ще взимку, да, багато було нарікань про те, що от Києву поставили декілька установок і вони типу пропали. Нам тоді пояснили, що є специфіка цих установок з точки зору складності їхньої, да, тому що спочатку їх треба протестувати і це не навіть не тижнями рахується, тобто там місяць чи два тестування і так далі. І коли, на жаль, стаються певні атаки Російської Федерації, ну там ракетні чи дронові, інколи ці системи збиваються, ну, оці от перевірки і так далі. Тобто, ну, процедура установок їх складна. Але через цю складність деякі міста, які також когенераційні установки мали, вони взагалі не змогли їх встановити. І вони там є такими, що не підлягають встановленню взагалі через цю складність. І Київ, власне, ще тоді почав перемовини ще взимку, да, щодо передачі їх з цих міст. Чи були вони передані, чи ні, я на сьогоднішній день не знаю, але ви праві, що, ну, варто вже піднімати це питання, тому що час пройшов і, ну, насправді, літо може пролетіти дуже швидко.
5: Так завжди от, але... відбувається. Так завжди
6: да,
5: відбувається.
6: Але те, що політично, звісно, я бачу в Києві змагання слуг народу з Кличком, Кличка зі слугами народу, і оцей весь якийсь сюрреалізм. Ну це очевидно. Так, да?
5: Три крапочки ми... ставимо. І перепрошую, продовжити думку, дам вам можливість договорити думку. Але після випуску новин, зараз коротко нагадаю, що сьогодні спілкуємося із Вікторією Пташник, депутаткою Київської міської ради від фракції «Європейська солідарність». Залишайтеся, попереду ще багато цікавого.
7: Соціальна реклама.
8: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
7: Соціальна реклама.
9: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
10: Вирішив просто піти в армію, тому що захотів змінити своє життя, та й... не бачив сенсу продовжувати те, чим я займався раніше. Вирішив якраз і фізично підтягнуся, і побігаю, і країну побачу, а то я все життя в Києві провів. У мене батьки дуже, скажімо так, патріотично налаштовані. Ну, вони мені постійно казали, що навіть якщо я покину цю країну, я нікому не буду потрібен, окрім цієї країни. До того ж, треба захищати своє. У мене і брат вже помер на війні, двоюродний. І рідний брат якраз уже воював, зараз інструктор. Молодь – це нова кров, особливо гаряча. Якщо ще додати командирів, які вже побували на війні і мають голову на плечах, то це якраз додавить певного шарму і зможемо змінити певний хід війни.
9: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
5: Отже, ще раз вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, тих, хто слухає програму «Київ Голос». Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто долучився щойно, нагадаю, що ми сьогодні спілкуємося із Вікторією Пташник, депутаткою Київради від фракції «Європейська солідарність». Планували присвятити цю розмову обговоренню проєкту нового цивільного кодексу України, але от так сталося, що вчорашній день приніс нам багато новин, і першу частину нашої розмови ми присвятили все-таки обговоренню вчора вчорашній підозрі колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку, а також вчорашньому інтерв'ю, ну, яке вийшло вчора. Отут режисер під час перерви показав мені, що у тій самій студії, де Мендель давала інтерв'ю, вона ще й записала, знову ж таки, російською мовою звернення до Володимира Путіна з таким дуже... Пам'ятаєте, як Оксана Марченко теж робила звернення з таким виглядом дуже нещасної, бідної жінки, от Юля Мендель так само. Я не встигла його послухати, думаю, зможемо це після ефіру. Але, пані Вікторія,
6: там я... запливі абсолютно речі. Вона розказує про те, що прийде час, і нам всім знову потрібно буде якось миритися, чи щось от такого плану. І про те, що всім треба вийти з красивим обличчям з цього. Ну, це нічого собі, да? Диктатору, терору,
5: терористу. Я думаю, що на державну зраду це тягне міжнародний розшук.
6: Я вважаю, безумовно. Ну, я дивуюся, де наша служба безпеки і чим вона займається всі ці роки. Що таке взагалі, що це можливо?
5: Так. Пані Вікторія, даю вам можливість закінчити свою думку щодо політичного протистояння Києва і центральної влади, чи...
6: Та я думаю, що я все сказала, що інколи, знаєте, хочеться просто, щоб коли є дійсно виклики, коли треба бути і виступати одною єдиною силою, українською силою, да, з цими викликами, щоб справитися, щоб пережити зиму, щоб не було, не повторити тієї жахливої ситуації, яка була, бо у деяких людей в квартирах було 0 градусів. Я була в таких квартирах, я особисто об'їжджала, це жахливо було, знаєте, коли ти без сильний себе почуваєш, не знаєш, як цим людям допомогти. От, і в таких моментах дуже хочеться, щоб деякі політики не займалися політичним процесом і не думали про те, що вони там на вибори десь збираються. Друзі, ну вибори не скоро там у вас будуть, не знаю, чи взагалі будуть колись, да, на щастя чи на жаль. От, але ну хочеться, щоб цього протистояння не було. Воно є, ну от бачите, у нас, до речі, протистояння дійшло до того, що я навіть ходила на допит в якості свідка в СБУ по статті захоплення державної влади, спроби захоплення чи щось таке. Ну, уявляєте собі, це тому, що «Слуги народу» написали заяву в СБУ про те, що там розподіл повноважень якихось відбувається, вони там намагалися частину повноважень у тому начальнику військової цивільної адміністрації за ним закріпити, да, з Кличком. Оця якась боротьба і те, що ми там голосували в Київраді, оце мене викликали в якості свідка по захопленню влади. Я їм кажу, ну так, ну це на питання, на секундочку, чим СБУ займається. Я кажу, а вам нема чим займатися? Ви можете пояснити просто, ну просто навіть юридично, як можна рішенням Київради, яке взагалі не є законом, яке, якщо не відповідає закону, воно просто не застосовується, да, якщо ну навіть воно не відповідає. Як можна захопити державну владу? Ну це ж неможливо взагалі. Ну от така історія, на жаль.
5: Пані Вікторія, дивіться, новий цивільний кодекс. Планували детально, я от прям по всім таким найбільш обговорюваним пунктам хотіла з вами це проговорити. Зараз же розумію, що ми не встигаємо, бо у нас 20 хвилин. Але хочу почути все-таки головні. Ви багато говорили, в тому числі і в нас в ефірі, але мені важливо тримати це у фокусі, цю тему, так? Тому що якщо ми зосередимо увагу на Єрмаку, на Менделі, забудемо про цивільний кодекс, на який очікує друге читання, то, знаєте, якщо суспільство відвернеться від цього, то і ухвалять собі десь там тихенько. Тому будемо оцих 20 хвилин говорити. Ну, по-перше, дайте, ви ж юрист, правильно, наскільки я пам'ятаю?
6: Адвокат,
5: за освітою
6: так.
5: Юрист.
6: Нам юристи, потрібен... Я практикуючий адвокат.
5: Нам
6: це
5: потрібен був
6: робота,
5: новий...
6: Надо, це не робота.
5: Нам потрібен... Україні потрібен був новий цивільний кодекс?
6: Я вважаю, що нічого би не заважало би, якщо би ті застарілі норми, які вони вважають законодавець застарілими, змінювалися шляхом внесення змін до діючого цивільного кодексу. Цей цивільний кодекс діючий, він набрав чинності у 2004 році, ухвалювався у 2003. Я тоді якраз була студенткою, і викладачі, які його писали зараз, новий проєкт, да, мене вчили по діючому цивільному кодексу, який на той момент ще не набрав чинності, і назвала його досить прогресивним. Я не думаю, що щось суттєво за 20 років змінилося так, що його повністю треба піднімати і перевертати з ніг на голову. Але коли ти вносиш зміни до конкретних норм, ти привертаєш на це увагу. І заховати щось дуже складно. Аніж коли ти видаєш 800 сторінок, і потім тільки десь щось скриється зараз, а щось буде вскриватися через роки. Ми все зрозуміємо, чиї там інтереси стоять, за якою нормою, хто що легалізовує, хто що узаконює. Але, на превеликий жаль, це може статися після того, як він вже буде ухвалений. Тому, ну, я вважаю об'єктивно, що виправити, я не уявляю, як його можна виправити, тому що 800 сторінок, правки треба вносити комплексно, вони не мають одна одній суперечити, але головна ідея, а для чого? Що вам заважає в діючому цивільному кодексі? Це не вимога в нашого вступу до Європейського Союзу, не якийсь акт гармонізації, нічого абсолютно. Натомість у нас є, наприклад, застарілий дійсно кодекс законів про працю, який ще ухвалювався в радянські часи. От там вони, трудовий код, от там треба новий переприйняти трудовий кодекс. Але ж вони цим не займаються, ви бачите.
5: Руслан Стефанчук каже, що це, ну, намагається заспокоїти, знімає відео і розвінчує міфи стосовно, я думаю, ви знаєте всю цю історію, це все публікується у ЗМІ, він прямо розвінчує, ну, так вважає, що розвінчує міфи, але, як кажуть деякі експерти, закопує себе ще глибше. Але він каже, що це лише перше читання, що зараз оце триває етап внесення правок, але ми пам'ятаємо, що ще до першого читання, і якщо не помиляюся, профільне міністерство і експертні якісь групи і ради надавали правки, причому дуже багато, і вони не були враховані. Але виступила вулиця, ми знаємо, що відбувалися заходи, акції протесту проти ухвалення цього цивільного кодексу, цього проєкту. Як вам здається, є шанс, що все-таки оці норми найбільш одіозні будуть враховані і змінені за допомогою, в тому числі, і вулиці?
6: Я вважаю, що, по-перше, потрібно зараз проводити якомога більше таких експертних обговорень. І завтра, наприклад, я організовую, буду модераторкою круглого столу, який в Київінформі буде проводитися. У нас будуть і народні депутати, і депутати Київради, адвокати, нотаріуси. Але це не про політику, ми хочемо поговорити просто про різні інститути, які, на нашу думку, несуть ті чи інші ризики і будуть стосуватися точно, абсолютно кожного. От, тому такі експертні обговорення, вони дають шанс на те, що, ну, у нас народні депутати, які голосували, почують принаймні.
5: Так, знову у нас якісь технічні проблеми. Дякувати Богу, цього разу не на якісь інформації щодо Києва. Я нагадаю, що спілкуємося сьогодні у програмі «Київ голос» із Вікторією Пташник, депутаткою Київради. Так, пані Вікторія, продовжуйте.
6: Я десь щось, зв'язок перервався. Так от, з ким я не говорю, з народних депутатів, які голосували за цей цивільний кодекс, ніхто, по суті, нічому не розбирається. Вони його не читали, ну, Бог з ним не читали, мали 800 сторінок, але ну, вони навіть не цікавилися в проблематиці. Вони не знають, що він регулює. Щось-то там про сімейні відносини, да? Щось-то там про землю і так далі. Ну, отак вони голосують. Тому експертні обговорення – це спосіб привернути народних депутатів увагу на те, що вони будуть відповідальні. Коли я народним депутатам кажу, що друзі, ви тоді собі маєте на майбутнє найняти велику охорону для збереження всієї вашої нерухомості.
5: Так, от не дає нам техніка сьогодні договорити цю надзвичайно важливу розмову, провести, бачите, чи з нашого боку, чи з боку пані Вікторії, щось якісь технічні проблеми зі зв'язком.
6: Щось я пропадаю, да? Чи, не
5: чи, чи це з нашого боку, не можу нічого сказати, але от поки є можливість, говоріть, пані Вікторія.
6: Да, тому експертні обговорення – це шанс. Що стосується взагалі цього кодексу? Ви знаєте, найбільша загроза, взагалі глобальна, те, що вони визначають цей цивільний кодекс як головний акт в сфері регулювання приватних відносин. Що це він стосується? Землі.
5: Так, я... Немає, немає у нас можливості договорити з пані Вікторією.
6: Так, я не знаю. Це,
5: давайте останній шанс.
6: Да, значить, цивільний кодекс цей регулює багато-багато відносин. І завжди так було, що якщо інші закони там десь протирічили, виникало таке поняття, як конкуренція норм. І більш спеціальні норми, да, вони вигравали цю конкуренцію, мали застосовуватися. Однак пан Стефанчук хоче зробити цивільний кодекс і так і прописує головним. Тобто це значить, що сімейний кодекс, земельний кодекс в частині якихось приватних відносин, законодавство про охорону навколишнього природного середовища, все, що стосується природних ресурсів, інтелектуальна власність, купу-купу різних сфер, воно має підкоряти...
5: Немає. Радіослухачі чують тишу в ефірі.
6: Синок, я знову пропала.
5: Так, ви знову пропали, пані Вікторія.
6: Щось не знаю. Міністерство юстиції дало свої зауваження до попередньої версії цивільного кодексу, яка не дуже змінилася, на 212 сторінок. Я просто не розумію, як люди можуть просувати отакий документ, розуміючи, що він буде стосуватися всіх. Тому народним депутатам, що я бажаю, щоб вони перші стикнулися, якщо, не дай Бог, проголосують, і це буде прийнято, щоб вони перші стикнулися з тими проблемами, щоб вони перші на собі відчули рейдерство, щоб вони перші були змушені наймати охорону, юристів дорогих на представництво їх інтересів в судах. Тому що, наприклад, один маленький приклад. Да, договори, визнання договорів недійсними. Завжди у нас діяла із концепція дійсності правочинів. Тобто договір вважається дійсним, якщо щось інше не сталося. Не сталося, тобто через суд ви не довели там його недійсність. Але, ну, принаймні, є суд, є змагальність, люди якусь доказову базу додають. Воно не може, ну, принаймні, не має десь тихенько там відбутися, визнали недійсним і повернули все, ну, по цьому договору там попередньому власнику. Тут вони піднімають з ніг на голову все. Вони кажуть, що особа може написати лист іншій особі про те, що її договір недійсний. І далі ця особа друга, вона має або протягом 6 місяців, це ж все відслідковувати, отримати листи, ви розумієте, протягом 6 місяців або відреагувати і сказати, ні, мій договір дійсний, там, ну, і своїм іншим листом, або піти в суд для того, щоб суд встановив дійсність правочину. Ну, тобто навпаки. Ну, це, ну, я не знаю, для чого це, яку вони проблема цим вирішують. Це ж спори, вочевидь, будуть різні. Бо там недійсність, наприклад, може бути, коли немає волевиявлення дійсного сторони, да, на укладання. Ну, там хтось буде доводити, що я насправді не хотів укладати цей договір, да, або хтось інший. Не було волевиявлення і так далі. Ну, слухайте, ну це суд би мав би встановлювати, а не навпаки. Або коли вони лізуть в репродуктологію. Для мене це взагалі якісь, ну, така якась, ну, величезна критичність. Я вважаю, що законодавство по репродуктології, воно має бути, звісно, порядок окремий, вони мають врегулювати, коли жінка має це можливість цього запліднення, да, в інвітро, да, проводити, до якого року, але це все до якого віку, да, це все мають врегулювати медики. А вони чомусь в цивільному кодексі прописують те, що оце запліднення проводиться виключно, ну, як імперативна норма, за медичними показниками, і все, розумієте, і ставлять на цьому крапку. А я задаю питання, а зараз же у нас таких багато історій, коли, ну, є, на жаль, чоловіки військові на фронті, вони не часто бачать живу своїх дружин. Чи має така жінка, яка не має безпліддя, не має якихось медичних показників, молодого там віку і так далі, ну, чи може вона скористатися цією послугою такого запліднення? Ну, немає її чоловіка поруч постійно. Ну, і не зрозуміло ще, ну, питання демобілізації у нас не вирішено, не зрозуміло, коли він повернеться, на превеликий жаль. Ну, оце би вони мали би врегульовувати, а не лізти туди, в цивільний кодекс. Якісь абсолютно дикі речі про те, що особи, які розлучаються, мають примирятися. 6 місяців вони мають миритися. Ну, слухайте, ну чому я, доросла жінка, в свої 40 плюс років самостійно, якщо мені так захочеться, не зможу домовитися зі своїм чоловіком, що, ну, все, там, кохання, ну, тьфу, не дай Бог, але, ну, все буває, да? Ми розходимося цивілізовано, по-дорослому і так далі. Ну, яке діло державі до мого шлюбу? Ну, це ж мої відносини. Ну, я розумієте? І от в такі речі лізе законодавець. Купу різних якихось норм, про які вони беруть з римського цивільного права, там посідання.
5: Розкажіть про це посідання. Розкажіть про це посідання детальніше. Це самозахоп. Це так люди намагаються узаконити самозахоплення. Правильно ж я розумію?
6: Ну, воно виглядає. Дивіться, в римському цивільному праві такий інститут існував, і він означав здійснення фактичного контролю над річчю. Коли ще не було розвинено право власності, коли не були передбачені механізми захисту цього право власності, і коли, ну, тільки з'являлося писане право. І, ну, в цьому була логіка. Яка логіка? Ну, з розвитком у нас вже цей інститут розвинений, право писане, норми записані, зрозуміло, що робити, в яких випадках, на що хто має право, яким чином підтверджується право власності, там, як нерухомість оформлювати і так далі. От, ну, все прописано. Для чого це посідання, не зрозуміло. Можу зачитати просто, от норму відкрила. Посіданням є здійснення особою фактичного контролю над річчю, що забезпечує їй можливість ефективно панувати над нею, безвідносно до наявності у цієї особи юридичного титулу на річ. Ну, юридичний титул – це право там володіння, користування, розпорядження і власність загалом. Да? Виходить так, що, ну як воно, да, тут фактично з цього передбачено, що ти можеш десь заїхати в лісочок, да, наприклад, встановити, бо там є, значить, механізми, як встановлюється це посідання. Значить, є механізм для нерухомих речей і для рухомих речей. От там, в тому числі, для нерухомих шляхом огородження є. Ну, тобто, заїхав в лісочок, поставив огорожу, да? Треба тільки, щоб це публічно, щоб це не приховане було посідання. Публічно встановив охорону, да?
5: Трансляцію вів чи як? Ну, публічно.
6: Ну, ні, ну, просто я до того, що це не приховано. Я не приховую, встановила собі огорожу в якомусь ліску, да? Ну, там, ну, не знаю, бо, ну, так воно прописано. От. А далі, ну, фактично же контроль над річчю є, ну, колись оформлює право власності. Що, ну, просто незрозуміло, яку проблему вирішує поява цього інституту. Ну, норми ж вони не просто так. Приватне право, і це про цивільний кодекс, воно відрізняється від, наприклад, там, норм кримінального права, кримінального процесу, тим, що якраз держава має регулювати те, що і так є, а не закривати, наприклад, очі на те, чого, ну, типу, що існує, і врегульовувати якимось іншим чином. Да? Це, вони ж не кажуть, ну це не кримінальне право. Кримінальне право там, де держава встановлює, каже, ця поведінка суспільно небезпечна. Так не можна, тому от за це таке-то покарання і так далі. А тут, от, наприклад, коли вони в сім'ю лізуть, ну, вибачте, але норми про те, що... Ви пропали чи ні?
5: Ні, ми вас чуємо, чуємо.
6: Да, норма про те, що не можна реєструвати шлюб з особою, яка змінила стать. Ну, чесно, ну, вибачте, а у нас є такі випадки, коли особа змінює стать? Ну, вочевидь, є. А чого ви тоді кудись втручаєтеся? Ну, це ваша? Ну, тоді забороніть, я не знаю. Ну, або, ну, тобто, це право людини, ви втручаєтеся в право людини, і щось їй ще хочете сказати. Я так само, я абсолютно не підтримую концепцію цю, коли вони знову лізуть, що шлюб, це цей, ну, і фактично, до речі, проживання. Вони, типу, цивільний шлюб замінюється термінами фактичне проживання. Що фактичне проживання – це жінки з чоловіком. Ну, слухайте, на чого ви закриваєте очі на те, що існує? Ну, є ж у нас пари не жінка і чоловіка, там, жінка і так далі. Ну, є. Ну, так, а чому ви, ну, тоді скажіть, що ви держава, яка це забороняєте, ну, ходіть з поліцією нравів по домівках, ну, це виглядає саме так. Розумієте? Тому, ну, такі норми, вони не можуть обурювати. Більш того, я пам'ятаю, коли ми в Верховній Раді восьмого скликання приймали так звану антидискримінаційну поправку про те, що будь-які особи, незалежно в тому числі до своєї сексуальної приналежності, вони мають право на працю. Ну, мені здавалося, що це і так очевидно і логічно, але виявилося в парламенті, що не логічно і не очевидно, тому що деякі виступали проти. От вони вважали, що там лесбійки чи гомосексуалісти, напевно, не мають право працювати. Ну, це є різ, звісно, але, ну, була така дискусія. Ну, слухайте, європейці нас тоді не розуміли. І більш того, я вважаю, що з цими нормами ми ж на шляху до Європейського Союзу, ну, ви маєте всім право забезпечити. Ну, і це не ваша справа лізти туди. Ну, напишіть, що там, не знаю, люди, які там є агностиками, наприклад, чи є якісь права не мають, там, дитину народжувати не мають. Ну, але ж, ну, якось, ну, так буває, не всі люди є релігійні. Ну і що? Ви ж не можете втручатися в їхні відносини, примирення оці всі, там і так далі. Мені це нагадало, знаєте, якусь радянщину, ну, нам треба трудові колективи тоді запровадити, якщо хтось розлучається, робити такі партійні збори, там, трудові збори, де ми вислухаємо чоловіка, дружину, чи вони мають право на розлучення, чи не мають. А потім оце норма про те, що жінка, яка змінила прізвище, вона також її може попросити. Вони її можуть, да, попросити змінити прізвище назад.
5: Ну, якщо вона яку там поведінку буде демонструвати, пам'ятаєте?
6: Ну, якусь, да, якусь недоброзвичайну поведінку, я не знаю, там зараз буде один захід, зміна, я бачила, проводять, вони зробили таку дуже прикольну картинку, ну, типу, привернення, вони про доброзвичайність хочуть поговорити, і для привернення уваги вони повісили такі різні варіанти трусів.

0: сказати, що так не можна. І ну я вважаю, просто є деякі люди, які кажуть, що ну люди ж вже вклалися. Ну що ж робити? Там вони вже там живуть десь десятки років і так далі. Так я кажу, друзі, так це їхній ризик. Це їхній ризик на все життя. Вони ж думали, ну, людина, коли укладає договір, як правило, це дієздатна людина з думками, свідомістю, яка здатна приймати рішення, мати права і нести обов'язки. Ну, і відповідальність, відповідно. Ну, нехай несе відповідальність. Те, що правоохоронні органи там десяток років це не помічали, ну, не страшно, зміняться правоохоронні органи, помітять. Але це має бути ваш ризик. Ми не маємо, вибачте, нашої культурної, історичної спадщини позбавлятися через те, що хтось її незаконно захопив. Це, до речі, також проблема Цивільного кодексу, там по реєстрам. У нас вони прописують норму, що все, що є в реєстрах публічних, воно існує. Того, чого нема, воно не існує. Але не всі історичні пам'ятки, на жаль, вони на сьогоднішній день містяться в реєстрах. Ну, розуміється.
1: Пані Вікторія, надзвичайно вам дякую. Я сподіваюся, що і такі ефіри, і круглий стіл, які ви завтра будете організовувати, і сподіваюся, що будуть продовжуватися і заходи масові, і всі притомні люди будуть про це говорити, про невідповідність цих норм не лише там цивільному праву, а й здоровому глузду в деяких випадках, погодьтеся. Ось, і все-таки до другого читання дійде якийсь більш адекватний, чи я не знаю, варіант. Дякую
0: або
1: вам.
0: Або взагалі нічого не дійде до другого читання. Так. Може ж бути...
1: Може бути і таке. Дякую вам величезне. Вікторія Пташник, депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «Європейська солідарність», була сьогодні гостею програми «Київ Голос», була з нами на прямому зв'язку. І хоч техніка в деякі моменти нас підводила, але я сподіваюся, що головні моменти встигли ми проговорити. Дякую всім, хто дивився нас і слухав. До побачення.
2: «Київ Голос». «Київ Голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.

0: Сучасна музика, актуальні новини.
1: Слухай Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: 10:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки запустили росіяни безпілотників цієї ночі, про прильоти в районі Москви і де в столиці обмеження руху для водіїв. Цієї ночі противник атакував територію України, використавши 287 ударних безпілотників. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито 279 ворожих безпілотників і зафіксовано влучання 8 дронів на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Обов'язкову евакуацію оголосили ще у 12 населених пунктах Шевченківської громади на Харківщині. Це указ обласної влади. Старости проінформують місцевих про умови евакуації і види допомоги. Селищна рада уклала кілька угод про співпрацю з тиловими громадами-партнерами, які за потреби готові розмістити евакуйованих. І в мережі показали момент прильоту по московському нафтопереробному заводу. Відомо, що це єдиний завод у радіусі 2000 кілометрів, по якому раніше не було масованих ударів, адже він захищений великою кількістю засобів ППО. Спецтрибунал щодо агресії Російської Федерації буде в Гаазі. Україна отримала офіційне підтвердження з Нідерландів, повідомив про це міністр закордонних справ Андрій Себіга. За його словами, створення трибуналу – це вже не абстрактна ідея, а конкретний механізм. І неминуче винні будуть відповідати за злочин агресії. Нагадаю, цього тижня в Кишиневі партнери затвердили угоду про створення керівного комітету. До ініціативи вже долучилося 36 країн і Європейський Союз. І наостанок звістка для водіїв столиці. Нині частково обмежують рух Південним мостом. До вечора понеділка комунальники ремонтуватимуть покриття з правого на лівий берег. На час робіт транспорт зможе проїхати середньою смугою. У разі негоди терміни можуть змінитися. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Київ FM.
2: 17 градусів тепла зараз у столиці. Температура підніметься до плюс 20. Це буде максимальна температура сьогодні. Продовж дня небо буде вкрите хмарами. День піде дощ, який до вечора повинен послабшати. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин об 11:00. Тоді почуємося. Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98
3: Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства.
1: Слухай, слухай.
3: Сучасна музика, актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ FM.
3: Реклама на Київ FM.
4: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, витовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
5: Всім привіт! Я Ілона Довгань, ви на моєму ютуб-каналі. Дякую, що ви з нами. Підпишіться одразу, хто не підписався. Хто бажає підтримувати психологію українською і ютуб українською, задонатьте в описі, як це зробити. І сьогодні ми будемо говорити на тему, яку ви просили і яку ви любите. Це про впевненість. Про впевненість собі, як бути впевненою людиною. Від цього багато що залежить в нашому житті. І гість сьогодні буде, якого також ви просили. Єгор Тополов, психолог, доктор психологічних наук і керівник центру Top Sense.
6: Так. Радий вас бачити.
5: І я вас, так. Добрий день. Тема ваша улюблена. Я була на купі ваших заходів, і ви часто про це говорите, і люди про це часто теж запитують. Як бути впевненою людиною в собі? Що для цього потрібно? Чому це важливо? І що це взагалі таке? От як би ви, коли побачили людину, ви б сказали, могли отак от подивитись на мене, на Сашу, на нашого оператора, і сказати, або людина йде по вулиці. І ви могли б уже визначити, це впевнена людина чи ні?
6: Ну, я міг зробити пропущення. Я ж не екстрасенс, щоб зразу подивитися і сказати...
5: Це скромний доктор наук. Припущення.
6: Знаєте, я чітко знаю, як бути невпевненою людиною. Почнемо з цього. Тому що невпевненість пов'язана з низькою цінністю себе. Взагалі ж я ж дуже люблю питання самооцінки і самоцінності. От людина, яка не цінує себе, яка вважає, що вона не дотягує до критеріїв нормальності, вона тоді вважає себе ненормальною, і, звичайно, вона постійно сумнівається в себе, і звідси являється невпевненість. Тобто впевнена людина – це та, яка познайомилась з собою, яка визнала як факт, що в неї є такі можливості і в неї є такі обмеження, як факт. Тобто вона визнала себе гармонійною людиною. Тому що гармонія – це обов'язкова наявність протилежності.
5: Угу. Ви колись казали, що крайність згубна, тому має бути ось оцей баланс. Ви навіть колись показували цей фокус з ручкою, да? Може його зараз ще раз покажемо. Саша, дай нам, будь ласка, ручку якусь зараз, Ігор Вікторович цей фокус покаже.
6: Це моя улюблена.
5: Фішка. Родзинка. Чому крайність згубна?
6: Ух, я навіть не знаю, де почати.
5: Ну, знаєте, часто люди кажуть про те, що, типу, а який має бути еталон сім'ї? От мені сьогодні буквально писали, а запитайте у психолога, який має бути еталон сім'ї? А як ідеально зробити те-то? Я там провожу тренінги з публічних виступів. А як має бути ідеальна подача? А як має бути ідеально те-то? Ну, а я ж уже ж наслухалася вас, то кажу, ідеально – це крайність. Баланс посередині – це норм.
6: От, і так. Ми живемо в дуже чудовому світі, в цьому світі є принцип гармонії. Тобто, обов'язкова належність двох сторін. Ну, ми можемо побачити, це приклади, вони навколо нас. Земля, небо, народження, смерть. Ну ми можемо взяти будь-де. А гармонія – це обов'язкова наявність протилежності. Тобто, обов'язкова наявність двох сторін. Баланс – це точка рівноваги між двома сторонами. От дивіться.
5: Клас.
6: От баланс. Але це ж не 0,5-0,5. Тому що є додатковий фактор з правого боку.
5: Ага.
6: І баланс – це не обов'язково рівне положення посередині. Це точка рівноваги. Вона може бути 0,703, 0,901. Але саме головне, що була точка рівноваги. Якщо ми проберемо цей факт, раз оцю штуку проберемо, бачите?
5: Ага, тепер уже, мабуть, 0,5, да?
6: Так, тому що відбувається в житті? От ми знайшли ситуативний баланс. Баланс може бути тільки ситуативним.
5: Тобто вчора це могло бути так, а сьогодні вже інакше.
6: Звичайно, ми живемо в ситуативному світі. Ми жили в світі, де були одні речі до коронавіруса, а потім наше життя змінилось. Чи війна кардинально змінила наше життя? Тобто, от ви знайшли ситуативний баланс між різними сторонами, між роботою, здоров'ям, грошима, стосунками, ви в комфорті. І тут раптом, що раптом? Раптом приїхала якась людина, родичка, яка вирішила пожити у вас тиждень. Так, ну от, тут буває ж, да? І там, де був баланс, тому що з'явився новий фактор. Тепер ви повинні змінити свою поведінку, щоб знайти нову точку ситуативного балансу. Припустимо, родичка поїхала, чи ви виграли в лотерею. Знову ви змінюєте свою поведінку, щоб знайти нову точку балансу. І оцей рух довжиною в життя. Тому що ми живемо в непередбаченому світі, де обов'язково з'являється якийсь подінок, і ми не впливаємо. Але від нас залежить, чи будемо ми робити дію, щоб знайти баланс. Тому що без балансу крайність нежиттєздатна.
5: Від нас залежить, як ми реагуємо на дію, та, яка на подію, яка сталася. Та?
6: Звичайно.
5: Ми можемо випасти в осадок від такої паніки, там шоку якогось, а можемо якось спокійніше, або подумати, що з цим можна зробити. Тобто від нас залежить реакція, і від нас залежить дія. Чи ми щось робимо, щоб з цього вирулювати, чи ми вмираємо, лежимо і так
6: Факт.
5: Далі. Де в цій схемі про впевненість і з чого ми почали?
6: Так от, впевнена людина. Вона зафіксувала, в чому вона сильна, ті схильності, які в неї більш представлені. І вона зафіксувала в тому, де в неї нема сильних схильностей. Тепер вона може знаходити от тих людей, те місце, де її сильні сторони дають їй перевагу. І вона може компенсувати, впливати на ті сторони, які в неї нема сильних схильностей до. Припустимо, дивіться, от Феррарі. Класна машина, але в неї малий багажник. До бабушки не поїдеш в село, картоплю не візьмеш і на пляж не поїдеш.
5: Ну, для таких цілей ні.
6: Тому що обмеження, які є в Феррарі, не мають значення в контексті сприйняття цієї машини, тому що переваги дають велику насолоду від використання цієї машини. Чи трактор. В ньому нема швидкості, нема особливої краси в порівнянні з машиною. Але якщо тобі треба щось зробити корисно на землі чи доїхати, то це чудовий інструмент. Тобто людина, яка визнала по факту свої можливості і обмеження, вона може більш ефективно, більш раціонально, вигідно використовувати свій ресурс. Розумієте, чому? Впевнена.
5: І це впевнена в собі людина, так? Тоді
6: Звичайно.
5: Вона розуміє, спокійно ставиться. Тут я не ок, ну що ж, я можу це спокійно визнати. Зато тут я ок. І це, і він, чи вона не переживає, о Боже, я не краще всіх стрибаю, як Ярослава Могучих, або там не катаюсь так, як там хтось на ковзанах, або там не така атлетка, як Люля Подкопаєва.
6: Тому що умовно у атлета є свої можливості і свої обмеження. І в нас є теж наші можливості і наші обмеження. Ми народжуємось з 400 психологічними рисами вже по факту народження в індивідуальній конфігурації. Ми вже по факту народження в цьому світі вже маємо шанси і маємо умови обирати будь-якого гравця.
5: Це як? Це чому?
6: Тому що в нас вже дофіга чого індивідуально? Тільки ми не шукаємо, в чому ми вже маємо більшу схильність, чим інші люди. Ми повірили, що якщо ми будемо наслідувати успішних людей, то ми станемо такий самий успішний.
5: Так нам же так кажуть, а подивися, який сусід класний.
6: Це брехня. Скільки людей намагається пошити Луї Вітон сумки?
5: Репліки на базарі.
6: Але Луї Вітон залишається Луї Вітоном. Розумієте?
5: А чому тоді, раз уже ми так пішли, тоді в мене виникає два питання, які я вам планувала поставити з самого початку. По-перше, чи люди, це така вже базове налаштування, коли люди, хтось народжується такий і впевнений, і по життю такий впевнений, а хтось за таких же обставин буде невпевнений. Чи це вже потім, знаєте, таке штучне надбання?
6: Я... Можу припустити, я навіть впевнений, що є схильність деяких людей до того, щоб бути більш впевненими, чи не мати критичного мислення, що знову робить їх дуже впевненими, але не дуже комфортними в житті з ними. Але більшість впливу відбувається в контексті соціуму, звичайно.
5: Тобто це вже таке напрацьоване, так?
6: Звичайно,
5: да?
6: Звичайно.
5: Це не від природи, а це вже потім...
6: Це більше соціальний фактор, звичайно. Коли
5: надбання.
6: Ти зіштовхуєш, надбання соціальне. Коли ти зіштовхуєшся з тим, що тебе кажуть, знецінюють, не поважають, коли тобі показують, що ти знову не зробив це ідеальне. Ой, слухай, ну поклади, не час ще тобі цим розбиратись.
5: Угу.
6: От так життя проходить у людини, а ще не час.
5: Угу.
6: Ти йому кажуть, слухай, ну подивись на Василя, ну, подивись, от Василь, який хай, який розумний, подивись на себе. Ну, ще, блін.
5: А чому?
6: Яка впевненість буде у цієї дитини? Чи, вибачте, ще приклад. Мене клієнтка казала, Юрич, я пам'ятаю фразу моїх батьків, мама їй казала, що, слухай, ну, от з розумом у жінок в нашій родині не дуже. Ну, добре, хоч ти красива, хоч так виживати будеш.
5: Клас. Це установка така на все життя.
6: Скажіть.
5: Спробуй потім його прилаштуй.
6: Скажіть. І оця людина виходить в життя, а в нас же в дитинстві критичного мислення немає, батьків ми ідеалізуємо, вони кажуть все правильно. От вона виходить в життя, і вона впевнена, що вона дура. І все, що їй залишається, це буде красиво.
5: Окей, тобто це не базове налаштування, люди з цим не народжуються, це набувається потім. І ось тут є, найчастіше це в дитинстві, так, от уже закладається?
6: З дитинства, хоча, може навіть людина пропетляти в дитинстві. Ну, більш-менш нормально, батьки були психологічно розвинуті, чи було середовище, де дитину виховували таким чином, щоб дитина бачила, що вона вміє, що не вміє, і відносились, ну, адекватно батьки. А потім вона потрапляє, припустимо, вона переїжджає в інше місце і потрапляє в університет, де всі відрізняються.
5: Угу.
6: Ну, припустимо, мають більше грошей, батьки більш впливові, вони одягнуті по-іншому. Вони починають сміятись з того, як людина каже, які слова використовує. Психіка ще до кінця не сформована. Ще підлітковий вік, юнацтво, вона схильна до сумнівів в собі. І оця впевненість, яка була, вона починає здуватися кулька. І чим довше у цьому середовищі, особливо якщо немає підтримки, де б тобі сказали, слухай, ти просто потрапила в середовище, де люди намагаються, знецінюючи тебе, покращити своє положення. От якщо такого немає, то ця навіть більш адекватна дитина, чим дуже адекватна дитина, потрапляє в середовище, де вона починає сумніватися в собі. І невпевненість з'являється.
5: Угу. По-перше, чому в дитинстві, чому у нас взагалі є ось таке заведено так порівнювати з кимось? Це вже потім, знаєте, ми виросли, і я побачила, або там почали говорити, чи прочитали, що треба порівнювати себе з собою, яким ти був колись, і тут ти там настільки, то подивись, яким ти був 10 років, 20 років, ти змінився, да, ти там щось досяг, чи ти там щось зробив, там, і оце є якісь там, на що там варто рівнятись. А не можна рівнятись там на сусіда, на того-того, і казати, той класний, той молодець, в нього так-то вийшло, він там ось зміг, а я ні, я не дотягую. Ну і батьки там теж, подивись там на сусідську дівчинку, а той краще вчиться, а той молодець, а той такий-то, а з тобою не так-то, чому порівнюють з іншими? Звідки це?
6: Ілона, скажіть, будь ласка, коли ви побачили першу книжку по психології?
5: Мені було так років 20, мабуть. Ні, трішки раніше. Трішки раніше.
6: А першу передачу з психологами?
5: Ого! Ну це вже так дуже свідома була.
6: Розумієте, точно фактор був річ, що психологічна освіта її просто не існувала. Взагалі, ну, психологія, як наука, вона десь там ще возякалась. А як психологи практична дисципліна, її не було. Її не було. Тому цей фактор точно був. Другий фактор, розумієте, ті часи, вони підрозуміли під собою те, що ти повинен бути як соціум, щоб бути адекватним. Це фраза «будь як всі, будь як люди», що люди скажуть, тому що саме якщо ти не такий, як соціум, з тобою щось не так, тому ти повинен бути схожим на інших людей, які оця середина.
5: Чому?
6: Тому...
5: Що поганого в тому, що я не схожа, не схожий?
6: Тому що за це саджали. Тому що за це, ну...
5: Чому цього боялись? Чому була зручна сіра маса?
6: Тому що індивідуальність має своє індивідуальне переконання, свою позицію. А ця позиція може відрізнятися від тієї позиції, що вигідна влади. Тому що якщо людина думає, якщо вона читає не те, що читають всі, якщо вона дивиться на ту сторону, що дивиться всі, то вона може побачити щось нове. Те, що не хочуть люди, які керували в ті часи, бачите.
5: Та й зараз подекуди зручніше от з такими зручними дуже.
6: Звичайно.
5: А той, хто має свою думку, чи може сказати ні, чи мати свої якісь кордони, чи там щось, питання ставити на ті, які там приємні. О, такі люди, звичайно, незручні. Ще цікавий момент. Ви сказали про одяг. Що от приїжджаєш, і люди там інакше одягнуті, інакше там себе поводять, говорять і так далі. А одяг, якщо ти одягнешся круто, якщо ти купиш собі круту машину, якщо ти купиш собі крутий годинник, я не знаю, статус, гроші, роблять тебе автоматично впевненою людиною?
6: Ззовні так, всередині – ні. Це надає тобі впевненості, але не робить тебе впевненим. Поясните, ні?
5: Там, ви кажете, що зовні так. Тобто, а ця людина, навіть якщо вона круто вдягнена, вона може себе видати невпевненості якоїсь?
6: Звичайно, може. Якщо вона зустріне когось, то одягнутий так само, як і він. А ще, можливо, навіть більш дорого багато.
5: Тільки так?
6: Чи якщо буде якась ситуація, де для нього нова, і в нього тоді може проявитися оця невпевненість, чи якийсь форс-мажор, тому що я бачив дуже багато випадків, коли дуже сильні і, ну, на вигляд фізично дуже впевнені люди опинялися в ситуації, де вони просто вбились повністю. Вони були такі розгублені. І впевненість зникала взагалі.
5: Окей, давайте тоді повернемось до мого першого питання. Що таке впевненість і хто така впевнена людина?
6: Впевнена людина – це та, яка не падає в обморок, це та людина, яка знає свої можливості, обмеження, може використовувати свої обмеження, може компенсувати свої обмеження, не соромиться за них. Впевнена людина поводиться таким чином, що вона не ховає себе від визнання фактів про себе. Тобто я можу впевнено сказати, що я вмію, я можу впевнено, тобто спокійно, як факт. Впевнена, да, кажіть.
5: Вибачте, не могла стриматися.
6: Я бачу.
5: Мене вже починає. Ви тільки сказали про те, що ви можете визнати про себе. Я згадала нашу з вами минулу розмову, першу програму на цьому моєму каналі. І ви там сказали таку фразу, що я там доктор наук, я там те-то там вмію, а от, наприклад, там математика, за який там клас у вас старший син?
6: За п'ятий.
5: Та, є якась там задачка, яку не можете розв'язати. І я сину кажу, піди, хай мама, я зайнятий там, ну, тобто я там це. І хтось в коментарях, я почитала коментарі, і хтось пише, Ну як це так? Він доктор наук, не може задачку за п'ятий клас. Як це так? І ще й признається в цьому, хоч би хоч уже не розказував.
6: От, от бачите, бачите, ми соромно. Та ні, ну, ну це факт.
5: Як це так? Доктор наука задачку за п'ятий клас не може. І людина прям так написала з таким.
6: Я розкажу історію з часу, коли я навчався ще в Америці на економіки. Перша освіта була в мене економіка-фінанси. І там для того, щоб отримати диплом, там був обов'язковий клас, це при калькулісі. Це щось на кшталт вищої математики. Де я і де математика? Але край потрібно було здати цей предмет, тому що по-іншому ти диплом не отримаєш. І, на жаль, чи на щастя, там не можна купити.
5: Угу.
6: Ти повинен це здати. Я його здавав 7 разів. Причому ти можеш здавати його раз на 3 місяці.
5: Ой, Боже.
6: Тобто всі закінчили. Топалов здає цей екзамен. Я наймав найкращих репетиторів китайців, що там були в цьому закладі. Я вчив на зубок ці книжки. Я готувався. Але як тільки він така нехороша людина, він змінював місцями, це як свай. В мене плата моя збивалася, і знову я... І нарешті на 7-й раз я отримую свій 7-майнес. Він каже: Тополо, в мене для вас 2 новини. Каже: Тополо, є більш тупих людей в математиці, чим ви не зустрічали. Каже: але я хочу сказати, що є більш настирних людей, чим ви не зустрічали. Я йому сказав: професор, я б ходив стільки, поки в мене було бажання отримати диплом. Тому що я знаю, що рано чи пізно я здам. Саме цікаве, потім, коли я пішов на психологію, в мене була дуже складна статистика. Дуже складна. Ей. Я отримав. Взагалі не мав ніяких проблем. Чому? Я не можу пояснити. Але чомусь не мав.
5: Ну і слухайте, не бачив більш тупих людей. Так, ви ще всіх людей не бачили? Чи порівняння з ким?
6: Ну це я жартував.
5: Ну да, порівняння з тим, хто туди прийшли фінансисти, які хотіли там якось бути, не знаю, на Уолл-стріт працювати, то можливо й да. А з тим, кого так, треба туди піти, а потім нарешті подумав, та я взагалі це не хочу, я хочу піти в оте, куди я хочу. Як ви кажете, визнав свої обмеження і свої можливості.
6: Так.
5: І мої, якщо в мене душа лежить до гуманітарки, да, то, звичайно, що краще треба було йти туди.
6: Звичайно, якщо я більш схильний до цього, то і результат буде набагато краще.
5: Тобто людина впевнена, може визнати спокійно, і від цього вона не стане там якось нервувати, чи якось, ой, зі мною щось не те, ой, Боже, як соромно перед людьми, що я ж оце ж не можу задачку там за якесь...
6: Ну, слухайте, ну, то є від Феррарі, яка компенсує з того, що в неї малий багажник. Ну, це смішно,
5: Боже,
6: да?
5: Як не соромно Феррарі?
6: От, так, да, ну, от, який сором? Да?
5: Як не соромно? Ви хоч уже не признавався Феррарі, що не можеш привезти картоплі?
6: Взагалі, жах жахливий, так. Да. А, розумієте, тому що ми віримо завдяки соціуму, що є чіткі критерії, які роблять людину нормальною. І якщо цих критеріїв немає, то людина обов'язково погана.
5: Тобто людина має бути в шаблончику кимось вирізаним, і туди треба її вставити. Ага. І якщо вона не вставляється, то з нею щось не те.
6: Саме так. От так воно і було. Це ще колективне оці... як це в соціалізмі був...
5: Всі вінтики, да, всі гвоздики.
6: Да, це вислів цей же жахливий, що цвяхи б цих людей робити.
5: Та, ви розповідали
6: багато.
5: Да. І що всі мають бути однакові. Що... А бачите, як за кордоном? Я не знаю, це правда чи ні, про Ейнштейна розповідають, що коли там мама його провела в школу і написали лист, і вона після цього листа сказала, що я буду сама тебе вчити, бо тут написали, що ти такий геніальний, що вони не можуть надати необхідне навчання тобі. Там насправді було інше написано.
6: От є люди, які розвинуті майже в усіх сферах. От які знають знання і там з хімії, з біології, да, вони вміють і руками, і ногами працювати, і головою. Це не так, що прям по шкалі сильно направо, але вони майже всі вміють. Я не жартую, я просто кажу, я крім психології і спілкування з людьми, я дуже мало чого вмію. Ну, я ще от яєчню класно роблю. Я своїй родині всі 15 років, що ми разом, я кожної неділі готую різні яєчні. Це от
5: прикольно. Клас. Ще хочу повернутися до одягу, до статусу. Багато хто, знаєте, в такий спосіб собі, ну, підтягує ось оцю впевненість, таку самооцінку, як то кажуть, да, що ось якщо я досягну там чогось, я буду, ну, можливо, це теж з Радянського Союзу, коли у нас до керівників, до директорів було ось таке ставлення. І дещо, якщо я буду начальник, якщо я буду мати багато грошей, все, я вже крутий, і в мене вже самооцінка ось так от. Але ви колись казали, що до вас приходили на консультацію люди з різними статусами, з високими, із певними фінансовими можливостями, але у них ті самі проблеми. А чому? Чому це не впливає, чи чому це не допомагає настільки?
6: Тому що досягнення – це про досягнення. Тобто ти щось досяг, в тебе це є. А самоцінність – це відчуття цінності по факту твого існування. Тобто досягнення – це як костюм, як годинник, який ти одягаєш. А самоцінність – це твоє голе тіло.
5: Угу. Тобто навіть не самооцінка, а взагалі в цій самооцінці ще всередині самоцінність, епіцентр самооцінки.
6: Це головне. Це головне. Самооцінка ділиться на дві частини – досягнення і самоцінність. Самоцінність – базова частина. Досягнення над нею. Взагалі термін самооцінка неправдивий.
5: Бо немає самооцінки, ти себе оцінюєш через очі когось іншого, да? Те, що тобі з дитинства, як сказали батьки, ти такий-то, чи в школі, ти такий-то. Ти це все поскладав у себе, я такий-то, да? У мене такий тепер складений лего такий з цього.
6: Звичайно, звичайно. Це як то малюк каже, я поїв. Да ні, тебе погодували. Мішку дали ти.
5: Угу.
6: Тому це самооцінка. Так яка самооцінка, коли ти себе не знаєш, коли ти не визнав, хто ти такий, коли ти не познайомився з собою, не сказав там, я добрий, я хитрий, я злопам'ятний, я емпатійний. Я можу прибрехати так добряче. Тільки коли ти визнав факти про себе, ти можеш на них впливати. Ти можеш вже мати те, що ми всі прагнемо, але прагнемо не там, де треба. Справжній контроль починається тоді, коли ти визнаєш свої можливості і обмеження. Тоді в тебе з'являється можливість використовувати їх, чи уникати, чи компенсувати, балансувати.
5: Ви оце таке кажете, мене це дихання зупиняється. Як так можна сказати оце людині, що я в чомусь поганий? Як можна сказати, що я можу прибрехати? Як можна сказати, що я можу отаке зробити, можу отаке, що я злий, що я ображаю? Я дуже мало людей бачила, які це визнають. І то...
6: Але брешуть всі. Визнають мало, брешуть. Майже
5: це так
6: всі.
5: Складно визнати і сказати, бо тоді ти що?
6: Тому що здаватись нас вчили, а не бути.
5: Як тобі не соромно, ти що? Перед людьми не кажи хоча б, що ти оце така.
6: Знаєте, в чому різниця між почуттям провини і сорома?
5: Не знаю.
6: Що там велика різниця. От дивіться, на прикладі. Я зробив це. Оце – це про провину. А сором – я зробив це.
5: Угу.
6: Тобто, я зробив це. Це можна змінити. За це можна
5: від... Це про цю мою роботу, це про цю мою дію.
6: Так,
5: це не про
6: так,
5: мене.
6: Так, так. Тут, пробусимо, людина збрехала. Каже, та, блін, всі ситуації не вистачило в мене. Чи я просто настільки хотів, що я вирішив використати цей. Тобто це про дію, за якою можна виправдатись, яку можна компенсувати.
5: І це не я, бо сьогодні я так, а завтра я інакше себе поведу. Це не означає, що я такий.
6: Звичайно. Звичайно, не обов'язково. Є звичайно, якщо людина робить там багато-багато разів, то ми повинні визнати факт.
5: Mm-hmm.
6: Але дія одна не робить людину. А розумієте, а сором це я зробив це, а в тебе іншого тебе немає.
7: ти дію змінити можеш, а себе іншого знайти – ні.
5: І?
7: І тоді ти живеш вже з екзистенціальним соромом про саме, саму сутність свою. Про себе як одиницю. Ти соромишся те, що ти займаєшся місце в світі.
5: Тобі складно жити, да? Я от сьогодні бачила, діти пішли в школу, і там були якісь поради батькам. І було про те, що якщо ти отримав погану оцінку, то це оцінка твоїй роботі. Це не про тебе, це не тобі оцінка особисто. Я думаю, вау, якби це було в нашому теж так. Якось, може, менше було таких скалічених людей.
6: У мене є з деякими клієнтами, в мене є вислів, який використовую, але я таки подумав, думаю, я його не скажу. Тому що він такий... То, мало того, що я ще математику не знаю за п'ятий клас, так якщо ще погані слова скажу, то взагалі. Ні, промовчу.
5: А там їх не заміниш, да? З пісні слова не викинеш?
6: Ну там воно...
5: Або воно тоді не той сенс.
6: Це не лайка. Ну добре. Я люблю казати, слухайте, якщо ви всралися, це не значить, що ви засранець.
5: Ну да, буває.
6: Буває? Буває? Я пам'ятаю, коли я молодий був, і я там підскользнувся, впав. Я зразу скакував, куди все, ніби так воно і потрібно було. Зараз, якщо я підскользнувся і впав, я обережно встаю, тому що раптом я щось зламав. Я дивлюсь, де я тут, я тряхусь, і тільки потім я дивлюсь на людей.
5: Тобто ви на собі зосереджені, на тому, що хто на мене подивився, о Боже.
6: Ну, звичайно, мені ж потім з собою, зі своїм переломом жити, зі своїм одягом, тому, звичайно, я спочатку подивився.
5: Для вас оця думка людей?
6: Я не можу сказати, що вона не важлива, це була б неправда. Але вона не принципово важлива для мене. Я можу зафіксувати якийсь коментар, щось. Але щоб моє життя змінилося, і я думав наступного разу про те, як хтось там сприйме.
5: Боже, а той сказав отаке.
6: Я ще знаю, що людина ж розмовляє не зі мною. Людина розмовляє з собою за мій рахунок.
5: Тобто люди говорять те, що їх тригерить.
6: Зазвичайно. Звичайно, те, що їм вигідно, те, що їм дає відчуття того, що вони краще, чим знецінювати інших людей, взагалі допомагають психологічному стану цих людей.
5: Або те, що їх турбує.
6: Те, що, звичайно.
5: А приліпляють вам, так? Да?
6: Звичайно.
5: Цікаво. Я веду тренінги з публічного виступу, там робота в кадрі і так далі. І ви знаєте, яка проблема номер один, з чим приходять люди, і про що часто там на майстер-класах, там медіашколах, от буквально вчора була медіашкола у студентів, це ті, які тільки починають, але от вони прийшли вчитися, там працювати в кадрі, ведучими бути, там виходити у людей, брати інтерв'ю, стендапи писати. І вони кажуть, найбільша проблема – це хвилювання. Найбільша проблема – це, я кажу, а чому? От яка причина? Давайте почнемо з цього, з'ясуємо. Бо коли з'ясовуєш причину, це вже йде половина там вирішення проблеми. Ви усвідомили, і тоді з цим можна працювати. І вони кажуть, ну, а сміятися будуть, раптом щось якусь глупость скажу. А соромно перед людьми? І я почала якось цю історію вивчати. Є такий термін глософобія. Це боязнь, страх публічного виступу. Ви уявляєте, він стоїть на першому місці, ніж страх смерті. Тобто для людей настільки важливо, що про них скажуть, сором перед і от вийти з своєї ракушки – вийти із свого звичного простору і як на тебе дивиться, і що про тебе стає оця скаже, чи вона тебе приймає, чи не приймає, це, мабуть, якесь підсвідоме, це ще з того первісного ладу, чи що це,
6: так,
5: чому?
6: Так, я думаю, що коріння там дуже-дуже глибоке. Тому що якщо соціум тебе не сприйняв, то він тебе виштовхував, а ти без нього не міг вижити. Як це в гуртовому батька легше бити, да? Оце відчуття захисту від приналежності до якоїсь групи, прийняття тебе, твоєї групи, особливо у підлітків. А якщо багато людей інфантильних, то в них підліткова поведінка. Я коли працюю з людьми, в яких є страх виступів, який сильно впливає на їх поведінку. Угу. То я починаю з них запитання, ну, мене багато дає запитання, але перше запитання, я кажу, слухайте, а з якою цілею? От для чого ви виступаєте? Тому що все починається з цього. Якщо ви виступаєте для того, щоб сподобатись, а сподобаєшся ти чи ні, не залежить повністю від тебе.
8: Mm-hmm.
6: Все залежить більше від інших людей. Що, в якому вони стані?
8: Наскільки вони замотивовані, зацікавлена аудиторія.
6: Звичайно, звичайно.
8: Може, їх змусили прийти?
6: Може так
8: і вони
6: бути.
8: Тепер починають кожне ваше слово знецінювати.
6: Може так бути, звичайно, може. А от якщо ціль, яка більш залежить від тебе, пропустимо, сказати те, що я вважаю для себе важливим, щоб це передати.
8: Угу.
6: От я коли... Там я роблю свої виступи. От в мене є декілька тезисів, які я хочу покласти на стіл перед глядачами. Для мене важливо їх сказати. І коли я закінчу виступ, я кажу, те, що для мене важливо було вам сказати, я сказав, тепер будь-які запитання. Тобто я йду перш за все для того, щоб сказати те, що мені хочеться сказати. І навіть якщо я буду заїкатись, я буду заново починати, щоб сказати, тому що я йду саме для цього. І тоді менше буде оцієї тривоги. О, і ще є класне вправе. 10 кроків задом наперед на вулиці, місяць, і буде набагато легше виступати.
8: Я робила вже. Я довго не могла це зробити. Довго. Але вже робила і 5, і 10, і 7. А ви знаєте, а тепер отримую від цього кайф. Раніше боялась, а тепер мені аж цікаво дивитися, як люди за цим спостерігають і як вони реагують.
6: Клас.
8: І я йому відповідь посміхаюся, бо взагалі на це ніяк не реагую. І дозволяю собі вже якось... І це такий стан цікавий, ви знаєте. Але от тут момент такий наважитися це зробити. Дати собі якийсь внутрішній дозвіл такий.
6: В психологічному американському суспільстві є класний вислів. Як зрозуміти, що у людині є психологічні проблеми чи психічні? Якщо вона робить ту ж саму справу і очікує на новий результат, в неї є психологічна проблема. Тому що якщо ти робиш і отримуєш не те, що хочеш, ти повинен почати якусь іншу дію.
8: Цікаво, цікаво. Ще хотіла спитати, ось дивіться, про оцю статусність, одяг, якісь оці зовнішні атрибути, якими люди намагаються себе якось підтягнути, показати за цей рахунок себе так зробити. Але якщо людина всередині є якісь проблеми невирішені, то воно десь може вилізти і воно може проявити себе. Я от сьогодні їхала на програму, думала про це, і мені згадався приклад. Пам'ятаєте, коли знімали «Віднесені вітром»
6: так.
8: з Скарлетт О'Хара?
6: Так, да.
8: І там грала Вів'єн Лі, така так. голівудська акторка з такими стрілками, такими цікавими. І всі знають, там, ну, цей факт, він такий поширений, що режисер, коли знімали там певні сцени, то він для неї замовив, щоб костюмери замовили там найкрутішу білизну, там якусь дуже-дуже таку, ще в якомусь такому певному стилі. А вона каже, дуже великий тоді кошторис фільму, Вів'єн Лі, акторка, давайте зменшимо, все одно це під сукню, ніхто не побачить. А він каже, ну ви то будете знати, і ви будете себе так поводити. І я колись на це клюнула і думала, да, прикольно, це там, да, дійсно пливова. А сьогодні згадала ваші слова, от їхала і думала, а як же, якщо людина не впевнена, то ти що хочеш на неї одягни, вона себе впевненіше не почує, не відчує.
6: Впевненість йде через визнання і прийняття себе як гармонійну особистість. Тобто ти познайомився з собою і ти визнав, от такий ти білий дельфін, от така ти машина.
8: Угу.
6: І тоді ти в будь-якій ситуації будеш собою. А якщо ти не вважаєш себе відповідним до норми, то тоді тобі потрібні досягнення, щоб досягти цього рівня норми. І тоді годинники, там ремені, чоботи,
8: машини,
6: костюми,
8: жінки.
6: Машини, жінки, да, звичайно.
8: Чоловіки.
6: Чоловіки,
8: що ж тільки жінки?
6: Чоловіки. Знову, знаєте, як я теж люблю казати, не обов'язково будь-які дії компенсації. Тобто, ну, пропустимо, людина може їсти чорну ікру, тому що це круто багато, хоча їй не дуже подобається. А може людина їсти чорну ікру, тому що вона їй просто подобається. І якщо б навіть вона коштувала один, бо там одну гривню, вона все одно її їла, тому що вона їй подобається. Так і, звичайно, є люди, які носять годинники не тому, що там, чи ще щось, не тому, що вони нічого в собі не варто, тому що їй подобається, в них є ресурси для цього.
8: Угу.
6: Але коли людина купляє дорогу машину і не має грошей на паливо для цієї машини, то це вже питання, що вона сподівається з'явитися в цьому світі завдяки цій машині. Розумієте, її нема без машини, як особистості.
8: Як в анекдоті, вмер від кредиту, який не зміг виплатити за цю машину, з голоду вмер, бо був кредит, який не зміг виплатити. Що робити, щоб бути більш впевненим? Що робити, щоб підняти самооцінку?
6: Знайомитись з собою. По-перше, задати собі питання, хто ти? З чого ти складаєшся? Напишіть 5 слів про себе, запитайте в інших людей. Якщо вам складно зрозуміти, що ви за людина, спросіть допомоги там близьких людей. Якщо там співпадять в вашому списку і в іншому списку слова, будуть співпадіння, то можете сказати, так, оце, скоріше за все, про мене. А потім будь-яку якість, яку в себе зафіксуєте, скажіть плюс і мінус. В будь-якій якості, по закону балансу, є плюс і мінус. В доброті є плюс і мінус.
8: Так, да, якщо ти дуже добрий, на тобі можуть їздити.
6: Звичайно, в злопам'ятності є плюс і мінус.
8: Угу.
6: В марнославстві, я не знаю, в будь-чому є плюс і мінус по закону баланса. По закону баланса. Одна сторона, десь повинна бути інша. От, а потім пробуйте жити в світі фактів. Тобто, є емоція і є факт. Емоція, що таке емоція? Емоція – це автоматична реакція на будь-який подразник.
8: Угу.
6: Ніхто в світі не здатний контролювати виникнення емоції. Ніхто.
8: Угу.
6: Так? Емоція сама по собі, вона ірраціональна. Вона не потребує доказів.
8: Наприклад, чому?
6: Ну, тому що я так відчуваю. Дію контролювати можна. Саме виникнення емоції не можна. Тому у вас можуть, як і думок, до речі. Тому може з'явитися емоція там гніву, злість, заздрощів. Може. А от прояв вже залежить від мене. Чи буває я, що я злюсь? В мене виникає там злість на дітей. Да буває.
8: І що ви робите в таких випадках?
6: Нічого.
8: То
6: я
8: ладно.
6: Даю можливість по собі видихнути. Я точно не починаю зразу волати, як божевільний.
8: Кричите на дітей?
6: Буває. Ну, я вам зараз скажу. От я кажу, дивись, тато зараз дуже злий. Тато зараз така розумничка, що стримується, тому що бажання мені таке. Тому що ми з тобою домовлялись, мама тричі сказала, я двічі, а ти показуєш, що тобі начхати. Як ти думаєш зараз, я відчуваю, я злюся. Тому я тебе прошу, якщо ти не хочеш, щоб зараз я вибухнув і потім... Тобі буде погано і мені соромно. Допоможи мені. Зробити це, будь ласка. Тобто я проявив емоцію.
8: Угу.
6: Отак от.
8: І це ви такий спосіб показуєте йому, вчите його відчувати свої емоції, емоційний інтелект розвивається?
6: Звичайно, я показую йому також наслідки своїх дій. Показую, на що люди зляться. Що якщо вони зляться, якщо ти не робиш те, що ти домовляєшся з людьми, ти можеш отримати негативну реакцію на
8: себе. Я тебе попереджав. А я тричі сказав.
6: Звичайно.
8: Угу.
6: Звичайно.
8: Тобто ви йому весь механізм, алгоритм розповідаєте.
6: Звичайно.
9: Любі друзі, тут ми далі з гостем трішки відволіклись і почали говорити на тему конфліктів, стосунків. І в основне відео це не війшло. Але цей фрагмент настільки цікавий, що я вирішила його залишити на Патреоні. Дивіться в описі.
8: Фух, повертаюсь. З того, що виписала, з того, що рекомендують. І хочу, щоб ви сказали так чи ні, на вашу думку, це працює чи не працює. Ставити собі цілі, розбивати великі на маленькі, виконувати, і це допомагає підвищити самооцінку.
6: Так. Тільки пам'ятати закон балансу.
8: А що не тільки від вас залежить,
6: да? Да.
8: І обставини впливають?
6: Звичайно. Звичайно. Тому що не всі цілі можна досягнути в кожній окремій ситуації.
8: Окей. Оточіть себе підтримкою, спілкуйтеся з людьми, які вас цінують і вірять у вас.
6: Середовище дуже допомагає.
8: Віддалитися від тих, хто критикує.
6: Згоден повністю.
8: А якщо це рідні? Мама, тато, сестра, брат?
6: Знаєте, чоловік. Я ніде не бачив, що було написано, що батьки мають право ображати і знецінювати людину, яка є над її дитиною. Я ніде не бачив, що їм це дозволяється по факту того, що вони батьки. Піклуватись про батьків, тому що ми вдячні за життя, ну, будь-яка моральна людина, своїх можливостей буде. Але терпіти образи і знецінення від людей, які твої батьки, я не бачив, що це була обов'язкова частина людського життя. Де яка думка?
8: Та я думаю, що, знаєте, якби були якісь такі правила, щоб можна було, якщо що, до них апелювати, як до Конституції, знаєте. У нас якось з цим не те.
6: Мене сьогодні, вибачте, у мене сьогодні була клієнтка, де мама, ну, дозволяє речі, які дуже її ображають. Дуже. Вона каже образливі речі, а потім ховається за фразою...
8: Я хочу як краще, мабуть, так? Це поширена історія. І, до речі, нам деякі глядачі писали теж в коментарях, що часто так от є. Я ж хочу для тебе як краще.
6: Ви знаєте, знову моя суб'єктивна думка. Для мене любов – це коли для мене важливо почуття іншої людини. Коли це впливає на те, як я кажу, що я кажу, коли.
8: Угу.
6: Тому що можна і вагітно, коли вона питає, як я виглядаю, сказати, да ну як, ну 20 кілограм набрала, ну подивись на себе, ну вага, як у свінки. Правда буде, але таку правду голову відбувати треба.
8: Тому я що ж це хочу, не... як краще для того.
6: Ага, я хочу, щоб ти потім сказав, але це не правда, це злість, це не вихованість, це жорстокість.
8: А чому що за цим стоїть? Чому близькі люди собі таке дозволяють?
6: Ой.
8: Ми знову якось відходимо. Але це ті сумповідні речі, знаєте, які є, і виникають питання у людей.
6: Іноді любити легше, чим цінувати і поважати. Іноді оця фраза, яку ми чуємо, що слухай, ну де не бути самим собою, як не дома? Де не розслабитись, як не дома? Тобто, розумієте, яка небезпека в цій фразі? Тобто, ти можеш бути гіршою версією себе вдома з близькими людьми. Не найкращою, а гіршою.
8: Тобто на своїх можна і покричати, і похамити, і образити, а перед іншими мило, виховано і чудово.
6: Це так не повинно, то ну навпаки ж. Навпаки. Але оці ж фрази, ой, ну от вдома і розслабися. Тобто вдома можна похамити, покричати, все. А на людях ні, ми такі всі прям ввічливі, да, такі терплячі.
8: І сміття з хати не виносити.
6: Mm-hmm.
8: Так, припинити, порівнювати себе з іншими, ми це говорили, так, на власному...
6: Єдине, з ким себе потрібно порівнювати, це з собою вчорашнім. Якщо ти в чомусь порухався направо, ти красунчик і молодець.
8: Ще раз?
6: Ну, направо це в сторону еволюції, розвитку.
8: Ага.
6: От якщо ти в чомусь побачив, що ти порухався направо, в тебе є якийсь рух, ти щось нове отримав,
8: все,
6: ти красунчик і молодець.
8: Бо я почула неправильно, я подумала, а, тобто, можливо, щось мається на увазі неправильно там щось робити, о, прикольно.
6: Якщо
8: тоже.
6: Буду використовувати ці слова, знаєте, мене інопланетяні похитали, це взагалі не я.
8: Добре. Навчіться казати «ні», відстоювати власні інтереси і бажання. Навіть близьким?
6: Якщо в тебе немає кордонів, в тебе не існує.
8: Навіть тебе близьким казати ні? Як? Це ж батьки, це ж рідні, це ж чоловік, дружина, як це?
6: Ну, от давайте на прикладі. Будь-яка незалежна, це я люблю цей приклад, будь-яка незалежна країна існує, поки в неї є кордони. Якщо кордонів немає, її поглинають.
8: Угу.
6: Навіть брати. Так само. Якщо в тебе нема кордонів, які захищають те, що ти

0: Я не хочу, щоб вони залазили в мене і брали мій одяг. Дуже не хочу. Запитайте, можливо, я залюбки дам, але не вирішуйте за мене.
1: Підбиваємо підсумки.
0: Ми за ще посидимо.
1: Давайте тоді наступного разу ще якусь класну тему. Нам глядачі напишуть, що вони ще хочуть, тому що минулого разу написали дуже багато, багато коментарів, за що велика подяка. Я вам дуже дякую, що ви ось знайшли нагоду, знайшли можливість прийти. Я знаю, що у вас багато клієнтів, учнів, курсів, ще там щось плануєте, якийсь проєкт. Так що спасибі велике, що прийшли, приходьте ще. Дякую. До наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Соціальна реклама.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
5: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
3: Соціальна реклама.

0: 98. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 11 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі в випуску розповім. Російська Федерація розширює кілзону біля Краматорська. Що відбувається?

0: на фронті. Чому Росія спростила можливість отримати громадянство для вихідців із Придністров'я? І в столиці вперше від початку повномасштабного вторгнення перекрили вулиці для благодійного забігу. Російські окупанти розширюють кілзону на фронті. Вони намагаються розширити її також біля Краматорська, поблизу Бахмута. Ворог готується до нового наступу. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни. Попри великі втрати живої сили та техніки, росіяни не зупиняться у своєму наступі на Україну. Однак наступальна сила ворога поступово послаблюється. Також росіяни обмежуються локальними штурмами і змушені використовувати менш ефективні способи та засоби атак. Учора росіяни продовжили в наступ на кількох напрямках фронту. Зокрема, зосередилися на Сумщині і проводили інфільтраційні місії неподалік від Сопича. А на Харківщині росіяни продовжили штурми Куп'янська та Борової. Просувань там не зафіксовано. Щодо Донеччини, то росіяни намагаються розширити кілзону майже до Краматорська. Вони застосовують дрони «Молнія» та гатять по тилових районах. Також накопичують техніку біля Бахмута. Ймовірний наступ на Костянтинівському напрямку. Путін знову вирішив налякати світ і заявив про нібито успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». За словами диктатора, ця ракета буде готова до бойового чергування до кінця 26-го року. Очікувана дальність міжконтинентальної балістичної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів. Вона, як відомо, може нести до 16 ядерних боєголовок. І спростивши отримання громадянства Російської Федерації жителям невизнаного Придністров'я, російський диктатор Володимир Путін має намір мобілізувати більше солдатів для війни проти України. Так президент Молдови Майя Санду прокоментувала відповідний путінський указ, зазначаючи, що таким чином Молдова стикається з дестабілізуючими заходами з боку Москви. Вона також припустила, що це одна з тактик Росії, спрямованих на погрозу Молдові у зв'язку з її спробами реінтеграції Придністров'я. І за оновленими даними від російської влади, в Підмосков'ї в результаті атаки безпілотників вбиті 3 особи. Ще одна особа перебуває під завалами. Поранено попередньо 12 людей. В основному постраждали будівельники Московського нафтопереробного заводу. Уламки дрона впали, зокрема, на території аеропорту Шереметьєво. Нижньогородський аеропорт прийняв таким чином 15 рейсів, що направлялись в Москву. Причиною стали повітряні обмеження. І наостанок, цими вихідними центральні вулиці столиці вперше від початку повномасштабного вторгнення перекрили для благодійного забігу. Run for Victory об'єднав 7,5 тисяч учасників, щоб зібрати кошти на протезування військових. Дистанції там для всіх, від дитячих стартів і pet-friendly забігу до півмарафону та 42 кілометрів. Також у межах забігу планують встановити рекорд України. 100 учасників одного бігового клубу одночасно долатимуть марафонську дистанцію. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 20 градусів тепла зараз у столиці, і це максимум на сьогодні. Тепліше вже не буде. Продовж дня небо вкрите хмарами, у день навіть очікується дощ, який до вечора повинен послабшати. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98.
3: Сьогодні День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо Великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства.
4: Слухай.
3: Сучасна музика, актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
3: Реклама на Київ-ФМ.
5: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України
4: Шоу «Хіти циркового сезону. Дивотесмен».
6: На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня. Київ. Площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону. Дивертисмент. Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо.
4: Використовується живий звук і фонограма.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
8: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
9: Надя Васіна Шоу.
6: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
9: Надя Васіна Шоу.
0: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна, та Надія Васіна Шоу. Після важкої ночі для країни, для столиці, хочеться висловити співчуття всім постраждалим і подякувати нашим захисникам неба і рятувальникам за неймовірно складну роботу. І зараз з Тячівського району, з іншої частини нашої прекрасної країни, до мене долучається Серафим Драгун, переможець Кубка світу. Кришталевий глобус сезону 2025-2026. Привіт тобі з залужних перегонів. Привіт.
10: Привіт.
0: Я рада тебе бачити. Рада тебе бачити. Українська форма нашої збірної. Ти зараз знаходишся плюс-мінус в Тячівському районі, правильно я розумію? Чи у Львові? Де ти?
10: Я зараз знаходжусь в своєму рідному селі, в селі Вільхів Тячівського району. Сьогодні я виїжджаю на збір, навчально-тренувальний збір, на початок нового сезону в Західний реабілітаційно-спортивний центр Львівської області.
0: Так, ти зазначив, що для тебе дуже важливо говорити саме, що ти з села Вільхівці, твоє рідне містечко. Скажи, будь ласка, ну, враховуючи все те, що сталося сьогодні вночі, і страшні трагедії, як, що у вас відбувається? Ну, це Тячівський район, тобто село Вільхівці в Тячівському районі знаходиться. Тячів багато хто знає, на кордоні з Румунією. Я буквально нещодавно там відносно в тих краях була і бачила літаки над Румунією літають. І от прям дуже близько це мирне небо, небо без обстрілів, життя взагалі інше. Як у вас там атмосфера? Як люди відчувають війну? Є й загиблі, ми наприкінці програми поговоримо про захисників, які саме з Тячівського району боронили країну. Сьогодні як ніч, наприклад, пройшла?
10: Чесно кажучи, у нас доволі спокійно, тобто, ну, тривоги є, але ну, тільки на два дні назад були прильоти по Закарпатській області, це в місті Свалява. І десь в районі Хустського району, тобто це сусідній район від Тячівського. І сказали, що пролітало над Тячівським районом, пролітали шахеди. Ну, в сусідніх селах буквально, тобто це було поруч. Я особисто цього не чув, але люди дуже збентежені. Тому що в загальному, як всі знають, від початку війни багато людей з східних регіонів переїхали в Закарпатську область, тобто з західні, не тільки в Закарпатську, Львівська, Франківська область. Тобто тут багато хто знайшов для себе прихисток. І коли відбуваються такі моменти, начебто здавалося дуже далеко від східних кордонів, але ми розуміємо, що будь-де може статись будь-що.
11: А взагалі, от ти дуже правильно сказав, що багато людей знайшли прихисток, і це прекрасно, дійсно, і бізнес розвивається, я бачу, будуються нові житлові комплекси, і атмосфера інша, я була здивована, тому що я побачила, люди більш розкуто поводять себе, ведуть, ну, тобто, я приїхала, у мене був в гарному сенсі слова культурний шок, бо і комендантської години не було, і якось... Не знаю, ну розкутіше люди себе ведуть. Ти, як людина, яка все життя прожила там, які зміни відчув за ось ці роки?
10: Від початку війни, тобто, помінялося кардинально, якби не було, да, люди сюди приїжджають, у них є можливість змінити середовище, тобто на більш спокійне, якось, можливо, в якоїсь степені більш розслабитись, забути про обстріли і про тому подібне. Це така можливість для людей, цей регіон, це відчути. Як я відчув, ну, я як-не-як тут спокійніше, але ми живемо в одній країні, тобто війна торкається всіх. Як би це не було. Інколи буває, слава Богу, це буває не часто, але бувають прильоти. Тобто це має місце бути. І все ж таки люди з західних регіонів теж приймають участь і воюють, допомагають, волонтерську допомогу, військових багато. Тобто воно торкається кожного.
11: Повторюсь, я була так приємно здивована, коли я побачила літаки. І, знаєш, вони, ну, ти бачиш їх, я думаю, майже кожен день, а я побачила, ну, рідко, знаєш, воно ж дуже близько. Тобто кордон там, де саме Тячів, він знаходиться, ну, я не знаю, там скільки, менше кілометру навіть, да?
10: Так? Менше навіть, коли ви йдете з Тячева в сторону Рахівського району, ви проїжджаєте прямо біля кордону, тобто там стоїть паркан, вже річка, і за річкою річку видно з траси, і за річкою вже румунський кордон. Хоча, ну я б не сказав, можливо, мене часто вдома нема, тому що я постійно в роз'їздах, але ну, якось для мене здається, що не часто літаки літають. Так, да, буває, пролітає, тому що кордон це як така зона, там в 10 кілометрах від кордону, вони мусять тримати все під контролем.
11: Так, так, ти правильно.
10: Тому що вчора ну, я бачив в новинах, що під час обстрілів, як були прильоти по Закарпатській області, деякі кордони закрились були тимчасово, тобто не працювали внаслідок того, що були обстріли.
11: Ти вірно дуже зазначив, дійсно, я пам'ятаю, проїжджали буквально, ну, метрів 30 і вже був паркан.
10: Так.
11: А якщо наші українці їдуть за кордон, чи є таке, що з Румунії їдуть до нас? Бізнес, ну і зараз новий закон про те, що заїжджають і іноземці закривати ті посади, які у нас не закриваються за рахунок того, що більшість чоловіків воює.
10: Я виїжджаю не дуже часто, тобто це тільки по справах з командою, але майже кожен раз, коли я заїжджаю в Україну, тобто повертаюсь, постійно бачу громадян різних країн, там Румунія, Словакія і ближчих країн, не тільки, які заїжджають в сторону України. Тобто є. Для чого ці люди їдуть? Чи це якась робота, чи це якісь, як ви кажете, посади, можливо, в сфері бізнесу і не тільки. Ціль візиту їхню я не знаю, але постійно є люди, які їдуть в сторону України з європейських країн.
11: А відчулось, ми так трішечки до спорту зараз дійдемо, до твоєї кар'єри, відчулось те, що поменшила кількість чоловіків в твоєму оточенні, тому що знов-таки я їхала, я побачила одну іноземну компанію, і там були іноземні представники, які там займалися і ремонтом доріг, і не тільки, мені потім розказали. І плюс дуже часто ми чуємо, що саме з маленьких містечок і безпосередньо з сіл мобілізують чоловіків на війну. Є от у тебе якісь відчуття, що дійсно пішло велика кількість воювати?
10: Я вам скажу, що це торкається не тільки чоловіків, а в загальному кількість населення набагато зменшилась. Тобто це жінки, діти і вже, відповідно, чоловіки. Багато кого мобілізували, це так, тільки за слухами. Є військовослужбовці, які загинули з наших регіонів. Є люди, які воюють. Тобто у нас село – це селищна громада, вона велика, вона об'єднує декілька сіл. І як ти чуєш, що по слухах людей багато військовослужбовців. Багато хто з людей виїхав за кордон. Тобто, якщо виїхав чоловік, то вже, якби логічно, що виїжджає до нього і жінка, і діти, тобто, щоб вони були разом, якщо нема можливості там повернутися додому, тому що хтось боїться за своє життя, хтось боїться за свою сім'ю. Багато людей, кого я знаю, вони багатодітні батьки, тобто кожен переживає. Якби це може і спокійний регіон відносно, але все одно ризики є. Тобто в загальному кількість людей, населення зменшилось від початку війни, не тільки чоловіків, а всіх набагато-набагато менше.
11: Давай про твоє дитинство. Ти з села Вільхівці, Тячівський район, ти випускник Бурштинського ліцею Тячівського району, тобі 21 рік, ти з дитинства займаєшся спортом, і коли ти був маленький, біля 2 років, у тебе сталося ураження рухового апарату, саме лівої руки, в тебе нема ліктьового суглобу. Тобто ти не можеш правильно лівою рукою користуватися, згинати, розгинати. Ти впав, правильно я розумію?
10: Так. Це дитяча травма. Всі діти падають. Хтось падає неудачно, хтось удачно, як то кажуть. І мені трошки не пощастило. У мене стався перелом у віці 15 місяців, тобто це тільки 3 місяці. Якось не склалося з втручанням лікарським, поки ми доїхали до обласної лікарні, тобто вже не можна було нічого зробити з цією травмою. Я був прооперований 3 рази в дитинстві. Лікарі зробили, так скажемо, все, що могли. Рука функціонує не повністю, тобто вона атрофована. Але я пристосувався до життя, тобто я з дитинства завжди був активним, старався не звертати уваги на це. Тобто завжди був в спорті, між людьми. Я думаю, що це травма, якби нею не займатися, то воно могло б бути гірше. Але так як я старався не звертати на це уваги і жити звичайним життям, то все було нормально. В школі, як всі діти такого віку, це був футбол, фізкультура, я займався різними активностями. Потім в нас була така програма в Україні «Повір у себе», змагання з легкої атлетики всеукраїнські. І дітей зі шкіл, деяких збирали для участі в цих змаганнях. Я брав участь 3 роки підряд в змаганнях «Повір у себе», це було в Миколаївській області. Доволі непогано виступав. Потім була в мене мрія стати футболістом, але, мабуть, мені не вистачило таланту у цій сфері. І врешті-решт, з часом я потрапив в ближні перегони та біатлон.
11: Дивись, у нас, в принципі, в країні з початку війни з 14-го року і зараз особливо починається вже той рух, де багато ветеранів, людей з ураженнями, складними пораненнями і фізичними, і психологічними. І тільки зараз ми всі вчимося бути толерантними, правильно спілкуватися, адаптувати наші міста, села для людей з різними ураженнями. Тоді, це початок 2000-х. Як і плюс ти з маленького села? Тобто, окей, не з маленького села, але не з міста. І яка там була культура? Чи були діти в школі, от як зараз всі говорять про булінг? Купа різноманітного тиску на дітей і на дорослих. Як у тебе проявлялось це чи не проявлялось?
10: булінг він має місце бути завжди. Тобто це не тільки в школі або десь в якійсь компанії твоїх друзів чи знайомих. Навіть в людей без уражень вона може стикнутися з булінгом. Тобто це людський фактор. Від цього нікуди не подінешся, просто як люди це сприймають. Ну, наприклад, в мене, ну, можливо, якийсь був, але якоїсь конкретної проблеми, що от була з булінгом в мене, або навіть в нас в школі був хлопчик менше за мене. Він народився без руки. В нього руки не було до локтя, до локтя волосоглобу. Я нічого ніколи в його сторону, тобто конкретних таких, щоб вся школа там насміхалась над ним, або якісь його друзі, що він не такий, як всі, або ще щось. Хлопчик народився таким, він активний, він живий, він радується, він сміється, він займається спортом, він розвивається, постійно спілкується з іншими. Просто якщо людина тобі не імпонує, тобто вона тобі не підходить, щоб ти з нею спілкувався, і в неї з її сторони йде булінг, як зараз це кажуть, то потрібно просто від таких людей подалі триматись. В світі я помітив, я багато проїздив, багато бачив, є дуже багато різних людей. Є дуже багато хороших, є дуже багато нехороших.
11: А, до речі, ось ти правильно зазначив про світ, ти подорожуєш, всесвітні змагання, представляєш Україну в паралімпійських видах спорту. Як в порівнянні там ставляться до людей з інвалідністю і у нас? Чи є цей геп, прірва? Чи вже покроково вона зникає? Толерантність, освіченість?
10: В нас, мені здається, в нашому виді спорту, та й взагалі в паралімпійському русі, дуже всі країни дуже толерантні. Тобто нема такого, що хтось когось щось змушує не по його можливостях, або є якісь насмішки. Тобто насмішки, це навіть не насмішки, це в діапазоні таких жартівливих речей, тобто один з одним можуть пожартувати там над якимось, ну не то що навіть недостатками, тобто це нормально. Люди всі толерантні, це можливо раніше десь, ну я не застав ці часи, але можливо раніше було з часів Радянського Союзу, тобто з тих часів це було ганьба, якось принизливо, коли ти мав якісь вади, тобто це люди ховали це від інших. Зараз, мені здається, такого нема. Скільки я бачу військових, скільки я знаю знайомих, які спілкуються з військовими, або які приймали участь в бойових діях, які отримали травми, або навіть людей, які взагалі отримали травми при народженні, тобто з ними в більшості, що я бачу, гарно відносяться, допомагають, що треба. Тобто це все окей. Нема такої прірви, як хтось думає, що в Європі або в іншому світі, там на континенті Америки, тому що звідти теж є знайомі, є щось набагато краще, ніж тут. Тобто люди всі одинакові. Я помітив, я думав, що там щось неймовірне, коли я там побачу людей з інших країн, там з далеких країн, там буде щось вау. Але у нас є друзі з Японії, колеги по спорту, друзі з Канади, з Америки, з європейських країн, майже з усіх. І люди всі одинакові, майже всі толерантні, тобто всіх є культура оця. Там все закладено в культурі. Не тільки в відношенні до людей з порушеннями, а все закладено в культурі.
11: Дивись, у тебе ураження локтєвого суглобу. Як це на тебе впливає? Зараз ти сам за кермом. Ти змагаєшся, ти тренуєшся, ти, в принципі, живеш звичайним життям. Ну, на прикладі, знов-таки, автомобіля. Який вплив саме це ураження дає на користування власним автомобілем? Чи ні?
10: Ну, вплив, звичайно, є. Просто я ж повторюю, що я адаптувався, тобто за рахунок спорту.
11: Ну, конкретно що? Ти не можеш що робити? Переключати, ти на механіці чи на автоматі їдеш?
10: На автоматі. У мене права рука робоча, тобто на автоматі я можу їздити. У нас хлопці є на протезах, тобто яких немає одної кінцівки, нижньої саме ноги. Вони теж їдять за кермом. Є хлопці, які взагалі не відчувають ніг, тобто у них травма спинного мозку, там позвоночного відділу, вони теж їздять. Тобто є можливість адаптуватись до всього.
11: Ну, тобі не треба було перероблювати автомобіль, робити підлаштування якісь. От будинок, наприклад. Ти живеш в будинку, тобто, а ми знаємо, що в селах, в будинках постійно треба щось робити, та, щось підклеювати, підрізати. І от твій бит, він такий же самий чи як? Бо, знов таки, по відео важко сказати.
10: З дитинства мене привчили до того, що, ну, от я ж казав, що я такий, як всі, тобто, не робили акцент на моїй травмі. Я не звертав на це, ну, з часом, коли я вже ставав дорослішим, я розумів, що щось не так. Тобто є якась відмінність. Але виховували начебто, ну, що от, вони там не змушували, що от ти все мусиш. Адекватно, дуже адекватно виховали, що от нема проблеми, чому ти... Нема, тобто, такої проблеми, щоб ти не міг то робити. Тобто адаптувався потихеньку, без фанатизму. Щось по чуть-чуть робив, щось, як ви кажете, підклеював, там щось підсаджував трошки там з мамою, з батьком, ще з кимось. Тобто все поступово ти адаптуєшся до життя.
11: Ти коли маленький був, ось все це робив, ти уявляв, ти мріяв про те, що колись ти будеш виступати на Паралімпіаді і 0,2 секунди тобі не вистачить для того, щоб взяти бронзу, чи що ти будеш тримати в руках кришталевий глобус цього сезону, переможця Кубка світу?
10: Ой, це така була якби мрія. Тобто я спочатку цього не розумів взагалі виду спорту. Це я був маленьким, мені було років 12, мабуть, коли я перший раз потрапив на базу, де ми зараз тренуємося. І в мене загорілись очі, коли я побачив після Паралімпіади в Кореї, наша збірна приїхала, всі такі гарні там спортсмени, атлети там з медалями. У мене так очі загорілись. Там перед цим я бачив Григорія Вовчинського, висіла така невелика фотографія, тобто якби портрет, там багато фотографій по всій базі різних атлетів. І там фотографія Григорія з Паралімпіади 2014 року, де він стоїть на першому місці на п'ятисталі. Така фотка портретна, дуже красива. Я такий перший раз його побачив після цієї фотографії, то в мене дуже з'явилася дуже велика мотивація. Тобто я не міг собі уявити, що от я буду колись бігати з ними на одних змаганнях, на одному рівні. Було фантастично. Тобто завжди була мрія, кожен день народження, постійно одна і та сама мрія. Вона ще не збулася, але я думаю, що якщо працювати і розвиватися далі в цьому напрямку, то воно все вийде.
11: Яка вона мрія? Хвилина у нас до новин.
10: Ого, я така людина, що я хочу спочатку цю мрію виконати, а потім про неї розказати. От, це така моя маленька таємниця.
11: Добре. Ну, я у Вовчинській був декілька тижнів у мене в етері, і Олександра Кононова, наші легендарні паралімпійці, у них тих медалей просто, я не знаю, десятки. У Кононової там 11 медалей, у Вовчинського 5 паралімпійських медалей, це не враховуючи ще Кубки світу, етапи Кубків світу. І решту. Ми з тобою поговоримо буквально за декілька хвилин. Нагадаю, що Серафим Драгун, переможець Кубка світу «Кришталевий глобус» у мене на зв'язку з лижних перегонів з Тячівського району, зі свого улюбленого села Більхівці. А у нас зараз новини. Надя Вась на шоу. Почуємося за декілька хвилин.
12: Соціальна реклама.
13: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
14: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
15: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
14: Почувається спустошеним.
16: В родині все погано.
17: Він наче не відчуває більше радості від життя.
14: Але це ж анонімно.
18: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнською програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
12: Соціальна реклама.
3: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
19: Надя Васіна Шоу.
3: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
19: Надя Васіна Шоу.
11: Серафім Драгун у мене на зв'язку, переможець Кубка світу, кришталевий глобус сезону 25-26 з паралижних перегонів з Вільхівців, Тячівського району, у мене на зв'язку. Розкажи мені, будь ласка, значить, ми проговорили про те, що у тебе в дитинстві було ураження ліктьового суглобу, у тебе його нема, ти не можеш правильно користуватися лівою рукою, і вже давним-давно ти в паразбірній. І була твоя перша паралімпіада, і перший ось такий Кубок світу успішний. Ти живеш і готуєшся здебільшого в... у себе, в Львівській області, в реабілітаційно-спортивному центрі. Правильно я розумію?
10: Так, так, так.
11: І я навіть не знала, але виявляється, що це один з найкращих реабілітаційно-спортивних центрів не тільки в Україні, а загалом і в Європі.
10: Так, дуже, дуже високий рівень центру, тобто не тільки спортивного, але й в плані реабілітації.
11: Розкажи, будь ласка, більше про це, тому що ми бачимо, як наші спортсмени, їм дуже важко тренуватися і готуватися, хтось виїжджає за кордон, деякі партнери надають нашим спортсменам допомогу і зали безкоштовні за кордоном, хтось продовжує тренуватися по всій країні в нереальних умовах під обстрілами, скільки в мене було хлопців, які паралімпійці за плавання, там тільки розповідали, як вони в Харкові тренувались, в Донецькій області тренувалися ще з початку 2014 року. Басейн вже наполовину зруйнований, але ні, тренуються, виступають і привозять медалі. У, слава Богу, у Львівській області ситуація інша. Як там виглядає цей реабілітаційний центр? Що там є, чого не вистачає? Чи всі зимові види спорту паралімпійські там потреби закриваються?
10: На рахунок саме зимових видів спорту, там нема хокейної арени. Але в нас в Україні нема такої команди, нема федерації. Тобто не то, що федерації, просто це тільки формується. Це на початку формування парахокей, слейдж-хокей. Я думаю, що воно десь має бути в проєкті в плані парахокею. Але всі потреби не тільки для зимніх видів спорту, але й для літніх. Там є бігові доріжки, є басейн великий. Для лижників, біатлоністів є лижерозна траса влітку і траса для тренувань зимою. Є біатлонні стрільбища, є зали для єдиноборств, є зали тренажерні. Багатопланова база така. І попри це не тільки база спортивна, це реабілітаційний центр. Тобто, взагалі, я потрапив в цей спорт завдяки реабілітації в західному центрі. Раніше проводили програму, я не знаю, як вона називалась, збирали людей з обмеженнями, тобто людей з інвалідністю з усіх областей. Кожна область збирала деяку кількість людей і відправляла на реабілітацію в західний центр. Там люди проходили реабілітацію, могли собі в цьому місці знайти спорт, який для них підходить. Тобто в паралімпійському спорті є дуже багато видів. І я попав туди в зимній період, якраз тоді активно проводились реабілітаційні заходи на лижах. В той час там були тренери з областей, були тренери зі збірної. Побачили деякий потенціал, запросили потренуватись там, спробувати. Спочатку це був тренер з області, який запропонував мені потренуватись, покататись трошки більше на реабілітації, тобто додатково я покатався, потім запропонували потренуватись в резервній команді, де я на мені поставили техніку, навчили кататись, грубо кажучи. І вже в віці 15 років я потрапив в збірну команду.
11: Скажи, будь ласка, наскільки зараз комфортно відчуває себе паралімпійська збірна? Ну, зараз ми говоримо про зимові види спорту. Тобто є гарний реабілітаційно-спортивний центр, це прекрасно. А з приводу фінансування, умов, зарплати, знов таки, раніше спорт, тим більш паралімпійці, вони не були популярні. Зараз за рахунок цієї страшної війни все виходить на медіа, про спортсменів говорять, нагороджують, ви приїжджаєте в Київ, офіс президента, депутати, чиновники, всі якось, ну, приділяють вже нарешті увагу. Чи достатню, до речі? Так, у нас Серафим Драгун, нагадаю, з Тячівського району, зі свого улюбленого, любого Вільхівського села, Вільхівці села. На зв'язку ми говоримо про паралімпіаду і про те, як спортсменам та людям з ураженнями можна тренуватися, займатися спортом та проходити реабілітацію вже безпосередньо у Львовському сучасному реабілітаційно-спортивному центрі. А Серафім, ти зі мною? Так, а поки Серафима перенабирають, я сподіваюся, так він з'явиться на зв'язку. Хочу нагадати, що Серафим, йому тільки 21 рік, у віці 15 місяців він був маленький і отримав ураження лівої руки, що визвало у нього важку травму на все життя, але попри все це він на сьогоднішній день є переможцем Кубку світу, кришталевий глобус цього сезону, а це, ну, так, це, в принципі, в порівнянні, як золотий глобус, ой, золотий кубок в футболі. Це щось ось таке дуже великого рівня. І був на паралімпіаді, де 0,2 секунди не вистачило, щоб взяти бронзу. Якраз про це зараз поговоримо. Я сподіваюся, Серафим з'явиться на зв'язку, що його поки у нас нема. Ярік, а відпиши, будь ласка, чи є у нас Серафим, чи нема? Ну, я, в принципі, бачу, що його нема. Тоді, нагадаю, що у нас проходила, коли паралімпіада, наші паралімпійці виступали в Італії, і була шалена боротьба саме за гідність України, за можливість нашим паралімпійцям представляти Україну так, як вони вважаються за потрібним, і за правилам Міжнародного паралімпійського комітету, а саме нашим спортсменам не дозволили використовувати форму нашої збірної, тому що Міжнародний паралімпійський комітет та Ендрю Парсонс, президент паралімпійського комітету, вони вирішили, що мапа України на формі української збірної – це щось недоречне, її треба було прибрати, що… О, у нас Серафім якраз дзвонить, я поки розкажу, що не можна використовувати Олександрі Кононові сережки, там, де було написано «No war», що нашим шанувальникам нашої збірної не можна з прапорами України приходити. Так, Серафім, так, я якраз про паралімпіаду говорю, про всі ці заборони. Так, налагодь, будь ласка, зв'язок, щось ехо. Чуєш мене?
10: Так.
11: Так, якщо тобі дзвонять, ти просто скидай, будь ласка.
10: Ні, не саме з телефоном щось сталося.
11: Добре, розкажи, будь ласка, от про паралімпіаду. Як Кононові забороняли вдягати сережки навіть на нагородженні? Як неможливо було з прапорами України пройти на фан-зону, на трибуни? Ти коли виступав на паралімпіаді? Так, якийсь то жахливий звук у тебе? Там у тебе хтось їде? Щось літає? О, отак зараз нормально, так прекрасно. У нас просто радіотер йде, і все це йде в етер. Ти коли виступав, чи були до тебе якісь пред'яви, там, не вдягай щось, не той шолом, не ті лижі, не та форма, не так себе поводився, занадто багато прапорів чи ще щось?
10: Особисто до мене не було нічого такого. Тобто були, да, були моменти, як ви вже зазначили, в Сашки Конової за сережки. Були моменти з сім'єю Тараса Радя.
11: Так. Я про це розказала, як я говорив вже безпосередньо про
10: тебе. Безпосередньо в мене, тобто, не було таких моментів. До мене приїжджала мама підтримувати. Тобто не було ніяких таких моментів, якихось обмежень або ще щось. Тобто були якісь такі предзавзяті відношення до команди саме. Тобто постійно якісь там заборони, то не можна, там не ходити, то не вішати. Там заставили були щось прапор перевісити з іншої сторони. Тобто на Олімпійському селищі ми жили в будинках таких якби квартирних. Тобто будинок ділився на декілька команд, на декілька країн. І ось там казали щось прапор перевісити з передньої частини на задню, тобто не з центрального входу, а з боку, тобто де нікого нема. Хоча в нас була, мабуть, найбільша команда в цьому будинку, в Олімпійському селищі. От.
11: Якщо говорити про росіян та білорусів, знов-таки, на будь-які змагання світового рівня, а ти маєш пройти кваліфікацію, ти не можеш просто так приїхати і прийняти участь. Особливо, коли це олімпійські види спорту. На рахунок країни-терориста Росії та Білорусі вони зробили чомусь виняток. І, наскільки я розумію, ось це відео, яке у нас є з Кубку світу, ні, з Німеччини. Їм дозволили, розкажи, будь ласка, про це.
10: На початку сезону ми поїхали на етап Кубка світу в Канаду. І в той час велись переговори між судом КАС і там з тим, що подали протест, тобто на участь росіян в змаганнях. Дуже швидко все прийняли рішення, тобто їх швиденько допустили. І вже безпосередньо в Германії, в Німеччині, в Фінстерау на етапі Кубку світу команда Росії брала участь в повному складі всіх категоріях, тобто з лижних гонок, там був етап з лижних гонок, в всіх гонках з під прапорами, тобто спортсмени з Білорусі, з Росії, в їхній формі, це все як було, якби нічого не відбувається, тобто якби війни ніякої нема. З такої сторони, вони самі по собі пихаті, тобто люди з задертими носами ходять, і ну, це неприємно, тобто максимально неприємно. Під час цього етапу спортсмени наші не брали участь, взагалі команда, ніхто не брав участь в офіційних заходах, тобто де були росіяни. Ми туди не брали участь ні в нагородженні, ні в відкритті змагань, ні в закритті змагань. Тобто всі офіційні заходи відбувалися без команди України.
11: А я правильно розумію, ти сказав, ви не були на нагородженнях, а якщо ви були на п'єдесталі, то ви приходили, правильно? Забирали медалі і все? Чи як?
10: Так. Якщо попадав спортсмен на п'єдестал, він забирав медаль і все так. Ми, тобто, не брали участь ні в одній з офіційних якихось церемоній.
11: Знаєш, це дивовижно звучить, що просто можна взяти, поїхати на Паралімпіаду, не проходячи, не готуючись. Це така важка. Я не говорю вже про 4 роки. Я, от, наприклад, останній рік перед Паралімпіадою чи Олімпіадою, ти готуєшся, проходиш всі змагання, всі ці етапи, збираєш свої очки, бали, так, і потім ти супер захвильований, чекаєш на результати, чи потрапляєш ти в збірну поїхати на Паралімпіаду, чи ні, а вони просто взяли і приїхали. Просто
10: Щоб ви розуміли, просто люди не виступали ніде на протязі майже 4 років. Вони приїжджають на один етап Кубка світу, пробігають, якщо я не помиляюсь, 3 гонки, і їх допускають, ну, не в повному складі, але багато кого допустили на етапи Кубка, на Паралімпіаду буквально за одну-дві гонки, тобто одну-дві-три, хто я не знаю точно, хто скільки відбігав. Тобто це якось трошки некоректно, мені здається.
11: Ну,
10: я розумію, якби там, коли людям дають зазвичай на країну одну-дві білі квоти, тобто вони поїхали під wildcard, є таке поняття, тобто це паралімпійський комітет виділяє близько, не знаю, 10-15 квот wildcard, тобто це білі картки, тобто хто не кваліфікувався, вони дають на кожну країну там по одній-дві картки для того, щоб їхні представники могли бути на Паралімпіаді, брати участь. Тобто це, я пам'ятаю, було такі там представники Ірану,
12: можливо, що ви хочете зробити?
10: Деяких інших країн. І тут їм дають не одну, не дві, а там щось біля п'яти квот. Тобто це трошки, мені здається, забагато.
11: А як інші спортсмени, дивись, умовно, італійці ті ж, які приймали Паралімпіаду, будь-хто, як вони на це реагують? Вони ж розуміють, що це, як мінімум, несправедливо. Ми вже не говоримо про Україну, про війну, а саме про них. Тобто вони також вже готуються, витрачають кошти, і тут, опа, такий нежданчик, подарунок.
10: Да, особисто я, в мене є знайомий з команди Німеччини, колега. Він був дуже обурений, тобто він підтримував, тобто він сам підійшов, ми з ним спілкуємося, зазвичай на такі теми напрості. Як справи, там, як гонка, як сім'я і тому подібне. А тут він такий каже, це ненормально, тобто що отак от просто люди беруть і можуть виступати з нічого, не проходячи ні кваліфікації, ні якихось відбіркових змагань, тобто нічого.
11: Мені просто, знаєш, що дивно, що насправді така велика спортивна спільнота міжнародна, і я розумію, що всі намагаються досі казати, що спорт поза політику, але ж ми бачимо, що це не так, що ніхто не хоче зібратися якось колегіально, писати якісь то листи до Парсонсона, до взагалі Міжнародного паралімпійського комітету, не тільки паралімпійського, а й олімпійського, щоб виступити проти. Тобто є одна країна терорист, і Білорусь, які роблять, в принципі, все, що хочуть. І ніхто нічого не робить.
10: Так, це все залежить від людей. Там, від людей навіть не від самих команд, я думаю, це залежить від їхнього, так сказати, начальства, тобто від посадовців. Немає, думаю, такої загальної свободи слова, що от що хочуть всі, то і роблять в них. Я думаю, що не так все гарно, як на картинці. Тобто є люди, які підтримують особисто, вони підходять, ми спілкуємося, вони не підтримують росіян, тобто підтримують нас, коли є якісь моменти або потреба. Тобто люди завжди готові допомогти. А є люди навпаки, які імпонують росіянам. Тобто ті ж самі представники Китаю, дуже багато хто з них там обіймається, фотографії, постійно спілкуються з ними. Тобто є спортсмени, які їм імпонують.
11: Якщо повернутися до наших захисників і до спортивного реабілітаційного центру, де ви тренуєтесь, ти на своєму досвіді з дитинства знайшов варіант того, який спорт тобі підходить, як ти бачиш своє майбутнє, зараз ти успішний параатлет, у тебе все попереду. І які би ти поради дав безпосередньо тим ветеранам, які ти зустрічаєш в реабілітаційно-спортивному центрі? Знов таки, серед них багато хлопців і дівчат, які не знають, що вони хочуть. Багато з них взагалі ніколи до участі в війні не займалися ніякими видами спорту. І от тут перед ними постає таке питання, що робити далі? Переходити, продовжувати займатися, умовно, бізнесом, бути баристою, продовжувати свою кар'єру, я не знаю, в б'юті-індустрії, якщо це жінки, чи займатися спортом. І от як обрати? Всі кажуть, обирай вид спорту, іди займайся. Ну, а як це зробити? Як ти це робив?
10: Я пробував. Якщо простими словами, то я пробував багато чого, як з дитинства, тобто, можливо, це не рахується, але це вже був якийсь рівень. Я пробував себе в легкій атлетиці, я пробував себе в футболі, Я пробував себе вже в лижних перегонах, біатлоні, хоча навіть лижні перегони і біатлон – це два різні види спорту.
11: Розкажи, будь ласка.
10: Вони об'єднані. На олімпійському рівні лижні перегони і біатлон – це два окремі види спорту. В паралімпійському спорті вони об'єднані, але є атлети, які обирають конкретно або біатлон, або лижні перегони. Але здебільшого, тобто є спортсмени, які виступають і в парабіатлоні, і в паралижних перегонах. Тобто я так само, я виступаю там і там. Успіхи є і в тому виді спорту. Хоча, якщо я ж кажу, якщо дивитись на олімпійські програми, то це два різні види спорту. Ось.
11: Дивись,
10: Я рекомендую просто шукати, тому що є можливості, якщо це в плані спорту, потрібно себе шукати. Є варіанти, якщо ви не знаєте, куди звернутися. В кожній області є центри інваспорт. Тобто вони працюють з давніх часів, це давно стара програма. Тобто там в інваспорті об'єднані всі види спорту. Звідти можна потрапити на реабілітацію, можна потрапити на якісь тренувальні збори. Це все дуже розвивається, як ви кажете, як ви підчеркнули, за час війни, але воно було і до війни. Тобто паралімпійські команди були з давніх часів в Україні. Тобто це і паралімпіада і 2010 року, і 2006, і 2002 року. Тобто це було завжди.
11: На прикладі, до речі, Анатолія Жумік. Анатолій Жумік, він ветеран, ще воював з початку 2014 року, і на сьогоднішній день він в збірні з лижних перегонів, сидячи, правильно?
10: Так, з лижних перегонів і біатлону, так. Теж у двох видах спорту. Анатолій потрапив на реабілітацію в західний центр, де він, так сказати, знайшов себе. Тобто, як то кажуть, запропонували, ситуація схожа, як в мене. Він спробував, йому сподобалось, він побачив перспективи. Тобто, в паралімпійському спорті, як і в спорті олімпійському, передбачені зарплати, контракт, який ти підписуєш, тому що ти є членом національної збірної. Тобі надають за твої виступи на івентних змаганнях передбачені призові, стипендії за ті ж самі призові місця. Тобто ти можеш цілком повністю жити за рахунок того, що ти любиш.
11: У тебе так і виходить, в принципі, правильно я розумію?
10: Так, я спортсмен збірної, в мене контракт як члена збірної, як спортсмена. Це може, як можна, як то кажуть, суміщати корисне з тим, що тобі подобається. Я роблю свою улюблену справу і водночас отримую за це винагороду. Я думаю, це того вартує. Є багато видів спорту паралімпійських і для ветеранів, тобто де ти можеш себе реалізувати, це спілкування з людьми. Це можуть бути змагання за кордоном, збори за кордоном, постійні якісь комунікації. Ти розвиваєшся не тільки як в спорті, ти розвиваєшся як людина, тобто в загальному. Розвиваєшся за рахунок того, що ти комунікуєш не тільки в своєму середовищі, ти різноманітний, тобто ти за кордоном, по Україні, їздиш по різних базах, по різних центрах, в різних містах. І це все дає великий плюс для твого життя, не тільки для спортивного.
11: Ну, і треба зазначити, що за кордоном спортсменів шанують значно більше, і навіть по фотографіях, по відео можна побачити, як щиро і приймають, і нагороджують, і всі там, особливо наші спортсмени, це суперзірки, спортсменів люблять, біля вас завжди багато преси, всі беруть інтерв'ю, на превеликий жаль, в Україні, у нас вдома це тільки зараз набуває такого росту і об'єму, коли шанують наших спортсменів і показують по телевізору. Я би хотіла вже в двох словах від Паралімпіади і світових нагород перейти до янголів спорту, до захисників. І, до речі, саме з Тячівського району і житель села Вільхівчик, це Вільховецька громада, якраз і твоя громада, правильно я розумію?
10: Так.
11: Є загинувші, наприклад, Василь Декет, 94-го року народження.
10: Декет Василь, так, недавно привезли військового, і це не перший військовий, який загинув. Тобто це торкається, як ми починали спочатку, це торкається кожного. Тобто у нас є загиблі, ми їм віддаємо шану. Хочеться, щоб це найшвидше закінчилось, щоб цього було.

0: Українському спорті відкривається, мені здається, дуже великі можливості. Вам будуть раді допомогти з вами працювати, вас чекають і розвивайтесь. Я ж кажу, це можливо новий етап вашого життя, який може стане кращим, ніж було раніше.
1: Я бажаю тобі успіху, у тебе, у всієї нашої збірної зараз нові змагання, нові збори. Так що вам успіху, прославляйте Україну, боріться з Росією, Білорусі, яку, на превеликий жаль, вже допускають і під прапорами їхніми, і з гімном. Нагадаю, Серафім Драгун переможе Кубку світу кришталевий глобус сезону 2025-2026, був на зв'язку. Слава Україні!
2: Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.

0: хвилі Києва.ФМ.
1: Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 12 година і 2 хвилини за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки цього тижня загинуло людей через російські обстріли. У Чехії назвали країну НАТО, яку Росія може вважати легкою ціллю, і чому будуть дорожчати апельсини. За тиждень через російські обстріли в Україні загинуло 52 людини, ще 346 постраждали. Багато було влучень по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі. Із 346 постраждалих 22 дитини, написав про це президент у своєму телеграмі. Він також підкреслив, що Україні необхідно посилювати систему протиповітряної оборони та розвивати спільний захист із європейськими партнерами від балістичних загроз. Адже за цей тиждень росіяни випустили по Україні понад 3 тисячі ударних дронів, більше ніж 1300 кабі, 84 ракети різних типів. Із них більшість – це балістичні. А на території московського аеропорту Шереметьєво після атаки безпілотників зафіксовано пожежу. За попередніми даними, загоряння виникло в районі 3-ї злітної посадкової смуги. Про те, що саме горить, невідомо, зазначають місцеві ЗМІ. Тим часом агенти руху АТ теж порушили роботу кількох вишок зв'язку в районах Путілкова, Комунарки та Домодєдова. Після диверсії система ППО на ближніх підступах до Москви втратила частину точок спостереження. Екс-радник уряду Чехії з нацбезпеки Томаш Пояр заявив, що Росія потенційно може здійснити конвенційний напад на одну з країн Балтії або Скандинавії. Однак ключове питання полягає в тому, чи наважиться вона на це. Про це він сказав в своєму інтерв'ю «Укрінформу». За його словами, загальноприйнятне припущення полягає в тому, що Росія могла перевірити єдність НАТО саме через балтійські держави, через їхню географічну вразливість і невеликі розміри. Водночас Пояр вважає, що ці країни не добре підготовлені. І все ж перші масштабні тривоги в Латвії через дрон. У 5 регіонах країни було оголошено небезпеку та задіяно винищувачі місії НАТО, повідомляє про це місцевий мовник Делфі. На цьому фоні латвійці оголосили про посилення протиповітряної оборони на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи. І наостанок, апельсиновий сік може стати вже напоєм для багатих. У Бразилії, найбільшому експортері апельсинів у світі, сади масово вражає небезпечна хвороба. Через це врожай у сезоні 26-27 років прогнозують на 13% меншим. Проблеми і у Флориді, другому найбільшому виробнику апельсинів. Там за останні 3 роки врожай обвалився майже в 20 разів, а більшість садів фактично зникла. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: 20 градусів тепла зараз у столиці, і впродовж дня небо буде вкрите хмарами. У день піде дощ, який до вечора повинен послабшати. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 13:00. Тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше просто прикраса.
5: Сертифікований шолом як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
2: Соціальна реклама.
8: Чи знали ви, що за хвилину через наш мозок проходить до літра крові? Це не дуже вражає, адже через нирки проходить ще більше. Але саме незначне падіння кровообігу мозку негайно відчувається. Запаморочення, головні болі, порушення пам'яті, слабкість. Що призводить до таких ситуацій, які ранні симптоми можуть вказувати на проблему, а головне, як відновити нормальний рух крові, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 18 травня о 13:30 програму.
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії» на Київ FM.
9: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру «Київ FM». Я Олег Борисов. Традиційно з вами зустрічаємось тут в ефірі у програмі «Червоні лінії». Ці червоні лінії, як показує практика, Російська Федерація вже переступала дуже багато разів. Але чи переступає Україна? Тому що, як показує практика, алкоголік Медведєв постійно намагається чимось придушити, щось заявити, щось таке, знаєте, щоб максимально налякати українців. Знов дістає зі штанів свою ядерну зброю. Але Україна це все ігнорує і продовжує впроваджувати свої особисті санкції. Я про удари. Про удари на НПЗ. Зокрема, дуже сильно палала Пермська НПЗ. Дуже сильно палала Туапсе, Новоросійськ. Тут ще кораблі додалися. Ракетоносії, до речі, а це не менш важливо, тому що саме з цих кораблів запускаються ракети типу «Калібр», якими атакують, зокрема, і Київ. І тут Україна впроваджує свої санкції, це показує доволі хороші результати. Тільки за попередніми оцінками, за словами президента Зеленського, вже нанесено втрати у фінансовому еквіваленті. Це що стосується тільки ударів по нафтопереробним заводам. Більш-менш 7 мільярдів доларів. Це неабияка велика сума для російського потенціалу, але все ж таки цього замало. Давайте говорити відверто, тому що Росія – країна бензоколонка, нафти, газу в неї дуже багато, клієнтура в неї досі є, навіть з країн Європейського Союзу. Але сьогодні давайте більш відверто і більш детально поговоримо про допомогу Україні, про так зване перемир'я, яке Путін сам оголосив, сам одразу в перші секунди його спростував. Ну, отже, я б хотів почати з допомоги Україні, тому що саме завдяки фінансовій допомозі Україна може виробляти і далекобійні дрони, і далекобійні ракети типу «Фламінго», навіть якщо про них говорити. Зокрема, колишній державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен сказав, що треба розуміти, що там попри заяви Трампа, що саме завдяки йому і Америці Україна може захищатися, Блінкен сказав, що давайте не забувати, що якщо $1 вклала Америка, то 1.5 долари вклали європейські країни. Слухаємо пряму мову.
10: Україна, очевидно, отримала від нас та європейців значну допомогу. І, до речі, на кожен долар, який ми вклали в Україну, європейці та інші країни вклали $1.5. Тож уявлення про те, що вони перекладали витрати на Україну на інших, просто не відповідає дійсності. І значну частину грошей, які ми витратили на Україну, насправді було витрачено тут, у Сполучених Штатах, або за купівлю для них озброєнь, або заповнення тих систем, які ми їм передали.
9: Також, що стосується фінансової підтримки, все ж таки 90 мільярдів погоджено, Угорщина зняла своє вето, це дуже добре, але чи допоможе це врегулювати, зупинити війну, чи все ж таки це все йде до ескалації? З експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна» говоримо. Богдан Попов в нашій студії. Вітаю.
11: Мої вітання.
9: Ну що ж, 90 мільярдів оці, які дають Україні. Це дає фінансову таку собі гарантію, що ми можемо оборонятися. Але ж з іншого боку, це так само і дипломатичний контекст. Ну, що Європа залишається на боці України, і не тільки словом, а й ділом. На Кремль це якось впливає?
11: Ну, тут варто зазначити, що, звичайно, Російській Федерації першочергово боляче від того, що отримує Україна, від всього. Нехай це будуть снаряди, гаубиці, гроші, все що завгодно. Чим більше є в Україні, тим менше шансів у Кремля на наступи, певні військові здобутки і таке інше. Але при цьому варто відмітити, що військові потреби України на 26-й рік 120 мільярдів доларів. Мінімум. Це підтверджена офіційно заявлена цифра. І для того, щоб насправді воювати повноцінно і здобувати певні фронтові здобутки, серйозно фінансувати армію і так далі, нам потрібно куди більше. Російська Федерація витрачає тільки з бюджету Міноборони РФ до 200 мільярдів. Офіційні видатки прописують десь 150, але набагато більше. Нагадаю, що у них є купа радянської техніки, яка не вписана в ці видатки, а це теж колосальні цифри. Нагадаю, що Російська Федерація оперує чорним кешем, криптою, проганяє золоті транзакції через Африку, діаманти і все таке інше. І сукупні витрати Російської Федерації на війну за рік можуть досягати півтрильйона доларів. А український бюджет, ми бачимо, от офіційна потреба у нас це десь чверть від цієї суми. Реально треба набагато більше. Тому і коли ми говоримо про 90 мільярдів євро, тобто десь 100 мільярдів доларів, розподілених на 2 роки, це 50 мільярдів доларів всього. Тим більше вони діляться плюс-мінус 2/3 до одної, 2/3 в ОПК, виробництво зброї, і третина в бюджет, з якої якраз можна платити і заробітні плати військовослужбовцям, і таке інше. Але ця сума далеко не закриває і половини потреби України. Тим більше ми розуміємо, що українська економіка, вона як підбита качка наразі через війну. Це не питання внутрішнє, це питання абсолютно питання війни. Тому що ми перебуваємо в стані повномасштабної війни вже понад 4 роки, воюємо в цілому вже майже 12 років з Російською Федерацією, яка є серйозним опонентом. Тут не можна недооцінювати ворога, який вкидає півтрильйона доларів у війну щорічно, повномасштабно. І тут треба звернути увагу на ключові фактори. Для чого нам потрібні гроші? Перше, звичайно, зброя у великих обсягах. У нас заявлено Міністерством оборони мета на 2026 рік отримати 7 мільйонів дронів, а то й більше. Це і FPV-дрони дешеві, там від 1000 до 3000 доларів, подекуди навіть менше. Але є і Deep Strike-дрони, є великі розвідувальні дрони. Деякі безпілотні комплекси наразі можуть коштувати мільйони доларів. Це колосальні цифри. І порахувати тут проста математика, навіть тільки на дрони йде дуже багато. Друга складова – це матеріально-технічне забезпечення армії плюс заробітні плати військовослужбовців. Це теж колосальні суми. Ну тут, якщо просто для пересічного громадянина ці суми, вони так ось десь літають, ніхто їх майже не знає. Але якщо ми перерахуємо, що у нас тільки на фронті наразі знаходиться прямо на передовій, на бойових завданнях понад 150 тисяч військовослужбовців, я нагадаю, що президент Зеленський ввів нову ініціативу з підвищення заробітних плат військовослужбовцям, які безпосередньо виконують бойові завдання. І подекуди там суми доходять до 10 тисяч доларів на місяць премій. Це дуже гарна реформа. Це буде додатковою мотивацією для армії. Це покращить систему рекрутингу. Це однозначно. Але питання фінансування залишається відкритим. Нам треба залучати набагато більше грошей, ніж наразі виділили європейці. І тут включається і формат Рамштайн, і пряма допомога від країн G7, і різні кредити типу ERA Loans від G7. Але все ж таки, якщо підводячи риску під зовнішнім фінансуванням України, те, що ми бачимо на сьогодні, його все одно недостатньо для того, щоб закрити всі потреби.
9: З іншого боку, всі потреби закрити, це я не знаю, що треба. Тому що давайте знову ж таки говорити правді в очі. Російська Федерація не те, щоб готувалася до війни, вона живе війною завжди. У них завжди в пріоритеті є фінансова спроможність саме для армії. На другому місці це інформаційна пропаганда. І тут цікавий момент в іншому. Світ впроваджує санкції. Можливо, недостатні, але вони є. Намагаються боротися з тіньовим флотом. Україна запроваджує свої санкції. Ми це бачимо, як я раніше казав, по НПЗ, по кораблям. Все менше кораблів ми бачимо в українському Чорному морі, тимчасово окупованому частково. І це все дає надію, що може скоро закінчиться ця війна. Але ж Путін, він теж, давайте так би сказати, він мислить не стратегічно, він мислить вже диктаторськи. А диктаторськи він готовий віддати життя найріднішої людини заради того, щоб досягти своїх цілей. І як показує практика, цілей поки що стратегічних він не досягає. Та, є окуповані території, є на деяких ділянках просування російських військ. Ми це не приховуємо. Але ж якою ціною? Неймовірні втрати. Знову ж таки, за словами, за заявами Генерального штабу Збройних сил України, п'ятий місяць поспіль російські окупанти несуть втрати більші, аніж мобілізація щомісячна. Це впливає якось?
11: Тут треба знову таке дуже комплексне питання. Диктаторське мислення Путіна. Давайте почнемо з цього. Він нагадує здебільшого насправді наразі Сталіна. Репресії, заборони на все проти всього, загнане населення, яке живе, вибачте, в лайні повному, але готове постійно до війни. Паралелі провести можемо самі. Сталін пожертвував власним сином для того, щоб не віддавати німцям полоненого генерала. Суть-то в чому? Путін готовий пожертвувати всім, і у нього немає нічого, що він цінує більше, ніж владу і гроші. І тут Путін, він не єдиний. Я називаю Путіна колективним організмом, який складається з здоровенної системи, вибудованої репресивними структурами Російської Федерації протягом останніх понад 30 років. І частина цієї системи їм пішла в спадок від Радянського Союзу, тобто вони вже будували не з нуля. Тут треба уявити, наскільки масштаб цієї системи, наскільки вона поражається, зараза, просто весь державний організм, який там існує, і наскільки серйозна ця історія, що просто казати, що він або здасться, або він закінчиться. Такого не буває. Це, знаєте, це нескінчене зло, яке можна тільки ліквідувати. І тільки в такому форматі його можна перемогти.
9: Я от хотів би додати якраз. Ліквідувати і тільки так перемогти. Згадую, як Гітлера перемогли. Союзні війська, да? Зайшли, врешті-решт, і перемогли Гітлера, знищивши його. Але мене дивує інше. Свіжа заява Лаврова, голови Міністерства закордонних справ Російської Федерації. У Європі багато хто закликає до того, щоб повторити досвід Гітлера і готує черговий напад на Російську Федерацію. Тобто, чи не вдається, що у них там взагалі вже все поплавлено? Давайте проведемо паралелі. Гітлер, тобто Путін, напав на чужу країну. Гітлер, тобто Путін, намагається і намагався окупувати землі. Гітлер, тобто Путін, знищував своїх солдат заради того, щоб потім програти. Дуже багато паралелей, але Гітлер не в Києві сидить, за словами Лаврова. Він сидить у Москві. Це ж повна відповідальність і повна відповідність того, що було у часи Другої світової.
11: Треба звернути увагу на те, для чого це робиться. Те, що вони хворі покидьки, ми знаємо, це доводити тут не треба нікому. Я думаю, всі слухачі це розуміють. Але питання в тому, що вони не роблять нічого, що не працює. в пропаганді. Російська пропаганда – це дуже розгалуджена, дуже підготовлена, дуже запакована баблом і найякіснішими спеціалістами того регіону машинка, яка працює тільки над тими наративами, які є ефективними. І заяви про Гітлера, ну ми ж розуміємо, що Гітлер – це така демонізована історія для всієї Європи, що це суцільне зло. І кого б ти не назвав на вулиці Гітлером, він стає гівнюком абсолютно для всіх автоматично, і тому це працює. Це працює на внутрішню російську аудиторію, де вони перемогу у Другій світовій війні поклали виключно на свої плечі в пропагандній рамці, і вони ті, хто нібито от знищили Гітлера і не мають дати новому з'явитися. Це також працює в Європі, бо європейцям боляче за те, що майже вся континентальна Європа, давайте будемо відвертими, воювала за Гітлера в Другу світову. Коли французи, які втекли з Франції в Британію, вони були опозицією. Але я нагадаю, що всі, хто був на континенті, всі колаборували. Так, був рух опору, звичайно, але це, ну, 10 активних відсотків. Це те, що відбувається зараз в Росії. Там окей, є якісь партизани, але вони можуть щось спалити раз в 3 місяці і більше нічого це не дає. Ну, бо просто фізично інших можливостей немає. І з Гітлером було так само. І тому цей наратив, він дуже якісно працює, як на внутрішню та зовнішню аудиторію, саме тому вони вдаються до його використання.
9: З іншого боку, от Лавров заявляє знов чергове, він погрожує Україні, але Путін оголосив перемир'я з ночі там 8 на там 9-10 травня. Але, за словами Генерального штабу, в 12-й ночі і першій хвилині вже було зафіксовано, ну, з цього часу було зафіксовано більше 10 штурмів росіян і 800 атак дронами. І Росія в обличчі, якщо можна це назвати обличчям, Захарової, говорить про те, що Україна порушує режим тиші. І знаєте, мене лякає в цій ситуації. Я скажу, що чи не почали ми, європейці, світ, забувати про те, що війна триває на нашій території. І те, що Росія там, мовляв, щось нам пропонує у вигляді перемир'я, це, з одного боку, ну да, прикольно словами, да? Вони, значить, зацікавлені, бодай, трошки у мирі. Але ж війна на нашій території. Ми ж не хочемо російську територію. Це Росія хоче наші території. Чи не став світ це забувати?
11: Ну, світ однозначно бере ту рамку, яку йому згодовують. Питання в тому, що знову-таки повертаємося до російської пропагандистської машини і її бюджетів. Російська Федерація закуповує таргетовану рекламу в соцмережах. Російська Федерація закуповує рекламу в Гуглі. Російська Федерація скупає ліцензії для своїх медіа по всьому світу, а також скуповує редакції іноземних медіа, які сидять на російській зарплаті і фігачать під російський наратив. І це проблема. Я зі свого буквально такого свіжого досвіду декілька місяців тому їхав у таксі в Барселоні і щось якось мігрант-водій включився до дружньої розмови і питає: от, а ви звідки? Кажу, з України. Каже, от які у вас в державі проблеми? У нас дурний уряд перекопав центральну вулицю і тепер я як таксист маю її об'їжджати. Кажу, слухай, ну, я тобі заздрю, тому що ми, в принципі, 4 роки ведемо повномасштабну війну. Я кажу, а реально ви ще воюєте? Кажу, ну так, декілька мільйонів людей вже загинуло. Велика проблема, постійна війна, у нас холодно, немає опалення, немає світла, ще так далі. У нього, крім пута мадре, не було жодної іншої емоції, тому що він був настільки цим здивований, він просто про це не знає. І тут варто звернути увагу на те, що більшість населення країн Європи, і не тільки Європи, вони взагалі не поінформовані про те, що відбувається в світі. І для них, ну, почитати новини – це такий розвлікуха раз на тиждень. Це не щоденна історія, вони не як українці, у них немає нагальної потреби моніторити все і всюди, у них немає цієї розгалудженої системи медіа, телеграм-каналів і всього іншого, де це все можна побачити. Тому більшість із них, якщо вони щось бачать, то бачать щось наймейнстрімніше. А наймейнстрімнішим стає що? Те, у що вкладені гроші, і туди якраз залазить всю нішу Російська Федерація. В них це працює досить ефективно. І допоки перше, європейці і всі інші наші союзники не закрутять гайки щодо російської пропаганди настільки, що вона просто не зможе з'являтися на їх ринку, їх населення буде жерти російські наративи. Альтернативи для Німеччини, Фідеси, Бабіші і подібні ті, хто апелюють до Російської Федерації як до союзника, вони будуть набирати електоральні бали. І поки уряди соціал-демократичні всякі і так далі, поки вони не закрутять гайки щодо російської пропаганди, російських грошей, російських впливів, нічого не буде. Вони не переможуть російську пропаганду, вони просто будуть повільно помирати зі своїми ліберальними політичними ідеологіями, які самі зв'язують їм руки і не дають захищатися. Щодо України, нам теж варто розвивати галузь, відверто кажучи, давайте перестанемо соромитися слова пропаганда. Пропаганда – це невід'ємний елемент будь-якої воюючої держави. В це треба інвестувати і робити її ззовні, і зсередини, і взагалі всюди, тому що це невід'ємний елемент підтримки. Російську Федерацію через пропаганду підтримують, вибачте, в світі подекуди навіть.
9: А я, знаєте, що додам? Що я не бачу в слові пропаганда нічого поганого. Тому що на слово пропаганда вже накладений цей негативний контекст. То скажіть, пропаганда здорового життя – це погано?
11: Це кліше.
9: Пропаганда фільтрувати інформаційну складову – погано? Та це добре. Нам треба пропагувати те, щоб люди могли самостійно перевіряти факти. І коли ми говоримо про пропаганду, інвестування в пропаганду, я би додавав ще до того, що пропаганда розповсюджувати правильність, як то є, що 2 плюс 2 – це 4, що біле – це біле, а чорне – це чорне, що Путін, не буду говорити, бо ми все ж таки в ефірі, та не можна. Але поза кадром ви зрозуміли.
11: Бо ми ще не зробили міністерство пропаганди, яке нам видасть на це ліцензію.
9: Да. Тому коли буде ліцензія на справедливу назву, хто такий Путін, тому ми про це більш детально поговоримо. Але щодо інформаційної безпеки повністю погоджуюсь. Я би от на завершення цього кейсу, я би хотів, щоб ми послухали президента Зеленського. Він якраз сказав про оце перемир'я і про відповіді на зриви цього перемир'я. Давайте послухаємо.
12: Пропозицію, яку ми дали Росії, про встановлення повної тиші. По сьогоднішньому дню ми бачимо, що Росія відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками. Сьогодні фактично весь день, фактично щогодини, з різних наших областей повідомлення про удари. Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Суми, область Сумська, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон. Жоден з видів своєї воєнної активності Росія не зупинив. На жаль, не зупинив. Україна буде діяти дзеркально. Залежно від ситуації вночі та завтра теж будемо визначатись із нашим цілком справедливими відповідями.
9: Зокрема, що мене тут здивувало, якщо згадати 2022 рік, Україна просила міжнародних партнерів закрити небо України, бо Росія атакувала нас щохвилини. Всі НПЗ, всі там якісь нафтові, там, знаєте, запаси, було все знищене. Все, Україна була у вогні. І тут 2026 рік, вже Російська Федерація говорить про те, не публічно, а через свої канали, що давайте-ка поговоримо, бо Росія у вогні. Тобто мене дивує цей от період з 22 по 26 рік, де Україна перейшла від прохань про допомогу до ультиматумів агресору. Це добре?
11: Ну, безумовно. Перше, так, це звичайно добре, це ефективно. Цим можна торгуватися в дипломатичному треку, цим можна знищувати російську економіку поступово, цим можна дуже і дуже багато палець їм в колеса насувати. Тут варто зазначити, що ключове тут – це те, що держава Україна дала можливість приватному виробнику гратися в оборонну промисловість. Централізований державний ОПК не працює. доведено, ну, просто тисячолітню історію. Чому він працює в Росії? Бо він там корумпогенний. Він там нібито державний, але насправді належить афілійованим до Путіна олігархічним групам і так далі. В Україні ми маємо наступну модель. У нас дуже гарно спрощені ліцензії на виробництво озброєння, якщо воно високоякісне, якщо воно кодифіковане, випробуване в зоні бойових дій, ефективне, ти будеш його виробляти і в тебе буде його держава купляти. На жаль, держава не настільки багата, щоб покрити повністю наш ОПК, щоб стимулювати його бігти ще швидше, ніж він вже біжить, а біжить він дуже гарно. Але на виході ми наразі маємо, що за 4 роки ми розробили діпстрайк дрони до 2000 кілометрів. У нас є своя крилата ракета, яка ще не ідеальна, вона ще не до кінця допилена. Але Dam Insight на перших продувках Фламінго, на яких безпосередньо була присутня людина, яку я особисто дуже добре знаю, розкид Фламінго оцінювався в кілометр. Тобто кілометр навколо цілі, радіус розкиду. Ну, це катастрофа нібито. Але за пару місяців оренді розкид вже став такий ж самий, як у Іскандера. До 50 метрів. Це вже був дуже крутий результат. Зараз, я впевнений, ще менше. Тобто ми модернізуємо озброєння, ми його, по-перше, розробляємо, по-друге, ми його випробовуємо в бойових відразу умовах. Ну, ніде в світі не можна запустити по якомусь військовому об'єкту, так, вибачте, заради тесту, заради експерименту крилату ракету. У них такого немає. У нас є така можливість. І, на щастя, ми її використовуємо в повному обсязі. Потім, відповідно, ми доробляємо те, що не виходить, ми все модернізовуємо, ми все покращуємо. Ми пішли вже набагато далі. Ми вже йдемо в локалізацію компонентів. Ми вже не хочемо, щоб у нас були китайські компоненти, ми хочемо свої. І у нас вже дуже багато компаній, які виробляють запчастини для дронів, мікроелектроніку, яка є кращою за китайську подекуди, а подекуди навіть за американську. Тобто реально дешевшою, локалізованою, що теж стимулює економіку, нагадаю, і все інше. І взагалі у нас ОПК дуже сильно зростає. Сподіваюся, до кінця цього року у нас буде 2 балістичні ракети, як, в принципі, ми бачимо за відкритими і не тільки відкритими джерелами фігурує, що ми можемо на 2 серійні балістики мінімум, не державні, вийти до кінця року. А також є державна ТРК «Сапсан», які також допилюють. Є державна ракета «Довгий Нептун», яка летить вже на понад 1000 кілометрів, що теж дуже круто. Це краще, ніж «Шторм Шедоу». Ми молилися на той «Шторм Шедоу», на той «Атакамс», але все одно ми бачимо, що у нас вже є аналоги, які перевершують західне озброєння. Щодо діпсайтів, теж великий прогрес. Той же «Лютий», ті ж «Бобри», той же «FP-1», який зараз дуже масовий і так далі. І український ОПК показує серйозні результати на полі бою. І це, окрім того, що ми наразі можемо вже ставити ультиматуми по деяким пунктам Російської Федерації, що у нас буде 2 серійні балістики з виробництвом там в 5-7 тисяч одиниць на рік, то ми переможемо в цій війні. Це відверта перемога у війні. Російська Федерація наразі стільки не робить. І питання в тому, що Російській Федерації від цього дуже і дуже моторошно, і дуже боляче. Вони будуть робити все, щоб зірвати наші промислові потужності і для того, щоб саботувати українське виробництво чого завгодно. І нам треба реально триматися. Російська Федерація хоче погратися в війну на виснаженість. Ми дамо їм відповідь. І ми можемо це дати.
9: І тут хочу ще поговорити, плавно переходячи, про інший аспект. Тиск на Російську Федерацію з боку міжнародних партнерів і вплив Близького Сходу. Послухаємо президента США Дональда Трампа, який вже вчергове проговорив, розповів все вчергове про Іран, про Ормузьку протоку, то вводить війська, то не вводить війська. Ну, давайте послухаємо його одну з останніх заяв щодо військової поразки Ірану. Іранці зазнали військової поразки. Можливо, самі вони так не рахують. Але гадаю, що вважають, бо стискаються з реальністю. І ми ніколи не можемо допустити, щоб у Ірану з'явилася ядерна зброя. Але у воєнному відношенні вони розгромлені. Вони не мають флоту, немає ВПС, немає ППО, немає радарів, немає лідерів. Їхніх лідерів більше немає. Дуже цікаво. Вони укладають угоду та порушують її. Потім знову укладають угоду і знову порушують. З ними важко мати справу. Але з військової точки зору, навіть якби ми пішли сьогодні, їм знадобилося б 20 років, щоб відновитись. Тому у нас все буде добре. Зокрема, військова поразка. Це якщо коротко проаналізувати контекст і тезу, яку сказав Дональд Трамп. Але прикол в чому? Він сам почав цю війну, ну, з Ізраїлем, проти на Близькому Сході, проти Ірану. Незрозумілі були військові цілі, незрозуміло, чим все це обернулося, тому що і Сполучені Штати понесли великі втрати, великі, я маю на увазі, в техніці. Якщо не помиляюся, 15 військових баз на території Близького Сходу були вражені дуже сильно, дуже сильно. Навіть кажуть, подейкують, але знову ж таки не підтверджена інформація, що знищили дуже важливий старий, але важливий бомбардувальник Сполучених Штатів. Знову ж таки на Близькому Сході, який базувався. І ми знову бачимо те, що наче велика країна, я зараз без критики Сполучених Штатів взагалі, але по факту, велика країна з велетенськими спроможностями, але так само дуже вразлива.
11: Питання полягає в наступному. Іран став для антизаходу тим, чим Україна в свій час стала для заходу. Типу, не внутрішній член якихось безпекових формувань чи ще чогось, але союзник, в якого можна затягнути ключового ворога в довгу безглузду війну, з якої ключовий ворог вийде не в ідеальному стані. Він може не виграти і не програти одночасно, і те саме буде в війні Росії із Україною. Тобто однозначної перемоги жодної зі сторін очікувати не варто. Не буде захоплення Москви, не буде захоплення Києва, не буде підписаної капітуляції. Але опонент вийде з війни в дуже понівеченому, давайте так називаємо це стані. І зараз те саме відбувається з США і Іраном. Вони нібито ліквідували Алі Хаменеї, верховного лідера, вони нібито знищили багато ядерних об'єктів, багато ракетних об'єктів, скоротили реальний військовий потенціал Ірану. Але відсотків на 30. Ну, в тому ж полягає проблема, що Сполучені Штати Америки реально не знищили більшості ракетного озброєння. І Трамп, який розказує про те, що у Ірану вже немає флоту, а от буквально скільки годин? 12. Тому, ну, це від запису, не від моменту, коли це вийде в ефірі. Атакували іранські ракетні катери, американські кораблі і, як іранські СМІ принаймні заявляють, деякі американські кораблі були уражені. Ну, не потоплені, але, як мінімум, вони розвернулися і втекли в Оманське море вже. Тут питання наступне. Що Штати будуть робити далі? Нібито вже ціни на нафту буквально днями пішли вниз через те, що в ЗМІ було оприлюднено те, що Іран зі Штатами сходяться на якомусь 14-пунктному мирному плані. Але якщо виникає така якась ситуація, якщо якийсь з гравців, зовнішніх, в першу чергу, який не зацікавлений в тому, щоб війна завершувалася. Я нагадаю, хто це? В першу чергу Російська Федерація. Бо вона заробляє від цього, заробляє катастрофічно шалені гроші. Вдасться до якихось провокацій, де знову щось потоплять, по чомусь вистрілять ракетами і так далі, щоб пішла нова хвиля ескалації, а чи завершиться ця війна. Штати вже витратили понад 70, якщо я не помиляюся, мільярдів доларів на оцю так звану Operation Epic Fury, до якої вони вдалися проти Ірану. І населення Сполучених Штатів Америки, вони не підтримують здебільшого як цю війну в цілому, так і таке зближення з Ізраїлем. Рейтинги Трампа летять просто в смітник. Це катастрофа. Вони вже через республіканських губернаторів починають приділяти, перекроювати виборчі округи в Червоних Штатах, щоб отримати більше місць в Сенаті та в Палаті представників, тому що у них є чітке розуміння, що в цілому у них є дуже великі шанси програти вибори. І от Штати, а конкретно адміністрація Трампа в першу чергу, не самі Штати, як країна. Хоча і Штати, як країна, вони втрачають і міжнародну репутацію і так далі, і починають багато де все ж таки задумуватися, а чи надійні Штати безпековий партнер, чи прилетять вони, коли буде потрібно, і так далі. Вони втрачають дуже багато. Тому, в принципі, цілі американської війни в Ірані, вони не досягнені абсолютно. Втрати, вони не варті їх здобутків. Нова влада, яка встановилася в Ірані, це така сама стара влада, тільки більш радикальна. Корпус вартових ісламської революції тільки посилив свої позиції, а це те нібито зло, проти якого так боровся Дональд Трамп. Так от, підводячи риску під цим питанням, ця війна перша, вона може не завершитися ще довго. у випадку, якщо все ж таки
9: може,
11: буде
9: може
11: певна
9: бути
11: ескалація.
9: Має на увазі таке собі постійна загроза ескалації.
11: Та загроза буде постійно. Питання в тому, що Трамп розворушив цей вулик, тобто був Іран. Токсичний, підсанкційний, який сидів у себе, внутрішні репресії проводив, трошки підгажував всім ворогам через проксі. Але це, знаєте, це така загально прийнята світова рамка підкидання какашок один іншому. Штати роблять так же. У Штатів є проксі, у Росії є проксі, у Китаю є проксі, у Ірану були проксі, у всіх великих гравців є проксі, через яких вони намагаються якось тероризувати своїх опонентів. Але, ну, ніхто це не доводив, крім Російської Федерації і тепер Трампа, до такої серйозної ескалації в повномасштабні вторгнення, війни, бомбардування і так далі. І коли Трамп розкрутив цей вулик, а хто знає, а тепер Іран захоче миритися? Іран може жити в такому темпі. Якщо вони не домовляться до умов, які прийнятні для Ірану, Іран далі буде стріляти по американським кораблям, по американським військовим базам і так далі, що у них абсолютно успішно виходить. Чи Ірану не все одно, як буде жити його населення? Да, абсолютно все одно. Іранській владі, ну, їм не важливо, чи буде там економічна криза, чи ще щось. У них є силовий контроль, і у них з цим все окей. І вони будуть в такому режимі, вони готові сидіти дуже довго. А чи готовий Трамп сидіти так довго? А у нього ж вибори весени. І от на це треба звертати увагу в першу чергу. У Трампа часу набагато менше, ніж у Ірану.
9: З іншого боку, а Путін від цього щось має? Бо це ж, в принципі, ситуація на Близькому Сході, США, Ізраїль та Іран. У США зацікавленість – це тиск на Китай, адже Китай Іран повністю підтримує. І США таким чином продовжують знаходити якісь підступні кроки до того, щоб послабити Китай. А Росія тут де? Вона тут заробляє? Чи, ну, як не крути, Іран – це дуже сильний партнер Російської Федерації. Як мінімум щодо шахедів.
11: Росія тут всюди. Перше, так, Іран – партнер щодо шахедів. Був. Наразі Російська Федерація все локалізувала.
9: І сама може,
11: так. І російські шахеди, вони набагато кращі за іранські. Технологічно, вони їх модернізують постійно. Їм Іран вже не потрібен. Балістичні ракети свої, дрони свої. У Ірану немає кращих за російські технології наразі. Їм по барабану на Іран. Для них Іран – це розмінна монета, якою можна потероризувати Штати. І їм прикольно, тому що, звичайно, коли Іран воює, він блокує Ормузьку протоку, в світі енергетична криза, російська нафта злітає в цінах, подекуди торгується дорожче еталонного сорту Brent на 10-12 баксів, де це видано, щоб російську нафту на споті купували по 150. Хтось дивується, чому кажу 150, адже ціни не злітали нібито ф'ючерсні до таких. Але це різниця, коли ви замовляєте на ф'ючерсах нафту, це одна ціна. А спотова – це коли тут і зараз. От взяти і злити з танкера. Це вже зовсім інша ціна. І так доходило і до 200 подекуди в деяких контрактах. Росія дуже багато на цьому заробляє. Це, відверто кажучи, гроші – це для Російської Федерації перша вигода. Друга вигода – послаблення Трампа. Трамп не може диктувати Росії ніякі умови, допоки він сам не є настільки суб'єктним гравцем. Третя вигода очевидна. Російська Федерація хоче продовжувати війну в Україні. Трамп не може на це впливати, поки Трамп сам, вибачте, сидить в калюжі.
9: Як ви себе цензуруєте?
11: І в цьому випадку, він реально виглядає жалюгідно. Тобто, попри всі ці заяви про знищення всього і так далі, він виглядає дуже жалюгідно, і Російська Федерація від цього виграє. А питання Китаю? Класне, тому що воно комплексне. З одного боку, так, Іран можна використовувати проти Китаю, бо Іран експортував до 2 мільйонів барелів нафти на день в Китай, і все інше, і так, важливий союзник. Але ж ми дивимося, що втрачає Китай. От Китай підійшов до цієї кризи одним з найбільш підготовлених. Нафтових запасів було на 78 днів еквіваленту імпорту. Вони до спір не вичерпані. Так, трошки ціни злетіли, десь щось ще, але все. Ну, Китай, Іран – це тільки про нафту. Нафту можна купити десь ще. Нафту можна купити з Росії, там ще... Тобто, ну, Китай, він не програє від цього прям стільки критично. І бачачи, наскільки від цього втрачають Штати, китайці можуть собі подумати, або вже давно подумали, або і початково, перед початком цієї війни задумали, а чи не можемо ми піти ва-банк, де ми трошки втратимо, а ви Штати втратять 10 разів більше. Фігурує конспірологічна досить теорія, що це спецоперація китайської розвідки, що вони знайшли якогось іранського генерала, який дзвонить в Штати і скаже, я тут всіх заріжу, стану новим лідером, і ми зробимо Іран американським проксі.
13: і так далі, і втягнули Трампа в цю війну. Ну, ми ж пам'ятаємо, як це зробили з Саддамом Хусейном в свій час, коли американці дали Хусейну, ну, нібито кулуарно, знову таки, документарно це не підтверджено і так далі. Ну, типу, нападай на Кувейт, з тобою нічого не буде. А потім Хусейна за це рознесли. Ну, ми пам'ятаємо зустріч Байдена і Путіна у Женеві. Ми пам'ятаємо 21-й рік, візит Бернса, директора ЦРУ, тодішнього, в Москву. І після цього стається вторгнення в Україну. Знову таки непідтверджений факт, але в політичних плітках в ком'юніті фігурує, що все ж таки, ну, про що ж говорили? Говорили. І вірогідніше за все, Штати послали якийсь сигнал, що не буде такої серйозної підтримки України. Інакше Путін би не напав. Він, вибачте, ну, максимально схиблений, дурний, знову процензуруюся. Якими б там епітетами ми його не називали, але, ну, неможливо, якщо б Штати сказали, що вони стільки грошей залють в Україну, він би просто не напав. Ну, це нереально, це, ну, ніхто не може. Гітлер би не напав в такій ситуації, вибачте. Щоб йому сказали, що тебе втягнуть ось все це, що відбувається зараз. І тому факт залишається фактом, що могли і Трампа так розвести. Ну, подивилися, на одному на Хусейні спрацювало, на Путіні спрацювало. Ну, може, і на цьому він же такий же, може, і на ньому спрацює. Тому, ну, факт того, що Китайська Народна Республіка може від цього десь і вигравати, ну, за рахунок демпінгу Сполучених Штатів Америки на міжнародному ринку, цей факт не треба відкидати, і це може бути абсолютно прагматична розіграна карта бути.
9: З іншого боку, ми можемо зараз бачити відтік партнерів від Російської Федерації. Хоча, з іншого боку, нафта з Російської Федерації зараз була б дуже в тему, коли ми бачимо кризу, всесвітню кризу з енергоносіями.
13: Є проблема. Немає консенсусу, що Росію треба розвалити, знищити або віддати Китаю повністю. Захід, зокрема Європа і Сполучені Штати Америки, вони бояться чого? Вони бояться надсильного, наддомінантного Китаю. Чим слабша Російська Федерація? Ну, давайте уявімо, що вона розвалилася. Ну, вона стає Китаєм. Там 90% ресурсів і так далі повністю стає Китаєм. Вона вже на 30% Китай. І майже повністю політично навіть під контролем. А так вона стає повним Китаєм. І Китай, вибачте, контролює світ. Тому що, маючи російську землю, ресурси і всю іншу, все, що є у Російської Федерації, ми ж розуміємо, що це російська система не може це реалізувати на 300%. А китайці реалізують на 500%. І тоді Китайська Народна Республіка буде мати не 21 трильйон ВВП, а буде мати 51 трильйон ВВП. А Штати зі своїм зовнішнім боргом в 39 трильйонів, вони просто уснуть як мильний пузир в такому випадку, якщо Китай настільки посилиться. Вони цього бояться. Тому вони перше, вони не дають Російській Федерації прям повністю розвалитися. Вони не дають їй виграти в Україні, але вони не дадуть їй повністю програти. На жаль, це факт, це цинічно, але це правда. Друге, вони залишають вікно для демаргіналізації. Ну, Трамп взагалі, ми бачимо, на червону доріжку Путіна вже запрошує. А ті самі європейці, ну, вони ще торгують з Росією. Тут варто зазначити, що 40 мільярдів євро десь за рік ЄС платить Росії. 20 з чимось за енергоносії – але купують не тільки на Росії. ЄС купив в минулому році риби на півмільярда доларів з Російської Федерації. Ну, типу, фан-факт, але це залишається фактом, що вони залишають ці двері, вони залишають оцю щілину відчиненими для відновлення стосунків. Для нас це погано. Ну, це треба розуміти, але з цим треба жити. Це не зміниться.
9: Дуже цікаво. Мене ще дивує, коли по сьогоднішній день у Російської Федерації купують ці агродобрива, да? Ну, по сьогодні. І в мене складається відчуття, невже от Російська Федерація така незмінна? На прикладі Угорщини, я пам'ятаю, що коли ще, ну, Орбан ще до завтрашнього дня офіційно при владі, але фактично вже зрозуміло, що Петр Мадяр при владі, і зрозуміло, що він же там робить порядок, але Угорщина блокувала всі ініціативи щодо України через те, що їм необхідна нафта через трубопровід «Дружба». Тоді Хорватія сказала, лідер Хорватії сказав, що та що ви за цю дружбу зачепилися? Я можу вам повністю на всю Угорщину дати нафту і газ, скільки вам потрібно. Різниця у ціні невелика буде, але беріть. Ні. От питання принципу. Ось тут щодо торгівлі з Російською Федерацією, а точніше закупівлі у Російської Федерації риби, енергоносіїв, агродобрива і так далі. Це економічне питання чи це політична впертість?
13: Ну, по дружбі. Це правда, що коли Хорватія запропонувала, відкрилася це для широкого загалу. Але ж було давно зрозуміло, що брюссельські дотації, вони набагато більші, ніж вигода від купівлі російської нафти. А через цю політичну маячню, яка нібито навколо російської нафти робилася, Орбан втрачав десятки мільярдів євро брюссельських дотацій. А різниця між нафтою з Хорватії і нафтою з Росії, ну, хорватська на річному обсязі була б на 200 мільйонів доларів дорожче. Порівняємо суму. Те саме і з усім, насправді. Десь це політична історія, але десь, насправді, і правда економіка. Ну, типу, вони купують з Росії якусь дешеву фігню, яку з Норвегії можна купувати в 5 разів дорожче. Тобто, десь вони грають в бізнес-інтересах. Тут треба розуміти, що ж закуповують в першу чергу приватні компанії. Ну, ту ж рибу і так далі. Їм вигідніше просто купувати з Росії, ніж з Норвегії. І вони на цьому граються. А енергоносії – це здебільшого політичне питання, як мінімум до Ірану було. Наразі це і економічне питання. Ну і плюс те, що я кажу, що вони все ж таки, європейські уряди, попри всі рішучі заяви і допомогу Україні, більшість з них вони відкривають оце таке віконечко для відновлення стосунків з Росією. Бо вони дивляться, нібито війна ж колись закінчиться. Ну, типу, санкції колись доведеться зняти, рано чи пізно. І от таке віконечко для себе залишають. Як би це для нас не було боляче і неприємно, в геополітиці немає друзів. Немає. Є ситуативні
9: там
13: партнери.
9: Там є прагматизм і економічна вигода. Так.
13: Той, хто грає без прагматизму, то ідіот. Україна теж прагматична, ми теж там будуємо альянси з країнами, які ще
9: просто
13: там...
9: Просто ми зараз це не бачимо, бо у нас інші пріоритети. Да, ви повністю праві.
13: Широко, для широкого загалу це непомітно, десь, де Україна грає. Китай – наш найбільший торгівельний партнер, я нагадаю. От, наприклад. Чому? А чому Китай продає Росії dual-use технології Україні і так далі? А чому ж Китай не дає Російській Федерації військову допомогу, наприклад, і так далі? Вони ж нібито друзі. Та ніфіга вони не друзі. Китайська Народна Республіка заробляє гроші і послаблює Захід. Навіщо послаблювати Захід? Не тому, що Захід зло, а тому, що Китаю треба продавати Заходу з заниженими тарифами.
9: Ні, ну чому? Китай, можливо, і хороший друг. Ну, так філігранно завалити АвтоВАЗ. Тупо автомобільна компанія, яка працювала з часів Радянського Союзу, тупо китайським автопромом завалили, закрили. Легендарний автопром КАМАЗ, вантажівки, які досі по Києву їздять, завалили оцими китайськими Джак, Джилі і так далі. Ну, за таку дружбу я подякував Китаю.
13: Ні, ну 100%. Але це все-таки про геополітику і про гроші. Все, два пункти, які вирішують всі міжнародні відносини. Всі ці цінності, блін, якийсь комунізм, лібералізм, да фуфло намотане, вибачте вам, на вуха. Ну, типу, цього не існує насправді. Це зроблено для того, щоб подавати на широкий загал ширму прагматичної економічної політики. Все, ну, на цьому закінчується ця розмова, називається на цю тему. Тому що це реальний факт, який є. І все інше, яку б ми не будували, який би ми ланцяжок зараз не прокладали, куди б ми не дивилися, завжди ми знайдемо чіткий прагматичний підхід.
9: Дуже дякую, Богдане. Дуже дякую за те, що долучилися до ефіру. Люблю так спілкуватися на складні теми міжнародні, але так, більш зрозумілою мовою. У нашій студії був експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Богдан Попов, говорили про міжнародну політику. Ну і про все, що стосується України, звісно. України і України у світі, що не менш важливо. Принагідно нагадую вам, щоб ви писали своє повідомлення на наш студійний вайбер 098-009-9898. Пишіть питання, пишіть те, що вам не зрозуміло, ну а я буду запрошувати цю студію компетентних гостей і аналізувати, обговорювати з ними оці всі складні питання. Завжди ваш Олег Борисов в ефірі Київ FM. Дякую, що були разом із нами.
14: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
15: Ми об'єднали світ навколо себе.
14: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
15: Щопонеділка
14: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
15: Слухай щотижня
14: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
2: Соціальна реклама.
16: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
17: davinci.armia.
16: Хочеш миру? Створи його.
18: Алло, мам. Я йду в Азов.
19: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
20: Слухай, слухай.
21: Сучасна музика. Актуальні новини.
22: Ви на хвилі.

0: на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 13 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки цього тижня загинуло людей через російські обстріли. А Російська Федерація розширює кілзону біля Краматорська. Що відбувається на фронті? І, звісно, про переможців Євробачення і на якому місці Україна. За тиждень через російські обстріли в Україні загинуло 52 людини. Ще 346 постраждали. Багато було влучань по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі. Із 346 постраждалих 22 дитини, написав президент в своєму телеграмі. Він також підкреслив, що Україні необхідно посилювати систему протиповітряної оборони та розвивати спільний захист із європейськими партнерами від балістичних загроз. Адже лише за цей тиждень росіяни випустили по Україні понад 3 тисячі ударних дронів, більше 1300 кабів і 74 ракети різних типів. Із них більшість – це балістичні. Водночас російські окупанти розширюють кіл-зону на фронті. Вони намагаються розширити її біля Краматорська. Поблизу Бахмута ворог готується до нового наступу. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни. Попри великі втрати живої сили та техніки, росіяни не зупиняються в своєму наступі на Україну. Однак наступальна сила ворога поступово послаблюється, пишуть експерти. Росіяни відтепер обмежуються локальними штурмами і змушені використовувати менш ефективні способи та засоби атак. Так, учора росіяни продовжили йти в наступ на кількох напрямках фронту. Зокрема, ворог зосередився на Сумщині, на Харківщині та на Донеччині. Так, на Сумщині росіяни проводили інфільтраційні місії неподалік від Сопича, на Харківщині штурмували Куп'янськ та Борову. Щодо Донеччини, то там кілзону розширюють біля Краматорська. Вони застосовують дрони «Молнія» та гатять по тилових районах. Росіяни накопичують також техніку біля Бахмута. Неймовірний наступ на Костянтинівському напрямку.

0: І обов'язкову евакуацію оголосили ще 12 населених пунктів Шевченківської громади на Харківщині. Це указ обласної влади. Старости проінформують місцевих про умови евакуації і види допомоги. Селищна рада уклала кілька угод про співпрацю з тиловими громадами-партнерами, які за потреби готові розмістити евакуйованих. Тим часом удари дронів по Москві показали слабкість російської ППО. Велика територія Росії не є перевагою для оборони. Навпаки, чим більше об'єктів треба прикривати, тим більше дір з'являється в системі ППО, розповів в етері «Київ-24» авіаційний експерт Геннадій Хазан. Російська Федерація змушена розтягувати свої системи між фронтом, військовими об'єктами та містами, тому українські дрони дедалі частіше долітають до цілей. І наостанок Євробачення. Болгарія перемогла, а Україна на 9-му місці. Представниця Болгарії Дара з піснею «Бангаранга» здобула перемогу і отримала 516 балів в пісенному конкурсі, що відбувся вчора, 16 травня, в австрійському Відні. Лелека ж отримала 54 бали від журі та 167 балів від глядачів. Таким чином, 221 бал та 9-те місце на Євробаченні 2026-го. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: А в столиці 21 градус тепла, впродовж дня небо буде вкрите хмарами, вдень навіть синоптики обіцяють дощ, який до кінця дня завершиться. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 14:00, його для вас підготує Наталка Сопіт. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98.
3: Сьогодні День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо Великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства.
4: Слухай.
3: Сучасна музика, актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
3: Реклама на Київ-ФМ.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
7: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні, за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ, 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
4: Мої найщиріші вітання, друзі. Сьогодні ми будемо говорити про те, хто буде безпосередньо займатися відбудовою України. Програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. Це питання неймовірно актуальне, тому що, рятуючись від війни, мільйони українців виїхали за кордон. І цей факт неодмінно порушує питання трудової міграції до України. Простіше кажучи, будемо розбиратися, чиїми руками буде створено Україну майбутнє. Допоможе нам в цьому розібратися Василь Воскобойник, голова Офісу міграційної політики, експерт з питань демографії та трудової міграції. Щирі вам вітання, пане Василю, добрий день.
8: Вітаю вас, вітаю ваших слухачів.
4: Давайте розпочнемо із такої, як то кажуть, бази. Спершу окреслимо загалом проблему. Який на сьогодні у нас брак трудового ресурсу? Розкажіть, будь ласка, скільки країні потрібно працівників щороку і що буде з нашою економікою, якщо цей дефіцит не компенсувати?
8: Загалом ми можемо спиратися на дані від Міністерства економіки України, котре заявляє, що нам найближчі 10 років для того, аби у нас були кожного року темпи економічного зростання на рівні 7%, додатково буде потрібно 4,5 мільйона робочих рук. За даними Міжнародної організації праці, буде потрібно додатково 8,2-8,6 мільйона робочих рук. Це до кількості робочих рук, котра в нас була станом на 2021 рік. Загалом це достатньо величезна кількість людей, але все буде залежати від того, як швидко ми будемо відбудовуватись, яка кількість інвестицій до нас буде заходити, але тим не менш відбудувати без достатньої кількості робочих рук нам просто не вдасться.
4: Тоді виникає питання, хто може стати станом на зараз цими робочими руками? Чи достатньо Україні власного ресурсу, чи ми тут розраховуємо на тих українців, які повернуться за кордону, чи тут питання трудових мігрантів уже стоїть, як то кажуть, ребром?
8: Насправді, відбудувати Україну зможуть виключно українці. І це, скажімо так, і повинна бути рамка будь-якої дискусії про робочі руки, котрі нам будуть тут потрібні в Україні. І для того, аби ще більш заглибитися, нам потрібно все ж таки зрозуміти, що початок військових дій призвів до того, що в нас біля 6 мільйонів українців опинилися в країнах Європи. Біля 6 мільйонів – це внутрішньо переміщені особи всередині країни. Далі на це все ще наслоїлась демографічна криза, коли в нас жінки народжують, в середньому на 10 жінок народжується 6 дітей, а потрібно для того, аби зберігати хоча б кількість населення на одному рівні, нам потрібно, щоб в нас народжувалось хоча б 22 дитини. Далі, в нас смертність перевищує народжуваність кожного року майже на 300 тисяч осіб. Тобто в нас помирає більше, ніж народжується, і це все почалося ще до війни. Я не враховую кількість загиблих під час військових дій. Тобто картина не дуже приємна для нас, для всіх. І виходячи з цього, зрозуміло, що до закінчення військових дій навряд чи ситуація зміниться в кращий бік. Але вже зараз потрібно готувати заходи, щоб повернути з-за кордону частину тих українців, котрі там зараз перебувають. За нашими оцінками, повинно повернутися біля 30% тих українців, котрі виїхали за кордон.
4: Тобто далі. Плюс-мінус 2 мільйони.
8: Плюс-мінус 2 мільйони. Потрібно нам підвищувати внутрішню мобільність всередині країни. Умовно кажучи, якщо людина втрачає роботу в Вінниці і не може у Вінниці знайти собі роботу, щоб вона шукала цю роботу не десь у Кракові чи Познані, чи в Мюнхені, а що вона іскала роботу в Черкасах або в Білій Церкві. Потрібно робити все, аби люди залишалися тут в Україні і щоб потенційні обсяги трудової міграції зменшилися. Хоча ми очікуємо, що після закінчення військових дій 1,5-2 мільйони українців таки поїдуть за кордон. Вони поїдуть або це буде воз'єднання тих родин, що ще збереглись, або це будуть їхати ті чоловіки, котрих родини залишаються в Україні, і вони їдуть, щоб попрацювати за кордоном, заробити гроші і привезти їх своїм рідним тут в Україні. І якщо порахувати, то ми знову опинимось в тій самій ситуації, що баланс повернулися, виїхали, і він знов для нас не дуже приємний. І ось тут потрібно шукати додаткові внутрішні резерви. Але чи спрацюють вони? особливо в коридорі такому можливостей там 10 років, бо за 10 років у нас кількість населення просто суто демографічно скоротиться ще на 3 мільйони осіб, ну по 300 тисяч кожного року. І нам потрібно шукати можливості для залучення на ринок праці жінок більш активно, запрошувати і залучати людей з інвалідністю. У нас їх майже 2,3 мільйона осіб. Я не маю на увазі, одразу підкреслюю це, хлопців, котрі повертаються з фронту з пораненнями. Я маю на увазі тих людей, котрі мали статус інвалідів ще до війни. Тобто роботодавці повинні створювати для них умови, аби ці люди могли, мали можливість працювати. Зрозуміло, внутрішній додатковий резерв – це люди у віці 50+. Тобто люди, котрі мають навички, котрі мають і здоров'я, щоб ще працювати, але роботодавці їх повинні більш розглядати і уникати факторів такого ейджизму, котрий в нас раніше був. Окремо можна розглядати можливість залучення активного молоді до роботи. Зрозуміло, що це буде складний дуже шлях, бо в нас всі батьки, я не виключення, ми хочемо, щоб наші діти працювали в офісах, щоб вони не мали відношення до звичайної фізичної праці, але зараз складаються такі умови, що люди, котрі працюють не в офісах, а котрі працюють руками, заробляють набагато більше, ніж ті, що зараз сидять в таких самих офісах. Професійний, ну нещодавно спілкувався, професійний пліточник може заробляти і 2, і 3, і 5 тисяч доларів на місяць. Так, це доволі таки скрупульозна робота, але тим не менше вона приносить гроші. Потрібно переглядати наше відношення до роботи загалом серед усіх верст населення, і серед роботодавців, і серед влади.
4: Отже, станом на зараз ми маємо таку малоприємну картинку. Я підсумую все те, що ви сказали. 6 мільйонів українців за кордоном, демографічна криза, смертність перевищує народжуваність. Якщо відштовхуватися від цих фактів, чи варто робити висновок, що тема трудових мігрантів для України зараз – це вже не питання розвитку, чи не тільки питання розвитку, а питання виживання нашої держави?
8: Вибачаюсь. Ні, я би так не говорив. Чому? Ну, тому що ми і навіть для мігрантів не дуже приваблива країна. На мій погляд, мігранти повинні стати тією допоміжною ланкою, котра допоможе нам швидше пройти відбудову. Мігранти можуть стати для нас тією допоміжною ланкою, котра закриє ті прогалини на ринку праці, котрі ми не можемо закрити своїми власними силами. Ну, якщо в нас немає достатньої кількості будівельників, і в нас проблеми були ще до війни, то зрозуміло, що ми не зможемо швидко знайти 100 тисяч, 200 тисяч будівельників, щоб їх активно підключити і залучити на ринок праці лише на внутрішньому ресурсу. Бо людина, котра працювала в офісі бухгалтером, навряд чи вона піде бетонером працювати на будівельний майданчик. І тому залучення будівельних бригад десь за кордону – це буде швидке рішення, аби вирішити ті проблеми, котрі в нас є. Поки ми сформуємо і запустимо нашу економіку, щоб вона працювала так, як нам це потрібно. Бо будь-яке підприємство спочатку будується саме цехи, а потім в цих цехах потрібно, щоб працювали реальні люди. І це вже будуть не будівельники, а нам будуть потрібні люди іншого фаху, але все рівно це повинні бути кваліфіковані робітники.
4: Зараз дуже так соцмережами масово ширяться відосики, як трудові мігранти з Індії, там з Пакистану, з Бангладеш, з інших держав в різних куточках столиці і не тільки столиці, там своїми такими осередками гуртуються. І я під цим відео побачила одну таку, знаєте, суцільну червону лінію страху, коментарів. Мовляв, що іноземні працівники ось ці заберуть роботу в українців. Наскільки ці побоювання можуть відповідати дійсності? Чи справді український ринок праці вже не може закривати власні потреби без зовнішньої робочої сили?
8: Насправді, я б хотів ще трішки розширити ваше питання. Звідки взагалі оці страхи? Мені здається, що наше суспільство, котре перебуває в стані стресу останні 5 років, воно дуже негативно реагує на будь-які кроки, які б їх хто б не робив, які можуть в тій чи іншій мірі зачепити їх власні інтереси. І за оціми емоціями ми втрачаємо саме головне. Ми втрачаємо холодну логіку, ми втрачаємо чітке розуміння того, що відбувається. Але якщо ми подивимось на цифри від Державного центру зайнятості, у 2021 році в Україні було видано 22 тисячі дозволів на працевлаштування іноземців в Україні. У 2024 році їх було видано лише 6 тисяч. У 2025 році було видано 9,5 тисяч дозволів для працевлаштування іноземців в Україні. Але саме цікаве.
4: А чому ця тенденція іде на спад, якщо ми говоримо про те, що ми потребуємо більше робочої сили?
8: Ми можемо говорити все, що завгодно, але факти свідчать про інше. Факти свідчать про те, що насправді кількість трудових мігрантів, котрі працюють в Україні, складає лише 11 тисяч осіб. На всю Україну працює лише 11 тисяч осіб. Це говорить про те, що слова про те, що нам терміново потрібні мігранти, оці всі відосики, котрі ми зараз бачимо в соціальних мережах, я спостерігаю навіть істерику з боку людей, котрі взагалі кричать, що начебто зараз окуповують нас, наступають на наші міста, зараз займуть всі робочі місця, наші хлопці повернуться з армії, їм не буде де працювати. У нас дефіцит кадрів, за оцінкою Мінека, 4,5 мільйона людей, а іноземців 11 тисяч. От уявляєте, це взагалі якась там 10%, якщо не соті відсотки, частини відсотків. Тому ми якраз перебуваємо в ситуації, коли мігрантів наші роботодавці хочуть залучати, але в реальності це не відповідає дійсності, фактична ситуація на, як то кажуть, на землі. Людей не так багато, бажаючих не так багато їхати до воюючої країни. До нас дуже важко отримати робочі візи, до нас дуже важко добратися логістично, в нас проблеми з рівнем заробітних плат, бо якщо трудовий мігрант хоче заробити більше грошей, він обере більш платоспроможну країну. І тому всі ці розмови, котрі ми зараз чуємо, не відповідають реальному стану речей.
4: Тобто зараз у нас станом на даний момент, принаймні, немає ризику повторити ось цих помилок чи прорахунок Західної Європи, коли там масова міграція викликала і соціальну напругу, і проблеми інтеграції, і політичну радикалізацію.
8: Тут потрібно говорити, що в нас зовсім різні орієнтири для людей. Якщо в Європу, багато та ситу Європу їхали мігранти з метою отримувати соціальну допомогу, і ці країни, як та Німеччина, могли це собі дозволити, то єдине, що може запропонувати мігрантам Україна, це робота і справедлива винагорода за цю роботу. І виходячи саме з цього, ми повинні розуміти контингент тих людей, котрі будуть їхати до нас. І я думаю, що таким чином ми просто зможемо уникнути тієї навали людей, в котрих мета просто приїхати і нічого не робити. В нас, якщо людина не буде працювати, вона просто не виживе. В нас немає якихось там соціальних виплат. Нашим там співгромадянам не платять ці соціальні виплати такі великі, щоб на них можна було жити. А про що ж ми будемо говорити про іноземців?
4: Тоді, можливо, для іноземців Україна може стати таким плацдармом, місточком. Вони приїжджатимуть сюди, але в результаті на якийсь просто короткостроковий термін і будуть намагатися виїхати до ситої Європи, як ви сказали.
8: Це дуже гарна ідея, але як її практично можна реалізувати? Людина, котра заїхала в Україну, вона ж не отримує біометричний паспорт, на підставі якого вона може без проблем виїхати до Європи. Вона так само повинна отримати візу або робочу, або туристичну, щоб з території України заїхати в Польщу, в Чехію, в Німеччину. А якщо виходити з цього, то людині байдуже, де вона буде отримувати цю робочу візу, або в себе в країні, або в Україні, щоб все рівно отримати ту саму робочу чи туристичну візу. І виходить, нащо витрачати час та гроші, аби їхати в Україну. Якщо ж деякі люди мають на увазі, що в нас такі прозорі кордони, що можна їх спокійно перетнути, так досвід наших чоловіків, котрі намагаються нелегально виїхати з України, свідчить про те, що це майже неможливо. І тому я не думаю, що хтось буде ризикувати спочатку намагатися заїхати до воюючої країни, ризикувати життям для того, аби перетнути десь нелегально кордон і опинитися в Європі. Хоча ну для цього є і інші маршрути. Я думаю, що нелегали про них дуже гарно знають.
4: Давайте звернемо увагу на ще одне питання для українців, яке зараз є дуже чутливим. Це питання безпеки, особливо в умовах війни, повномасштабного вторгнення. Як держава повинна перевіряти іноземних працівників, щоб міграційна політика не стала додатковим ризиком для країни? Тому що, ну, на превеликий жаль, там якихось шпигунів, ДРГ і тому подібне ніхто не скасовував.
8: Ну, якщо якийсь шпигун захоче пробратися в країну, він навряд чи буде отримувати робочу візу. А якщо якесь ДРГ захоче зайти на нашу територію, вони будуть робити це іншим шляхом. Але ви дуже правильно зробили зауваження стосовно того, що безпековий фактор повинен бути на першому місці. Так ось, загалом в нас є перелік 70 або навіть 90 країн, які віднесені до країн з високим міграційним ризиком. Тобто потенційно залучення звідти людей може нести безпеку для нашої країни. Цей перелік складений Службою безпеки України, і люди, котрі їдуть з країн з підвищеним ризиком, в них ну, дуже великі проблеми з отриманням саме робочих віз. І тому влада вже вживає запобіжники, якісь відповідні кроки, аби уникнути небезпеки. І я думаю, що і в майбутньому головне рішення, головне слово буде залишатися за Службою безпеки України, котра буде визначати, з яких країн нам все ж таки ліпше залучати людей, а з яких ліпше взагалі нікого до нас не вести.
4: Кілька тижнів тому керівник Офісу президента Кирило Буданов сказав про те, що держава буде працювати над тим, аби спростити правила і дерегулювати, так би мовити, можливість працевлаштування іноземців. Наскільки це може бути тривалий період і що держава може тут зробити для того, аби справді, з одного боку, спростити ось цю трудову міграцію, тому що ми потребуємо цієї робочої сили так чи інакше?
8: Ну, держава може зробити дуже багато, ну, наприклад, від скорочення вартості дозволів на працевлаштування в Україну. Я нагадаю, що дозвіл на працевлаштування іноземця в Україні на 3 роки коштує майже 33 тисячі гривень. В той самий час, як подібний дозвіл в Польщі коштує, якщо я не помиляюсь, біля $100. Ну, тобто різниця достатньо така разюча, майже 8 разів.
4: Пане Василю, я перепрошую, отут одразу хочу уточнити. І цю суму має заплатити потенційний роботодавець, тобто компанія, яка запрошує таких людей, чи це самі люди?
8: Саме так. Ні. Дозвіл на працевлаштування для людини можна отримати за сприяння роботодавця. Саме роботодавець подає відповідні документи, саме роботодавець платить ці кошти. І можете не сумніватися, він ці кошти потім в той чи іншій мірі буде враховувати з заробітка людини. Загалом залучення одного мігранта до України роботодавцю, я підкреслюю, роботодавцю, обходиться до 150 тисяч гривень. І по часу цей процес розтягується, ну, може розтягнутися і на півроку. Тобто запрошення іноземця для роботодавця – це не простий шлях, це коштовно, це займає, ну, не тільки часові, але і організаційні витрати. І зрозуміло, що для роботодавців простіше запрошувати українців, але якщо немає робочих груп, ну тому тоді вже й вимушені шукати можливість завести сюди додаткових людей за кордоном.
4: Ось тут мені і відповідь на питання, чого всього-навсього 11 тисяч трудових іноземних мігрантів на всю Україну.
8: Саме так. Я вам можу більш того сказати, що сьогодні спілкувався з Державним центром зайнятості. Вони мені надали таку цифру, що у 2024 році було видано 6123 дозволи на працевлаштування іноземців в Україні, і в тому самому році було скасовано 4083 дозволи. 6 тисяч видали, 4 тисячі скасували. Чому? А тому що люди не встигли отримати робочі візи. Або після того, як вони отримали робочі візи, пройшло 6 місяців, люди подумали, так, змінилися обставини, не поїду я до України. Або їм просто відмовили в отриманні цих робочих віз. Тобто, ну, те, що в нас Державний центр зайнятості видає дозволи, у них все достатньо швидко і автоматизовано, не означає, що людина в дійсності може на наступний день заїхати в Україну.
4: А чи має держава тут працювати над інтеграцією таких мігрантів? Я маю на увазі мовну, культурну, освітню?
8: Насправді цього не відбувається в нашій країні, але давайте просто проведемо такі собі паралелі з українцями, котрі раніше до війни працювали в Польщі, в Чехії, ті зараз, які перебувають в Німеччині. Ну, жодних інтеграційних заходів не проводиться, це фактично віддається на поталу бізнесу, щоб бізнес сам розбирався з цими людьми, бо завдання трудового мігранта – заїхати, відпрацювати півроку, рік, два, заробити гроші і все рівно поїхати додому. А якщо трудовий мігрант хоче залишатися в країні, якщо він хоче там бути якийсь тривалий період часу, а можливо взагалі залишиться, то я думаю, що він сам буде шукати можливість для того, аби вивчити мову, аби стати частиною країни. Зрозуміло, що держава повинна в цьому допомагати, але я не дуже впевнений, що під час військових дій це взагалі можливо.
4: На початку нашої розмови ви сказали, що після закінчення бойових дій розраховують на те, що приблизно третина українців, які покинула нашу державу, рятуючись від війни, таки повернеться. Яка частина із цієї такої умовної статистики все-таки молодих людей? Тому що коли ми говоримо про відбудову, то ми в першу чергу розуміємо, що це мають бути молоді уми, які мають концентруватися на тому, як в перспективі має виглядати наша держава.
8: Взагалі повернення людей буде залежати від чотирьох самих головних факторів. Перший – це безпека. Ми вважаємо, що війна закінчилася, безпековий фактор вже в нас, скажімо так, є. І тоді люди будуть звертати увагу на три наступних. Перше – це наявність житла, наявність роботи, і роботи не як фізичного процесу, а як можливість заробити достатню кількість грошей на нормальне життя, і наявність інфраструктури – освітні, охорони здоров'я і таке інше. І от все, що люди будуть бачити, що в перспективі вони можуть отримати в Україні, вони будуть порівнювати з тим, що вони мають вже там за кордоном. Чи доступне в нас житло для людей? Я постійно про це говорю. За всі 35 років існування нашої країни, на жаль, житло для звичайного поречного українця було недосяжною метою, мрією. І без таких активних програм з боку держави у сприянні або отримання як соціального житла в користування, або можливостей людям їх купити за якимись там зниженими відсотками і таке інше. От без цього всього говорити про масове повернення тих людей, котрих немає житла, ну це просто даремно. Якщо людина працює в Європі і отримує заробітну плату 2000 євро, чи зможе вона розраховувати на подібну заробітну плату тут в Україні?
4: Велике питання, навряд чи.
8: Велике питання.
4: Тут, пане Василю, мусимо поставити крапочку. Дуже вам дякую за цікаву і змістовну розмову, за те, що допомогли розміяти всі міфи і сумніви і тверезо подивитися на ситуацію. Василь Воскобойник, голова Офісу міграційної політики, експерт з питань демографії та трудової міграції, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
7: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
1: Слухай Київ!
7: Київ FM.
1: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
3: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
14: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ FM». Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні говоримо про протидію гомофобії, про становище ЛГБТІК-плюс спільноти під час повномасштабного вторгнення. У мене в гостях Юлія Шепітько, проектна менеджерка «Київ Прайд», та Андрій Кравчук, експерт з адвокації Центру «Наш світ». Вітаю, дякую, що ви сьогодні до нас прийшли.
15: Добрий день.
16: Добрий день, дякую за запрошення.
14: Отож, от якщо взяти якраз період повномасштабного вторгнення, дуже багато процесів змінилося, і ті, що стосуються правозахисних рухів, і ті, що стосуються, зокрема, і навіть точки зору людей щодо деяких таких тригерних питань, я б так сказала, так, от в суспільстві багато на що змінюється думка. А чи спостерігаєте ви таку зміну у ставленні суспільства до представників ЛГБТІК-плюс спільноти? І, можливо, чи зменшилася кількість проявів гомофобії зараз, чи ні? Чи, можливо, там, скажімо так, цей процес у 22-му був один, а зараз у 26-му він по-іншому виглядає?
16: Так, я можу почати. Я як представниця «Київпрайду», громадської організації, яка проводить правозахисну ходу «Прайд-марш» в Києві та освітні благодійні події для ЛГБТК плюс людей та союзників, можу сказати, що для нас стало складніше проводити події, особливо відкриті події, публічні події, як марш в місті, після початку повномасштабної війни. Дуже часто ми чуємо тезу, що це не на часі. Про це так можна про багато чого сказати, наприклад, там часто суспільство каже, що якісь концерти, вечірки не на часі, так само от права ЛГБТК плюс людей і події про ЛГБТК плюс людей не на часі для якоїсь частини суспільства. На жаль, ми з цим стикнулися, коли ми повертали Київ Прайд Марш в 24-му році в Київ, тому що в 22-23-му він не проводився і всі події були такі більш закриті. В 24-му році ми стикнулися з тим, що і поліція, і Київська міська адміністрація не те, що не давали, вони відмовляли нас, прямо скажемо, від проведення будь-яких подій відкритих. І це було дуже важко повернути Київ Прайд, повернути таку публічну видимість ЛГБТК плюс людей після повномасштабної війни, але ми потроху з цим працюємо, і от вже в 26-му році буде третій марш Київ Прайд за часів повномасштабної війни.
14: Але все-таки от це відмовляння від проведення заходу. Ви пов'язуєте більше, власне, з тим, що застерігала влада від проявів гомофобії і з тим, що от будуть якісь провокації, так? Чи все-таки з тим, що дійсно в, нехай, 22-23 роках влада забороняла практично будь-які масові зібрання? Тобто от все-таки більше війна, на вашу думку, чи більше от дійсно все-таки ставлення до Київ Прайд як до Київ Прайд?
16: Я думаю, це поєднання нас всіх, стану людей під час повномасштабної війни. Тобто в 22-23 ми всі були, мені здається, в такому сильному стресі, ми ще не звикли до цього, до такого життя. Зараз ми вже, це, звісно, погана звичка, так, звикати до повітряних тривог, але ми адаптувалися, і ми бачимо, що проводяться великі концерти там в Палаці спорту, в Олімпійському, проводяться великі вечірки, фестивалі, поміж тривог, попри все. І так, мені здається, частково влада і поліція, вони боялися, тому що вони знають, як працювати з цим в відносно мирний час, так, до 22-го. Але як це буде відбуватися вже в час повномасштабної війни, це було важко, і, звісно, ми пішли на багато компромісів, щоб все ж таки провести ці заходи. Це і компроміси і місця, і компроміси часу, у котрій ми це проводили, тому що в 24-му марш почався о 8-й ранку, якщо я не помиляюсь, і це було буквально 100 метрів ходьби. От, і це такі значні обмеження. Також нам сказали, що ми не можемо запросити на марш більше 500 людей, наприклад. Тобто, і ми пішли на зустріч, і вони також забезпечили нам цю безпеку цього мирного зібрання.
15: Ну, я хотів би додати, що все познається у порівнянні. І якщо порівняти, то насправді всі ці претензії, всі ці побоювання, зауваження, вони були раніше. Вони не звісно, зараз ще додались міркування безпеки, і це абсолютно зрозумілі міркування. Але те, що влада дуже неохоче йшла на зустріч ЛГБТ-організаціям, коли вони хотіли провести масові зібрання, це завжди так було. І за останні роки, на мій погляд, ситуація змінилася все ж таки на краще. Наприклад, минулого року пройшло кілька заходів на Західній Україні. У Луцьку, Львові, Тернополі, там, де раніше це було неможливо. Ми знаємо, бо навіть поліція в тих краях, вона взагалі українська поліція за останні роки вона суттєво змінила своє ставлення і зараз забезпечує безпеку ЛГБТ-заходів досить ефективно. А раніше вони просто це відмовлялися робити. Поступово це стало нормально в Києві, в центрі країни. Але ось на заході поліція не йшла на зустріч. Що змінилося? Скоріше за все, вони отримали пряме розпорядження з центру, бо вони забезпечили безпеку на цих заходах минулого року. І так само, якщо подивитися, моя організація займається моніторингом якраз порушень прав ЛГБТ, ми збираємо інформацію, можемо порівняти інформацію за різні роки. І я хочу зауважити, що за останні роки змінилася як і кількість злочинів, інцидентів проти ЛГБТ-людей в Україні, так і суспільне ставлення. Тобто, моя організація останні 4 роки кожен рік замовляє Київському міжнародному інституту соціальних досліджень опитування щодо ставлення суспільства до ЛГБТ в Україні. І ми бачимо постійний впевнений прогрес у цьому. Кожного року ситуація стає кращою, ставлення стає все більш позитивним. А ми це робимо останні 4 роки, а при цьому цього не робили тільки за 6 років до ось 2022 року. За 6 років ми провели опитування в 2018-му. І коли ми порівняли дані за 2018 рік, того самого Київського інституту, Міжнародного інституту соціології, з даними за 2022 рік, виявилося, що вони покращилися в кілька разів. Тобто ми бачимо, що повномасштабне вторгнення в Україну з боку Росії, воно призвело до зміни ставлення українського суспільства до ЛГБТ-людей, позитивних змін. І з кожним роком ці зміни стають все більш помітними.
14: Пане Андрію, але оце зменшення насильницьких проявів, так, щодо ЛГБТ-спільноти, все-таки, на вашу думку, воно якраз через те, що відбулася зміна свідомості суспільства, чи, можливо, частково через те, що немає тієї такої проактивної частини людей, які якраз були готові фізично виступати проти там представників ЛГБТ-спільноти, зривати покази фільмів, презентації книг і тому подібне. Тому що от, я думаю, що ви точно знаєте історію з однією з книгарень у Києві, яку періодично обліплюють налітками, періодично їй зривають якісь заходи, якраз через в тому числі звинувачення в тому, що вона підтримує представників ЛГБТ-спільноти.
15: Я б сказав, що людей, які готові, не готові, а просто бачать своєю метою протидію ЛГБТ-руху в Україні, цих людей не менше. вони як були, так вони і залишаються. І тому рівень зменшення нападів на ЛГБТ-заходи в Україні я пов'язую не з тим, що наші супротивники стали менш агресивними, а з тим, що таких заходів стало менше через повномасштабне вторгнення, просто фізичні обмеження. І людям не до того, і це важче проводити, тому таких заходів стало менше і стало менше нападів. Але ми знаємо, що наші супротивники, наші агресивні супротивники – це українські радикальні націоналісти. Здебільшого це організації неонацистського толку, який не приховує своїх поглядів. Наприклад, був марш рівності цього року у Києві і був антимарш за захист традиційної сім'ї. І ось цей антимарш за захист традиційної сім'ї, він складався з молодих людей у балаклавах, які приховували своє обличчя і зігували на вулиці Богдана Хмельницького, відверто, в центрі Києва. Багато фотографій в інтернеті. Ну, тобто абсолютно зрозуміло, хто наші супротивники. Вони не зменшують свою агресивність і вони намагаються зірвати будь-яке публічне і навіть не публічне ЛГБТ-захід, про який вони дізнаються. Це цілеспрямована політика, вони вистежують ці заходи і намагаються їх зірвати. Ось той самий кінофестиваль «Санні Банні», який кожного року має з цим проблеми. Але якщо говорити про інші злочини, інциденти з ЛГБТ, так би мовити, традиційного роду, які пов'язані просто з негативним ставленням у суспільстві до гомосексуальності і трансгендерності, то, на мій погляд, їхнє зменшення пов'язане саме з тим, зокрема, що українці стали більш толерантними. І, на мій погляд, ця збільшення толерантності України, воно, ну, по-перше, пов'язане з самою війною. Люди стають більш чутливими, люди розуміють, як інші страждають поруч з ними, і їм не хочеться нормальним людям додавати страждань своїм співвітчизникам. А по-друге, з перспективи європейської інтеграції України. В нашій країні ставлення до ЛГБТ завжди було пов'язане зі ставленням до європейської інтеграції. І люди, які були проти ЛГБТ, вони, як правило, і проти європейської інтеграції. А ті, хто проти європейської інтеграції, вони зазвичай гомофоби і трансфоби. Це не тільки в Україні так, це взагалі у світі так. Ми можемо подивитися на ту саму Угорщину чи Грузію, наочні приклади. Але ось коли українці зрозуміли, що є реальна перспектива того, що наша країна стане повноправним членом ЄС, і нам треба змінитися для того, щоб стати членом сучасної європейської спільноти, то стало змінюватися і мислення людей.
14: Чи не зробило повномасштабне вторгнення ЛГБТ-плюс спільноту більш видимою? Я зараз поясню свою думку, і якраз, можливо, в тому числі і змусило частину суспільства змінити своє ставлення. По-перше, військові, так, які є, частина яких є представниками ЛГБТ-плюс спільноти. Знову ж таки, це стосується військових, так, підняття питання щодо цивільних партнерств, тому що теж дуже багато обмежень є через те, що по факту держава вас не бачить, держава вас не визнає подружжям, і ви у випадку там надзвичайних ситуацій, поранені і тому подібне, ви не можете нічого зробити, ви не маєте доступу в лікарні і так далі. І знову ж таки, ну, це вже не повномасштабне вторгнення, але це вже просто цей період, так, активності такої соцмереж, коли доволі багато, як на мене, в українському сегменті соцмереж з'явилося відкритих пар, які показують своє життя, які готові відповідати на незручні питання. Я просто зараз говорю, і я пригадую одного із блогерів, який от якраз, знаєте, втрапляє в оцю аудиторію. Зараз нехай мені пробачать наші слухачі із західних областей, але Святої Галичини, який прекрасно може апелювати, відповідати на всі коментарі людей, які от не сприймають ЛГБТ-плюс спільноту. Чи не зробило це дійсно, як би це парадоксально не було, але от період повномасштабного вторгнення в тому числі якось посприяло видимості ЛГБТ-плюс спільноти і, можливо, тому, що на її проблеми почали більше звертати увагу. Якщо не держава, то суспільство.
16: Так, я з вами згодна, насправді. І зараз, якщо зайти в трец, в Інстаграм, в Тік-Ток, то можна побачити, наскільки більше людей стало відкриватися, робити камінаути, показувати дійсно свою сім'ю, показувати те, що так, я там гей, лесбійка, бісексуальна, трансгендерна людина, і я у війську. і я там волонтерю, я роблю великі збори, я допомагаю дійсно там Збройним силам, працюю для також сил оборони і або в силах оборони. І мені здається, це також пов'язано з тим, що військові часто відчувають, що, як і всі українці, що ми можемо завтра не прокинутись. Так, і хоча б, ну, в таких екстремальних умовах хочеться бути відкритим нарешті. Тому що це насправді дуже, дуже складно жити, постійно приховуючи свою ідентичність. Приховуючи там від родини, від побратимів, посестер, від навіть друзів, тому що дійсно дуже багато людей в війську і в цивільному житті, вони закриті. І я, звісно, не можу закликати всіх, але це було б дуже, дуже класно, якщо б більше людей робили камінаути і ще більше бачили, наскільки ЛГБТ-люди всюди є. Тобто навіть у таких гомофобних бригадах, ну, гомофобних так стереотипно традиційно, як там третя штурмова, Азов, оскільки ми спілкуємось з громадською організацією ЛГБТ-військові за рівні права, то вони кажуть, що в нас в спільноті нашій є військові з абсолютно різних майже всіх бригад. І вони там є, але вони закриті. От. І вони закриті через також гомофобію, можливу небезпеку від оточуючих, від командування. І так, дуже складно в такій ситуації, звісно, відкритися і зробити камінаут, але ті, хто це роблять, це неймовірно цінно. Це дійсно показує всьому суспільству, тим гомофобним людям, які, можливо, у війську, а можливо, не у війську, вони бачать, що дійсно ці люди також захищають наше життя.
14: Але з ваших слів я роблю висновок, що все-таки от ми не можемо сказати, що там армія – це абсолютно структура, яка, скажімо так, плекає гомофобію, тому що все залежить від конкретного там підрозділу, командира. І я думаю, що навіть люди, які саме в силах оборони здійснювали камінаут, вони якраз відчували, чи можуть вони між там побратимами, посестрами відкритими бути, розмовляти про це чи ні.
16: Так, так, звісно, я як не військова не можу казати за них, але по тому досвіду спілкування з ЛГБТ-військовими дійсно все залежить від ситуації. Тобто є там абсолютно випадки прийняття, і водночас є випадки жорсткої гомофобії і булінгу. От. Про це, я думаю, можна більше дізнатися на сторінках ЛГБТ-мілітарі. Вони є в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі. Можна читати про їхній досвід це і поширювати. Це дуже важливо.
15: Я б сказав, що армія – це зріз суспільства. Зараз в армію потрапляють абсолютно випадкові люди. Вони не йдуть туди, їх мобілізують. Або вони йдуть, або добровільно. Але це не професійні військові. І тому армія – це демонструє те, що демонструє наше суспільство. І оскільки наше суспільство все ж таки демонструє підсилене посилення толерантності, я думаю, що і в армії ми бачимо те саме. Наприклад, ми бачимо, що ну, і командування на це звертає увагу. Вони створили інститут військового омбудсмена, уповноважений з гендерної політики. І вони просувають цю тему, бо в армії це вкрай важливо, ти служиш поруч з людьми, від яких залежить твоє життя, і від тебе залежить їхнє життя. І ось це військове братерство, воно сприяє тому, що люди починають бачити у своїх співслужбовцях, у своїх товаришах, побратимах людей. Не абстрактні якісь фігури геїв і лесбійок, а звичайних нормальних людей. І вони, і це дуже змінює суспільство. Я б казав ще на один аспект, який, на мій погляд, вкрай важливий для змін, ось для цих змін в українському суспільстві, на міжнародний аспект. Тому що Україна є зараз відкритою країною. Ми інформаційно відкриті, і кордони відкриті, давно вже люди могли їздити. Але ось повномасштабне вторгнення, воно призвело до того, що мільйони українців стали біженцями. Вони виїхали в країни Західної Європи, Америки, і вони побачили своїми на свої очі ситуацію. Там нам розповідали російська пропаганда і українська пропаганда гомофобна. Вони розповідають про жахи життя в Європі, про те, яка там гендерна диктатура. Але люди живуть і в Берліні, люди живуть в Лондоні, у Вашингтоні, в Мадриді, в Стокгольмі. Вони на свої очі бачать, що там ніяких цих жахів, про які нам розповідали, немає. І ми бачимо, що головним провайдером гомофобії в світі стала Росія, агресор. Тому навіть гомофобні структури в Україні, вони не можуть собі зараз дозволити відверто солідаризуватися з Росією. А, як я сказав, головні агресори проти всіх ЛГБТ-заходів – це радикальні українські націоналісти. Але вони не є впливовими на соціальному і політичному рівні. У них немає практично представників у Верховній Раді і у владі. Хоча там є їхні симпатики, безумовно, але влади вони не мають, у суспільстві вони не популярні. Але головним джерелом гомофобії в українському суспільстві є українські церкви. Провідні українські церкви, на жаль. Вони абсолютно непримиренні. Якщо подивитися, то їхні західні одновірці, католики, протестанти і навіть православні, вони значно толерантніше ставляться до ЛГБТ-людей. Вони живуть у сучасному суспільстві розвиненому, вони розуміють його реалії, вони розуміють, що серед їхніх вірян є багато ЛГБТ-людей, і вони розуміють, що вони мають просто демонструвати християнські, євангельські чесноти, якості. Наші церкви, вони повністю, 100% солідаризуються з Москвою. Вони зараз не можуть собі дозволити відверто про це говорити вголос, але якщо подивитися, то жодного виступу на захист ЛГБТ-людей, не те, що на захист, просто побачити в нас людей, почати з нами розмовляти. 2 роки тому українські провідні ЛГБТ-організації направили спільного листа всі українські раді церков і релігійних організацій з проханням почати діалог. Бо вони самі це обіцяли. Вони ухвалили декларацію про ставлення до гомосексуальності і одностатевих шлюбів ще у 2007 році. І останній пункт цієї декларації, він говорить про те, що ми готові у вільному, відкритому діалозі обстоювати наше бачення. Ми попросили їх почати цей діалог. Вони нічого не відповіли. Вони просто не відповіли на цей лист, який надіслали всім церквам окремо і всі українські раді в цілому. Жодна церква не відповіла. І це послідовна політика, коли минулого року Київ Прайд був вимушений провести один зі своїх заходів перед будівлею Міністерства закордонних справ через те, що зірвався в тому місці, де він мав проходити. То Українська православна церква України, у якої там поруч знаходиться Свято-Михайлівський собор і митрополія Київська, вони висловили офіційний протест проти цього. Вони не могли витримати те, що їхні співгромадяни вимушено проводять мітинг у 100-200 метрах від їхньої резиденції.
14: Виправте мене, але мені здається, що тоді Київ Прайд співпав з якимось із православних свят.
15: Ні, це було раніше.
14: Я просто пам'ятаю отоді оце обурення, і це, власне, такий теж, тригерний момент, тому що, скажімо так, я розумію позицію, так, ЛГБТ-плюс спільноти, правозахисників і так далі. З іншої сторони, з церквою це дійсно дуже складний діалог, тому що церква має там своє вчення, свої устави, свої там принципи і так далі. І от коли був оцей момент, коли зійшовся Київ Прайд з православним святом, я кажу, я не можу пригадати, що саме це було, на жаль. Я розумію, чому насправді в українському суспільстві, яке, як ви самі сказали, доволі релігійне, чому частина суспільства цього не сприйняла. І це також такий момент дуже складного діалогу, як на мене.
15: Але їхні західні одовісті це сприймають. Католицька церква, всесвітня католицька церква, частиною якої є українська греко-католицька церква і римо-католицька церква в Україні. Папа Франциск дозволив благословення одностатевих пар. Не шлюбів, просто пар і двох людей, які живуть разом, які живуть у горі і радості, вони ділять між собою це життя. Він дозволив їх благословення. Українські єпископи, католицькі, і римо-католицькі, греко-католицькі заборонили своїм священникам це робити. Потім, коли був скандал з Українським католицьким університетом, який відмовив абітурієнтів гуртожитку через те, що у неї там був райдужний прапорець колись кілька років тому в їх соціальних мережах, то українські церкви, вони висловлювали обурення з цього приводу, священники говорили відкрито про те, що проповідували про гріх гомосексуалізму, поширювали знову таки російську пропаганду про жахи ліберальної диктатури на Заході, які їх примушують до чогось там. І знайшовся один єдиний священик греко-католицький, Назарій Заторський, який служить навіть не в Україні, а в Парижі, в місцевій греко-католицькій єпархії, який висловився проти цього. Він сказав, що це теж люди. Ну давайте почнемо з ними розмовляти.
14: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ ФМ». Сьогодні з Юлією Шепітькою, проектною менеджеркою «Київ Прайд», та Андрієм Кравчуком, експертом з адвокації Центру «Наш світ». Ми говорили про протидію гомофобії та становище ЛГБТ-плюс спільноти в Україні в період повномасштабного вторгнення. Продовження цієї розмови слухайте уже за тиждень.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів,

Мої вітання, майже 14-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про найголовніше на цю годину. За тиждень унаслідок російських обстрілів в Україні загинуло 52 людини. Ще 346 постраждали. Багато було влучань по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі. Із 346 постраждалих 22 дитини, повідомив Володимир Зеленський. Президент також підкреслив, що Україні необхідно посилювати систему протиповітряної оборони та розвивати спільний захист із європейськими партнерами від балістичних загроз. Адже за цей тиждень росіяни випустили по Україні понад 3170 ударних дронів, більше 1300 КАБІ, 84 ракети різних типів, із них більшість балістичні. Тим часом на території московського аеропорту Шереметьєво після атаки безпілотників зафіксовано пожежу. За попередніми даними, загоряння виникло в районі третьої злітної посадкової смуги. Про те, що саме горить, невідомо, зазначають у тамтешніх пабліках. Тим часом агенти руху теж порушили роботу кількох вишок зв'язку у районах Путілково, Комунарки та Домодєдово. Після диверсії система ППО на ближніх підступах до Москви втратила частину точок спостереження. До справ міжнародних екс-радник уряду Чехії з нацбезпеки Томаш Пояр заявив, що Росія потенційно може здійснити конвенційний напад на одну з країн Балтії або Скандинавії. Однак ключове питання полягає в тому, чи наважиться вона на це. Про це він сказав в інтерв'ю «Укрінформу». За його словами, загально прийняте припущення полягає в тому, що Росія могла перевірити єдність НАТО через балтійські держави, через їхню географічну вразливість і невеликі розміри. Водночас Пояра вважає, що ці країни нині добре підготовлені. Ну, а перші масштабні тривоги у Латвії через дрони у 5 регіонах країни. Було оголошено небезпеку та задіяно винищувачі місії НАТО, повідомляє Делфі. На цьому фоні латвійці оголосили про посилення протиповітряної оборони.

0: не на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи. І на сам кінець про цікаве у царині харчування. Апельсиновий сік може стати напоєм для багатих. У Бразилії найбільшому експортері апельсинів у світі. Сади масово вражає небезпечна хвороба. Через це врожай у сезоні 2026-2027 роках прогнозують на 13% менше. Проблеми і у Флориді, другому найбільшому виробнику апельсинів. Там за останні 3 роки врожай обвалив майже у 20 разів, а більшість садів фактично зникла. Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві повітря прогрілося до максимальних на сьогодні 21 градуса. А ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 17 до 13 вище нуля під ранок. Протягом усього дня зберігатиметься похмура погода. Однак наразі обійдеться без опадів, а от уже ввечері ближче до ночі та вночі очікується дощ. Вітер наразі помірний 7 метрів на секунду. Захід сонця о 20:42. Щодо завтра, то у понеділок, у перший день тижня, прогнозують максимум плюс 21, вранці ще й дощ, а так протягом дня переважатиме похмура сірість. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства.
3: Слухай, слухай.
2: Сучасна музика, актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Реклама на Київ ФМ.
4: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи. Найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
5: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Чи знали ви, що за хвилину через наш мозок проходить до літра крові? Це не дуже вражає, адже через нирки проходить ще більше. Але саме незначне падіння кровообігу мозку негайно відчувається. Запаморочення, головні болі, порушення пам'яті, слабкість. Що призводить до таких ситуацій, які ранні симптоми можуть вказувати на проблему, а головне, як відновити нормальний рух крові, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар наукового виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок 18 травня о 13:30 програму.
4: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
2: Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської «Обрані».
7: Мої вітання усім, хто з нами. Це проєкт «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. І саме тут ми говоримо про місцеве самоврядування, як основну концепцію нашого виживання, стійкості країни, про наших регіональних лідерів, гіперлокальний рівень, про все те, що дозволило нам вижити і як нам це все втримати і підтримати, про тих, кого на місцях ми обираємо і обрали, хто зараз там творить реальну політику і наскільки це можливо в реальних умовах. Про це все говоримо в цьому проєкті. І сьогодні зі мною Тетяна Нехайчук, керівниця проєктного офісу Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, директорка групи компанії Boosters Consulting. Тетяно, вітаю вас.
8: Вітаю, пані Анно, дякую щиро за запрошення і за те, що такої особливої уваги приділяєте сьогодні місцевому самоврядуванню як носіям, власне, регіональної політики.
7: Мені більше хочеться говорити, ну, в цьому форматі я головно говорю з головами тих, кого обрали, тому що сама концепція вибору дуже важлива для нас усіх, щоб ми розуміли свою відповідальність. Ми не зовсім ще дійшли до того рівня суспільства, коли ми можемо взяти відповідальність за свій вибір, сказати, так, оце мій вибір, він там виправдав мої надії чи не виправдав, але це мій вибір, і зробити висновки. Це дуже важливо, і місцеве ж самоврядування в нас це не новина. А те, до чого ми маємо повернутися, як філософії, так, самоврядування взагалі. І це треба відродити, знайти в собі, відкопати після 70 років окупації ментальної і самоврядної взагалі. Що зараз з децентралізацією? Чи ми її вже поховали, чи ми її будемо оплакувати, чи вона ще воскресне, чи вона ще дихає? Бо такі сигнали від голів не дуже, але вони в силу своєї залежності від центру не завжди можуть відкрито про це говорити, тому говорити маємо ми, як їхні адвокати. Я вам теж дякую, що цю тему педалюєте, це важливо для нас усіх. Я нагадаю, що ми встояли, і Київ за 3 дні не вдався саме через те, що місцеве самоврядування було сильним, спроможним і ухвалювало рішення екстрено на місцях. Якби вони чекали з моря погоди, як це ще було там 20 років тому, поки там Київ щось нам скаже, то до Києва б дійшли реально за 3 дні. Тому це така спільна заслуга всіх, хто був долучений до місцевого самоврядування, реформи, децентралізації. А зараз треба думати, як це втримати, як допомогти місцевим лідерам, хто там тягне на місцях, щоб їх не стукали по голові згори, а навпаки допомагали. Ви працюєте з місцевими громадами, туди їздити,
8: так.
7: І на сході, зокрема, і прикордонні. Я, наприклад, з прикордонної Сумщини, там трішки знаю реалії прикордоння. Ви зустрічаєтесь постійно, до вас приїжджають голови різних громад, ви з ними працюєте. Ваші спостереження зараз, от в цій точці, де ми зараз є, на 5-му році повномасштабної війни, які найбільші проблеми в громадах наших?
8: Дякую, пані Анно, за це запитання. Направду, ми сьогодні себе як команда, проєктна команда Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, і то є, очевидно, без такої зайвої скромності, скажу, найбільша проєктна команда сьогодні в Україні. Позиціонуємо себе як амбасадори місцевого самоврядування. І так, ви абсолютно праві, ми постійно знаходимося в полях. Направду, дуже складно нашу команду застати в Києві, в київському нашому офісі. Завтра ми знову виїздимо в наші територіальні громади. Кожного тижня ми по 2-3 дні, команда перебуває в полях і на сході, на далекому сході, фактично дуже близько до лінії фронту. Це і Миколаївщина, і Дніпропетровщина, і Запоріжжя, і Харківщина, і Чернігівщина. Сьогодні команда повертається з Чернігівщини, а завтра ми вже йдемо в інший куток. Ми з ними, з головами громад, з місцевим нашим самоврядуванням проходили цей шлях з самого початку реформи децентралізації. Ті, хто голови перші, хто були, стояли у витоків цієї реформи. Власне, ми з ними ту реформу творили в окремих територіальних громадах. З величезним болем сьогодні мушу визнати, що від самої реформи, а на мою думку, це була найвдаліша реформа за всю історію незалежності України, майже нічого не лишилося. І цілком з вами погоджуся в тому моменті, що, і це підтверджують і наші так само голови територіальних громад, що вони встояли, не маючи інструкцій, не маючи розуміння, як діяти, не маючи якоїсь координації. Відрізняється, звісно, ситуація в окремих областях. От ми, спілкуючись, ми знаємо, що от в окремих областях була координація від обласних військових адміністрацій, тоді ще обласних адміністрацій, державних адміністрацій, як діяти, куди евакуйовувати населення. Але більшість, 90% громад, з якими ми спілкуємося, говорять про те, що ні рішень, ні планів, ні розуміння, ні підтримки її як такої не було. І голови громад – це, по суті, менеджери нижчої ланки з точки зору управлінської цієї драбини, да? Вони приймали рішення, хтось інтуїтивно, а я хочу сказати, що це дуже великий відсоток і жінок, в тому числі, так, більше чоловіків, але багато і жінок голів громад, інтуїтивно, опираючися на власні команди, опираючись на підтримку там громадянського суспільства в громадах, займалися евакуацією населення, координацією гуманітарної допомоги для наших Збройних сил. Вони організовували, по суті, такими логістичними хабами, логістичними центрами виступили, допомогли із продовольством, із гуманітаркою, із тим, як провести озброєння, по суті, територіальними громадами, дещо сховати. Вони втримали країну за плечима, як я кажу, наших Збройних сил. Стали надійним тилом і надійною опорою. І дуже прикро мені чути сьогодні, що на п'ятому році війни вони, направду, в дуже складних умовах перебувають. А, звісно, що всі вже втомилися. Вже давно би мали бути вибори місцеві, і хтось уже реально втомився від тих щоденних викликів, які велика війна принесла в кожну територіальну громаду. Бо вони є складними як на сході, так і на заході. Вони між собою значно відрізняються, але вони є, направду, складними. Десь це робота з внутрішньопереміщеними особами, це релокація бізнесу, захист критичної інфраструктури, питання енергоефективності, питання водопостачання. Це все те, що здатне вижити тільки будучи максимально децентралізованим. Але громади сьогодні таке, цей принцип, вони фактично його втрачають. Громади втрачають разом з повноваженнями, втрачають ресурси постійно. Тобто, так чи інакше, центральні органи,
7: грошей стає менше, так?
8: Так, грошей в громадах стає менше. І ми пам'ятаємо там з ПДФО оці моменти, коли громади говорили про те, що навантаження і запити від військових до них не зменшуються, не перестають надходити, а ресурсу стає менше.
7: Бізнес релокується, люди виїжджають.
8: Бізнес релокується, люди виїжджаються. Сплата навіть місцевих податків і зборів значно зменшується, а виклики залишаються ті самі або ще й збільшуються. Особливо кожна громада має своїх хлопців, дівчат, які знаходяться в Збройних силах, які постійно звертаються з запитами. Не підтримати, я не знаю такої громади, яка би не підтримувала свою спільноту, своїх військових, які знаходяться в Збройних силах. І виникає така ситуація, що з найефективнішої реформи децентралізації ми докотилися до посилення централізації, управління фінансовим ресурсом через центральний, там, через обласний, через регіональний рівень, да, наприклад, і збільшення навантаження на плечі місцевого самоврядування. І так, сьогодні ми маємо лише залишки реформи децентралізації. Я дуже щиро вболіваю, бо в темі децентралізації ще з самого початку. І початок реформи я створювала там перші громади, тоді ще це Кіровоградщини. І сьогодні дивитися на, ну, фактично, скочування цієї реформи, згортання цієї реформи, ну, дуже болісно, направду. І дуже хочеться, щоб місцеве самоврядування, воно, яке виросло на реформі децентралізації, голови, які створили перші громади, голови, які мали доступ до першої підтримки багатьох міжнародних проєктів, які пройшли цілу купу навчань, підвищень кваліфікації, які прокачали свої команди, свій кадровий потенціал, вони сьогодні є отим кадровим потенціалом, отим тією політичною елітою, направду, яка би могла стати базою для відновлення країни. Бо вони точно з полів, вони точно з низів, вони точно розуміють, що робити, коли немає світла, немає води, не зрозуміло, куди дівати людей, що робити з інфраструктурою, як захистити. Купа цих питань, в яких вони є сьогодні, направду, найефективнішими менеджерами.
7: Але вони нікуди не діваються, вони залишаються в нас, просто в нас немає виборчого циклу. Крім війни, є ще фактори, які зараз руйнують оцю систему децентралізації?
8: Я б сказала ще, от навіть кадрове питання, чим далі на схід, там, чим глибше на південь, чим далі на північ, тим загострюється питання кадрового потенціалу. Щоб ефективною громаді бути в реформі децентралізації, треба вміти працювати з багатьма фінансовими інструментами, наприклад, в тому числі. Треба опановувати проєктну діяльність, треба працювати в напрямку міжнародного територіального співробітництва, тому що ці дуже чіткі кроки, вони, по суті, відкривають двері до фінансування серйозних інфраструктурних проєктів, до налагодження оцього співробітництва, яке дає і в тому числі обмін кращими практиками з європейськими колегами, з муніципалітетами Європейського Союзу. Немає ким робити. От немає сьогодні кадрів, навіть ті кадри, які є в територіальних громадах. Чи то через безпекову ситуацію, чи то через, тобто випадки є різні, чи то через низьку мотивацію з точки зору фінансових якби окладів в територіальних громадах, тому що тут же ж громада, голова би і не проти, можливо, когось стимулювати з команди, але на то є певні обмеження державою встановлені сьогодні. Залишають територіальні громади, хлопців, чоловіків. Звичайно, що громада не завжди має можливість всіх бронювати, когось забирають, зокрема, там і комунальні служби в територіальних громадах.
7: Обмеження є по рівню заробітної плати?
8: Звичайно. Сьогодні заробітна плата в територіальній громаді, вона не є конкурентно спроможною в порівнянні з, наприклад, ну, от людина працювала в громаді, навчилася писати, наприклад, проєкти, готувати там проєктні заявки під конкретні напрямки в громаді, пропрацювала там 2 роки. Міжнародний проєкт, а сьогодні достатня кількість, навіть незважаючи там на згортання USAID, ми пам'ятаємо, зараз багато європейських проєктів, урядових програм, внутрішніх програм підтримки, оголошують конкурс, де ну заробітна плата ну в 4-5 разів відрізняється від тієї оплати, яка є в місцевому самоврядуванні. Є можливість залишити, наприклад, прифронтові регіони і переїхати там чи то до столиці, чи то до Львова, чи кудись далі, більш в, ну, скажімо так, вглиб до центральної України.
7: Але ж працювати. Рада може ухвалити рішення і там підвищити якось зарплату, чи немає просто звіту?
8: Певні обмеження. Тобто більше ніж там встановлений законодавством
7: коефіцієнти?
8: Ну, да, норма, не може, голова не може зробити оклад. Ми дуже довго працювали із командою, я особисто була в робочій групі при профільному комітеті Верховної Ради, щоб підвищити, дати можливість людям, які залучені, наприклад, тут, наприклад, просто проєктної діяльності, а до проєктної діяльності можуть бути залучені люди, чи то освітяни, які, наприклад, працюють над підготовкою проєктів під заклади освіти, чи то відділ культури, чи то комунальний сектор, комунальне підприємство в громаді, чи то фінансове управління в громаді, щоб стимулювати, наприклад, від об'єму залученого ресурсу в громаду. Але, на жаль, на законодавчому рівні це питання не вирішено таким би реальним, таким суттєвим шляхом, щоб це було справді конкурентно здатна оплата праці для працівника в місцевому самоврядуванні. Це якби перша частина. Друга, з безпекової ситуації реально залишають територіальні громади. Молоді жінки там з дітьми залишають, переїздять. Добре, коли переїздять, ну добре, це відносне поняття. Я знаю кейси, коли, наприклад, із Запорізької області працівники одного органу місцевого самоврядування релокувалися до іншого, і, по суті, працівники, а це дуже цінні кадри, державні реєстратори, працівники центрів надання адміністративних послуг, архітектори, архіваріуси, до речі, зараз до нас громади звертаються з такими запитами, дуже таких вузькопрофільних спеціалістів, яких ніде немає. Ну, вони ще можуть релокуватися в межах країни і перейти працювати в іншу громаду. Ну, тоді, принаймні, хоч країна їх не втрачає. Але, направду, цих фахівців, їх дуже, фінансистів, юристів, таких хороших фахівців, люди позалишали країну, позалишали громади, їх реально бракує сьогодні. І бути ефективними в розбудові тих принципів, які децентралізація просувала, реформа, власне, їх популяризувала багато років, бути спроможними, бути стійкими, не дозволяє в тому числі і кадровий голод. І я направду бачу тут ще більшу проблему, ніж сьогодні ми маємо. І я не знаю, чесно кажучи, поки що не бачу альтернативи, яким чином на такому державному рівні це питання буде вирішуватися, як буде підтримуватися.
7: Тобто люди – це ще, можливо, і більша проблема, ніж гроші.
8: Так, люди сьогодні, ми прямо говоримо, це більша проблема, ніж гроші. Гроші ми не вибираємо. Тобто Україна як країна, сьогодні громади як осередки от на місцях влади, скажімо так, громади, не вибирають того фінансового ресурсу, який доступний сьогодні для України, як для держави і для місцевого самоврядування.
7: То можливості більше, ніж вони беруть?
8: Більше, ніж ми можемо взяти. Ніж ми спроможні взяти. Немає
7: а
8: людей.
7: А де брати їх, повертати? От ви бачите, бачили, як...
8: Де ми бачимо сьогодні, ми не можемо, звичайно, що як команда вирішувати питання там державного рівня, да, ми точково можемо локально, бачимо вирішення в підготовці дуже вузькопрофільних спеціалістів під місцеве самоврядування, через ми уклали контракт з Національною академією управління про підготовку фахівців саме для місцевого самоврядування, людей, які... Так, це не буде сьогодні, це буде через 2 роки, через 3 роки. Людина зможе навчатися, здобувати освіту, паралельно стажуватися в місцевому самоврядуванні, паралельно працювати в тому чи іншому напрямку, але вже бути готовою до тих реалій і тих викликів, які сьогодні стоять перед місцевим самоврядуванням, бо ті підходи, які були для нас окей ще там 10 років назад, вони вже сьогодні не є працюючими, виклики змінилися. Проєкти зовсім різні, інші треба готувати в громаді, підходи зовсім інші. Навіть питання стратегічного управління, стратегічного планування в територіальній громаді, воно вже зовсім під різним фокусом. Якщо ми говоримо, наприклад, от до нас, до речі, часто звертаються, вчора Бахмутська громада звернулася, перед цим ми Краматорській громаді, з запитами стратегію розвитку громади. Всі розуміють, що громади релоковані, або хтось в... 5 хвилинах умовних знаходиться від релокації, так, від окупації громади.
7: Яких, ну, Бахмутської громади її немає вже, по суті.
8: Немає,
7: тобто це
8: немає.
7: Громада примара.
8: Повністю релокована громада, тобто, але є спільнота, є орган місцевого самоврядування, який думає, як згуртувати ту спільноту людей, де вони знаходяться, як їх зібрати докупи. І по суті, це така стратегія стійкості, стратегія згуртованості, стратегія, тобто спеціалісти під отакі напрямки працювати з місцевим з місцевою громадою, яка релокувалася в інші куточки України. Це з бізнесом, який залишив уже, ну, фактично знищену громаду, так, територію. Бо направду ми говоримо про те, що громада це ж не лише територія, громада це ж і люди.
7: Тобто це якраз приклад, да, того, що громада без території зберігається
8: свою ідентичність, суб'єкт, таку суб'єктність, так, свою якусь таку згуртованість тримає, намагається тримати. Такі дуже особливі запити на дуже
7: це така
8: особливих
7: мотивна тема. Слухайте,
8: да,
7: це
8: на
7: ж,
8: дуже особливих фахівців.
7: Це ж вже було.
8: Запит.
7: Знаєте, це інструмент, зброя москалів вибивати нас саме з нашого місця. От я читала спогади свого односельця, який писав про те, що робили совєти там під час окупації України. І одне із таких покарань, там, Соловки вислати в Сибір, було вислати там за межі населеного пункту. І я так думаю, ну, в ліс, для чого?
8: Вирвати,
7: а потім
8: мені
7: дійшло,
8: да?
7: Так, що просто треба вирвати людину з корінням, де вона жила, де горизонтальні зв'язки, родичі, куми, так, знайомі, і просто відправити там, переселити, щоб людина була сама, не знала роду плем'яні, не була прив'язана до території. А філософія місцевого самоврядування якраз і полягає в прив'язці до території, до своєї землі людини, на якій вона управляє, бо їй не байдуже, що тут буде далі. 100%. Де житимуть її діти. І це ж зараз повторюється. От ви сказали про Бахмутську громаду, у мене відразу картинки розбитого міста взагалі. Але громада є, люди є, і вони навіть приходять до вас і кажуть, ми хочемо концепцію розвитку, стратегію розвитку.
8: Так, так. Ми говоримо, що це не буде стратегія, повноцінна стратегія розвитку, тому що в класичному розумінні цього слова це може бути стратегія там згуртованості. В такому якби контексті може бути. Але... Спільнота є, я ж кажу, громада – це не лише територія, це і люди, це і збереження якоїсь культурної ідентичності. Знаєте, от ми, як команда, там, відвідуючи наші громади в різних куточках, я особисто захоплююсь таким, маю таке власне хобі, збираю автентичні рецепти страв, які от характерні для конкретної територіальної громади. І от такі речі, як там Авдіївська каша, да, от, унікальна взагалі рецептура, це нематеріальна культурна спадщина сьогодні, і збереження от таких речей, Потім проведення. Ми, до речі, зроблю вам короткий спойлер. В вересні будемо проводити фестиваль на базі однієї з громад Житомирщини.
7: А де буде цей фестиваль? Ми розкажемо після нетривалої паузи. Тетяна Нехайчук у мене в студії. Дочекайтеся, будь ласка, дізнаємося, куди нам їхати на крутий фестиваль.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
7: Дякую, що залишаєтесь з нами. Мене звуть Анна Валевська, таки направду. Тетяна Нехайчук зі мною сьогодні, моя гостя, представник проєктної департаменту, чи як це, відділу.
8: Да, так. Команди.
7: Ви робите проєкти для Асоціації об'єднаних територіальних громад. І де буде фестиваль борщу? Заінтригували всіх, вже
8: збираємо. Так, направду, то дуже колоритна тема. І, скажімо так, питання борщу, то не про це, не про їжу для українців, то щось набагато глибше. Є дуже прекрасна у нас громада на Житомирщині, а в нас такий підхід, що в кожній громаді ми бачимо якусь унікальність. Тобто ми там відшуковуємо, допомагаємо підсвітити. Громади молодці, вони працювали над саме цією культурною складовою. Це Гришковецька територіальна громада, громада, яка межує фактично Житомирщина з Вінничиною, межують. Вони відродили рецептуру білого борщу, і кожного року у вересні проводиться фестиваль білого борщу. Наша команда неодноразово ставала учасниками цього фестивалю, і ми з паном Євгеном Клопотенком цього року вирішили підтримати цю таку фантастичну ініціативу і провести чемпіонат борщу на базі саме на території Гришковецької територіальної громади. Я думаю, що про це скоро буде дуже багато.
7: Білий борщ, червоний борщ, далі ігристий.
8: І скільки їх да, скільки тих видів борщу, і який борщ стане символом наступного року, власне, така є концепція вузька для того, щоб тему борщу, українці як нематеріальної культурної спадщини, зробити ще більше популяризувати сьогодні і на території, і за межами України. З іншого боку, це значно об'єднає наші територіальні громади, бо їжа, тема їжі, вона таке сакральне має значення, і це тема, яка не роз'єднує не за якими більше іншими там питаннями, проблемами, напрямками. Це те, що точно гуртує і об'єднує. Я рахую, що навколо цього можна об'єднувати різні, дуже різні територіальні громади, об'єднувати людей, нести оцей культурний код в маси і, головне, його зберігати для наших нащадків.
7: Так, ще раз, фестиваль борщу коли буде?
8: Вересень 26-го року. Гришковецька громада.
7: Гришковецька громада. Можна вже починати гуглити, тому що зараз дуже багато і запитів. Люди думають, куди б махнути по Україні, там на вікенд, де подивитися,
8: такі
7: де побути.
8: Такі місцеві колоритні фестивалі, вони дуже теплі, дуже душевні, дуже такі насичені і програмою. Ну, це фантастичне дійство.
7: А для громад це туристична привабливість, це гроші, економіка чи популяризація, чи згуртованість, що більше?
8: Я думаю, що тут ще варто дивитися, що це за громада. Громаді варто розуміти, в чому, бо у нас, знаєте, так чомусь склалося, що кожна громада от тільки піднімається тема туризму, бо починає писатися стратегія розвитку, все, будемо розвивати туризм. Чого ми його будемо розвивати? Чи маємо ми якісь туристичні магніти? Чи маємо ми, найголовніша проблема, це наявність інфраструктури під той туризм? Чи є тим туристам, куди приїхати, де зупинитися, де похарчуватися? Чи взагалі реально доїхати до громади? Чи є що подивитися? Тобто для того, щоб це працювало повноцінно, приносило і кошти, і реальний потік туристів. Тобто це має бути системна робота, і це мають бути обладнані ці туристичні об'єкти, туристичні місця, мають бути вони підсвічені. Тому якщо реально громада має таку інфраструктуру, якщо громада має свою особливість і може себе популяризувати як громада, яка спеціалізується там на туризмі, то тоді так, це вдалий якби напрямок розвитку, вдалі проекти можна реалізувати. Якщо це робить кожна громада, я, звісно, погоджуюся, що в кожній громаді є щось цікаве, але ну, це на особливого гостя, кожен цікавиться своїм. Якби. Тобто ми ще, підходячи до такої системної роботи з територіальною громадою, намагаємося зрозуміти, в чому особливість громади. От коли кажуть, найкращий брендинг громади, це, власне, коли ти закриваєш типу назву, і ти говориш, там, громада така, то це про що? І одразу виникає якась асоціація. Тобто ти дивишся на стратегію розвитку, ти закриваєш там оцей слоган, такий великий, як зазвичай там пишуться в на сайтах територіальної громади, в усіх там матеріалах, там роздаткових, якихось промоційних матеріалах. Перша асоціація, про що ця громада. Для нас, наприклад, Гришковецька громада – це така культурна громада, культурна така атмосфера культури і розвитку цього туризму, вона така, знаєте, коли в кожному кроці, в кожному подиху відчувається. Тому, якщо вдало працювати, знайти ту особливість, ту ізюминку, тоді це може стати таким магнітом, власне, розвитку. Але важливо для того, щоб розвивати територіальну громаду, мало просто одного голови, який є там медійний, харизматичний. Я знаю дуже прекрасних голів місцевого самоврядування, який говорить про громаду на всіх майданчиках, є досить активним. Потрібно ще розуміти, яка є особливість цієї громади, який у неї посил, про що ця громада, як комунікувати від імені громади. Ми націлюємо громади на те, що після розробки стратегічних документів потрібно розуміти, як ми комунікуємо з зовнішнім світом, зі своїми найближчими партнерами, з міжнародними своїми партнерами, розробляти комунікаційні стратегії, розуміти канали комунікації. Тут, звичайно, що ви глибше в цій темі з точки зору вашої там специфіки роботи, але ми як команда, яка працює з міжнародними проектами, їм говоримо, що вам треба вміти про себе заявляти, треба впевнено говорити про що ви, показуючи вашу спроможність і прозорість, і відкритість до співпраці із внутрішніми партнерами, і з зовнішніми.
7: А що хочуть оці партнери, коли вони стоять з грошима і в них є вибір, з ким їм працювати, різні громади, на що вони звертають увагу, що хочуть?
8: Дуже часто, до речі, останнім часом до нас приходять міжнародні донори і міжнародні партнери з двома питаннями. Перше – це за якісною аналітикою. Тобто, щоб реалізувати якийсь дуже конкретний проєкт, треба розуміти цифри. Цифри, вони красномовніші за багато слів. Що з населенням, що з територією, що з логістикою, що з землею. Ці всі питання дуже цікавлять. Друге – це спроможна команда. І приходять з таким запитом, яка ситуація, кого порекомендуєте, хто реально є спроможний, є політична воля голови, є спроможна команда, для яка зможе витягнути цей проєкт. І не матимуть проблеми тоді ні громада, ні донор, який то фінансує той конкретний, ні інвестор. Зараз уже не лише грантові, зараз і позагрантові кошти теж доступні для місцевого самоврядування. Треба розуміти, ким то робити. Тобто питання, знову ж таки, в кадровій спроможності.
7: Щоб були люди, які це зроблять.
8: Здатні реалізувати.
7: Довести до кінця.
8: Великий пакет документації готується. Довгий період реалізації. Серйозна звітність. Проходження всіляких аудитів. Тобто це досить серйозний виклик, до якого не завжди готове місцеве самоврядування.
7: Але з іншого боку, це і точка росту для громад, тому що створюється конкуренція,
8: так,
7: така здорова. Зараз йде змагання за людей. Переселенці,
8: так,
7: мають вибір, куди поїхати, і вони можуть пропонувати їм якісь умови, робочі місця, так, житло, так, місцеві програми ще, окрім державних. І теж конкурувати за людей, якби, і рухатися в цьому плані. Не всі ж хочуть і проекти писати, правильно?
8: Звісно.
7: Дехто просто
8: готовий
7: сидить
8: в соціальному секторі йти працювати. Сьогодні багато є робочих місць в соціальній сфері. До речі, ми як команда дуже часто приймаємо участь в оцінці у відбіркових комітетах наших багатьох донорських організацій. От я сьогодні оцінювала проєктні заявки, щоб ви розуміли, не буду говорити, хто донор, якби від громад подані проєкти. Добра половина – це проєкти на підтримку ветеранів. От зі 100% проєктів, а це було близько там 130 проєктних заявок, половина стосується підтримки ветеранів, ветеранської спільноти, реабілітація ветеранів, робота з родинами ветеранів. Тобто величезний запит сьогодні в суспільстві, набагато більший на реалізацію таких проєктів, чим на центральному рівні, по суті, реалізовується програм і проєктів, які би сприяли підтримці
7: тут знову
8: такої важливої спільноти.
7: Воно ближче до людей, воно швидше реагує на виклики, на потреби, на реальні.
8: Да?
7: Бо державної політики ще немає, От, наприклад, держава бачить такі громади, яких вже немає на території, такі як Бахмутська, там, в мене на Сумщині є розбиті громади на прикордонні. Їх, по суті, немає. Але ці люди і суб'єкт місцевого самоврядування, вони є. А держава нам каже, що далі з цими територіями? Вони будуть стратегію розвитку будувати на чому? На тому, що вони
8: не
7: повернуться.
8: Каже сьогодні, не повернуться. І державна політика ще, як я розумію, в такому підвищеному стані знаходиться. Ще розуміння і в тих самих громад немає. Ішла мова про те, що це питання про локалітети піднімається. Ніхто не розуміє, що буде з ними далі, скільки часу ще ці голови цих територіальних громад, які завтра вже очевидно, що не будуть обиратися, да, скільки вони ще пробудуть на цих позиціях, скільки ще часу в них для того, щоб гуртувати цю громаду, скільки часу для того, у нас великий теж запит, в нас в рамках асоціації є ціла платформа, яка займається окупованими, деокупованими громадами, я знаю, у вас у гостя була Наталя Петренко, голова Шульгинської територіальної громади.
7: Окупований.
8: Так, і ми от, з запитом, яким вона прийшла, це підтримка, по-перше, на законодавчому рівні проблем з втраченим і пошкодженим майном. Люди втратили, не мають ресурсу для того, щоб придбати новий. Як врегулювати цілий ряд дуже болючих питань. Друге, це які фінансові є інструменти для того, щоб десь будувати, знайти, відновити. І тут дуже класний досвід. Ми збираємося вже цього місяця до Азербайджану по відновленню Карабаху, коли так само 20% території було знищено і окуповано. І великий досвід відновлення житла для внутрішньопереміщених осіб. От скільки часу є в цих людей, щоб допомогти інтегруватися своїм людям в ті територіальні громади, де вони релокувалися? З такими серйозними запитами приходять голови сьогодні окупованих територій. Ми отримали також сьогодні погодження одного великого проєкту, який підтримує наша команда безпосередньо, який будемо на базі цієї платформи реалізовувати безпосередньо з пані Наталею для наших окупованих, деокупованих територіальних громад і тих, які глибоко там фактично на лінії вже фронту.
7: Ну, бачите, це дуже важливі теми. Так, вони не такі популярні, як плівки Міндіча, але про них треба говорити, тому що ну, це реальне життя людей. І
8: за ними стоїть набагато більше людей.
7: Так, і за ними стоїть взагалі виживання країни. Знову ж таки, це така концепція оцього віника, сітки спроможності нашої спільної. Воно просто дуже, я кажу, повільно до Києва доходить, тому ми маємо сигналізувати, от що там, що на місцях, що на гіперлокальному рівні. Знову ж таки, бо голови не завжди можуть про це говорити, їм і не до того. Тому ми от такі маємо дивитися, що там. Про що кажуть голови, які у них, яка у них зараз співпраця? Тобто, що може зробити держава на центральному рівні, щоб не вмерла децентралізація, як реформа, тому що це ключовий маркер і нашої європейськості, грошей, які нам дають під реформи, нашої євроінтеграції, власне, за що ми боремося.
8: А для того, щоб підсвітити оце лідерів місцевого самоврядування в такому регіональному розрізі, ми започаткували такий проєкт, також ми його назвали «Бустер для громад», це коли ми підсвічуємо те, що відбувається на місцях в конкретних територіальних громадах, і говоримо дуже щиро про ту проблематику, яка сьогодні є чи то на Дніпропетровщині, чи на Полтавщині, чи то центральну Україну. Тобто ми охоплюємо всі регіони, ми намагаємося поступово поспілкуватися зі всіма регіонами, підсвічуючи таких найпроактивніших голів територіальних громад, які можуть сьогодні говорити, мають про що говорити, мають гарні кейси, про що вони говорять. Їм важливо бути почутими, перш за все, на центральному рівні, тому що дуже часто проблематики і голоса їхні губляться, доходячи до Києва. Тобто десь там на рівні регіонів питання замовчується. Дуже велику проблему це, сказати, викривлення тієї інформації стану на місцях. От до нас звертаються, наприклад, ключові там міжнародні гравці, донорські організації, урядові програми кажуть, у вас от така ситуація, ми плануємо такі програми підтримки там для Запоріжжя, там для Дніпропетровщини. Ми кажемо, але там зовсім інші проблеми. Ну, типу, вони не є релевантними, ці програми підтримки. Комунікуючи з центральними органами виконавчої влади, ви маєте викривлену інформацію через регіональний рівень, бо голос місцевого самоврядування на центральному рівні, він нечутний, він дуже рідко і повноцінно доходить до міністерств. Я коли, наприклад, тему там публічних інвестицій, коли ми слухаємо, про що транслюють там чи то міністерство, чи то, ну, скажімо так, на найвищому рівні. Ми хочемо сказати, ви реально в громадах були, ви розумієте, яка проблематика, чим вони живуть, що їм направду болить. То перша проблема – це бути почутими. Громади готові до діалогу, вони готові тримати виклики, вони готові бути стійкими в тих жахливих умов, в яких вони знаходяться. Перше – це бути почутими. Друге – це, звичайно, що обмеженість ресурсу. Тобто громади готові брати відповідальність, але для того, щоб реалізувати повноцінно свої функції, делеговані їм, тими людьми, які їх обрали, по суті, їм потрібен на це ресурс. І де питання децентралізації ресурсу, справедливості, прозорості, розподілу ресурсу, особливо того ресурсу, який заходить через обласний рівень.
7: Це ж відповідальність, власне, про що ми говоримо. Да, обраність – це відповідальність, да, а не привілеї.
8: Відповідальність лише перед людьми, тобто разом із тими повноваженнями, які їм делеговані людьми, треба, щоб ще і ресурс їм так само був доступний, і вони могли то вирішувати. Тому що...
7: Ну от я завжди виступаю адвокатом голів і місцевого самоврядування, але тут можу трішки сказати і те, що голови інколи і самі замовчують або намагаються дуже делікатно, настільки делікатно сказати про свої проблеми, свої громади, що воно чується. У нас ще ж оцей спадок дурний Совєтського Союзу, там вертикалю ця уявна, так, і страх, це і в війську зараз основна проблема. Страшно реальну картину намалювати, так?
8: А чому страшно?
7: Страшно, бо начальник насварить. Бо начальнику треба звітувати перед чинним начальником. Ну, так було в Радянському Союзі. Так. Тому що треба сказати, що там, у мене все добре, прекрасно, чудово.
8: А інструменти впливу через силові структури. Давайте говорити відверто тоді. Середня кількість кримінальних проваджень, які має кожен голова територіальної громади, якщо розділити між кількість проваджень і голів громад. І голови про це... говорять, не завжди говорять відкрито. Я знаю випадки, коли по 13 кримінальних проваджень просто
7: голова говорить про проблеми, в нього з'являється багато кримінальних
8: проваджень. Так, це інструменти виховання, наприклад. І це такий біль сьогодні місцевого самоврядування. Це такий інструмент виховання, да, от можна так це сказати.
7: Покарання,
8: да,
7: від центральної влади.
8: І замість того, щоб голова займався питаннями там розвитку громади, да, інфраструктурою. Дуже багато викликів, як не кажіть, але найболючіше питання – це організація поховань військовослужбовців, це робота з родинами зниклих безвісти військовослужбовців. Це такі виклики, а голова в той час їздить на судові засідання, займається тим, що виїмкою документів там правоохоронними органами. Ну, про яку тут підтримку місцевого самоврядування?
7: Ну, про це треба кричати, да, просто, це взагалі не припустимо.
8: Голови, да, голови про це говорять. Я ж кажу, я знаю такі кейси, де там по 13 кримінальних проваджень.
7: І вони, по суті, зараз як заручники. Вони не можуть звільнитися з роботи, бо їх обрали люди. Виборів немає, бо війна. У них купа кримінальних проваджень.
8: Тягнути, да?
7: І вони на такій розтяжці, вибачте, що просто, ну, не рухнеться.
8: Інколи навіть механізму захисту нормального немає. Тобто голова навіть власним якимось ресурсом, а давайте розуміти про рівень заробітних плат голів громад, мусить ще захищатися, ще доводити. І так, дуже часто ці провадження нічим не закінчуються. Я не говорю про ті там відверті там провадження, де там, ну, реально якісь такі корупційні скандали там чи ще якісь історії. Це одиничні випадки. А глобально це такі сфабриковані, я ж кажу, це таке виховна історія для місцевого самоврядування, коли голову просто тримають в якихось певних рамках. Він зайнятий цей час, коли він мусив би працювати на розвиток громади, він займається не тим, чим він повинен би був займатися.
7: Це дуже прикра історія, тому що насправді намалювати кримінальне провадження можна на кожного, бо знайти там, де не відповідно до норм, бо не все у нас унормоване. І чому ж ви тоді не кажете, що ви не відповідно до норм взяли на себе не свої повноваження, коли зупиняли танки голими руками, як та Наталя Петренко? Так, це ж не ваші повноваження.
8: Я розкажу такі історії, чула від наших голів, не буду називати громаду, коли треба було через буквально там в дуже короткі терміни будувати укріплення і там використали якісь блоки, десь спиляли дерева. Коли в територіальних громадах, крім і зі всіх силових структур, залишилися тільки ДСНС. І вони чим мусили, тим і захищалися. Десь пиляли ті дерева, десь якесь пильне використовували. І потім, я знаю десятки кейсів, коли по цим головам були порушені, коли вже там на другому році війни, на третьому році війни, коли вже силові структури повернулися в громади і порушили кримінальні провадження проти голів, які стояли просто отак обличчям до ворога.
7: Як ви думаєте, чому не було цих інструкцій? Ну, ясно, що ніхто не, ну, до останнього не хотів вірити, але все одно ми зараз читаємо там якісь спогади людей близьких до перших кабінетів. Все-таки розуміння, інформування, розвідок було, якесь, якась підготовка була, якесь розуміння було. Чому не були ну, якби, якось зібрані хоча б голови громад? Це ж основні люди, які на місцях.
8: Страшну,
7: кого люди питали?
8: Страшну історію відкрию зараз. У нас 5-й рік війни. Ми завершили реалізацію проекту по адаптивному плануванню по прифронтових громадах, в рамках якого охопили 31 окуповану, деокуповану територіальну громаду. І дуже тісно поспілкувалися, і, ну, прям цілий проект півроку ми з ними фактично прожили. На 5-му році війни у нас їх досі немає. У нас досі цих інструкцій, планів немає. У нас є тільки досвід тих голів, які пережили цей досвід. Оце вся інструкція, яка у нас сьогодні є. І коли ми говоримо про плани стійкості, у нас немає ні планів евакуації, ні куди дівати архіви, як вивозити документи, як вивозити людей, як релокувати самі органи місцевого самоврядування. Що з цим всім робити, немає розуміння всього. По сьогоднішній день у нас 5-й рік війни, про що ми говоримо 5 років чи 4 роки тому.
7: Тобто ти потрапляєш в окупацію, це твої проблеми.
8: Так, да, от дієш так, як,
7: ви,
8: як вважаєш.
7: Так, втік, зрадник, співпрацюєш з росіянами, колаборант, вбили, твої проблеми. Залишився, сам думаєш, що
8: не
7: робити.
8: Не повезло, да? Залишився, так. Не повезло.
7: Тобто зараз голови в такому, ну, чудовому в лапках становище. Є ще ініціатива, до речі, як ви до неї ставитеся. Я так розумію, оця асоціація об'єднаних громад – це малі громади чи всі?
8: Ні, всі територіальні громади. І зараз... великі міста, і середні громади. Тобто навіть від міст обласного значення до там, 2000.
7: Всі, абсолютно. Так,
8: так. Абсолютно всі.
7: Є ініціатива, здається, навіть є петиція, щоб обмежити термін перебування на посаді, ну, кількість каденцій для голови.
8: Угу, дві
7: бо
8: каденції,
7: президента в нас да. Обмежена кількість каденцій, а от кажуть, голови в нас є там прям такі феодали, що вже там по 20 років, по кілька каденцій є, і в них багато грошей в зв'язку з реформою. І давайте обмежимо, щоб вони не могли там балотуватися ще раз. Угу. Як ви ставитесь до цього?
8: Я особисто погано дуже до цього ставлюсь, тому що, уявіть собі, люди, які крайні дві каденції були на посаді умов повномасштабки, вони вже навчилися працювати в цих умовах. Уявіть собі, що це такий відсоток голів не зможе на наступних виборах переобратися, країна одномоментно втратить колосальну кількість крутого дуже менеджменту.
7: Я просто це чую і розумію, що це люди кажуть, ну, розумні так, але дуже далекі від місцевого самоврядування реального, так?
8: Так.
7: Тому що
8: люди,
7: нам треба просити, нам треба до цих голів, які кілька каденцій вже були, або цю каденцію, коли почалася повномасштабка, приходити і просити їх. Будь ласка, підіть, бо я думаю, що вони мало хто захоче йти ще далі, розуміючи, що життя
8: так,
7: кінечне.
8: Абсолютно.
7: І треба буде просити, будь ласка, бо в них колосальний досвід. Зараз прийде знову якийсь Вася вже. Без досвіду,
8: да,
7: скаже,
8: да.
7: Де тут мої гроші і що робити, я
8: маємо...
7: через 5 років дізнаюся, але вже буде пізно, ми можемо не вижити.
8: Так, да, маємо таку ситуацію на центральному рівні, на регіональному рівні, ну давайте ще й на місцевому будемо мати таку ситуацію, да? І що ми далі будемо робити. Тому я дуже проти цього.
7: А якщо якихось голів багато разів обирають і когось це дуже сильно кумарить, ну, вибачте, ти знаєш, голова...
8: Створіть альтернативу.
7: Піди
8: і
7: переби цей
8: да.
7: Авторитет, покажи,
8: да,
7: який да. Ти молодець. Ну, у них є гроші, зараз в них немає грошей. Зараз вони думають, де взяти ті цвяхи і дошки, коли в них да. Просять зробити укриття. Кого попросити привезти чи самому там на горищі розібрати.
8: Так, так.
7: Тому ця ініціатива дуже сумнівна. Як ви бачите, от ми постійно кажемо, підтримка місцевого самоврядування, так? По суті, зараз це ключова ланка, і от донори, ми так розуміємо, вони хочуть говорити з обраними.
8: Так, все частіше програми міжнародної підтримки, вони спрямовуються через локальний рівень. Бо так виходить, що як інформація знизу губиться, гроші зверху губляться, доходячи до місцевого самоврядування. Тобто донори все частіше хочуть працювати прямо з територіальними громадами. І коли ми спілкуємося сьогодні навіть з людьми з командами, проєктними громадах, ми кажемо, що ну, потерпіть ще трохи, скоро така кількість ресурсу буде заходити в громади, що поза громадою ви не зможете працювати з такою кількістю донорів. Тобто для вас тут з точки зору досвіду, можливостей, перспективи зросту, такі відкриються можливості. Звісно, там для тих, хто будуть максимально вмотивовані, спроможні будуть, де буде політична воля голови, там гарний депутатський корпус, який буде налаштований на те, щоб громада розвивалася, тут будуть для вас можливості. Тобто донори все більше і все частіше орієнтуються на місцевий рівень і програми такої прямої підтримки. Навіть реформи, які запускають великі програми, ну, от не хочу говорити спойлер, але просто ми завтра вже про цю програму говоримо з міжнародними партнерами, по в соціальній сфері запитують сьогодні місцеве самоврядування, як нам ту реформу просунути так, якщо в нас не виходить її реалізувати зверху, допоможіть нам її реалізувати знизу.
7: А знизу це дуже по-українськи, і це єдине, що працює системно, тому нам треба це підтримувати. Про що для вас зараз місцеве самоврядування, от якщо коротко?
8: А місцеве самоврядування – це про стійкість. Якщо би я одним словом описала, що для мене сьогодні місцеве самоврядування – це стійкість, це єдина надія на те, що якась політична еліта у нас все-таки має шанс з'явитися в цій країні. І спроможність людей, спроможність менеджменту реально відновити цю країну, відродити її інакше, по-новому, ефективною, спроможною, незалежною, самодостатньою, бо вони це вчилися робити серед людей. І вони це зможуть зробити і на вищих ланках. Тобто місцеве самоврядування – це про стійкість і про спроможність. І це, по суті, сьогодні збереження державності, коли Збройні Сили стоять на кордонах.
7: Погоджуюсь абсолютно. А у вас є якісь громади улюблені, фаворити, чи, я не знаю, чи якісь дивовижні?
8: Підхід такий, знаєте, ми любимо всіх. Працюємо в більшій мірі там, де є, як я вже говорила, політична воля голови, спроможна команда, тому що без людей, як би ми не старалися, як не маючи якоїсь мотивації з боку громади, їх не можна примусити. Громади теж є різні. Є такі, що, знаєте, телефон не замовкає від них, а є такі, яким додзвонитися не можна. Звичайно, що найбільший мій, знаєте, біль, коли я от читаю стрічку новин і розумію, що громада, яка наша вчора ще була неокупованою, а сьогодні вже до них підходить ворог. Позавчора, я скажу, обстріляли Марфіянську територіальну громаду Харківської області, Краснокутська громада Харківської області. Надзвичайно активні громади, надзвичайно мотивовані голови, спроможні команди, розвивається інфраструктура. Душа болить за ці громади. Покровська громада Дніпропетровської області, то взагалі у нас Світлана Анатольовна Спажева, це межує фактично з Дніпропетровщиною, голова громади, жінка, яка була амбасадоркою і є сьогодні найкрутіших безпекових проєктів в регіоні, голова регіонального відділення Всеукраїнської асоціації ОТГ, жінка, яка згуртувала місцеве самоврядування. Для нас, наприклад, Дніпропетровщина, для мене вони дуже згуртовані такі. Прекрасні громади, які чернігівські громади, наприклад, Куликівська територіальна громада. Ну, я не хочу
7: пані
8: нікого
7: Тетяна, у нас просто вже час вичерпався, але це треба продовжувати цю розмову, бо вона надважлива. В мене просто пробирає повністю ця гусяча шкіра, коли ми говоримо про ті громади, яких вже немає, фактично, на територіях. Це дуже, це капець, що ми втрачаємо просто наші громади. І наше завдання – зберегти нашу безпекову архітектуру державну, так, попри все. Тому що ми віримо, що це все дуже тимчасово, і проженемо цього окупанта. Дякую вам, що прийшли сьогодні до мене, і ми говорили про дуже важливі речі. Тетяна Нехайчук, керівниця проєктного офісу Всеукраїнської асоціації ОТГ і директорка групи компанії Boosters Consulting. Дякую за
8: Дякую, пані Анно, дякую за підняті важливі питання і вашу увагу до місцевого самоврядування.
7: І за вашу увагу ми вам дякуємо. Тема, звісно, дуже специфічна, але якщо вам цікаво, це значить, що ви українець, ви опір, боротьба триває, стоїмо.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ-ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
9: Соціальна реклама.
10: Алло, мам, я йду вас знов.
11: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
12: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 70.

Мої вітання, 15-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Сили оборони України уразили логістичний вузол росіян біля Селидового, що за 20 кілометрів від Покровська. Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ. Зокрема, уражено логістичний склад матеріально-технічного забезпечення на території колишньої шахти, систему антен, яку ворог розмістив на вершині терикону. Мережа радіотехнічних приладів допомогла окупантам запускати та скеровувати ударні дрони «Молнія» по українських позиціях в районі Покровська, а також забезпечувала роботу інтернету окупантів у місті. Для удару залучили «Гаймерс» та ударні дрони середньої дальності. Проба вовну на Росії. Речниця МЗС Захарова пожалілася, мовляв, сьогодні, цитую, «Київський режим влаштував атаку на Москву під звуки пісень Євробачення та на гроші ЄС». І назвала це терактом проти мирного населення. Я ж нагадаю, цієї ночі Москва і Підмосков'я з 3-ї години були під масованою атакою безпілотників. Губернатор Підмосков'я заявив про 3 загиблих і 5 поранених. Мер Москви каже про 12 поранених на московському нафтопереробному заводі. А Міноборони країни-агресорки заявило, що за добу ППО нібито збила 1054 українських БПЛА та навіть 8 керованих авіаційних бомб. Але як вони долетіли до Москви, не пояснили, бо зазвичай каби скидаються з літаків і їхня дальність ураження – до 100 кілометрів. Міністерство

0: Міністерство оборони України підтвердило удари по столиці Росії і Підмосков'ю. Далі цитую: Москва та область відчули на собі наймасштабнішу атаку за час повномасштабного вторгнення. Війна повертається туди, звідки прийшла, зазначають у відомстві. Сили оборони уперше уразили московське НПЗ, нафтобазу Солнечногорська та декілька виробництв з мікроелектроніки. Раніше ці об'єкти були захищені величезною кількістю засобів ППО, але сталося щось дивне, додали в Міноборони. Тим часом президент України Володимир Зеленський також підтвердив атаку по московському регіону. За його словами, це цілком справедливі відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Зеленський підкреслив, що українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу. Він подякував СБУ та всім силам оборони України за влучність і наголосив, що дистанція від державного кордону України більше 500 кілометрів.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: А далі про погоду у столиці. Зараз повітря вже прогрілося до максимальних на сьогодні 20 градусів тепла. Вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 13. Протягом дня та вечора зберігатиметься похмура погода без особливих прояснень. Вночі очікується дощ. Вітер помірний 7 метрів на секунду. Захід сонця о 20:42. Щодо завтра, то у понеділок прогнозують максимум 21 тепла, у першій половині дня дощ і далі зберігатиметься похмура погода, але попередньо без опадів. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98
3: Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства.
4: Слухай, слухай!
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
3: Реклама на Київ-ФМ.
5: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
8: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
7: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
9: Один формат.
7: Різні акценти. Один ефір. Багато голосів. Одна назва. Різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер.
10: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
11: Моє вітання усім, хто з нами. Це програма «Підсумки». Мене звуть Анна Валевська. Саме тут ми говоримо з вами про все, що неслося, відбувалося впродовж усього тижня. Тиждень виявився нелегким, насиченим на події. І, на жаль, не всі вони цікаві, а головно трагічні, тому що були обстріли масовані Києва і інших міст України. Точніше, продовжує Росія вбивати цивільних українців і продовжує свій геноцид. Про це детально і не тільки будемо говорити з Катериною Рошук, моєю гостею сьогоднішньою. Катерина Рошук – політологиня, засновниця онлайн-медіа «Букви». Катю, вітаю.
12: Добрий день.
11: Так, я навіть кожен день, коли планую програму, думаю, так, в п'ятницю ми будемо говорити про це. Але коли приходить, власне, п'ятниця, то розуміє, що настільки швидко все змінюється. На цьому тижні підозра Єрмаку була, Мендель дала інтерв'ю Такеру Карлсону, з якогось переляку вилізла з якимись там своїми заявами. Про колишніх президента мусимо говорити, але почнемо все-таки з безпекової ситуації. Нагадаю, зараз тривога в Києві і, будь ласка, слідкуйте за мапою тривоги, якщо в вашому регіоні, то максимально шукайте безпечні місця. Ну, а ми будемо говорити про причини того всього, що відбувається, бо масовані обстріли, які на тлі вбивств Путіна цивільних, в Києві просто склався будинок і там багато дуже людей загинули просто в себе в під'їзді, в себе в ліжку. В цей час Єрмаку вручали підозру, і багато хто от пов'язує масований обстріл саме цей з перемир'ям. Що, мовляв, ми пішли на перемир'я, Путін накопичив, як завжди, зброю, ну, а дехто навіть пише про те, що цей указ Зеленського, типу стьоб дозволити Путіну парад, став тригером чи причиною. Як ти ставишся до таких поєднань? Тому що, ну, в принципі, мені не дуже подобається, коли якби так примітивно ми це поєднуємо, тому що Путін обстрілює нас п'ятий рік, незалежно від указів чи не указів. Але оцінити оцей указ, наскільки це коректно, наскільки коректно поєднувати це?
12: Я вважаю, що некоректно взагалі це поєднувати. Я не прихильниця діючого президента. Я за те, щоб інституція президента встояла, хто б зараз не був на чолі країни, але я не голосувала за Зеленського, і я не розділяю багато чого і не підтримую того, що він робить. Але казати, що Зеленський щось зробив і Путін обстріляв, і внаслідок цього загинули люди, абсолютно некоректно. І, ну, навіть не хочу коментувати. Добре, а що ми зробили от тоді, у 2014 році, на Майдан вийшли, що Росія захопила Крим і почала війну на Донбасі? Так, це можна пояснювати. Тобто, що б ми не робили, Росія використовує як привід. Тобто, нам що потрібно зробити, щоб Росія нас не вбивала? Перестати існувати. Росія від цілі СВО не відступила. А Росія не казала нам, от щось не робити, і ми не будемо обстрілювати. Такого не було. Просто була деяка перерва саме щодо обстрілів Києва. При тому, що обстрілювали Одесу, обстрілювали Запоріжжя, Дніпропетровщину. Нічого не припинялося.
11: Суми під час перемир'я.
12: Звісно, суми під час перемир'я. Про лінію фронту взагалі ми вже й не говоримо, тому що там це норма. Тому, що б ми не робили, це не має жодного значення. Тобто ми не маємо боятися щось зробити, щось ескалювати, щоб не спровокувати Росію. Росія вже з нами воює всім, чим тільки може. Мета Росії – знищення української державності та українського народу. Все. Тому оцей указ Зеленського, цей тролінг, ну, чи він роздратував Путіна? Ну, так, роздратував, тому що Кремль чомусь це коментував. Ну, це взагалі, навіщо ви це коментуєте? Але чи саме тому Росія обстріляла Київ і будинок просто вщент, да, розбитий? Я думаю, ні, вони б це і так зробили. Давайте зиму згадаємо попередню. Указів Зеленського не було тролінгу, вони було. Були дуже активні мирні перемовини, пам'ятаєте? Кушнер, Вітков, українська делегація, російська делегація, а ми жили просто під обстрілами в Києві. Я не коментую інші міста, от просто в Києві з власного досвіду. Через день просто над головою літали ракети, як не ракети, так дрони. Без світла, іноді без води, без тепла. Це просто була гуманітарна катастрофа по всій країні. Тож, не варто забувати, незважаючи на наші симпатії або антисимпатії до політичних діячів, що мета Путіна незмінна. Знищення України. І він буде досягати цієї мети будь-якими взагалі засобами. От і все.
11: Я тут погоджуюсь. І мене, і Катерину Рощук важко, мабуть, звинуватити чи запідозрити в любові до президента. Так, ми мусимо встояти, і інституції наші мають стояти, хто б там не був, які б прізвища не були. Але ми критикуємо владу в силу своєї професії, звісно. Утім, перекладати відповідальність на Зеленського, а знімати з Путіна, тут ну дуже примітивно, тому що я бачила, що неслося, навіть притомні люди писали про цей указ і пов'язували це напряму з обстрілами. Ну, слухайте, реально вони тривають п'ятий рік, і давайте не будемо знімати з агресора відповідальність за геноцид, який триває. Далі поговоримо. До речі, нас попереджають повітряні сили, що небезпека цих масованих, саме таких потужних великих обстрілів, вона не зникає, тому ці дні вони дуже важкі. І знову ж таки, багато хто це пов'язує з Трампом, ти ще як знавець міжнародної політики, чи ну якби з чим ці масовані обстріли зараз можуть бути пов'язані, крім того, що вони накопичили своє залізо за перемир'я.
12: Їм є чим нас обстрілювати, вони це роблять п'ятий рік. Нічого нового не змінилося, вони нас тиснуть. Вони вважають, що зараз знаходяться не у слабкій позиції, бо Дональд Трамп, як мінімум, їм не заважає цього робити. Давайте ж так. Америка нас не підтримує такими грошима, як було за часів адміністрації Байдена. Америка лише продає нам зброю, а не надає. І то зараз питання, наскільки вона буде спроможна нам продавати зброю, враховуючи, що сама її потребує. Трамп вважає Путіна лідером. Трамп симпатизує авторитаризму Путіна, а готовий з ним говорити. Він не засуджує, до речі, чи засудив Трампу обстріл.
11: Ми не бачили, так. Ну, він зараз зайнятий візитом зустрічю з Сі, але...
12: Держдепартаменту ніколи не заважали просто випустити документ з засудженням. Нічого подібного нема. Він перестав взагалі помічати, що Росія тут робить. Якщо раніше були такі репліки, мені Меланія сказала, що гинуть діти, поки Путін каже, що він хоче миру. Зараз ми навіть цього не чуємо. Тому Росія відчуває себе не у слабкій позиції. Не те, що це об'єктивна реальність, але це люди, які приймають рішення, вони так бачать ситуацію. Путін не виглядає тим, хто готовий хоча б на замороження війни по лінії розмежування. Це попри те, що ми зараз їх атакуємо, ми їх позбавляємо можливостей воювати. Скажімо так, ми зменшуємо їх можливості воювати завдяки нашим героїчним збройним силам і спецслужбам. І от саме це нас наближає до завершення війни. Не Трамп, не Сі Цзіньпінь, ні небажання чи небажання Путіна, а наші військові, які просто забирають, знищують ресурси Росії. І все, нічого більше.
11: Так, погоджуюсь абсолютно, але тоді ще останнє питання з цієї теми. Багато хто каже, що Америка себе вичерпала як посередник. тоді куди зайшли зараз перемовини? От так трошки просканувати. Є якісь ще сподівання, що будуть якісь перемовини продовжуватися там в форматі трьох чи на рівні, хоча б не президентів, а кого?
12: Ну, може, і будуть, але який сенс цих перемовин? Гуманітарний трек в нас так працював, обмін полоненими був. Ми перемовини вели лише тому, що Дональд Трамп сказав, ну, давайте домовляйтеся, тому що я обіцяв закінчити цю війну. Так же було. Ну, і ми ж не можемо сказати, ні, це не має сенсу. І Росія не може сказати, ні, це не має сенсу. Ми всі граємо в цю гру, ну, оскільки Дональд Трамп хоче, да, і він, можливо, має якісь важелі впливу, то ми будемо обговорювати можливі параметри миру, припинення війни, призупинення. Але те, чого хоче Росія, нам відомо. Вийти з Донбасу, який вона не може захопити військовим шляхом. Російська мова...
11: Щоб
12: ми вийшли з Донбасу, з неокупованих Росії території Донбасу. Просто віддали наших людей і наші землі отак просто кинули.
11: І позиції,
12: наші укріплені позиції, щоб, по суті, Росія надало більше можливостей захопити інші області, інші території. Я вже не кажу про моральний аспект, про зневіру населення, ну і про юридичний, ми навіть не витрачаємо час, що це за нашу конституцію неможливо зараз. Щоб її змінити, треба зняти військовий стан, провести вибори, а ми не можемо зняти військовий стан, провести вибори, тому що Росія не припиняє війну. Ну це от як мінімум. Тому Росія сказала її вимоги. Вона нам от зараз знову погрожує, що от якщо ви все ж таки не вийдете з Донбасу, як ми хочемо, то ми будемо ще посилювати війну. Ну, а до того ви що робили? Ви вже так це робите. Тобто нічого особливо не змінюється. А Марко Рубіо сказав, що перемовини зайшли у глухий кут. Добре, що нас в цьому не звинувачують. Тому що пам'ятаєте, який на нас чинився тиск навіть рік тому? Трохи більше року тому був скандал в овальному кабінеті, коли президент Америки казав президенту України, що у вас немає карт. Ви все одно програєте. Навіщо ви це робите? Зараз риторика змінилася. Так, дійсно, Трамп зайнятий іншими проблемами, але от коли його нещодавно запитали, чи він погоджується з тим, що Росія, що Україна має вийти з Донбасу, який Росія не може захопити, він сказав, ні, я з цим не погоджуюся. Тобто, вочевидь, Трамп починає розуміти, що Путін дійсно не готовий до якоїсь угоди. І, тобто, це все не має сенсу. Можливо, будуть перемовини, можливо, не будуть, але все ж дуже просто. Якщо б Росія війну почала, і Росія може зупинити. Якщо Росія скаже, ми зупиняємо війну, а Україна скаже, ні, ми хочемо продовжувати, Україна буде виглядати неадекватно. І це не так, ми не хочемо продовжувати. Тому, якщо Росія скаже, ми зупиняємося просто по лінії розмежування, все, ми не обстрілюємо мирні міста, і далі будемо вже обговорювати років так 5, 10, 20, скільки завгодно, параметри якоїсь довготривалої угоди мирної, тому що в цій війні, по суті, не буде переможця, да? Це ж не буде як результати Другої світової. От і все, Росія цього не хоче. Росія довго працювала над тим, щоб провести свій парад, ну і, в принципі, їм цього вистачило, і вони далі пішли у наступ, як на цивільних, так і на фронті, на військових.
11: Так, тоді поговоримо про, як ти сказала, моральний аспект, але наш внутрішній. Що в нас відбувається, це, до речі, теж дуже важливо для того, як нас бачать наші партнери, наші внутрішні тут розбірки. Хоча Катерина Матернова, посолка ЄС, сказала, що те, що цей процес з Єрмаком, це якби індикатор гарної роботи наших антикорупційних органів. Це означає, що так і бачать оці наші процеси над людьми, які причетні до топ-посад, як елемент демократії.
12: Це позитивний аспект в цьому. От давайте подивимося, чи можливі подібні антикорупційні процеси над ближчим оточенням Сі Цзіньпіня, якщо не він є ініціатором цього. Ні.
11: Путіним.
12: Теж ні, неможливі. В Україні можливі, попри те, що, скажімо так, сам Андрій Єрмак, Офіс Президента, зробили все, що могли, щоб антикорупційні органи до них не підходили. Ми бачили минулого літа спробу собі підчинити НАБУ та САП через зміну законодавства, і щоб ними опікувалася Генеральна прокуратура, на яку має вплив президент особисто. Не вийшло. Вийшли люди на протест, і наші міжнародні партнери вперше з початку повномасштабної війни категорично нам виставили ультиматум. Або ви робите, як було, зберігаєте незалежність антикорупційних органів, або ми вам не даємо грошей, без яких ви не виживете. І буквально на наступний день слуги народу натисли кнопки «Все повернути, як було». Тож, антикорупційні органи встояли і продовжили свою роботу. З одного боку, знаєте, от є велика така медійна спільнота, лояльна до Офісу Президента, я так назву це делікатно, яка, я вже працюю погано, вони вже давно мали називати Зеленського, знаєте, порівняння це з лідером Сінгапуру Лі Куан Ю, який сказав, що ефективністю вважається посадити трьох друзів, тому що ти точно знаєш, що твої друзі роблять, користуючися твоєю владою та впливом. Будь ласка, вони б вже могла ця медійна обслуга Офісу казати, ну дивіться, президент Зеленський, він реформатор, Коломойського посадив. А Богдана, який там також очолював, взагалі санкції наклав. Далі, хто там ще в нас? Чернишов. Теж друг хрестили разом з Єрмаком дитину.
11: Ну от якраз трійка.
12: Під підозрою вже є, правильно? Розслідують. Ще можна там познаходити? Єрмак. Людина, яка була на обкладинці Time, як одна з найвпливовіших людей світу, 23-му році. Президент Зеленський казав, я Андрій зі мною прийшов, Андрій зі мною піде, він його захищав, зливаючи свою репутацію таким чином насправді. Будь ласка, підозра. Тобто, можна було казати, що це навпаки говорить про те, що для президента немає своїх, якщо людина підозрюється у порушенні закону, розкраданні, відмиванні коштів, будь ласка, людина не йде під слідство.
11: Це ти підказуєш зараз тему для сюжету, для марафону? Порівняйте Зеленського з Лі Куан Ю.
12: Я просто здивована, чому вони це не роблять. Вони навпаки збирають гроші на заставу Єрмаку. Я не знаю, це настільки примітивно. І так, для наших міжнародних партнерів вони можуть казати, що це нормально, що в нас під час війни можливі такі процеси. Тобто, в нас
11: чому Масійчук написала, що це завдяки сміливості Зеленського? Все
12: відбувається. О, ну хоч Масійчук відпрацьовує, розумієте, хоч хтось. З іншого боку, суспільство дестабілізовано, зневірено, і йому точно це не подобається. Коли люди чують, що перші особи держави під час повномасштабного вторгнення, коли ще російські війська стояли під Києвом, обирали басейни, інтер'єри, залучали священнослужителів Московського патріархату, щоб ти їм освятили вкрадену землю, ну фактично ж, да, там, незаконну землю, яку вони дивним шляхом отримали, під забудову маєтків, ну це не те, що обурює, це взагалі просто, це жах. Тому що людина, яка воює, яка не знає, коли буде демобілізація, гроші збирати на армію стає все важче. А населення лише бідніше, тому що ціни на все ростуть. Та ще і ракети з дронами літають кожної ночі, і ми не знаємо, чи ми прокинемось взагалі вранці, правильно? І тут ти бачиш, що є паралельне життя. Люди, яких ніхто нікуди не обирав. Це ж навіть не корупція депутатів, яких ми обрали і розуміємо. Взагалі ніхто. От вони собі таке дозволяють. І це, причому, що фігурантом є друг президента. Звісно, це обурює. І це погано для того, щоб суспільство було єдине.
11: Я нагадаю, що на цьому тижні Андрію Єрмаку, екс-очільнику Офісу Президента, вручили підозру і обрав суд йому напередодні запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або ж 140 мільйонів гривень. Так розуміємо, що сьогодні збирали, там і Рибров скидався, і вже ж всі збирають на заставу, але ще не зібрали повної суми. Андрій Єрмак перебуває в платній камері, як нам написали. Ну і ночував він в СІЗО, судячи з усього, так? Тобто ще не зібрали йому на заставу. Він сказав, що в нього таких грошей немає, бо в нього є одна квартира, є одна автівка в суді, коли питали журналісти про нього. І звинувачують у там мільйони, від, як сказали спочатку, легалізація грошей на будівництві оцих маєтків кооперативу «Династія». І от коли прокурор зачитував в суді матеріали справи, справді ми тут трішки всі офігівали, тому що такі моменти, як ти назвала, що обирали шпалери під час того, як в Ірпені в Бучі вбивали українців. Але я от питала себе, ну це ж наслідок, а яка причина цього? Тобто це просто люди в іншому світі, в іншій реальності тоді були. Бо в мене ще питання, що а до того Чернишов був міністром громади територій. Ну, вже кум Зеленського, окей, тоді він ще був не кумом, але наближені люди, які від нього говорили, від його імені. Громад і території. Я питаю у кожного голови громади, у кожного мера. У вас якось напередодні там Арістович каже, ну ми знали, так? Ну вас, може, зібрали, може, там сказали, що буде час ще, давайте отак-отак, скоординуємо наші плани. Ні, кожен мер діяв на власний розсуд. А ми замість того, щоб оборонятися, гроші на оборону, тоді міністр громад, розвитку громади територій, який великим будівництвом керував, так? Виходить, що частина цих грошей йшли на будівництво маєтків. А нам ще тоді, пам'ятаєте, казали, що ну ми ж можемо, Зеленський казав, гроші спрямувати на оборону, але ж тоді ми не зможемо дороги будувати. І це ми зараз оце іде просто гусяча шкіра по спині в мене, наприклад, так? Тому що коли ми ну, згадуємо це в ретроспективі, ну просто кров холоне реально. Просто яка причина цього? Люди настільки відірвані були від реальності, чи залишаються, чи просто влада реально ну, розбещує. Це ще ж в Римі говорили, так не ми придумали. Просто в чому причина? Чи те, що люди прийшли далекі до влади? Ну ми ж маємо намацати оцю причину. Тобто хто? Чи дали добро? Ну тут головне питання, чи знав Зеленський про це все?
12: Причина це голосування 2019 року. Я не готова знімати відповідальність з виборців, які прийшли в розмірі, якщо не пам'ятаю, 15 мільйонів у другому турі віддали голоси за Зеленського. Вони знали, що він непрофесійний, коли казали, що ну, він непрофесійний. Ви ж не підете до лікаря, який сантехнік. Ой, професійні не курувалися. Ну, добре. Так.
11: Мені пишуть в коментарях, а покажіть, кого, де професійні, де обрати професійних?
12: Ну, як мінімум, у нас за всіх інших не було повномасштабної війни. Але рейтинг Зеленського до повномасштабного вторгнення, тижні так за два, був десь, ну, внизу. Петро Порошенко його наздоганяв. Там різниця була 6-7%. Тобто Петро Порошенко був активний опозиції і прям наздоганяв. Якби не було повномасштабного вторгнення і президентські вибори сталися за розкладом, Зеленський їх би програв і ввійшов в історію України як один з найгірших президентів. Повномасштабне вторгнення і лідерство, і позиція, яку він зайняв, плюс завдяки своїм комунікаційним талантам на міжнародній арені, підняло його рейтинг просто до 90% був рейтинг довіри, якщо я не помиляюся. Його оточення, яке ніхто, яке було продюсером, чому Єрмака нема грошей? Ну от чому нема? От умовно Петро Порошенко знаходить кошти на те, щоб внести заставу за генералів, да, які для нього чужі, але яких переслідує влада. Тому що він мав бізнес, ми знаємо який, і який платить податки, тобто свою історію. Ким був Єрмак? Менеджером бутіка Сана Хант, юристом трошки, продюсером не дуже вдалих, некомерційно успішних серіалів. Єрмак до того, як став очільником Офісу президента, їздив на Toyota Camry, потім купив Mercedes. Звідки гроші? Нема білих грошей жодних. Тобто ці люди, яких ви перерахували, використали свою можливість у владі, свої владні можливості, державницькі можливості лише для власного збагачення. Бо вони не здатні побудувати бізнес, який би їм дав такі гроші. Вони розуміють, що це їх єдиний шанс у житті. Вони розуміють, що зараз президент має такий рейтинг довіри, що, в принципі, ніхто не буде взагалі дивитися, що вони роблять. Ну і, звісно, люди воюють, суспільство не дивиться на чиновників, люди виживають. От вони і почали будувати, красти, і все, що могли, то й зробили. Просто, що вони настільки дилетанти, знаєте ж, красти ще ж треба вміти. От скільки, наприклад, є діячів часів Януковича, які змогли вкрасти, побудувати собі маєтки за кордоном і зараз навіть не бути під санкціями чи кримінальними справами. Ну, да, є ж такі люди.
11: Ну, ми не те, щоб захоплюємося.
12: Ми не захоплюємося цими людьми, ні. Але вони, ну, трохи якось ми навіть їх і не згадуємо, вони не є для суспільства токсичними. І вони завжди могли щось якось пояснити, хоча ці схеми були обурливі.
11: То це вже було в історії. Хто був
12: вже було в історії.
11: Той став всім, це 20-ті роки минулого століття.
12: Саме так. А оце прям така яскрава демонстрація. Тобто ці люди, умовно, після розпаду Радянського Союзу, вони були якісь партійні діячі. Вони там були якісь директори заводів, як Леонід Кучма, да? Вони хоча б розуміли, що таке нести відповідальність за людей, хоч якісь групи людей, що таке закони, ну, вплив політики реальний, то ці взагалі ніхто. Вони прийшли заробити грошей, нормально вкрасти навіть не змогли, тепер ходять під підозрами.
11: Бо ніхто в плані знань теж, ну, тобто, ну, навіть світоглядних знань. Якщо ми зараз дізнаємося, що Єрмак консультувався з там Ворожка, Вероніка Фіншу, астрологиня. Так, ну я нічого не маю проти астрологів там різних і всього, але коли ухвалюються рішення під час повномасштабної війни призначень людей на найвищі посади астрологиною, то, ну, тепер виходить, що ми всі сидимо в кораблі, а керує, ну, взагалі невідомо хто, навіть не ті, хто ми думали, а вони радяться ще з там Вероніка Фіншуй про відповідальність.
12: Тому що рішення кадрові має в нас парламентсько-президентська республіка. Проходять вибори, формується парламентська коаліція з різних партій. А цього разу це монобільшість, «Слуга народу». Депутати висувають кандидатури міністрів. Тобто там у нас президент має подання, це міністр оборони, генеральний прокурор, можливо, ще якісь. Інші висуває парламентська коаліція. Так формується уряд. Парламентська коаліція висуває кандидатуру прем'єр-міністра. В нас після 19-го року все це робить Офіс Президента. Некомпетентні люди. Хто такий Єрмак, ми вже проговорили. Він не знає цих орієнтирів. Це якщо завтра, от сьогодні я зайду в операційну, і мені потрібно буде щось оперувати. Ну, можливо, я теж Вероніці зателефоную, бо я взагалі не знаю, що мені робити. Ну, як я маю, я не знаю. Так і тут. Він має якісь кадрові рішення приймати. Вочевидь, він не може президенту сказати, що він нездатний, і він йде як середньостатистичний українець під час важких етапів свого життя читати астрологічні прогнози, карти Таро, кавова гуща, ванга.
11: Десь шукати відповіді, бо
12: ванга,
11: знань немає.
12: Так, ізотерика. Тобто, ну, я не здивована, чесно, і я не розумію, чому у суспільства є таке засудження. Так ви самі це саме робите. Ви самі це робите, ви голосуєте.
11: Це зараз дуже популярно.
12: Ви так голосуєте. Ви кажете, ой, букмекери кажуть, що Зеленський переможе. Проголосую, я за букмекера, клас. А ви програму його передвиборчу взагалі відкривали, ви розумієте, за що ви голосуєте? Ви розумієте, що ви цій людині довіряєте відповідальність за своє життя, свою безпеку, свої гроші? Ну, ви довірили, він за кого захотів, того й призначив. Що, в чому тепер? У мене нема питань до Єрмака, в принципі, до всіх цих чиновників. У мене не було якихось надій на їх моральність. У мене питання до виборця, який, я сподіваюся, зробив якісь висновки. І президент Зеленський, до речі, дуже вдало в цій ситуації дистанціювався. Виглядає, ніби він кинув просто Єрмака, розумієте?
11: Ну, виглядає, що його всі кинули, бо в суді ми не бачимо там черг підтримок якихось, хоча він комунікував там з усією монобільшістю. Ми ж розуміємо, так, коли був на посаді. Він працював, якщо він призначав людей на топ-посади, але ці люди зараз його не підтримують. Можливо, бояться, що він почне говорити і називати якісь прізвища, і далі буде?
12: Ну, дивіться, зазвичай, як формується підтримка того чи іншого політика, да? Або державного посадовця. Це голоси виборців. Це просто голоси виборців. От, наприклад, якщо була партія «Народний фронт», вона зайняла, там, набрала голосів достатньо для того, щоб увійти у парламентську коаліцію. Коли були переслідування людей з цієї партії, приходили депутати на суди, да? Або партія «Європейська солідарність», коли по Петру Олексійовичу проходяться нескінченні слухання судові, приходять депутати. Бо цих депутатів і цього політика народ України обрав. В них є спільна ідеологія, спільність і є суспільство, яке їх підтримує. Неважливо, яка кількість людей, і вони зобов'язані у тому, що вони перебувають в одній партії, підтримувати одне одного, як би вони не ставилися. Андрій Єрмак не є політиком. Андрій Єрмак не є людиною, яку поважали навіть, тому що він, я таке слово використаю, віджимав всіх, кого міг, і бізнесменів, і політиків, просто дуже жорстко. І знову ж таки, якість людей, які там. Вони просто призначені, вони розуміють, що якщо вони зараз підтримують Єрмака, то вони вже будуть токсичними. А навіщо їм його підтримувати, якщо він ніхто, коли він втратив свою посаду? Отож, Порошенко, він перестав бути президентом, але в нього є партія, в нього є виборець, правильно? То ти можеш хоча б пояснити, чому ти його підтримуєш. Бо ти там проти влади, бо ти там підтримуєш цінності. Або Юлія Тимошенко, ну... Картина ж, коли Юлія Тимошенко
11: там своє
12: бере гроші, ну вона така, знаєте, у стилі такої італійської мафії просто. Така для кіно. Абсолютно тотально аморальна історія, але приходять її партійці, які розуміють, що це, ну, дуже токсична та історія, дуже токсична. Але вони приходять і захищають лідерку своєї партії, бо вони розуміють, що вони залежні, що Юлія таки отримала голоси виборців, що вона впливова політикиня.
11: Бо це політика стала, а слуги народу, вони не сформувалися, їх не було. Вони
12: саме так
11: склепалися, там зібралися до кубки перед виборами, тому воно
12: саме так. І все тримається на рейтингу однієї людини, Володимира Зеленського.
11: А Володимир Зеленський мовчить зараз.
12: Він дав знак, по суті, своїм мовчанням, що Єрмак все, і все.
11: А взагалі, чи треба президенту якось пояснювати там, чи... Ну, там, вийти сказати, там, я не Вова, чи я не той Вова, я не маю жодного стосунку до кооперативу «Дунастія», я нічого не знав, там, бо він наче мовчить, окей, він не може впливати там своїми заявами, щоб там не зашкодити слідству, припустимо, є така думка, але з іншого боку, ці ж всі ж люди, вони близькі до президента. Ну, ми бачили фото, де вони там хрестять дітей, тобто це не тільки робота, їх пов'язує якісь особисті моменти. І не коментувати це, ну, якось... Чи треба, чи не треба тут президенту коментувати? І питання, якби підозри три, а будиночка чотири.
12: Ну, сьогодні у мене прям будуть компліменти президенту. Я працюю з кризовими комунікаціями вже більше 10 років. Я вважаю, стратегію, яку він обрав, вона найкраща.
11: Мовчати? Так.
12: Да. Він дистанціювався від ворожок. Він на міжнародному треку. Він у Бухаресті на саміті. Він коментує злочини Росії. Вийшов не сильно відомий радник, щось сказав, що слідство є, слідство триває. Ну, все триває. А президент далі робить свою роботу. Якщо б він коментував кожну ворожку, кожний браслет, кожну присутню міську одіозну персону на суді, то коментували б паралельно ворожка, Зеленський, Єрмак. А так нема. Не існує. Я думаю, він за нагоди десь щось скаже, таке, що в нас є незалежні правоохоронні органи, вони будуть розслідувати. Я поважаю незалежний суд. Чудово, що під час війни Україна здатна боротися з корупцією. Це перше. А друге, а що йому загрожує з точки зору закону? Нічого. Конституція захищає президента України будь-якого під час виконання ним його обов'язків. Він не може бути об'єктом слідства, проти нього не може бути ініційовано жодною корупційною якогось розслідування. Він захищений. Це вже після того, як буде новий президент, як його термін повноважень сплине, можуть бути потенційні якісь розслідування. Але зараз ні. Тому репутаційно він зараз поки, на мій погляд, робить найкраще з можливого. Він дистанціювався. От відкриємо соцмережі, Єрмак сказав те, Єрмак не сказав, чому він не воює, хоч обіцяв. Єрмак переписувався з Олександром Соросом, Єрмак з ворожкою. Де президент? Нам постійно доводиться згадувати, що Єрмак був з президентом. Да? А люди ж, вони мислять, ну от бачать стрічку, там сміються, все інше. Да? Довір'я до держави – це не підвищує. Але президента в цій історії також нема.
11: Ну, суто медійно, так, ти все гарно розклала, експертиза мені подобається. Але, в принципі, ми як народ України, ми маємо право на пояснення, так, у цій історії взагалі з кооперативом «Династія». Бо виходить, що це ж серйозні речі, і це було паралельно вже з війною, так?
12: Так.
11: Ми навіть не будемо зараз згадувати там Оман, потенційно, але оця історія, вона ж закладає іншу небезпеку про те, що президент недоторканий лише під час своєї каденції. Це означає, що він буде робити і його оточення все можливе, аби ця каденція не завершилася.
12: Абсолютно. І ми з вами про це також говоримо постійно, що 23-го року йде системна підготовка до виборів. Кожна людина, яку президент бачить своїм потенційним конкурентом на виборах, стає об'єктом пильної уваги, медійної підтримки президента, яка працює на те, щоб дискредитувати, знизити рейтинг, мінімізувати. Петро Порошенко вже згадували. Валерія Залужного усунули, відправили послом, і ми бачимо, що багато тез зараз. Так він і в Україні, він втік, або ж Залужний десь виступив, там невдало якось формулював фразу, цю фразу вирізали і розганяють всюди. Тобто таким чином формуючи таку платформу, що такий фундамент. Що Залужний – це не дуже вдалий кандидат, не дуже вдалий кандидат. От зараз Кирило Буданов, да, набирає певну політичну довіру, він в опитуваннях є. А знову ж таки, народні депутати, багато хто каже, що Буданов та голова Офісу Президента, але всім досі керував Єрмак, ну до підозри. Що Буданова все ж таки прибирають навіть з цього мирного треку, який очолює долі досі Умеров. Що Буданова, ну ніби він і голова, але реально нічого робити особливо не може. І що на посаді голови розвідки він міг бути більш ефективним. І таким чином президент залишається персоною номер один. Я не кажу, що це ефективна стратегія, але я чітко бачу, як йде робота по усуненню всіх майбутніх потенційних опонентів на виборах, які невідомо коли відбудуться. І знову-таки я хочу похвалити Зеленського з точки зору політичного цинізму. Він дуже чітко зорієнтувався, адаптувався, і він знає, що він робить. Тобто він не слабкий там політик, який був коміком і от став президентом, розгублений, і от він зараз там. Ні, він чітко йде до своєї мети. І застосовує всі засоби, які вважає ефективними проти своїх конкурентів. Тож подивимось, як буде, але от це моя така оцінка.
11: Ну, я не можу вхопити, де він грає, чи він розуміє те, що відбувається довкола нього, це оточення, розуміє там рівень політики, яку вони представляють, формують і несуть. Але тоді вже, можливо, продовжиш компліменти Зеленському. Все-таки ця каденція, яка затягнулася так 7 років президентом в такому треші, коли ми за день проживаємо 10 життів, фактично, так він виріс як політик. Ну це ж досвід колосальний.
12: Як політик він виріс.
11: Що таке президент?
12: Що таке політика? Це фактично політологія, це наука, яка досліджує управління як тим, як люди приймають рішення. Управління людськими емоціями, да, як люди поводяться. Так він виріс, він розуміє. Як державний діяч? Ні, він не виріс. У нас дуже багато проблем щодо державного управління, воно неефективне. Та ж корупція, коли в нас будують друзі, а не будують фахівці. А мобілізація. Він усувається від негативу, він не вирішує цю проблему, не вирішує. У нас Єрмак лише вперше за останні півроку витіснив зі стрічок новин постійне зловживання з боку ТЦК. Він не став, Зеленський не став державним діячем. І якщо вибори будуть прозорими, я вважаю, що він їх програє. Але от тут ми маємо розуміти, як він бачить ситуацію, як її бачить народ, і які будуть умови, в яких будуть на вибори, коли вони не сталися, розумієте? І це такі паралельні історії, тому що політик, особливо президент, він ізольований доволі завжди був. В нього свій жорсткий графік, і він отримує певне коло, якусь інформацію, він працює з певним колом людей, яким він може довіряти. І він не завжди може реально сприймати, що відбувається в суспільстві, а вважати, що це все просто фейки і вороги. От, наприклад, як Дональд Трамп. Коли його питають, пане президенте, а чому ви вважаєте, от американці не задоволені рівнем життя, все ціни ростуть, а він каже, я не знаю чому, все ж чудово.
11: це їхні проблеми, що вони незадоволені. А до речі, от Зеленський повідомляє, що Росія планує удари саме по центрах прийняття рішень і там, зокрема, і по офісу президента. На це дані документів розсекречених. Ну, в принципі, знову ж таки, нічого нового. Ця Захарова виходила, розказувала, що вони будуть біть по центрам прийняття рішень. Ну тут ще на цьому тижні, паралельно з цим усім, про що ми говоримо, підозра Єрмаку, оцей кооператив «Династія», просто ця вся історія тягнеться, нагадаємо, ще з осені, так, коли почалися оприлюднення плівок Міндічгейту, так званого, розкрадання в сфері енергоатому, і це вже як паралельні треки цієї історії. Тому тут насправді важко і розібратися у цьому всьому. Але паралельно з цим виходить іще одна колишня працівниця Офісу президента, команди президента, наша колега Юлія Мендель, і дає інтерв'ю журналісту чи екс-журналісту проросійському Такеру Карлсону, який, нагадаємо, в Путіна брав теж інтерв'ю. І там дуже багато всього розказує, зокрема про те, що Зеленський в 19-му році ще під час Нормандського саміту хотів віддати, домовлявся з Путіним, обіцяв йому віддати території і казав, що ніколи Україна до НАТО не приєднається, тобто якісь там були домовленості, і потім там навіть сльозно просить Владимира Владимировича там остановити удари. Це все от варто з чимось пов'язувати. Чи це персональна історія Юлії Мендель, яка просто вирішила якось там, як це, помститися колишньому босу і розказати, який він поганий.
12: Юлія Мендель, вочевидь, зараз інструмент в руках росіян чи якихось проросійських політтехнологів, які могли бути з України, але втекли в Росію. Почнемо спочатку. До Такера Карлсона просто так не попадають, не потрапляють і нікому не потрібні колишні прес-секретарки президентів. Взагалі, пам'ятаєте інтерв'ю якоїсь прес-секретарки, журналісту такого рівня? Ніколи. Це неможливо. Такер Карлсон не знав, хто така Юлія Мендель, яка працювала всього 2 роки прес-секретаркою президента, була просто мемом. Вона то невдало вдягалася на у Букінгемський палац з окулярами на волосі. Ну просто вона
11: відштовхувала журналістів.
12: Відштовхувала фізично журналістів, а була тотально непрофесійною взагалі. І от, навіть, вибачте...
11: Ці фото з президентом Зеленським, пам'ятаєте?
12: Так, да, пам'ятаю. І, вибачте, навіть в Офісі президента зрозуміло, що вона некомпетентна і треба її прибрати. Хоча, ну, там не дуже нормально з прийняттям фаховості людей, але навіть там зрозуміло у 21-му році. Юлія під час своєї роботи писала книжку, і ця книжка була видана буквально за кілька тижнів після її звільнення, ну, тому що написання та друк книжки займає час. І де вона компліментарно від простого писала про Андрія Єрмака, про президента Зеленського. Потім Юля, до речі, особисто атакувала букви багато разів, там ініціювала медіакампанії по дискредитації букв, писала дописи у Фейсбуці. Але вона от намагалась якось себе знайти. Вочевидь, роботи нормальної не було для неї. Так, як вона бачила свої амбіції. Вона амбіційна жінка. І от раптом вона почала писати дописи проти Зеленського. Десь, може, рік тому, я не дуже слідкую, може більше, може менше, критикувати. І у Такера Карлсона до того Путін, а тут Юлія Мендель. Ну, чого б це? Тож от знову доводиться, вибачте, захищати Зеленського, що ну це... Я думаю, хтось взяв просто грошей у Росії, хтось із там політтехнологів взяв Юлію Мендель, заплатили гроші Такеру Карлсону, і ось...
11: А для Юлі це просто звелося. Рівень, їй навіть платити не треба.
12: Це час, це просто хвилина слави просто. Подивимось, де вона далі опиниться, чи може бути в Штатах, десь у тому проросійському крилі політиків, мага, де буде системно критикувати те, що відбувається в Україні, там, десь поряд або з Меджері Тейлор Грін, до речі, яка вже теж проти Трампа, або поряд з кимось з проросійських американських політиків, чи в Росію поїде... Подивимось, ми це побачимо. Але що вона сказала? Зеленський обіцяв, що Україна не вступить в НАТО. Ну, так і американці це Путіну обіцяли, якщо що. Ну, раптом, ми це знаємо. Зеленський хотів здати Донбас. Зеленський наполягав на продовженні мінських домовленостей, які він дуже критикував. І ми ж бачили підсумки нормандського саміту. Там все прописано, що Росія сказала, ведіть перемовини з ЛНР та ДНР їх лідерами. А Зеленський сказав, ні, ми не будемо. Ми хочемо там провести вибори, але під контролем української влади. І все. Тобто фактично Путін приїхав прийняти капітуляцію Зеленського, а Зеленський сказав, ні. Путін пішов готуватись до великої війни, а Зеленський будувати дороги. І от в цьому фундаментальна проблема. І ми всі, хто був свідками цих процесів, це бачили. А почалися розведення військ біля села Золоте. Ми виходили, я виходила також на протест під офісом президента.
11: Проти цього розведення. Тоді домовились про розведення.
12: Так, да, там домовились. Але потім Росія не зробила кроки зі свого боку. Ми лише втратили позиції.
11: Суспільство. А ми втратили позиції людей.
12: Так, да, суспільство сказало президенту, що якщо, пане президенте, ви не розумієте, що відбувається, то ми розуміємо. І все. І все на цьому закінчилося. Тож, що ми нового ми почули від Мендель? Що Зеленський наркоман? Чудова, звісно, інформація. Про це говорили всі в 2019 році. Інформація нічим не підтверджена.
11: Ну, вона так не сказала. Ну, чи, на питання, чи вживає він кокаїн, вона сказала, я не бачила, але там люди про це говорили якось так.
12: Ну, бо вже люди, які так казали прямо, а вони потім ходили на допити в Україні. Юлія Мендель, мабуть, була обережна. Вона ж багато там чого казала, що я не знаю, але от...
11: Ну, але такі якісь, да, там, він заходив в туалет, виходив з туалету, тобто, ну, я не знаю, вона ж, правильно ти кажеш, вона сказала, я не повернусь в Україну після цього інтерв'ю, але вона ж українка. І вона ж розуміє, що це не просто інтерв'ю про там колишнього коханця, який тобі там хочеться просто помститися. Ну, це ж державна безпека, чи...
12: Ні, вона не розуміє. Юлія Мендель, от люди, які з нею особисто знайомі, я маю такий досвід, вона... Щоб не сказати нічого поганого, я скажу, що ні, вона не розуміє, вочевидь, наслідків того, що вона робить. Вона це бачить як пік її слави. Можливо, вона вважає, що вона після цього буде мати популярність, отримає якусь роботу. Але роботу вона може отримати лише
11: раз
12: десь...
11: туди?
12: Да. До речі, вона там працювала. Є знамените фото, де Юлія стоїть з стрічкою, таку, як на випускні вдягають, стрічкою Russia Today. На задньому фоні стоїть пляшка горілки, фото з кухні. Ну, працювала.
11: Ну, Russia, як вона є.
12: Ну, до своїх, як то кажуть, джерел повернеться.
11: Так, ну, вона ще працювала на Еспресо, я теж працювала на Еспресо, але ми в різний час працювали. Ну, і Микола Княжицький написав про те, що там теж була якась історія не дуже зрозуміла з Юлією Мендель, вона там, ну, скандал був якийсь, я вже там деталей дуже не знаю. Але от наприкінці там ще був такий момент, чутливий, мабуть, як думала Юля, насправді огидний для нас усіх, з ким я спілкуюся, відчуття такі і емоції. Вона от перейшла на російську мову, щоб звернутися до російського лідера, диктатора Путіна, і назвала себе простою українською жінкою з Херсона. Так, і пам'ятаєш, як Лобода казала, ми же маленькі люди. Каже, я проста, я там жінка з Херсона, і закликала його одним указом зупинити вбивство. Ви ж можете одним указом. Ну, це вже, ну, реально, от, слово в слово, ну, російська, оця, так? Російський наратив і російська пропаганда, що є цар-батюшка, який може одним указом щось там припинити, наче він не знає, що він робить, просто, ну, це геноцид, це ракети і шахеди в житлові будинки, які прилітають. Тобто, діти, я просто вчора, коли дивилася на ці фото, там, ну, я думаю, як таке може відбуватися в наш час? Коли є соціальні мережі, коли це все бачить всі, весь світ в режимі онлайн, вбивство Путіна в Україні.
12: Війни йдуть по всьому світу. Знаєте, ми теж не дуже там реагували, коли були навіть соцмережі, коли вбивають людей в Сирії, наприклад, коли Росія просто знищувала Алеппо. Ну, це ж нас не стосується. Тут ми просто почали, коли прийшло до нас, кричати, як це світ цього не бачить. Ну, так не бачить, як ми і не бачили свого часу. Але Юлія Мендель, по суті, переклала відповідальність на Україну Зеленського. Тобто, це ж наративи, які почалися десь в 17-й рік плюс-мінус, коли Росія зрозуміла, що вона не захопить навіть Луганщину, Донеччину повністю військовим шляхом, намагалася казати, що нас там нет, там сепаратисти і... І пішли такі тези. Українська влада заробляє на війні. А українська влада корупційна, тому Росії нема з ким домовлятися. Тут нема з ким домовлятися, бо тут хочуть воювати. Це ми чули під час АТО, до президентських виборів 2019 року. І, в принципі, президент Зеленський ці тези підтримував. Зараз те саме. Юлія Мєндель дискредитує президента, дискредитує український народ і каже, що просто, ну, з ким там домовлятися? Ну, вони ж, їм вигідна ця війна, щоб він був далі при владі. На жаль, це підтримує багато хто в українському суспільстві, хто розчарувався. І Юлія Мєндель отак от та звертається до Путіна, що ви, пан Путін, можете зупинити війну. Ну, так, він може насправді зупинити війну, але чомусь не дослухається до Юлії Мєндель.
11: Ні, до Боні. А виходить, що оці от кадри Зеленського, які останнім часом повилазили з історіями різними, це Мендель, Єрмак, Богдан, всі, ну, така штанга серйозна, так? І це так? Ж не просто персональна штанга Зеленського, так? Ця штанга, вона ж кармою повертається до нас усіх. Так. Там. І хто голосував, навіть і хто не голосував.
12: Так, абсолютно.
11: Так? В цьому полягає колективна

0: Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
1: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
2: Почувається спустошеним.
3: В родині все погано.
4: Він наче не відчуває більше радості від життя.
0: Але це ж анонімно.
5: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання, 16-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки атаки росіян, про успішні удари по ворожих об'єктах і також про нову переправу в парку на Оболоні. Про це і не лише за мить. У Броварах зафіксували падіння уламків БПЛА попереднього типу Гербера. Як повідомив міський голова Ігор Сапожко, минулося без жертв. Однак пошкоджень зазнали два будинки. В одному посічений дах, фасадна стіна та паркан, в іншому вікно. Крім того, незначних пошкоджень зазнала і покрівля одного з промислових підприємств. А на Сумщині двоє цивільних загинули унаслідок детонації залишків російського дрона. Вранці у Путилівській громаді чоловіки виявили частини безпілотника та завантажили їх до авто. Один з вибухонебезпечних елементів здетонував. Тим часом Росія розглядає плани операції за напрямками на південь та на північ від території Білорусі, зокрема і проти Чернігівсько-Київського напрямку. Про такі дані розвідки напередодні повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна буде посилювати цей напрямок. Так, силам оборони вже доручили підготувати відповідний план реагування на випадок, якщо Білорусь усе ж підтримає такі російські наміри. Його розглянуть і затвердять на ставці. Цієї ночі українські сили здійснили низку успішних ударів по ворожих об'єктах на тимчасово окупованих територіях. Відповідні ураження підтвердила Служба безпеки України. Зокрема, у Криму під прицілом була інфраструктура та засоби ППО військового аеродрому «Бельбек». Серед ураженого – зенітний комплекс «Панцирь-С2», система керування БПЛА «Оріон», наземна станція керування БПЛА «Форпост», пункт передачі даних, диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. У СБУ підкреслили, що такі спецоперації мають критичне значення для послаблення воєнного потенціалу РФ. Про справи столичні в Оболонському районі Києва незабаром відкриють новий пішохідний міст через затоку в парку Наталка. Цей проєкт місто реалізує у партнерстві з литовським Вільнюсом, а сам міст зводять за мотивами тамтешнього мосту короля Міндагуаза. Нова споруда стане символом багаторічної дружби між містами та знаком підтримки України під час повномасштабної війни. Об'єкт інтегрують у концепцію оновлення південно-західної частини парку, яку попередньо погодили з мешканцями району. За словами мера Віталія Кличка, під час війни такий простір має важливе соціальне значення. І на сам кінець про спорт. Міжнародна федерація боротьби дозволила спортсменам з РФ і Білорусі знову виступати під своїми прапорами та гімнами. Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України. Там заявили, що федерація повністю зняла санкції з російських і білоруських борців. У центрі також нагадали, що низка інших спортивних федерацій уже повернула росіян і білорусів до змагань. Йдеться про дзюдо, самбо та водні води спорту. Частина організації, зокрема у волейболі та фехтуванні, поки що пом'якшило обмеження лише для юніорів. Це всі новини, а далі про погоду в столиці.
0: Погода на Київ.ФМ.
2: Зараз

0: У Києві 20 градусів тепла. Вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 13. Протягом дня зберігатиметься похмура погода, ввечері також буде сіро, а вночі ще й піде дощ. Вітер 7 метрів на секунду, захід сонця о 20:49. Щодо завтра, то у понеділок прогнозують максимум плюс 21, абсолютно похмуру погоду, а вранці дощ. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98. Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Ви на хвилі Київ FM.
1: Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
2: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
6: Чи знали ви, що за хвилину через наш мозок проходить до літра крові? Це не дуже вражає, адже через нирки проходить ще більше. Але саме незначне падіння кровообігу мозку негайно відчувається. Запаморочення, головні болі, порушення пам'яті, слабкість. Що призводить до таких ситуацій, які ранні симптоми можуть вказувати на проблему, а головне, як відновити нормальний рух крові, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок 18 травня о 13:30 програму.
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Вітаю, шановні слухачі. Це Радіо Київ 98 FM. Я Наталя Лященка, і сьогодні черговий випуск програми «По суті» в черговий раз буде присвячений темі сучасних медіа і тому, куди вони рухаються, у який бік і з якою швидкістю. І сьогодні, щоб продовжити розмову на цю тему, я запросила свого давнього друга і колегу, людину, з якою ми пройшли багато миль і радійних, і не тільки радійних. Вадим Міський, член наглядової ради суспільного мовлення і багаторічний дослідник історії радіомовлення в Україні. Вадим, я вітаю тебе.
8: Вітаю тебе, дорога Наталю.
7: Вадим вже зараз у Львові в очікуванні чергового нашого головної нашої медійної зустрічі Львівського медіафоруму. Тож ми вітаємо міста Лева із столиці. І пропоную почати нашу розмову з тобою про нашу найулюбленішу тему. Про те, який шлях вже встигло пройти українське радіо. Я маю на увазі не тільки українське радіо як інституція, а взагалі як от наша з тобою робота, яку ми присвятили дуже-дуже багато років. Від початку, з самих витоків до сьогодні, ця індустрія, вона пройшла великий шлях. Від чистої води пропаганди до культурологічних проєктів, яким взагалі нема рівних. І зараз, в часи випробувань і таких важких ситуацій, в яких ми всі живемо, трудно цей вклад переоцінити. Але, мабуть, ми дивимося на це дуже поверхнево. Мабуть, є якісь глибини, які нам не дуже очевидні. Що ти стосовно цього думаєш?
8: Ти знаєш, дійсно, якщо так окинути 102-річний шлях, за який радіомовлення в Україні розвивається, вже не тільки його можна чути, а і українці, власне, самі мовлять на радіохвилях, то дійсно це дуже-дуже непростий, буремний шлях, який, ну, є віддзеркаленням всього, що проходило суспільство українське. У 20-х роках минулого століття це був величезний ентузіазм. Від появи нової технології до радіо ставилися тоді і говорили про нього тоді так, як зараз говорять про штучний інтелект. Стежили за кожною новинкою. Це було найпередовіше, що є у світі. Я пригадую таку цитату із Романа Ільфа і Петрова «Золотой цільонок» про те, що вони говорять, що у фантастичних романах минулого головним було радіо. Ось радіо є, а щастя немає. То це роман уже такий, який говорить про 30-ті роки трішечки, так, і коли проти радійників, які, ну, звісно, як і будь-яка інтелігенція, які були на гребені суспільних настроїв, вони також були репресовані. От з українського радіо все керівництво було репресоване, розстріляно уже в київський період, коли центр радіомовлення приїхав із Харкова до Києва разом з адміністративним центром радянської України. Тобто, по суті, проходили весь цей шлях, як і суспільство, так само захоплювалися, так само будували, так само були розстріляні. Далі ми знаємо, що з'явився конкурент у радіо, це телебачення. Після Другої світової війни вже ця технологія такого масового вжитку набула на нашій території. Але до кінця цього століття радіо залишалося наймасовішим медіа. Тобто, уяви собі, 50 років телебачення уже доступне медіа, і можна дивитися, а не тільки слухати. Але чомусь люди всі, 91-й рік, Конституційну ніч і ніч проголошення незалежності, день проголошення незалежності, все це транслюється в прямому ефірі по радіо. Люди не телебачення дивляться, а по радіо слухають. Це просто феномен цього медіа, яке водночас є низькотехнологічним, ну, тобто, так, для ситуації сторічньої давнини, звісно, це був пік технологій. Зараз ми розуміємо, що з'явилось не тільки телебачення, а й стрімінгові сервіси, і штучний інтелект, і багато-багато новинок у розвиток цієї радіотехнології пішли. Але все-таки воно залишається популярним, воно, звісно, поступається зараз інтернет-засобам, так, і знову ж таки телебачення уже переживає такий певний спад своєї популярності, бо люди перемикаються на новіші засоби комунікації. Але все-таки аудиторія є, аудиторія віддана, і багато людей продовжують щиро любити цей вид медіа, який дозволяє їм мати щирого співрозмовника у своїй квартирі, у своїй машині, коли ти наодинці, коли ти з родиною. Також якимось чином включатися в ефір. Не кожен вид медіа сьогодні дозволяє тобі бути на одній хвилі з мільйонами людей, які слухають в цей же момент твій голос, коли ти вмикаєшся з прямим включенням. В інтернеті наче всі висловитися можуть, але так само там дуже легко загубитися, тебе там може ніхто не побачити і не почути. І ти собі висловлюєшся в своєму мікроблозі або наноблозі, і ніхто це не читає. Тут ти можеш подзвонити в прямий ефір, вмикнутися, і тебе будуть чути десятки мільйонів людей, які в цей час також на цій хвилі. В цьому є, ну, певна магія технології, звісно, вона продовжує приваблювати.
7: От, до речі, про те, яким чином споживають контент, ми поговоримо в другій годині нашої програми з Орестом Білоскурським. В тому числі ми поговоримо і про радіо, і про те, яким чином зараз вибудовується аудиторія радіо. І ти вже от почав про це говорити, про те, що радіо зберігає свою магію, свою ось цю сиюмінутність, да, от за станом на зараз, оце відчуття трушності, справжності, чого нема в інших засобах інформації, засобах комунікації. Радіо це все зберігає. І буквально вчора я запрошувала також своїх колег, ми теж говорили про технології, і ми згадали ту роль, яку зіграло радіо в той період, коли небезпека була не якоюсь там примарною, а реальною. І вона стояла в буквальному сенсі перед нами, коли інформація справжня, правдива і оперативна була необхідна людям, які опинялися в ситуації окупації і зустрічали ворога очі в очі. Радіо, які продовжували працювати з Києва, несли ось цю долю впевненості в те, що все буде добре. І ту необхідну інформацію, яка була потрібна не для обичого, а для того, щоб просто вижити сьогодні, прожити цей день і не бути вбитим ворогом. Не бути вбитим ворогом. Я знаю, що у українського радіо теж є багато історій з комунікації з людьми, і, напевно, ваша географія була більше за нашу, бо радіо Київ 98FM працює в Києві, у київському регіоні, а суспільне радіо працює, ну, майже скрізь. І це не одна програма, це багато програм. Розкажи про ці перші дні, коли взагалі було зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Як ви вибудували свою роботу, як ви працювали, і як ця взаємодія була між слухачами і вашою студією?
8: Знаєш, дійсно були неймовірні дні. Навіть вдалося нам з колегами записати їх, і вже вони зафіксовані так для історії, для нащадків у книзі «Українське радіо. Історія буремного століття», яку ми минулоріч видали разом з Тамарою Гусейновою і Дмитром Хоркіним. Для того, щоб це не забувалося, бо це справді унікальний досвід, і зараз цей досвід хочуть переймати інші країни, які теж побоюються ескалації на своїй території. От ми минулоріч з тобою разом мали нагоду відвідати сторіччя польського радіомовлення, яке абсолютно теж перебуває в такому острасі, що ж може статися із намірами Росії вдиратися на території сусідніх держав. Звісно, українське радіо готувалось до якихось сценаріїв ескалації. Це було розпорядження від уряду, що кожна державна компанія повинна мати план на випадок ескалації. Якою ця ескалація буде, звісно, ніхто в точних якихось обрисах змалювати не міг і спрогнозувати не міг. Думали, ну, можливо, це буде якась ескалація на Донбасі, можливо, десь там на півдні буде рух, але те, що так швидко опиниться Київ в кільці і, ну, на півкільці, там, чи намагатимуться його оточити, захоплять отут під Києвом території, звісно, до цього, ну, морально, скажімо так, не готувався ніхто, напевне, і тим не менше, були чергові групи, був план розроблений, і коли в перші дні години повномасштабки прилетіла ракета по київській телевежі, це був такий, ну, знаменитий, знаменита ця картинка розійшлася. Тоді я пам'ятаю, що Дмитро Хоркін, наш керівник українського радіо, зробив таку, прималював їй дві руки таки з біцепсами цієї телевежі, яка не впала після ракетного обстрілу, і написав «Тримається майже Ейфелева». Ну, і написав такий смачний матюк для того, щоб там якось там трішки обізвати російських загарбників. І Міністерство оборони України репостнуло цей допис із цим смачним матюком, тобто це якраз відповідало все духу часу. Так от, друга ракета в той час, коли прилетіла по телевежі, призначалася для Київського телецентру. Вона в спорткомплекс поряд із ним, там в 200 метрах впала. Ну і зрозуміло, суспільне мовлення, звідти телебачення мовило, так? Але там зруйнувало вікна на кількох поверхах, сам телецентр не зачепило, ну, прямим влучанням, так? Але вочевидь, це інфраструктура, яка особливо є цікавою як ціль для атаки росіянам. І вирішили, що в резервний центр мовлення у Львів приїздитиме суспільне мовлення, в тому числі радіомовлення із Хрещатика теж. Ну, там воно не може одномоментно все з'їхати, там якісь вузли залишалися, але в цілому виробничі команди декілька днів переміщалися до Львова отак от частинками. Я в той момент поїхав до Чернівців своїх родичів, і от уяви собі, з Києва до Львова через Чернівці отак їхали, тому що всі машини були забиті і так далі. Але і ми їх там устатковували різноманітними спальниками, там, ну, зрозуміло, що Львів тоді не міг всіх одночасно прийняти, ну, всі пам'ятають, це кілька років назад було, то що ж тут довго розказувати, ситуація була доволі важка. Затори величезні на дорогах, на цих дорогах, звісно, ти з собою телевізор в машину не покладеш і не стежитимеш за новинами. Інтернет, ну, ми знаємо, як на наших дорогах працює 3G, 4G і так далі, і це теж не варіант стежити за новинами. Знову всі відкрили для себе радіо. Тому що радіо мовить, ну, приблизно скрізь. На той момент я пам'ятаю, що декілька приватних радіогруп ну, не змогли, музичних таких музичні мережі, в яких не змогли мовити, продовжувати мовлення навіть своїх музичних радіостанцій, і просто перемкнулися на сигнал українського радіо. Тобто це давало змогу навіть там, де є сліпі зони в українського радіо, ну, якась інша радіостанція покриває так цю територію. Тобто, по суті, більш-менш вся країна була покрита радійним сигналом, який, ну, був часто єдиним медійним сигналом, який людина могла прийняти і для себе з'ясувати, що ж відбувається, куди ж мені коригувати маршрут чи не коригувати, їхати чи не їхати. Ну, а вже зі Львова тоді, по суті, добре, що там ми маємо філію, яка готувалась для того, щоб підхопити ефір в разі потреби. Вона підхопила. Команда там буквально до звільнення Київщини провела там час, тому що, ну, це ж відповідальна річ. Ми в разі ескалації в Києві потрібно, щоб ефір все одно не переривався. І я згадую, як зі сльозами на очах, ми, наша Галина Бабі, розказувала цю історію, що певний час фраза «говорить Київ» звучала зі Львова, і це означає, що Україна є, Київ, столиця, стоїть, Україна бореться, тримається, і ми не дамо нікому тут на нашій землі хазяйнувати. Тобто і такі були в нас часи. На щастя, вони вже зараз позаду. Київ у, ну, якщо це можна назвати відносною безпекою, то
7: я скажімо так, Київ стоїть на своєму місці, продовжує тримати
8: ну, і радіо продовжує мовити. І ви, які пережили цей період в самому Києві, це теж, ну, для мене дуже гарний героїчний приклад, тому що безпосередньо зі столиці, коли всі вулиці вмить стали мертвими, майже або майже мертвими, так, і в цей момент все одно люди, які залишаються в столиці, які не можуть швидко її покинути чи не планують, тому що просто нікуди виїжджати, вони залишалися на зв'язку із вами, і ви для своєї аудиторії теж були цим промінчиком надійності, опорою, яка говорить про те, що столиця є, дім є, і все рано чи пізно буде гаразд. Спасибі вам за це.
7: Так, ми вчора з колегами про це згадували. І, знаєш, я скажу, що модель взаємодії, яка була в перші часи війни і між державними структурами, і державним регулятором Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, всіми мовниками, які могли підтримувати свої передавачі або не могли їх підтримувати, всі розуміли, що інформація зараз на вагу золота, і треба всі можливості направляти на те, щоб люди отримували якусь якомога більше, якомога більш перевіреної інформації. І це було, да, це було насправді такий досвід, з яким ми, от як ти вже сказав, зараз ділимося з нашими іноземними колегами, іноді виступаючи в ролі таких, знаєш, античних героїв, іноді просто лекторів і менторів. Но ми радо цим досвідом ділимося, і не дай Бог, щоб кому-небудь він знадобився, але краще бути підготовленим. Скажи, будь ласка, з тих часів, ну, зрозуміло, да, ми всі зламали свої програми, ми мовили такий умовний медійний інформаційний марафон, у нас у всіх були. А з тих часів в програмах українського радіо сталися зміни от вже з цим досвідом? Чи ви просто повернулися, як ситуація стабілізувалася, ви повернулися до більш-менш звичайного формату? Чи все-таки цей військовий досвід, досвід безпосередньої участі ось цих всіх таких найтрагічніших подіях, найдраматичніших подіях, він залишився в ваших програмах?
8: Ой, ну із такого, напевне, найцікавішого, це і найрадикальнішого, що сталося, це новини у нас почастішали, вони раніше виходили щогодини, зараз щопівгодини виходять. І ми розуміємо, що це потрібно, хоча весь навколишній ефір довкола новин, він теж інформаційний. Тобто там в основному, ну, 95% це інформаційні якісь передачі, ну, буває щось там, іноді це можуть бути якісь там радіодокументалки або що, але в основному тому це інформаційний ефір, обговорення поточних подій. Тим не менше, випуски новин це теж важливо, тому що це якась така концентрована інформація, апдейти для людей, що відбувається навколо. Це теж для нас є пріоритет. Тепер, якщо раніше можна було якийсь повтор програм поставити вночі і залишити технічного працівника, щоб він за цим стежив, зараз там повинен сидіти група ведучих підготовлених, яка у випадку ескалації, загрози чи що іще, вони можуть моментально перемкнутися не на іншу радіодокументалку, так, там, або на якийсь записаний фрагмент, а повноцінний серйозний аналітичний ефір робити. Тобто це трошечки вносить корективи в графіки людей, отак от не знаю, коли це закінчиться, напевне вже і в такому найближчому майбутньому до старих добрих таких розслаблених часів повернення вже й не буде. Ну і звісно, що фактично весь наш ефір це цілодобовий інформаційний марафон, тому що люди потребують свіжої інформації. Ми трохи менше передач там музичних чи таких культурно-розважальних. Для цього в нас є ще радіопромінь, радіокультура. Але ви знаєте, коли десь блекаут стається, обстріл, влучають в телевежу, це ж продовжується все. Буквально у нас в Дніпрі обстріляли телевежу і обстріляли філію суспільного мовлення, звідки і радіо виходило. В жовтні чи то в листопаді минулого року ми їздили з парламентським комітетом з питань свободи слова, з питань гуманітарної та інформаційної політики. Буквально тиждень тому в Дніпро, півтора тижня тому. І ця телевежа, ну, з якої і радіо розповсюджується, в ній досі висить застряглий дрон. Російський. Можете собі це уявити? І, ну, зрозуміло, що приміщення там наше повністю зруйноване, воно поряд прямо з телевежею, колись це будували ще в радянські часи єдиними майновими комплексами. Потім уже розділилися на різні компанії виробництво контенту і його дистрибуція, поширення. І, по суті, ну, приміщення зруйноване, в тих студіях там, ну, просто такі 8 чи 9 дронів одночасно або майже одночасно влучили, там все вигоріло абсолютно, починаючи від якихось архівів, які ми не встигли доперевозити у наш центр архівування у Львів, і завершуючи якимись там просто іграшками, які лежали на столах в журналістів.
7: Ми продовжимо нашу розмову, зараз маємо перерватися. Залишайтесь з нами, це Радіо Київ 98 FM.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
0: Бізон – заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
9: То взагалі в Московії тут робити нема що. Це українська земля. І приложимо всі зусилля, щоб вони вже були на своїх місцях. Либо в нашій землі соєшниками, ну краще оставайтеся у себе. Оставайтеся у себе, розвалюйте там у себе до кінця. Нам, ну нашу.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
2: Соціальна реклама.
10: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.army.
11: davinci.army.
10: Хочеш миру? Створи його.
12: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше просто прикраса.
13: Сертифікований шолом як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
14: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
15: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
2: Соціальна реклама.
1: Слухай, Київ FM. Програма звучить у повторі. По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: І по суті, сьогодні з вами розбираюся я, Наталя Лященка із студії Київ98FM. І мій гість, який зараз знаходиться у Львові, я сподіваюся, в безпечному для себе місті. Вадим Міський, член наглядової ради суспільного мовника і дослідник історії українського радіо. Вадим, ти на зв'язку? Привіт.
8: На зв'язку, привіт ще раз.
7: Отже, в першій частині ми трошки поговорили і про українське радіо, і про суспільне радіо, і про радіо Київ 98FM під час війни. А зараз я пропоную тобі поговорити про цю тему, про яку зараз тільки ледаче не говорить, про впливи, маніпуляції, щі і ось весь цей треш і угар, який несеться до нас зі всіх боків. Львівський медіафорум, який стартує в буквальному сенсі завтра, буде якраз присвячений цієї важливої і не такою простою, як здавалося б, темі. Ми будемо говорити, як взагалі медіа мають завмерти, боротися або не робити нічого. І ось в цьому сенсі, я не знаю, яке у тебе враження, а у мене враження таке, що радіо з його технологією передачі інформації і взагалі зі своєю філософією навіть так, це більш-менш захищений острівець у цьому буремному світі, в якому ще не так вплив ЩІ, він ще не такий помітний. Бо технологія передачі інформації, технологія підготовки, а особливо, коли редакція працює за всіми стандартами журналістськими, прийнятими у світі і, зокрема, в Україні, це більш-менш перевірена інформація. Що ти з цього приводу думаєш?
8: Ну, по-перше, будь-які медіа – це точно краще джерело, ніж читати новини в соцмережах. І радіомовлення, яке в Україні є, завжди з редакцією, завжди проліцензоване. Тобто, по-перше, відома інформація про те, хто власник. Відома інформація у випадку ефірних радіостанцій, ефірних телеканалів, відома інформація про те, хто керує. Можна простежити якісь рішення регулятора, стежить в принципі регулятор за цим, чи там не з'являється дезінформація, тому що ми знаємо, що у нас були навіть випадки, коли за, по суті, за дезінформацію телеканали втрачали свої ліцензії, канали Медведчука і так далі. Так, це було оформлено рішенням РНБО і знайшли там нюанси з фінансуванням, але ну для широкого загалу зрозуміло, що по суті намагалися закрити дезінформаційні майданчики. Тобто це серйозна річ, за цим держава стежить, щоб там не було темної дезінформації, особливо на користь ворога нашого зовнішнього. І в цьому сенсі, звісно, радіо, ну, по-перше, воно викликає більше довіри в людей. З року в рік різноманітні дослідження довіри на медіаринку фіксують, що радіо має вищий коефіцієнт довіри, ніж будь-які інші види медіа. Ну, напевне, це через оцю його таку довірливу атмосферу, яку створює, інтимну навіть в певному сенсі, так? Тому що ми знаємо багато людей, для яких радіоведучі їхньої улюбленої радіостанції є, ну, мало не членами родини. Вони їм листи пишуть паперові і так далі. Я не знаю, як ви, українське радіо досі отримує не так часто вже, як в минулому столітті, паперові листи, але досі вони приходять.
7: Так, і не тільки так, це в день правда.
8: Радіодиктанту, а і просто в будь-який будній день вони приходять. Це, ну, погодься, що не кожному медіа взагалі пишуть зараз листи. Так, радіо зберігає ось цю магію. Тобто люди продовжують довіряти, сприймати його як щось, ну, варте принаймні витраченого часу і написаного власноруч листа. Тому для мене це ще одне із таких, ну, цікавих підтверджень довіри до цього виду медіа. Ну, а стосовно штучного інтелекту, який застосовується чи не застосовується у різних видах медіа, ну, ми знаємо, що там стрічка новин в Фейсбуці, чи в Інстаграмі, чи в Телеграмі, вона і раніше не була безпечною, а зараз просто з штучним інтелектом, якщо, не дай Боже, ти лайкнеш кілька разів згенеровані штучним інтелектом картинки чи відео, то алгоритми влаштовані так, що вони тобі насиплять повну стрічку з цих картинок, і ти потім від цього вже не відіб'єшся. Не вистачить жодних рук і часу блокувати всі ці повідомлення, які тобі будуть сипатися. В радіоефірі це кураторська добірка. Там завжди є редактор, який стежить за тим, що в ефірі, який піклується про достовірність. Чому редакція завжди це добре? Тому що вона робить за вас важливу річ. По-перше, відсікає всі маніпуляції, треш і так далі. По-друге, шукає завжди другу думку, щоб не була заангажована подача матеріалу. Ну, ті медіа, звісно, які поважають журналістські стандарти, ми це розуміємо. Так, роблять факт-чекінг, тобто перевіряють точність, достовірність інформації поширеної, готують належний бекграунд, який тобі дає змогу зрозуміти це, як вписується в широкий контекст ця подія, чи ця новина, яку ти зараз почув. Це не просто висмикнути щось, так, це показують ширшу картинку, в рамках якої відбулася якась новина чи подія. І це, коли ти в інтернеті знаходишся і читаєш, гортаєш стрічку новин, ми розуміємо, що люди в основному зараз отримують, ну, якусь свіжу інформацію в першу чергу із інтернету, тому що в інтернеті вони цілодобово сидять, там щось гортають і так далі, щось їм підкидають різні соціальні мережі. Так от там всі ці навички, які в радіоефірі робить редакція, радійна. Там ти маєш сам мати ці навички і сам вміти знайти другу точку зору, побачити, що це штучний інтелект згенерував, що це якийсь маніпулятивний допис, або що тут відірвані від реальності якісь речі і висмикнуті з контексту, і цього контексту просто немає, його треба власноруч шукати. Тобто, звісно, ну, ефірні медіа, які і в принципі редакційні медіа, там де стоїть редакція, і весь цей інструментарій застосовує до обробки кожного шматочку інформації, дає тобі його вже готовим для споживання, так, щоб, по-перше, він був якісним, по-друге, не спричиняв викривлення твоїх вражень про навколишню реальність. Це, звісно, краще, ніж читати в соціальних мережах щось і довіряти йому сліпо. Ну, але радіо, крім всього решта, це ще і розмови, і ми розуміємо, що у випадку, коли редакція робить оцю кураторську добірку, ну, на відміну там навіть від телеефіру чи від якихось таких текстових медіа, які там тексти і картинки публікують, сайти, наприклад, в інтернеті, то, звісно, що ну, підробляти звук засобами штучного інтелекту – це не так привабливо.
7: Власне, про це я і хотіла. Я чекала, коли ти завершиш свою думку. Будь-який контент, який має відеоверсію і розповсюджується через соціальні мережі, він може стати об'єктом маніпуляції і об'єктом підробок. Ми стикалися з цим вже багато разів. І, на жаль, продовжуємо мати такі приклади. Більш того, певних обставинах можна навіть втрутитися і в прямий ефір телеканалу, якщо поставити перед собою таку ціль, і достатньо мати часу і засобів. А у ворога, повірте, вони є і час, і засоби. Тому і Служба безпеки, і всі, хто дотичний до протидії всім цим маніпуляціям, вони завжди кажуть, подвійно, потрійно, в 4 рази вибудити мури ці захисні навколо своїх ефірів, якщо ви аудіовізуальні медіа. А от що стосується радіо, я не знаю жодного прикладу втручання в прямий ефір так, щоб це не зробило цей ефір взагалі непридатним для прослуховування. Ну, тобто, можна вмикнути передавач на тої самої частоті, на якої працює ваша радіостанція на певному регіоні, але це призведе до того, що не буде чути не одне, не друге. Такою є технологія. Можна підробити будь-яку картинку, але неможливо підробити прямий ефір саме FM-радіостанцій. Ну, от якось таким чином. Мабуть, тому радіо і залишається на першому місці серед тих медіа, яким довіряють люди, бо навіть базових знань з фізики достатньо для того, щоб зрозуміти таку штуку. Інша справа, звичайно, це стандарти. Стандарти, які є в редакції, професійність журналістів і редакторів, які працюють в цьому проєкті, і маніпуляції можуть бути на цьому рівні, на цьому лейвелі. І ми знаємо, що не тільки телеканали закривалися, і радіостанції закривалися в Україні, і таке було. Но це не стосувалося того продукту, який був в ефірі, він підроблявся перед тим, як транслюватися в ефір. Але дехто з наших колег вже зараз починає активно використовувати інструменти ЩІ для того, щоб спростити собі цю роботу, спростити і здешевшити. І це вже не тільки про генерацію музики, використання всіх цих додатків для того, щоб там створити пакет джинглів, на що раніше у звукорежисерів і композиторів потребувало часу, зараз це не потребує часу, взагалі там 13-річний підліток може зробити будь-що там, будь-яку мелодію згенерувати, зробити пакет джинглів буквально протягом декількох хвилин. Але дехто з колег починає використовувати і так звану озвучку. Коли підготовлений текст проводиться через додаток, який озвучує це ось цим металевим голосом, і видавати це в ефір. І от тут, чесно кажучи, я не буду критикувати чийсь бізнес, але, ну, правда, ну, наскільки це ок? Чи це взагалі, ну, як каже молодь, норм чи крінж?
8: Ой, ти знаєш, Наталю, це... Я от, ну, кілька місяців уже, напевно, цей феномен на українському ринку радіомовлення існує, де замінили живих ведучих на голоси штучного інтелекту, які, ну, ми розуміємо, що ці новини, вони там і пишуться на цій групі радіостанцій швидше за все з використанням штучного інтелекту, ну, переписуються, так, і начитуються. І жодного позитивного коментаря про це ні від експертів у цій сфері, ні від колег по радіомов, ні в кого це не викликає ентузіазму, що от молодці зекономили, ну, нормальна, класна практика, ми хочемо собі так само зробити. Не чув такого ні від аудиторії. Від аудиторії чую, що тільки всі плюються, що це жахливо, що це якимись неприродніми голосами, чи цю фальш і награш чути. Мене тільки лякає одне, що все-таки технології на місці не стоять. Ми 3 роки тому не могли собі уявити, щоб і так озвучував штучний інтелект, як він зараз це робить. Що буде ще через 3-5 років? Можливо, він стане природніше говорити, і тоді буде відрізнити важче. Оце мене лякає ця перспектива. Але станом на зараз чую лише негативні якісь відгуки про цю практику, що це аудиторія не сприймає, і колеги по ринку теж не хочуть копіювати цю практику, вважають її не дуже хорошою.
7: На минулому тижні я зустрічалася зі студентами університету імені Шевченка, це факультет політології, і ми говорили з ними, власне, ось про маніпулятивний контент. І природне питання, яке повстало, а що ж взагалі з цим робити? Як його, з якого боку на нього дивитися, яким боком цей процес тримати в якихось межах, бо воно ж ми розуміємо, там кожен день подвіюється, і границь цьому взагалі нема, ніякого розуміння, де воно зупиниться. І моя думка, з якою я от хожу на всі майданчики, які мені доступні, починаючи з форумів, закінчуючи прямими ефірами і зустрічами з студентами, я вважаю, що потрібно це все заганяти в національне законодавство. Використання штучного інтелекту в виробництві інформаційного контенту, використання штучного інтелекту в виробництві там взагалі будь-чого. Ну, тобто, зірочка і якась там, я не знаю, якась сноска в кінці або на початку має бути за замовченням, а не з доброї волі виробника цього контенту. Якщо ми принаймні ось так от загонимо це все в законодавство і буде якась реальна відповідальність за це, мабуть, почнеться просто процес прийняття цього індустрією. Бо ти вірно кажеш, технології не стоять на місці, і якщо це буде прямо прекрасно і якісно, то завтра, післязавтра, через рік це стане нормою. Чи є це норма для тих людей, які будуть це все споживати і робити свої висновки на підставі того, що вони прочитали, що було згенеровано. Google зараз починає робити це, що згенерований текстовий контент, він має меншу релевантність, роздається в останню чергу в порівнянні з тим, що зробила людина. Принаймні так кажуть. Але
8: водночас Google, він сам пропонує оці так звані шиї огляди. Коли ми щось гуглимо тепер, першим випадає не Вікіпедія навіть. Теж ми розуміємо з усіма поправками, та тому що там живі люди беруть участь у написанні, і вони можуть помилятися, але принаймні їх дуже багато, і вони за одне одним стежать. А тепер Google сам на основі своєї якоїсь вибірки джерел формує оці шиї огляди. А що відбувається за кордоном? До України просто цей тренд ще не докотився. Так само Google в новинному своєму блоці, куди раніше потрапляли матеріали від медіа різноманітних, підбірки такі гуглівські новин, але взятих із медіа робилися. Тепер для того, щоб не платити медіакомпаніям, дуже зручно можна переписати ці новини і видати їх за огляд від гуглівського штучного інтелекту. Вже з цим борються медійні компанії, американські, вони думають, як на це відповісти, тому що раніше ці всі переходи з Гугла, з Google News сервіса, да, там, де підбірочки ці формувалися, це були кліки на їхні сайти, там люди дивилися рекламу, ну, тобто працювала якась економіка, монетизація цього процесу. Да, кожен такий захід, він приносив якусь там частинку рекламного прибутку цьому медіа. І це був відчутний в їхній моделі фінансування, відчутне джерело надходжень. Тепер, коли Google дозволяє нікуди не переходити, сам просто взяв, переварив, пропустив через свій штучний інтелект так цю новину, то ну виявляється так, що можна нікому нічого не платити. І вже от там Bloomberg, CNN, великі медіакомпанії Сполучених Штатів думають про те, як укласти якісь пакетні угоди, тому що не зупиниш ти прогрес технологічний, штучний інтелект буде розвиватися, але гроші, якщо не будуть надходити до медіакомпаній в цьому випадку, то новини в якийсь момент просто перестануть робити. І штучний ми перетворимося, от як у сучасних уже фантастичних романах, в теорія мертвого інтернету, коли весь контент новий, який з'являється, це згенерований не людиною, написаний так журналістом, новини написані, а щось, що пише штучний інтелект. І ну, якщо він буде сам себе переписувати щоразу, ми ж розуміємо, що кожного разу щось по дорозі втрачається, так, якась якість. До певного моменту ми дійдемо, опинимося в ситуації, коли дуже низькоякісний контент, його просто тьма, і сенсу в цьому немає. Ну такий от мертвий простір інтернету буде. Тому, звісно, тут погоджуюсь абсолютно з тобою, що нам треба якимось чином думати про те, як регулювати цю нову реальність, яка вже навколо нас. І в мене для цього навіть є цифри, які підтверджують, що сама аудиторія наполягає на тому, що виробники медіаконтенту повинні позначати матеріали, створені за допомогою штучного інтелекту. В детекторі медіа в нас є щорічне дослідження, називається індекс медіаграмотності українців. І останні кілька років ми ну почали вже ставити людям трішки запитань, щоб зрозуміти, наскільки вони грамотні в сфері штучного інтелекту, бо це вже повсюдна технологія. Так от 70% людей кажуть, що вони наполягають на тому, що це відповідальність саме медіавиробників маркувати той контент, який зроблений за допомогою штучного інтелекту. Люди хочуть про це знати. Вони ще не завжди відрізнити можуть, але знати вони точно хочуть.
7: Ну, тобто, роботи ще багато, і вона не зупиниться взагалі. І ота медіаграмотність, про яку ми вже 10 плюс років говоримо, вона все рівно залишається на актуальною, вона залишається на піки, нікуди воно не дівається. І не такі вже ми скучні в цих ефірах, коли звертаємося до аудиторії, навіть коли починаємо розмовляти своєю медійною мовою і наводити свої медійні приклади. Люди, це про вас. Все, що ми робимо, це ми робимо для того, щоб захистити вас від вас же самих. Бо ми вміємо працювати з інформацією, ми вміємо, що таке перевірити джерело, як його співвідношення з іншими інформаціями. Якщо ми побачили щось, якусь подію, ми пошукаємо ще 2, 3, 4 джерела, де та сама новина буде викладена якимись іншими словами або з якогось іншого з іншого кута. Ви маєте це робити так само. Або брати для себе 1-2 джерела, яким ви абсолютно будете довіряти. Але не може бути нічого абсолютно, це я зараз ерунду сказала. Не може бути взагалі ніякого абсолюта. Все треба ставити під питання. І це не питання довіри. Це питання самозбереження. Криза довіри – це те, над чим я зараз працюю в рамках своєї політологічної програми. Це взагалі дуже велика штука, вона там розміром з Еверест і буде тільки більшою і більшою, але це все рівно про інше. Перевіряти джерела – це про самозахист. Це про те, що ви не, ну як сказати, не тащите в дом всяку заразу. Це про те, як руки помить після вбиральні, особливо після громадської вбиральні. Ну правда. І дослухайтесь, будь ласка, і до програм Українського радіо, які присвячені цієї теми, і до програм «Київ-98FM», і до програм наших колег на телеканалі «Київ-24». Ми робимо багато цього контенту, ми зустрічаємося з колегами, ми обмінюємося інформацією, ми несемо щось нове для того, щоб захистити себе і вас від того, що реально може вплинути на наше життя. Слово, з нього все почалося, але їм може все і закінчитися. І якщо шахет прилітає до якоїсь, я не знаю, будівлі і робить шкоду один раз, і пусть ця шкода буде, ну, незрозуміло яких взагалі масштабів, і здається, що вже страшніше нічого не може бути, то слова ворога, які потрапляють в вашу свідомість, будуть робити цю шкоду десятиліттями. В буквальному сенсі. І невідомо, що буде з дітьми вашими і з онуками вашими. Я зараз не наганяю страхів. Я намагаюся достукатися до кожного нашого слухача і слухачки і донести цю головну ідею. Інформація – це зброя. Зброя нападу, але і зброя захисту. Будь ласка, звертайте на це увагу. І, ну, мабуть, візьміть собі за правило, за привичку, за добру звичку звертатися до джерел, які принаймні мають дуже чіткі редакційні правила. До Суспільного, до Київ98FM, до всіх, хто декларує свої журналістські стандарти. О, такий маніфест в кінці нашої розмови. Вадим, я тобі дуже дякую.
8: Можу
7: за твій час.
8: Можу кожним словом і дуже тобі дякую за запрошення. Надзвичайно, мені здається, прикладна така розмова була для того, щоб зміцнити безпеку інформаційну особисту кожного із наших слухачів-слухачок.
7: Я дуже тобі дякую і чекаю на зустріч з тобою вже найближчі завтра, що там на ближчі дні, в буквальному сенсі завтра. Вадим Міський є член Наглядової ради Суспільного мовника і дослідник історії українського радіомовлення, був з нами в програмі «По суті». Я Наталя Ляшченка. Всього найкращого. Залишайтесь з нами.
5: «По суті». Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Ви на хвилі Києва ФМ.

0: сучасна музика та актуальні новини.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 17-та за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про втрати ворога, про евакуацію у Німеччині, а також про спалах еболи. Про це і не лише за мить. Сили оборони України уразили логістичний вузол росіян біля Селидового, що за 20 кілометрів від Покровська. Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ. Зокрема, уражено логістичний склад матеріально-технічного забезпечення на території колишньої шахти, систему антен, яку ворог розмістив на вершині терикону, мережа радіотехнічних приладів допомагала окупантам запускати та скеровувати ударні дрони «Молнія» по українських позиціях у районі Покровська, а також забезпечувала роботу інтернету окупантів у місті. Для удару залучили «Хаймерс» та ударні дрони середньої дальності. До справ закордонних 30 тисяч людей евакуювали у Німеччині через майже двохтонну бомбу часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявили будівельники у місті Форцгайм неподалік Штутгарта. Йдеться про британську авіабомбу. Усередині було більше тонни вибухівки. Після небезпечної знахідки влада терміново перекрила територію в радіусі 1.5 кілометра та почала евакуацію мешканців. Поліція та рятувальники перевіряли будинки й вулиці, щоб переконатися, що люди залишили небезпечну зону перед початком операції зі знешкодження бомби. Форцгайм сильно постраждав під час Другої світової війни, тому там досі знаходять старі боєприпаси. Далі про здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я б'є на сполох, оголосили надзвичайну ситуацію через спалах еболи в Африці. Повідомляють, що через вірус могли померти 80 людей у Конго. Підтверджених вже є 8 випадків зараження, майже 250 під підозрою. У ВООЗ пояснили, що ситуація викликає особливе занепокоєння через штам еболи Бундібугйо. Від нього зараз немає вакцини. Один із найнебезпечніших симптомів еболи – кровотечі. Наймасштабніший спалах цього вірусу стався у Західній Африці у 2014-16 роках. Тоді загинули понад 11 тисяч людей. Далі про справи столичні. В Оболонському районі незабаром відкриють новий пішохідний міст через затоку у парку Наталка. Цей проєкт місто реалізує у партнерстві з литовським Вільнюсом, а сам міст зводять за мотивами тамтешнього мосту короля Міндаугаса. Нова споруда стане символом багаторічної дружби між містами та знаком підтримки України під час повномасштабної війни. Об'єкти інтегрують у концепцію оновлення південно-західної частини парку, яку попередньо погодили з мешканцями району. За словами мера Віталія Кличка, під час війни такий простір має важливе соціальне значення, адже допомагатиме киянам відновлюватися емоційно та підтримувати психологічну стійкість. І на сам кінець про спорт. Міжнародна федерація боротьби дозволила спортсменам з РФ і Білорусі знову виступати під своїми прапорами та гімнами. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО. Там заявили, що федерація повністю зняла санкції з російських і білоруських борців. У центрі також нагадали, що низка інших спортивних федерацій вже повернула росіян і білорусів до змагань. Йдеться про дзюдо, самбо та водні види спорту. Частина організацій, зокрема у волейболі та фехтуванні, поки що пом'якшила обмеження лише для юніорів. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 2.

0: 12 градусів тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 13. Протягом решти доби буде похмуро, однак опади очікуються уночі у вигляді дощу. Наразі вітер помірний, 7 метрів на секунду. Захід сонця о 20:42. Щодо завтра, то у понеділок прогнозують плюс 21. Суцільно похмуро погоду, можливі незначні прояснення в другій половині дня. А у першій половині дня все ще триватиме нічний дощ. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 ФМ. Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо Великий терор. Масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Слухай, слухай. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
2: Вступ без ННТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
4: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ ФМ. Це щоденники саморозвитку. Як завжди, тут з вами я, Діана Бершацька. Ми живемо в час, коли інформації про харчування дуже-дуже багато. Я думаю, ви, напевне, точно чули, що одні радять повністю прибрати солодке, інші – глютен, треті – взагалі відмовитися від вечері після шостої. Але чомусь разом із цим росте тривожність навколо їжі, незадоволення собою та виснаження від постійного контролю, що завжди треба тримати руку на пульсі. Стежити за актуальними трендами, дізнаватися нову інформацію, яка з'являється у мережі і в медіа. Але чи справді здорове харчування – це про заборони і постійну руку на пульсі? Чому жорсткі обмеження часто не допомагають схуднути, а навпаки провокують зриви? І як навчитися харчуватися смачно, збалансовано та без постійної боротьби з собою? Навіть якщо ви ведете цю боротьбу прямо зараз і активно досліджуєте цю тему, або взагалі ніколи про неї не чули, це не замислювалися, слухайте сьогодні наш випуск. Про це сьогодні ми будемо говорити з Єлизаветою Чепорко, нутриціологом, тренером та авторкою блогу, де вона показує, що здорове харчування може бути адекватним, людяним і без крайнощів. Будемо разом із усім цим розбиратися. В студії буду ставити і від вашого імені, і від імені суспільства ті запитання, які хвилюють багатьох. Єлизавето, вітаю в студії тебе! Вітаю, дуже приємно познайомитись, дуже рада прийняти участь і розвінчити деякі міфи про харчування і сподіваюсь зробити життя людей ще кращим.
5: Так, то давай починати. Мені здається, що багатьох людей харчування автоматично асоціюється або з певною напругою, тому що харчуватися треба тричі на день, харчуватися збалансовано. Я думаю, ти також бачила ці меми у соцмережах про те, що ну чому для людей не можуть придумати, як для тварин просто збалансований корм, який можна буде їсти і чудово почуватися. Або, навпаки, харчування асоціюється з якимись дуже жорсткими заборонами. Не можна те, не можна те, оце краще обійти, до цього звертатися не потрібно, повз це краще проходити в магазині. Але ніби нам здається, що буцімто, чим більше людина себе обмежує, тим краще вона старається. От є таке переконання, що чим більше ми дізнаємось, вигадаємо, обмежимо себе, тим здоровішими ми будемо. Але чи це дійсно так?
4: На жаль, ні. Я дуже сподіваюся, що з часом ми повністю відійдемо від цього, відійдемо від обмежень. Бо дійсно, коли йде мова за правильне харчування, за здорове харчування, за схуднення, перше, що приходить на думку, це одразу обмеження, слово «дієта», ми далі ще про це поговоримо. Але, на жаль, це все взагалі десь окремо стоїть поруч з здоровим харчуванням. Бо обмеження, навпаки, будуть провокувати розлади харчової поведінки і те, що в людини просто почне підвищуватись кортизол, гормон стресу, і, скоріш за все, надалі будуть зриви, надалі буде порушення розладу харчової поведінки.
5: Ну, це цілком закономірно, адже коли доводиться пройти черговий раз у супермаркеті повз улюблений батончик і не взяти, або улюблену пачку чіпсів і втриматися, то звісно, що відчуваємо кортизол, як працює стрес, і дійсно нам це не подобається.
4: Звичайно, навіть саме слово «втримались». В мене навіть на особистому супроводі, коли клієнти кажуть «я тримаюся», я кажу «так, стоп, ми ні за що не тримаємось». Якщо вам хочеться, ми беремо. Просто, да, є певні, ну, умовно, я навіть не люблю називати це правилами, але певна система, по якій ми рухаємось, і якщо ми класно, здорово, збалансовано поїли, тоді, окей, ми вписуємо там улюблені чіпсики, улюблене солодке, просто вже, можливо, в обмеженій кількості, бо насправді, якщо людина класно поїсть те, що вона любить, збалансовано в основному прийомі, то, скоріш за все, їй того солодкого, тих чіпсиків вже просто або не захочеться, або не влізе, або захочеться в меншій кількості.
5: Ви знаєте, точніше ти знаєш, мені завжди здавалося, що моя, наприклад, любов до фастфуду, до Макдональдсу з дитинства, вона наче була якоюсь непереможною абсолютно. Допоки я не стала дорослішою, не почала це досліджувати, не звернулася до фахівця, яка мені в дуже м'якій, такій турботливій формі поступово пояснила крок за кроком, що ну, можна посилатися на різні формули, там 80 на 20, 90 на 10, але тим не менш, більшу частину має займати збалансована їжа, а певну часточку такої, ну, не дуже здорової, можна собі дозволити того, чого хочеться. Але якщо цього бракує і хочеться ще більше, більше, більше, тоді потрібно ставити питання дефіцитів. І коли я вперше в своєму житті там пропила залізу, якісь інші вітаміни, і мені перестало хотітися Макдональдсу, і мені здалося, що це магія в чистому вигляді просто. Це от відчувалося дійсно так. І вже потім перед чекапами я така там, наприклад, коли це був кінець зими, мені дуже хотілося Макдональдсу, і я така: ага, я вже знаю, що там зараз буде на аналіз. Я вже знаю, що там зараз буде.
4: Так, це дійсно так. І я як людина, ну, можливо, Макдональдс мене завжди не так цікавив, але я солодкоїжка в душі. І раніше там в дитинстві без проблем 2-3 шоколадки одразу сходить. Тому зараз, коли до мене приходять люди і кажуть, я солодкоїжка, от я не можу обійтись без нього. Перше, що я їм кажу, а давайте подивимось на ваше харчування. І ми не говоримо ще навіть там про залізо, це вже така більш складна історія, яку можна да там через аналізи подивитись. Ми говоримо хоча б про базові макроелементи, да, про білки, про вуглеводи, про жири, про клітковину. А чи вистачає нам взагалі ось цього всього, ось цієї такої насправді легкої бази? Бо іноді мені кажуть дівчатка: боже, я їм солодкого багато, як мені від цього відійти? А потім надсилають тарілочки, де в нас там одна ложечка крупи, де в нас там взагалі немає білочку. Я кажу, звичайно, твій організм хоче солодкого. А звідки
6: йому ще брати енергію, а звідки йому брати ось це насичення. Звичайно, ми його недоотримуємо там зі складних вуглеводів, з білку, і потім організм просто це все набирає за рахунок простих вуглеводів. Хоче він того, не хоче, там вже питання не стоїть. Тому да, спочатку ось ця база, як ти сказала, класно, 80, там 90% вже там тиждень на тиждень не доводиться. І вже далі, якщо хочемо, то звичайно солодке, фастфуди, бо особливо у жінок дійсно буває такі періоди, да, гормональні, коли нам трошечки більше хочеться солодкого чи фастфуду, і це абсолютно нормально.
5: Але я щоразу замислююся про те, наскільки це несправедливо, коли наш мозок отакий, ну він розуміє, що тіло не вистачає, бракує якихось корисних поживних речовин, бракує білку там і ще чогось. Але він не каже: піди візьми там курочку, або піди візьми там гречку, поїж, будь ласка. Він же от підштовхує до якогось такого guilty pleasure, до чогось такого забороненого. Чому так?
6: Так, це дійсно є. Я навіть згадала цей жарт про інтуїтивне харчування. Типу, нутриціологи радять, харчуйся інтуїтивно, чи питай себе, а чи хочу я дійсно їсти? І ось цей рілс, там, де дівчата їдять купу чіпсиків, купу солодкого, типу, так, хочу. Оце приблизно про це. От. Насправді, я завжди кажу, що просто шлях здорового харчування – це достатньо довгий період. Тобто, умовно, давайте розглянемо на прикладі. Якщо ми візьмемо якусь базову картинку з Пінтересту, типу, де лежить гарно гречечка і тунець консервований, і там якісь овочі чи ще щось. От, наприклад, я про себе вже знаю, що я ось це точно заїм солодким. Бо особисто мені ось таке здорове харчування, воно мені не спачне. Але, якщо ми візьмемо, наприклад, гречку з там філе курячого стегна в аерогрилі запечене, якийсь салат, зараз весна, зараз почнуться ось ці салати, огірок, редиска, помідор. От суто для мене це буде дуже смачно, ось таке поєднання, і, скоріш за все, я його не заїм солодким. Тому про що я хочу у висновку сказати, що здорове харчування, і взагалі це збалансоване харчування 80, це не те, що в загальному суспільстві є під словом «правильно». Це те, що подобається вам. І вам, і треба розуміти, що вам треба довший період часу, там, я цим вже займаюся на 5 плюс років, да, я досліджую, а які смаки, а які текстури я люблю, а яку взагалі їжу я люблю, чи взагалі люблю я ці креветки, чи тунець той консервований, він взагалі мені подобається, а в якому поєднанні я його люблю. От, і через те я вже настільки знаю, що мені подобається, що я можу зробити ось це основне таким, що я, ну, що воно в мене на рівні з солодким стоїть. От, бо зрозуміло, що коли людині не смачне оте основне, то, звичайно, вона звернеться до солодкого і в більшій кількості. Да, тому я завжди перше, що кажу, спробуйте зробити солоне таким же смачним, яким для вас є солодке. Я розумію, що солодке трошки легше зробити смачним, да, його, ну, важко зіпсувати. З солоним тут же треба трошки погратися, але на цей момент погратися треба довший період часу і треба давати собі той час.
5: Це правда, це така цінна порада, яку я би дуже хотіла, якби мені хтось сказав там 5-10 років тому. Тому що я до цього прийшла на якомусь такому своєму досвіді, коли, ну, мені хотілося цієї піци або того фастфуду. Я не знала, куди мені подітися, але я хотіла якось балансувати історію з харчуванням. І тоді я почала думати: ага, от піца, яка тобі подобається? Окей, маргарита тобі подобається. Можливо, тобі подобається не саме тісто, а от поєднання помідору, томату з сиром. І тоді я почала оце поєднання відтворювати в інших, більш здорових прийомах їжі. І потреба така гостра в цій піці маргариті закрилася. Або там піца з прошуту подобається, ну нехай. Подобається прошуту, подобається, що воно солоне. Візьми, додай його в салат з помідором і огірком. І це насправді стало дуже смачно, і це, ну, от, дійсно закрило мою оцю таку щоденну проблему в тому, що я не знала, як мені відмовитися от від цих думок про піцу, про щось смачненьке.
6: Да, бо навіть відмовлятися не треба, бо фактично, знову ж таки, коли людина відмовляється від чогось, да, ось це, без цукру, там, без мучного, без солодкого, я одразу такі історії в інстаграмі пропускаю, бо я точно знаю, що колись людина візьме це тільки у кількості в два рази більше, бо психіка як працює? Ти їй щось забороняєш, а вона каже, що заборонене ще привабливіше виглядає, аніж коли ми його просто залишаємо в спокої.
5: Це дійсно так, але як навчитися чути свої справжні сигнали голоду і насичення, і як їх не плутати з, наприклад, якимось емоційним голодом, коли там ми десь щось там постресували, понервували, і нам просто хочеться щось жувати. От як їх відрізнити, фізичний голод і емоційний, можливо?
6: От це, до речі, дуже класне питання, але воно насправді дуже складне в практиці. Якщо ми говоримо суто за фізичний голод і емоційний, то насправді я впевнена, що емоційний голод ми відчуваємо одразу. Тобто, да, ми розуміємо, що ага, я зараз злюсь, я хочу це заїсти. І ми це відчуваємо, що я на емоціях. Скоріш за все, це ще відбувається достатньо компульсивно. Тобто людина різко береться за щось, і її думки десь взагалі літають, а до рота в нас достатньо багато заходить, скажімо так. От, а фізичний голод, він трошки інший. Да, скоріш за все, ми розуміємо, що ми дійсно хочемо їсти. Можливо, в нас навіть є певні сигнали організму по типу там бурчання у животі, де чи щось на кшталт такого. Можливо, ми злі вже саме через те, що ми саме голодні, а не навпаки. От, тому тут перше, наше завдання їсти і добиратись до їжі спокійно, дрібно пережовувати її, навіть якщо ми дібрались до їжі в емоційному стані. І намагатись не відволікатись на щось. І я завжди кажу, що перед прийомом їжі нам слід, ну, і як би це банально не звучало, запитати себе, чи дійсно ми голодні. І пробувати це питання розкрутити. Тобто, зараз я голодний чи ні? Якщо я голодний, я йду і їм. Якщо я не голодний, я відповідаю собі, ну, наприклад, мені здається, я не голодний, я там відчуваю смуток. Чи я не голодний, мені зараз просто скучно і нема чого робити, буває і таке. І тоді ми розкручуємо наступне питання. Окей, якщо я відчуваю смуток, як я можу по-іншому вирішити це питання, а не вирішити його їжею? Бо насправді, будемо чесними, коли ми вирішуємо, ну, типу вирішуємо, да, питання їжею, скоріш за все, надалі ми не стаємо ще щасливішими, ну, в рідких випадках. Скоріш за все, ми просто наїдаємо купу всього, а потім, мало того, що ми сумні були в принципі, нам ще додається відчуття, боже, нащо я це з'їла ще й зверху. Тобто в нас якийсь подвійний стрес для організму. От, тому наше завдання – дійти до своєї суті. Чого я зараз відчуваю смуток і що я реально можу зробити для того, щоб його вирішити. Я завжди даю дуже класне практичне завдання, коли це така емоційне закриття проблеми. Я завжди кажу, випишіть собі на листочку всі дійства, які ви можете робити, окрім того, щоб заїдати емоції їжею. Ну, наприклад, там піти побоксувати. Ну, на жаль, це не завжди в доступі, там не дуже практичний, можливо, не дуже практична порада, але там побігати, вийти на прогулку, контрастний душ. Це все те, що заспокоїть людину і дасть їй можливість об'єктивно дивитись на ситуацію. От. Класна історія, головне її практикувати, бо записати, звісно, на листочок то одне, а впровадити в життя це трошки складніше.
5: Так, і отут ти торкнулася дуже цікавої теми, коли багато хто починає себе сварити, карати за якісь наїдені кілограми, зайві булочки, печиво. Як це зупинити? Як зупинити це замкнене коло? Як змінити своє ставлення до їжі от, і відійти від оцих от токсичних історій?
6: Гарне питання. По-перше, відписатись від токсичних людей, які, ну, на жаль, чому я першим за це сказала, да, за Інстаграм, за соцмережі, бо зараз соцмережі провокують трохи, ну, є ті, що провокують класне, здорове ставлення до їжі, а є ті, що провокують якісь обмеження і будь-які історії, які будуть проводити до розладу харчової поведінки. Тому перше наше завдання – це оточити себе людьми і оточити себе тим у соцмережах, що буде мотивувати нас рухатись в здоров'я і рухатись в адекватне сприйняття їжі. Це перше. Друге, насправді я завжди, ну, якщо у людини вже є певні розлади харчової поведінки, і вона розуміє, що їй достатньо важко, що вона не може себе не карати, я завжди раджу звернутися до спеціаліста. Зараз дуже багато спеціалістів, психологів, психотерапевтів працюють з розладами харчової поведінки. Як на мене, це дуже важливо підтримувати своє ментальне здоров'я ще з цієї сторони. Ну і третє, можливо, те, що ми можемо зробити самостійно, це намагатися сказати собі, що їжа – це не є покарання. Їжа – це те, що має давати нам енергію, що має тримати нас у житті, але не точно те, що додає емоції, чи те, що являється способом, да, там, схуднення, набору ваги, чи сподобатись комусь, чи не сподобатись. От. Ну і пробувати, звичайно, виходити в ось цю здорову картинку, де ми харчуємось 3-4 рази на день, де ми намагаємось не обмежувати себе. Ну і, в принципі, все. Це перші етапи, які може зробити людина, а там вже далі довгий, але цікавий процес становлення психіки і становлення людини у здоровому харчуванні.
5: Ми так зараз торкнулися соцмереж, і мені пригадалася історія, яка, направду, дуже сильно мені допомогла. Можливо, для когось вона пролунає кумедно, незрозуміло, але я впевнена, що комусь точно стане в пригоді. Це те, що 3 роки тому я підписалася на нутриціолога, яка показувала здорові, але не дуже красиві тарілки. І це насправді було найкраще рішення на шляху до мого здорового харчування. Тому що здорову і красиво ми всі знаємо, ми всі бачили. Але здорову і некрасиво, коли вона показувала, як вона харчувалася в будь-якому стані, коли не було сил, коли було холодно, коли були там десь відключення світла. І от коли вона все це показувала от правдиво, іноді некрасиво, але правдиво, те, що їй подобається, плюс те, що дає сили. І це було, ну, дійсно класно. Для мене це спрацювало.
6: Ти зараз дала мені ідею для нових рілс в Інстаграм. Ні, насправді це дуже круто працює в усіх сферах, там не тільки в харчуванні, коли людина показує щось своє неідеальне. Що, слухайте, от я експерт, але в мене там низький рівень вітаміну, де магнію, чи там ще чогось, да, я от експерт, але слухайте, я також переїдаю іноді. І люди одразу відчувають, що ти ніби наближений до них. Ти не ось та ідеальна картинка, яка є в соцмережах, і до якої я ніяк не можу дотягнутись. А от ти поруч, ти така ж, як я, да, як всі інші. Ага, значить, я також можу бути, як вона. Хоча вона там експерт, хоча ось як там вона виглядає, можливо, класно, да, або які в неї здорові тарілочки. Значить, можна робити не ідеально. І мені здається, зараз це найпривабливіше для людей, бо ми, коли зазираємо в соцмережі, ми ніби, да, живемо в ідеальній картинці. Хоча розуміємо, що насправді в справжньому житті все трошки по-іншому.
5: Десь розуміємо, але коли бачимо інше, то воно вступає в такий дисонанс. Скільки б ми не розуміли інтелектуально, на жаль, коли бачимо на практиці інше, то досвід нам, звісно, що переважує в цьому питанні.
6: Так, дійсно, є таке.
5: А як зрозуміти, що контент починає шкодити психологічно, от як людині себе зловити на цьому і зупинити?
6: Угу. Цікаве питання. Насправді, мені здається, перше, це коли ти починаєш порівнювати себе з людиною, тобі здається, що з тобою щось не так, щось вона ідеальна, а тобі ще дуже далеко до цього. Тут, насправді, багато факторів. Друге, це коли ти починаєш відчувати провину, коли ти дивишся цей контент, відчуваєш тривогу після звичайної їжі, коли в тебе постійно крутяться думки на кшталт, типу, це чисте харчування. Я, до речі, одразу дам примітку, я одразу відписуюсь, коли бачу у колег або просто у людей, типу, це чисте харчування. Це, в принципі, вже провокує людину на те, що вона розділяє її їжу, що, знову ж таки, вже буде нести за собою розлади харчової поведінки. Ну і, звичайно, настрій людини змінюється, да? Тобто вона дивиться контент, і після нього вона виходить зовсім іншою людиною, чи пригніченою, чи засмученою з певних причин. От, тому я думаю, що від такого контенту просто треба себе відтягнути, скажімо так.
5: Дуже хотілося б, аби наші слухачі почули все те, про що ми поговорили сьогодні, але на завершення, одна думка про харчування, яка, на твою думку, могла б реально полегшити життя багатьом людям.
6: Я її вже сказала, але повторю ще раз, що їжа, в першу чергу, для людей має виступати як джерело життя, як те, що надає нам енергію. І це значить, що ми і не маємо забувати про їжу, бо не може робота насправді стояти перед їжею. Нам треба сили на цю роботу. Або завжди там мені кажуть, що я не встигаю поїсти, бо робота. Ні, має бути навпаки. Виділи собі цей час, виділи любов до себе, бо це як невеличкий прояв любові. Поїси, отримай енергію. Але їжа – це не про емоції. Емоції мають давати люди, оточення, події і все, що нас оточує. Тому моя порада – намагайтесь просто адекватно і спокійно ставитись до їжі і максимально насичувати своє життя цікавими подіями і людьми.
5: Дякую. Отже, друзі, сьогодні ми вкотре переконалися, що здорове харчування не має асоціюватися зі страхом, покаранням, нескінченними заборонами, а навпаки має свідчити про баланс і про вашу турботу і глибоку-глибоку любов до себе. Дякую нашій гості Єлизаветі Чепурко. Я нагадаю, що сьогодні у студії поруч зі мною Єлизавета Чепурко, нутриціолог, тренер та авторка блогу, де вона показує, що здорове харчування може бути адекватним, людяним і без крайнощів. Це були щоденники саморозвитку, і з вами була я, Діана Брешацька. Бережіть себе, своє тіло і свій психологічний стан. А ми з вами почуємося вже незабаром.
1: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Київ.ФМ.
7: Соціальна реклама.
8: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше просто прикраса.
9: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
10: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
11: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
12: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
13: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
14: Почувається спустошеним.
15: В родині все погано.
16: Він наче не відчуває більше радості від життя.
12: Але це ж анонімно.
17: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі.
18: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
19: Рішучість – запорука успіху.
20: Майбутнє в руках кожного з нас.
21: Як громадянське суспільство впливає на розвиток України,
22: слухай у проєкті «Третій сектор»
23: на радіо «Київ» 98 FM.
24: Як створюється адаптивний одяг, що дихає та допомагає лікарям рятувати життя? Яку роль відіграє міжнародна підтримка в забезпеченні українських шпиталів? Як громадські та волонтерські спільноти виживають та масштабуються в умовах блекаутів та постійних викликів? Сьогодні про ініціативу, яка перетворилася на масштабний гуманітарний механізм. Про це говоримо в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. І знайомтеся, моя гостя сьогодні – керівниця гуманітарних проєктів благодійного фонду «Допоможіть Україні» Олена Іващенко. Вітаю вас. Насамперед, я думаю, дуже багато хто вже чув про ваше існування, можливо, будуть певні запитання щодо того, що існує благодійний фонд «Допоможіть Україні», але так само, коли заходите до вас на сторінку в Фейсбуці, там можна прочитати «Волонтерська спільнота «Чарівна команда». До речі, для наших слухачів та глядачів нагадаю, що нас так само можна ще дивитися на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де в описі внизу є посилання на сторінки нашого фонду, про які ми сьогодні говоримо. Тож, насамперед, чому спільнота, чому фонд? Ви одне ціле, але ви два різних організми.
5: Так, ми одне ціле фонд, тому що коли це юридична, як я всім останні роки розказую, фонд – це юридична організація, яка має свій статут. І завдяки тому, що вона, ця організація юридично оформлена, подає звіти, вона має, наша організація має право отримувати гуманітарну допомогу із-за кордону, через кордон, через систему електронної декларації гуманітарної допомоги. Тобто це тоді, коли це така важлива ніша співпраці і роботи наших волонтерських організацій, які можуть офіційно отримувати від закордонних донорів і представляти наших волонтерів в юридичних там в інших організаціях. І я вважаю, це потрібно. Тобто це як юридична. Але оскільки наші волонтери, вони різні, вони люди, і в кожного є своя думка. І оскільки це якби люди, які працюють, не працюють, то було таке прийнято таке рішення, що саме соціальна сторінка, тобто сторінка, в якій ми висвітлюємо наші всі життя, там наші події, то вона буде називатися так, як ми і є, волонтерська спільнота, тому що фонд – це документи, і всі ми думаємо, я думаю, що ви також згадаєте, що це захист і це правильно. Але оскільки ми всі люди, оскільки ми всі живі люди, в нас є живі потреби, то ми спільнота, тому що ми спілкуємося між собою, ми вирішуємо між собою якісь проблеми, якісь питання і разом допомагаємо. Але воно все взаємозв'язано і так краще працювати.
24: Про спільноту, про волонтерів, про яких ви зараз розповідаєте, це велика команда, наскільки я розумію, але більшість цієї команди – це швеї. Тобто це основна робота, якою ви зараз займаєтеся, от якраз до цього я і веду нашу розмову. Для початку, взагалі, розкажіть про вашу команду, хто ці люди, звідки вони, як ви зібралися, як ви дізналися один про одного. Ну, і зараз, можливо, це про масштаби Києва поговоримо, якраз вашого ядра, вашої організації, бо така... Трохи закину для наших слухачів про закордонних партнерів. Ми трохи пізніше поговоримо, вони також є. Отже, ваша команда, ядро вашої команди, хто ці люди?
5: Так, от саме чому спільнота? От спільнота – це робити щось спільно. І саме ми зібралися в моїй команді, я їх називаю своя команда, тому що в нас є чат, в якому там ми щось там обговорюємо. І це така, є командний дух. І в моїй команді є, якби, я ж не директор фонду, я просто керівник. От є директор, який заснував благодійний фонд. Є люди, з якими я, коли ще почалась війна, ми починали плести сіточки. Я ж не була ж, і ми всі не були там фондами, волонтерами, ми хотіли щось робити. Коли почалась війна, то всі хотіли допомогти. І от ми, я знайшла волонтерів на себе на районі, і ми починали плести сіточки. І от саме з цих волонтерів в мене є сама така жінка, яку я саме більше знаю, саму першу, це Тетяна. Це вона, ми з нею розпочинали шити з маленьких клаптиків, коли була тканина, яка не підходила для маскувальних сіток, ми з нею придумали і шили всякі вироби, підсумки, сідухи, там, балаклави, бафи, рукавички. І от воно починалося звідти. А потім, коли вже далі ми розвивалися, коли ми вже стали співпрацювати більш конкретно по нашій справі, і ми мали отримувати можливість і допомагати в більш масштабних. Тобто, коли ми маленькі і коли ми трошки, так, то ми можемо менше. А от саме, коли ми почали співпрацювати з фондом, то ми можемо отримувати тканину. Нам дають наші друзі тканину. Це навпаки зручніше. От зараз зі мною десь... На протязі останніх років працював мій колишній працівник, якого зараз з нами немає. Це була моя права рука. Я без нього не могла. Він працював на роботі замість мене, він допомагав грузити, він збирав палети, він носив, він все робив. На жаль, я дуже, ну, це дуже така втрата для нас важка. Але зараз з нами шиє його мама Валентина. Ця жінка, взагалі, попри те, що вона кожен день на роботі, попри те, що в неї важка травма, ну, вона втратила сина, але вона робить стільки, тобто, ну, вона вшиє, шиє, і цим вона хоче допомогти. Зі мною є чарівна сім'я. Це сім'я Гончаренків, це Валентина Іванівна, це Валерій Михайлович, це Артур. Вони краять, вони просто, вони мало того, що вони краять, там все виважено до міліметрика, так вони ще й пакують, і фасують на... Тобто, уявляєте, маленькі пакетики, які хлопці беруть собі, там десь на скиди їм кладуть, їм не можеш. От маленькі пакетики, там по 20, по 50 грамів, і от вони сидять. Коли були блекаути, коли було темно, вони з ліхтариками сиділи і пакували ці пакетики. І розказують, ну, батьки розказують, Артур, приходимо, а Артур сидить з телефоном, і щоб видно було, і пакує. Тобто, це така команда, як от, знаєте, один за всіх. В мене є в команді чудовий колишній військовий, який робить все виважено, чітко, конкретно, звіти. Ну, зараз за станом здоров'я він не може там займатися іншим, але він вдома і він такий, знаєте, от я знаю, що він зробить. Це Віктор, який він зробить. От є дівчата, які допомагають в координації там з поштою. Тобто це така основна гілка, а далі це люди, які шиють вдома. Я збираю людей, їх декілька, вони бува приходять, бува уходять, але вони шиють вдома, коли в них є час. От, це їх теж багато. Є також мені допомагає швейний цех у Броварах. Вони дуже багато. Дівчата Supreme Rest, вони кроють, і вони допомагають відшивати футболку.
24: Насправді, от слухаю вас, розумію, наскільки у вас така сім'я або родина,
5: можливо,
24: волонтерська, яка і складається начебто з різних сімей, так. Тому що це у вас, от, як ви розповіли, навіть на прикладі, але разом з тим кожен такий різний, як і в сім'ї буває.
5: От кожний, так.
24: Але насправді от хочу дійти якраз до теми основної вашої діяльності, тобто, бо зараз слухачі слухають і думають, що ж вони шиють, що ж там такого вони шиють. А насправді ви шиєте спеціалізований такий одяг для поранених. І отут якраз хочу запитати, в чому унікальність такого одягу? Невже не може для поранених існувати звичайний одяг, який вони можуть використовувати? Але є певні елементи цього одягу, які мають бути. От розкажіть, в чому унікальність цього спеціального одягу? Чому сьогодні є така актуальність взагалі, щоб він існував? Щоб те, чим ви сьогодні займаєтесь?
5: На жаль, це така специфічна тема, яка у світі не висвітлена. Майже так. І в нашій Україні дуже багато є новшеств, можна так, я вже скажу такою мовою, нововведень, які наші люди беруть і вводять. Це одяг для поранених, які це називається адаптивний одяг. Тобто, коли військового забирають з поля бою, його забирають, військового пораненого, і йому надають першу медичну допомогу на стабілізаційних пунктах, з нього зрізається та одежа, де йому потрібно надати допомогу. Тобто це розрізається форма, вплоть будь-до чого, залежить від поранення. І там саме перше, не саме перше, куди це уходить, і де це саме більше потрібно, це хлопці залишаються в своїй розрізаній формі. І от для того, щоб потім надавати більш якісну допомогу, не закачувати рукав, не піднімати штанину, там, не відкривати десь там збоку, був придуманий цей одяг. Тобто він складається з передньої і задньої частини, яка між собою скріплюється такими липучками або кнопками, або застібками. І от на саме перше, що саме швидше, і що можна швидше виготовити і більше і краще, і зручніше, до речі, також, це липучки. Тобто це футболки, штани і білизна. І потім, коли на це, потім, коли поранений їде в шпиталь, вже там йому дають далі, там йому допомогу, то це покращує перев'язки, це там обробка рани, а далі вже, коли вже потім хлопці лежать, особливо лежачі, дуже багато, це білизна адаптивна, тому що він в основному ж вони йдуть якби там під покривалами, коли стабілізуються вони і відправляють далі в лікарню після там цих всіх процедур, то їх відправляють на носилках і під покривалами. І от їм же ж потрібно. А звичайний одяг, він незручний. Він ну, по-перше, його потрібно одягати. От якби я можу на цю тему дуже багато чого розказати. Це я ще вам не говорю про протези, про те, що там шиються спеціальні там на блискітках і решта всього гарне, тому що хлопці теж мають право, і дівчата, вони мають право бути гарними. Це вже особа ниша. Я колись була в лікарні, у нас в лікарні швидкої допомоги на лівому березі.
24: На Братиславській, так.
5: Так, і там хлопчик, я там на процедурах, і хлопчик там був, стояв у піжамі, байковий, знаєте, як дитячі оці плюшки.
24: Піжами такі от дитячі, так?
5: Плюшки, так. Угу. От, і він стояв у дитячій, у піжамі, в байковій, із медведиками. І він стояв, це наш хлопець, який пройшов поле бою, все, і оці медведики, і він так гордо в них стояв, я вам скажу. Це так було, тобто я ж знала, що це пошито було спеціально, і він це носив. Ми шиємо, ми туди якісь там можемо, якщо, звичайно, в мене час є, то якусь наліпку там зробити, або ще що-то, або шиємо щось такого веселенького.
24: Ну, а це тканина з якимось принтом у вас може бути?
5: Це чи все.
24: Тобто різне, от я так само, як з ведмедиком, наприклад, якщо все. Запити з ведмедиками або з котиками.
5: Це, розумієте, ми беремо тканину ту, яку нам дають. Коли люди знають, що ми шиємо, це... З Латвії один час нам дуже багато передавали. Там це ми є фонд наш, з яким ми співпрацюємо. Я дала їм запит, нам потрібна тканина. І коли Райна написала в себе на сторінці, вони мене завалили цією тканиною. Там були і ведмедики, і полосатики, і котики, і квіточки, і це все розійшлося. Воно.
24: От, до речі, ви якраз от про міжнародних партнерів почали говорити. Знаю, що у вас є такий, ну я не знаю, це проект назвати «Бандерівський Джміль». Це якраз отриманий оверлок з Польщі. В чому його унікальність і чому от за кордону присилають вам тканину або оверлоки, от взагалі матеріали? Чи вони відрізняються від нашої? Чи в Україні взагалі ви використовуєте українське виробництво? Розкажіть от взагалі про те, чому з-за кордону, наприклад, багато матеріалів йде?
5: Мені було довелося по своїм там справам виїздити за кордон. Коли я побачила, от коли ми живемо в Україні, і ти виїздиш з України з обстрілів, виїздиш туди, ти думаєш, задаєш питання, чому? Так? То ти тут зараз. Ось у нас тривога зараз, що в нас сьогодні буде вечором, невідомо, всі ми знаємо, вже з лівого на правий все переїжджають. І от багато хто з нас також задавав те питання, що чому там же спокійно, от чи є наші українці, які допомагають там? Чи нам за кордон допомагає? Так. Я дуже довго не могла зрозуміти і шукати. І шукала. От я шукала наших українців за кордоном у Варшаві. От в Польщі я шукала. І коли я вже зовсім була, ну взагалі, я не могла зрозуміти, а як виявляється, я не там шукала. Я знайшла жіночку, яка мені каже, так наші ж ось отут. Ось іди, ось напиши. Це така велика волонтерська спільнота українців. Вони плетуть маскувальні сітки. Вони зараз також вже почали шити адаптивний одяг, бо я до них попала. І вони з нами діляться тканиною. І також це також Латвія, яка теж з нами ділиться тканиною. Це волонтер з Латвії, яка збирає, вона великий волонтер, вона збирає. І от чому тканина? Тому що нашу тканину вже давним-давно майже всю використали. За 4 роки війни знайти десь у якоїсь бабулечки або в себе, або в мами, або в когось тканину, це дуже проблемно.
24: А отут маленьке уточнення. Це має бути якась спеціальна тканина. Це будь-яка тканина може бути. І чим відрізняється взагалі там для білизни або для футболки, для штанів? Чи може відрізнятися тканина? Чи є якісь потреби в цьому?
5: Єдине, яка це має бути тканина, це має бути натуральна тканина. Тобто тканина, як наші, як мої швеї працюють, це дуже такі цікаві бувають моменти. І чому спільнота знову? Тому що... Ми шиємо те, що ми би одягли би для своїх, не дай Боже. Або мої колишні одягали, ну, тобто мої волонтери би, вони кажуть, що я би це б не використовувала. Вона повинна бути, по-перше, натуральна, вона повинна бути дихаюча, приємна до тіла, тому що це люди, які пройшли дуже багато. І у якусь їх синтетичну простиню, я вибачаюсь, якщо, наприклад, от кажуть, та от буває таке, люди дуже можуть, ну, деякі думають, що от можна там, знаєте, ну, є ж різні, да, от якщо ми збираємо постільну білизну, то ми з нею, і ми з нею бували, і шили ми з нею, і шиємо, да, якщо є якась постільна білизна, але ж вона повинна бути якісна, ну, не, ну, розумієте, це до тіла йде. Це мене так бабуся казала. І тому для білизни це бавовняна тканина, тільки бавовняна. Вона може бути, мої майстри, вони придумають, видумають зайчиків, котиків, самольотиків, якихось танчиків, ми туди наклеїмо, і воно буде класно. Але вона повинна бути натуральна і бавовняна. А для футболок вона також повинна бути, але це трикотажна. І от там нам допомагають дівчата з Варшави. Саме трикотажна.
24: Це, до речі, павучки Варшави, наскільки я розумію, так?
5: Саме вони. Так.
24: А як у вас взагалі от співпраця з це донори, чи як ви їх називаєте? Друзі, донори з країн Балтії, з Польщі, звідки ваші партнери, друзі? Давайте,
5: ну,
24: так.
5: По-перше, вони друзі, тому що ми вже давним-давно дружимо. І по-друге, вони також партнери, тому що з Латвійським фондом «Наше гніздо» і з Райною починалася співпраця саме фонду. Тобто Балтійська асоціація «Наше гніздо», вони допомагали саме фонду «Допоможіть Україні». І так воно, і Балтійська філія «Help Ukraine Baltic», вона також була якби направлена на допомогу Україні через наш фонд. Це вже було офіційно, і завдяки тому, що я говорила на початку, що ми юридично оформлені і ми набувачі допомоги гуманітарної, ми мали змогу це зробити швидко. Тому що одне діло зібрати допомогу, і я думаю, ви це також чули і знаєте, що світ хоче надати нам допомогу. Але так вийшло в нашому житті, не будемо нічого казати, що є якісь такі важелі, які потрібно натиснути, щоб допомога з-за кордону переїхала кордон. І вона потрапила туди, кому вона саме потрібна. І от для цього створена ця організація. Саме туди, куди вона потрібна. В нас партнерів небагато. Так, ми завжди відкриті для співпраці, але... Ми дивимося на свої сили, і ми передаємо саме туди, куди воно потрібно. Якщо це приїхали продукти, то ми передаємо їх військовим на шпиталі. Тобто для військових продукти, значить для військових. Якщо це приїхало щось на притулок для тварин, то воно поїде на притулок для тварин. Я думаю, ви бачили, в нас там безліч звітів, вони різноманітні взагалі їх, але воно це туди, куди, і ми звітуємо, тому що якщо це приїхало, наприклад, як тканина, то так, ми її обробляємо довго, але ми її обробляємо. Можемо ми десь якийсь звіт не викласти, ми всі люди, так, але ми стараємося, щоб це все, воно пішло туди, куди воно потрібно. Якщо це, наприклад, нам, ми там зідзвонюємось, і мені кажуть, що є, ось було в минулому році, є медичні засоби, є милиці, є техніка для меблі. Лікарняні.
24: Медичні меблі,
5: там штативи, всяке таке, так? Я говорю, без питань. У мене є лікарня швидкої допомоги, де немає нічого. І ми туди це передали. Вони привезли, дівчата переносили, занесли, і воно вже там. І я знаю, і вони вже мені вже скидають, що ось уже ми поставили ліки у вашу поличку. Ось ваш штатив, він тут. Ну, отак от.
24: Ну, це добре, насправді, коли щось можна отримати і цим якраз допомогти так. тим, хто це потребує. Але я розумію, що у вас все одно є запити. Я думаю, перший ваш запит – це люди. Це люди, які можуть шити навіть от як частина вашої команди, яка це робить вдома. Але я думаю, все одно їх мало. Все одно вам треба більше. От, можливо, вам треба приміщення, де це робити, бо у вас там з'явилася кімнатка на Осокорках, маленька. Але вже хоча б щось є, але наскільки я розумію, ви її більше як склад можете використовувати, аніж для того, щоб поставити там швейні машини, наприклад, і там могли люди працювати. Розкажіть про ваші потреби, що сьогодні необхідно для вас.
5: По-перше, так, як всі кричать, нам потрібні люди. Люди, які будуть кроїти, які будуть пакувати, які будуть складати, які будуть підписувати розміри, складати туди смаколики, можливо, якісь там, якусь вкусняшку, тому що це потрібно. Люди, які будуть шити. Це чому я займаюся саме шиттям, чому я не, ну, чому це основне, чому там не сітки, не кікімори, там, не інше. Тому що люди, які вміють шити, це на вагу золота. Мало хто сяде, навіть багато, от ви кажете, мені запитали, я трішки відійшла від теми, з приводу машинок за кордону. Тобто дівчата, вони мають машинки ці за кордоном, але вони стоять без діла. І вони нам їх віддали, щоб ми працювали. І в мене всі машинки працюють. І ці люди, які вони можуть, уміють шити і не бояться взяти, зробити там щось, вони зараз дуже, ну, дуже вони важливі просто. От навіть якщо людина прийде, от як кажуть, на сіточки прийти вплести стрічку, оце таке ж саме, для чого я створила цю маленьку кімнатку, але в мене зараз нема можливості, дуже, на жаль, що нема можливості зробити це, я б з радістю. На благодійних основах, я б зробила, би ми б там би все. Ми це все знаємо, ми це все вміємо. Так, проблема є саме в приміщенні. Але от якщо людина прийде і на цьому бандерівському джмілі прострочить стрічечку і збере одну футболочку, то це вже буде плюс одна футболочка, яка комусь допоможе. Тому що навіть ми допомагаємо зараз не тільки пораненим, а ті хлопці, які виявляються в учбових центрах, або які виходять на ротацію, або які виходять з позицій, або в яких щось там вже згоріло, от прилетіло, нема. І тоді нам починають. І це воно йде по кругу. Вони пишуть, знову нова черга, нова партія. Прийшли, нема. Всі треба.
24: Всі треба. І насправді ви говорите, що одна футболочка може допомогти. Інколи, якщо хтось вважає там якісь певні маленькі дрібнички, вони можуть навіть врятувати життя сьогодні через війну. Дякую вам дуже за цю розмову. Я сподіваюся, що ваша оця діяльність, вона таки буде розвиватися ще більше, і люди зараз от почули. До речі, маленьке таке запитання, а шити можете навчити?
5: Все навчу.
24: Якщо людина все прийде покажу. До вас, от просто так. є руки, але ще не вміє шити. Можна. Так. Дякую вам. Нагадаю, керівниця гуманітарних проєктів благодійного фонду «Допоможіть Україні» Олена Іващенко була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
21: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ». 98 FM.
0: Київ. Сучасна музика. Актуальні новини.
21: Слухай «Київ FM».

0: Моє вітання, 18-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найактуальніше на цю годину. У Броварах зафіксували падіння уламків БПЛА попередньо типу Гербера. Як повідомив міський голова Ігор Сапожко, минулося без жертв. Однак пошкоджень зазнали два будинки. В одному посічений дах, фасадна стіна та паркан, в іншому вікном. Крім того, незначних пошкоджень зазнала і покрівля одного з промислових підприємств. А на Сумщині двоє цивільних загинули унаслідок детонації залишків російського дрона. Вранці у Путилівській громаді чоловіки виявили частини безпілотника та завантажили їх до автівки. Один з вибуху небезпечних елементів здетонував. Міністерство оборони України підтвердило удари по столиці Росії і Підмосков'ю. Далі цитую: «Москва та область відчули на собі наймасштабнішу атаку за час повномасштабного вторгнення. Війна повертається туди, звідки прийшла», зазначають у відомстві. Сили оборони вперше уразили московські НПЗ, нафтобазу «Солнічногорська» та декілька виробництв з мікроелектроніки. Раніше ці об'єкти були захищені величезною кількістю засобів ППО, але сталося щось дивне, додали у Міноборони. Далі про здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я «В'єна Сполух» оголосили надзвичайну ситуацію через спалах еболи в Африці. Повідомляють, що через вірус могли померти 80 людей у Конго. Підтверджених вже є 8 випадків зараження, майже 250 під підозрою. У ВООЗ пояснили, що ситуація викликає особливе занепокоєння через штам еболи. Бунді Бугйо. Від нього зараз немає вакцини. Один із найнебезпечніших симптомів еболи – кровотечі. Наймасштабніший спалах цього вірусу стався в Західній Африці. У 2014-16 роках тоді загинули понад 11 тисяч людей. Далі про перегони на дорогах Києва. У столиці притягнули до відповідальності двох водіїв-порушників. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, один з них влаштував форсаж центральними вулицями та навіть більше. Своєю зухвалістю хизувався в соціальних мережах. Зазначу, що другий чоловік також порушував правила дорожнього руху в центрі міста і, відповідно, створював аварійні ситуації для інших. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити порушників. На них склали адміністративні матеріали. І на сам кінець про те, що у Київському Маріїнському парку відбулася акція протесту проти проєкту нового цивільного кодексу, який Верховна Рада підтримала у першому читанні. Учасники мітингу вийшли з плакатами та скандували гасла, вимагаючи обов'язково врахувати правки до документа. Нова законодавча ініціатива викликала невдоволення через низку суперечливих нововведень. Зокрема, людей обурило нове визначення родини, загроза роботі журналістів-розслідувачів, а також ризики щодо зміни прав власності і захисту державного майна. Протестувальники закликали владу не допустити відкату та захистити права людини й українську землю від дерибану. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 19 тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 13, решта доби минатиме під абсолютно похмурим небом і вночі очікується дощ. Вітер помірний 7 метрів на секунду, захід сонця о 20:42. Щодо завтра, то у понеділок прогнозують плюс 21-22, також абсолютно похмуру погоду і вперше.

0: половині дня дощ з грозою. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98. Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо Великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Реклама на «Київ-ФМ».
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
6: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
7: davinci.armia.
6: Хочеш миру? Створи його.
4: Соціальна реклама.
8: Чи знали ви, що за хвилину через наш мозок проходить до літра крові? Це не дуже вражає, адже через нирки проходить ще більше. Але саме незначне падіння кровообігу мозку негайно відчувається. Запаморочення, головні болі, порушення пам'яті, слабкість. Що призводить до таких ситуацій, які ранні симптоми можуть вказувати на проблему, а головне, як відновити нормальний рух крові, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок 18 травня о 13:30 програму.
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
9: Про війну говорять щодня.
10: Тривають важкі бої на
11: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
9: Але не на всі запитання звучать відповіді.
12: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
9: Є речі, про які складно питати.
13: Скільки українських родин досі чекають звістки?
9: Є теми, які не можна оминати.
14: На фронті і
13: як змінюється армія?
9: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
1: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
15: Перед тим, як потрапити до свого військового підрозділу, кожен має пройти навчання в навчальному центрі. Чи відповідає це підготовка реальності фронту? Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – полковник, начальник 199-го навчального центру десантно-штурмових військ, полковник Олександр Купінський. Дякую дуже за ваш час. Давайте почнемо з головного. Підготовка, яку сьогодні проходить боєць у вашому навчальному центрі, вона достатня для того, аби вижити в першому бою?
16: Ну, людина все життя вчиться. Скільки би не вчити, цього буде мало. Але той термін підготовки, 51 навчальний день, цього достатньо для базових навичок, для того, щоб ефективно діяти на полі бою. Структурно навчальний центр складається з батальйонів, які займаються базовою загальновійськовою підготовкою, і батальйонів та шкіл, які займаються підготовкою військовослужбовців за фахом. Крім того, у нас є окремий центр підготовки сержантського складу і батальйон підготовки сержантського складу. Тобто, таким чином, всі напрямки підготовки, які потрібні для десантно-штурмових військ, за всіма спеціальностями бойовими, ми повністю закриваємо потребу.
15: Чим підготовка десантника відрізняється від підготовки в інших родах військ?
16: Програма підготовки, яка діє в Збройних силах України, вона єдина для всіх. Але ми в десантно-штурмових військах цю програму підготовки дещо наростили, сказати так. Ми додали в ті предмети і в ті навчальні питання, які розглядаються, в ті практичні заняття, ми додали окремі навики для воїна-десантника. Це агресивність бою, це здійснення для окремих спеціальностей стрибків з парашутом і спуску по системі канат. Ми додали протидії дронам, яка, на нашу думку, ефективна, і, як показало поле бою, вона дійсно ефективна. Ми просто існуючу програму наростили.
15: Ви сказали про агресивність. Як цьому можна навчити?
16: Під час занять з тактичної підготовки, під час занять з вогневої підготовки, ми заставляємо солдата бігти, рухатись завжди вперед. Бути максимально швидким на полі бою, долати максимально швидко всі ті перешкоди, які можуть бути у нього в ході ведення бойових дій, і завдяки його швидкості, завдяки його агресивності, напористості, як правило, можна ввести противника в такий шок і ступор, коли люди, не боячись нічого, рухаються вперед. І на полі бою в деяких моментах це себе виправдовує, що завдяки впевненості в собі, небоязні, досягається успіх.
15: А це ж велике мистецтво навчити людину не боятися на полі бою. Як вам вдається? Це моральна психологічна
16: всі.
15: Підготовка. Як це відбувається?
16: Бояться всі. Навчити не боятися, мабуть, неможливо в житті. Але ми вчимо впевненості в собі. І коли людина приходить перший день навчатися, ми акцентуємо увагу на тому, що через 51 день їхні вміння, навички будуть на порядок вищі, ніж вони були на перший день. Угу. І по завершенню навчання ми наголошуємо на цьому і опитуємо, що, мол, як ви вважаєте, ви стали військовими, ви досягнули результату, який ви ставили, можливо, перед собою, чи ми ставили перед вами? І в більшості люди кажуть, що не вірили в те, що за 51 день можна буде навчитися ефективним базовим навичкам для війни.
15: Ви згадали про спеціальності, яким ви навчаєте. Що зараз більше затребувано на фронті? Чому, на чому ви робите акцент в підготовці?
16: Найбільша потреба, звичайно, просто в стрільцях. Це, звичайно, солдат після бази загальновійськової підготовки. Потреба в операторах дронів, як ударних, так і логістичних. Потреба в операторах наземних роботизованих комплексів. І потреба в сержантах.
15: Угу.
16: Це ті напрямки, які в нас, як правило, найбільш завантажені.
15: Школа сержантів у вас є, ви згадали?
16: Центр підготовки сержантського складу і батальйон підготовки сержантського складу.
15: Риси, які мають бути у сержанта. Як ви розумієте, що ось ця людина підходить під сержантський склад, ця не підходить, ця в майбутньому залишиться стрільцем, а можливо перейде в сержантський, але треба щось допрацювати. Як ви їх знаходите?
16: На навчання в батальйон сержантів прибувають люди виключно з бригад десантно-штурмових військ. Це ті люди, які вже пройшли через бойові дії, отримали досвід ведення війни. Вони себе зарекомендували як такі, що можуть вести за собою людей. Проявили лідерські якості, проявили себе професійно в бою. І ті командири, кому вони безпосередньо підпорядковуються, рекомендують їх на навчання на сержантів. До нас вони прибувають, ми робимо вхідний контроль, перевіряємо їхні теоретичні, в деякій мірі, знання. Звичайно, що ми не акцентуємо там увагу на суперзнаннях, тому що ми намагаємося оцінити, що він взагалі знає чи вміє. І потім ми його вже готуємо як сержанта, який по прибуттю в свою бригаду буде призначений на посаду командира відділення. Центр підготовки сержантського складу попадають люди так само або з бригад десантно-штурмових військ, які вже пройшли через курс підготовки сержантського складу і вже є командирами відділень. Або люди з навчального центру. В даному центрі підготовки сержантського складу навчаються на головних сержантів-зводів, головних сержантів рот. І навчаються на курс інструктора базового рівня, курс інструктора середнього рівня. Це інструктора або сержанти, які плануються до призначення на посади інструкторів бригад, або ті, які прибувають до нас для подальшого проходження служби на посадах інструкторів. Ми теж їх в обов'язковому порядку навчаємо в центрі підготовки сержантського складу, тому що там дають методологію викладання різних предметів, дають навики роботи з людьми, щоб навчити навчати.
15: Цікаво. А бойовий досвід – це дуже важлива складова. А чи є у вас зв'язок з фронтом, ну, такий зворотній зв'язок з командирами бригад, комбатами? А як це взагалі працює? Як ви розумієте, що ваша програма, вона корисна саме на фронті? Чи проводите ви якусь корекцію власних програм, виходячи з того, що відбувається на фронті?
16: Звичайно, той досвід, який отримують бригади, батальйони на лінії бою зіткнення, він найкоротші терміни запроваджується в ході навчального процесу у нас. Це робиться в більшості через управління підготовки командування десантно-штурмових військ, які цей досвід беруть від бригад і визначають нам завдання про включення тих чи інших практичних питань чи теоретичних питань, в більшості практичних, в програму навчальну програму там за базовою, чи це може бути і фахова підготовка. І ми це впроваджуємо і вже навчаємо, виходячи з тих необхідностей, які є в бригадах. Крім того, ми постійно на зв'язку з відділеннями підготовки бригад, з командирами бригад, я там з більшості спілкуюсь, ну і мої командири навчальних батальйонів спілкуються так само з командирами батальйонів, які ведуть бойові дії. Ми так само беремо їхній досвід ефективний, який був. Можливо, є питання, які вже неефективні, ми так само беремо цю інформацію, щоб не забувати голову військовослужбовцям тими речами, які не потрібні, а навпаки вкладати те, що ефективне сьогодні. Тому що сучасний бій, він зміняється, технологічність зараз війни надзвичайно велика, і те, що ефективне сьогодні, може бути вже неефективне через місяць або навпаки.
15: А ви можете навести приклад ось такої корекції програми? Ви сказали те, що ви прибираєте якісь знання, які зайві або які просто не підтвердились на полі бою. Якийсь практичний приклад того, що у вас було, від чого відмовились, або чого не було і що додали?
16: Буквально приклад цього тижня. Інформація від бригад на командувача, що ефективно здійснювати збиття FPV-дронів чи розвідних дронів з стрілецької зброї з використанням кулі з так називаємим горошком. Помпові рушниці, які не так давно всі використовували і, в принципі, продовжують використовувати, це добре, але не кожен солдат підпустить до себе достатньо близько дрон, щоб потім наносити йому ураження. А зі стрілецької зброї, звичайно, автомата чи рушниці системи АР, він може здійснювати ураження з використанням патронів типу «Горошко» з дальніх дистанцій. І зараз ми працюємо над тим, щоб відпрацювати навчальні вправи для тренування саме стрільби з використанням таких боєприпасів, таких систем озброєння.
15: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Полковник Олександр Купінський, начальник 199-го навчального центру десантно-штурмових військ, нас у гостях. Давайте поговоримо взагалі про ДШВ. Хто зараз приходить в ДШВ? Чи бачите ви, як змінюється портрет рекрута так, в порівнянні з тим 22-м, 23-м, минулими роками? Хто ця людина, хто зараз десантник?
16: 22-й, 23-й рік, всі люди, які приходили до нас по мобілізації, більшості це були ті, хто прийшов в територіальний центр комплектування сам або по повістці. Це були люди, які хотіли попасти в десантно-штурмові війська. І ми їм здійснили, ну, не скажу, що там дуже серйозне, але тим не менше ми здійснили доволі глибокий відбір. Вони у нас здавали фізичну підготовку. Ми проводили окремо, крім того медогляду, який вони пройшли в територіальному центрі комплектування, ми його проводили в себе. Ми окремо проводили соціальне, психологічне вивчення цих людей. І 22-23 рік відсоток людей, яких ми брали, ну, десь був в районі 45 з числа тих, що привозили зі 100. Але протягом місяця та потреба, яка була в десантно-штурмових військах, і той план, який ми повинні були набрати, ми його виконували. Але виконували, навіть враховуючи те, що велику кількість ми не брали. Звичайно, що війна не зупиняється, на жаль, війна йде вперед. І вже 24-й рік дещо були послаблення щодо відбору людей. 25-й вже рік, звичайно, що ми не вимагаємо від людей здавати фізичну подготовку, які до нас приходять. Вікова категорія вже змістилася в більшу сторону. Якщо ми раніше брали людей до 45 років, станом на сьогодні ми вже беремо людей до 48 років для бойових підрозділів. Для підрозділів забезпечення це люди до 50 років. Війна міняється і потреба росте. Перебирати, вибирати, на жаль, на змоги такої немає. Тому ті, хто до нас приходить, да, звичайно, що ми здійснюємо якийсь там відбір елементарний, хоча б подивитися людини, який стан здоров'я, чи зможе вона виконувати те, що будемо вимагати. Ну, як правило, в більшості ми всіх забираємо, тому що територіальні центри комплектування знають наші вимоги, і вони в нас вже везуть людей, таких, яких ми маємо необхідність. В перші дні, коли в нас приходять, у нас є така програма адаптації, де ми роз'яснюємо військовослужбовцям їхні права, їхні обов'язки, що їх буде очікувати в плані там речового забезпечення, грошового забезпечення. Проводимо з ними заняття щодо патріотичного виховання. Націлюємо, що війна в Україні йде за нашу незалежність, за наше майбутнє. Ну і підводимо до того, що не все так страшно, не треба боятися. Ті знання, які вони будуть мати, вони будуть ефективними, і це допоможе їм в майбутньому в бою. Ми наголошуємо, що десантно-штурмові війська являються одним із елітних Збройних сил України, і що наші воїни завжди будуть навчені, наші воїни завжди, про них всі командири піклуються, і вони будуть забезпечені всіма необхідними речами чи засобами, які їм будуть потрібні.
15: Про навички, про ефективність. Які навички важливі для того, аби бути ефективним бійцем десантно-штурмових військ?
16: Немає неважливих навичків. Розмежовувати влучну стрільбу від там, дій на тактиці, на тактичному полі – це не можна. Він може ефективно, влучно стріляти, а він не зможе пересуватися на полі бою. Він не зможе себе замаскувати, він не зможе себе прикрити чи прикрити свого товариша від ударів дронами. Це симбіоз, це все між собою взаємопов'язано. І тому, коли ми проводимо заняття з предметів навчання, ми не зациклюємося під час стрільб тільки на стрільбі. Ні, ми додаємо інші навчальні місця, які пов'язані з тактичною медициною, з інженерною підготовкою, з тактичною підготовкою, з протидією дронам. І такий симбіоз занять, він на всіх предметах. На тактичній підготовці ми їм даємо додаткові знання з питань зв'язку, крім предмета зв'язку. Ми даємо їм додаткові заняття, навчальні питання, навчальні місця по маскуванню, по інженерному обладнанню тих позицій, де вони будуть знаходитись, по встановленню вибухових чи невибухових загороджень. Тому що все воно важливе у всіх аспектах, і розмежовувати щось важливіше, щось неважливе не можна.
15: Що більше людей бентежить? Чого вони найбільше бояться?
16: Страх за своє життя.
15: Страх загинути?
16: Так.
15: Нічого сильніше немає?
16: Страх за своє життя.
15: Як ви з цим працюєте?
16: Це складне питання, тому що ми не зможемо залізти людині в голову і сказати «не бійся». Однозначно вона буде боятися, особливо попаде, коли в перший бій. Всі ми люди, всі ми хочемо жити, і в ході занять, в тому числі, ми використовуємо дуже багато засобів імітації, як імітації холості боєприпаси, так і позначення вибухів артилерії. У нас достатньо для цього засобів, і вже навіть на етапі базової загальноосвітньої підготовки вони розуміють, що їх може очікувати в подальшому в бойових діях. Ми постійно здійснюємо удари дронами по наших військовослужбовцях в ході знять, що вони постійно голова крутилася. Таким чином ми його готуємо до того, що боятися – це нормально, але в той же час вони повинні звикати від до тої небезпеки, яка в них повинна бути.
15: Ну, тобто рефлекси в них мають напрацюватися.
16: Так, вони мають звикнути і протидіяти цьому.
15: Ну, щоб не заклякнути,
16: ну, звичайно, кажучи,
15: да, під час звичайно бою. Взагалі, як ви оцінюєте якість підготовки? Ну, ось, які критерії готовності, коли ви розумієте, що людина прийшла, вона нічого не знала, так, і в кінці ви бачите, окей, нам вдалося, так, в нього якісь навички зросли, збільшилися, які критерії?
16: В кінці навчання проводиться з військовослужбовцями триденне комплексне тактичне заняття, де кожен отримує оцінку, і цю оцінку вона ґрунтується на симбіозі всього курсу навчання, тому що сюди входить як тактична підготовка, так і там інженерна, вогнева і тому подібне. І цю оцінку ми кожному солдату доводимо. З такого предмету, як тактична медицина, ми не випустимо до тих пір, поки він не виконує всі питання з тактичної медицини на оцінку хоча б задовільно. Жоден той, хто отримує незадовільну оцінку, він не вийде від нас. Ми його будемо заставляти кожен день, кожну годину, але він свою оцінку, щоб вижити в бою, отримує позитивну. Це 100%. Оцінка влучності стрільби Солдат сам бачить. В більшості це ж приходять люди, які ніколи в житті там не тримали в руках зброю. І вони самі бачать, що в перший день він, можливо, там взагалі нікуди не уражав. А під кінець навчання він може з великої дистанції, зі стрілецької зброї, уразити дрон, який рухається. Це говорить про те, що його навики більш ніж достатньо. Та я наших новобранців в деякій мірі порівнюю зі школярами. Чому? Тому що в школі теж не всі відмінники. Одні вчились на відмінно, інші там на незадовільно, добре, там, чи навіть і незадовільно. Так і тут, тому що люди різні приходять. Дехто сприймає швидко практичні і теоретичні знання, які ми даємо. А до декого треба приділити десь там і більше уваги. Хтось краще навчився стріляти, або вдається краще стріляти, а хтось інший ефективно себе показав в тактичній медицині. Тому вони всі різні. Але всі вони отримують ґрунтові, практичні, в першу чергу, навики. І ми їм наголошуємо, що на цьому не треба зупиняти своє навчання. І вони прийдуть після завершення навчання в навчальному центрі в бригаду, де з ним буде проводитись 14-денний адаптаційний курс вже в підрозділі. І вони там продовжать вчитися. І вся їхня подальша військова діяльність в тій чи іншій мірі буде пов'язана з навчанням.
10: Так, я хочеться спитати, чи батьків викликаєте до школи?
16: Батьки приїжджають, ми даємо змогу в неділю батькам для зустрічі. У нас є відведені місця в кожному батальйоні. Це організовується все на рівні підрозділу.
10: Ви згадали про 14-денний адаптивний період, коли вже людина потрапляє до бригади. Чим відрізняється ось цей адаптаційний період від навчання у вас в центрі?
16: Людина знаходиться в тиловій смузі бригади, де бригада воює. Він, знаходячись там, вже чує на віддаленості, але справжні вибухи. Він вже потихеньку починає до цього звикати. В бригадах з ними так само працюють кваліфіковані інструктори по виконанню вправ, різних вправ, стрільб. В тому числі, в деякій мірі, вони, можливо, навіть і схожі з нашими вправами, але вони додатково з ними працюють. Крім того, протягом цього адаптаційного курсу вони вивчають тих людей, які до них зайшли, їхні навики, їхні вміння, і це теж є один із фідбеків, який ми отримуємо від бригад, де були слабкі сторони, на які мені, як там командиру частини чи начальнику центру, верніше, моїм командирам навчальних батальйонів рот, потрібно звернути увагу на той чи інший предмет навчання.
10: Чи тримаєте ви зв'язок з своїми колишніми? Вже колишніми бійцями, які у вас навчалися. Людські, можливо, історії, можливо, вони зв'язуються з комбатами.
16: Дуже багато такого неформального фідбека поступає від військовослужбовців, які у нас навчали за напрямком розвідки. От від них прям, да, дуже багато. Від тих військовослужбовців, які проходять базову загальнову підготовку, звичайно, що, як правило, тих, хто в ході бази загальнової підготовки, максимально позитивних людей і ті люди, які весь курс навчання в себе все впітували в губка, ми теж їх запам'ятовуємо і намагаємося таких людей відслідковувати і там через рік, півроку, півтора, в деяких ми і навіть повертаємо вже потім назад до себе в якості інструкторів.
10: В мене складається враження, що ви зможете і можете зробити бійця з будь-кого. Я помиляюсь?
16: Ні, не помиляйтесь. Звичайно, що ми не зробимо з нього там командоса, тому що не приходять.
10: Ну, Рексом він стане командос там під час
16: Але
10: бою,
16: він,
10: да?
16: Він отримує доволі непогані знання.
10: Про інструкторів. Хто сьогодні на цій позиції у вас в центрі, який бекграунд у цих інструкторів? Ви згадали, що це люди, які 100% мають бойовий досвід.
16: Обов'язково.
10: Як потрапляють бійці з бригад і стають інструкторами?
16: В цьому напрямку нам, можна сказати, забрати людину з бригади дуже просто. Таких людей відслідковують мої командири навчальних підрозділів. І основна діяльність в цьому напрямку я поклав на свого головного сержанта навчального центру, який комунікує в тому числі з головними сержантами бригад десантно-штурмових військ. Ми забираємо людей, ті, які і отримали поранення, в когось сильніші, в когось менші. Ті, які вже за 2-3 роки війни вигоріли. І ми, бригада, і ми в тому числі намагаємося зберегти його потенціал в масштабах десантно-штурмових військ. І в ході діалога між головними сержантами ми постійно здійснюємо добір людей. Я відправляю свої, скажімо так, рекрутингові групи, які об'їжджають бригади, які спілкуються з людьми. Звичайно, що це не готовий інструктор, але в той же час це людина, яка пройшла війну, яка себе зарекомендувала в більшості з позитивного боку, тому що недисциплінованих там або людей, які себе проявили негативно, ми, звичайно, що не беремо. Але ми беремо людей і потім в ході служби вже в навчальному центрі протягом декількох місяців, в більшості це півроку, ми його відшліфовуємо і доводимо його до стану інструктора. Зробити інструктора не так легко. Він може бути ефективний воїн на лінії бойового зіткнення, а він не вміє навчити. От ми навчаємо його навчати.
10: Про ваш бойовий досвід. Я зрозумів, як ви відбираєте інструкторів. Як ви опинились на посаді начальника центру?
16: Перед службою в навчальному центрі я проходив службу 81-ї окремої аеромобільної бригади. Був командиром батальйону, був заступником командира батальйону тактичної групи. Ну і потім так, як сталося в кожного військового в житті, мене рекомендували для подальшого проходження служби в навчальний центр, і так я опинився саме там.
10: Взагалі, якщо так трохи підсумувати цей блок, яку роль відіграють бойові офіцери, які повертаються з фронту, саме у навчанні рекрутів, у навчанні тих людей, які не стикалися з фронтом, не готували себе до війни, не готували себе до військового майбутнього?
16: Не вся увага на офіцерові. Мої сержанти і офіцери, і командири між собою не розмежовують, де чия рівень відповідальності. Вони всі націлені на одне завдання – навчити людину і забезпечити її всім тим, що їй потрібно в ході навчання. Як сержанти, так і офіцери на рівному спілкуються з тими військовослужбовцями, які у нас проходять навчання. Багато з тих сержантів, які у нас проходять службу, вже стали офіцерами. Тому окрему роль офіцерам цьому відводити, напевно, на мою думку, досить не потрібно. Вони всі на одну задачу.
10: Про співпрацю з іноземними інструкторами. Не буду питати, з яких країн, хай це залишиться нашою інформацією, але чи є така робота, і, можливо, настав той час, коли вже ми можемо навчати західні армії тактиці та стратегії ведення бою?
16: Да, у мене є іноземні інструктори. Я про них абсолютно позитивної думки. Звичайно, практичний досвід, який ми маємо, він більший, ніж у них цей досвід. Але мені особисто в іноземних інструкторах подобається підхід до навчання і методика навчання. От вони доволі простою мовою, простими практичними вправами можуть навчити людину. Нам в деякій мірі, можливо, комусь і не вистачає цієї методичності. Як правило, вони працюють паралельно разом з моїми інструкторами. Ну і ми не забуваємо, що вони ж приїхали не тільки нас навчати, а й навчатися самим.
10: І досвід, все ж таки наш досвід, я маю на увазі український досвід, досвід десантно-штурмових військ, він згодиться в західних арміях.
16: А вони його вже використовують і дуже ефективно використовують. Вони, їхні інструктора в наших Збройних силах України, вони ж це ж не випадок. Це процес, який європейці роблять і правильно роблять, тому що війна, яка була 10 років назад, і, там, чи 5 років назад, і теперішня війна – це зовсім великі речі між собою.
10: А дрони, РЕП, технології – це те, про що ви говорите. Як змінюється саме навчання для того, аби використовувати ось всі ці нові технології саме в вашому навчальному центрі?
16: Більш глибоко такі технологічні процеси і управління такими високотехнологічними засобами – це вже саме фахова підготовка. Військовослужбовці, які проходять базову загальновійськову підготовку, вони отримують ази. Тобто він знає, як включити станцію РЕП окопний, він знає, як направити антенну, він знає, як давити той чи інший дрон, він знає, як виключити. Технологічно йому сильно углублятися немає в цьому потреби. Звичайно, що потім в ході служби вже вони себе, якщо проявляють, як такі, що цікавляться там дронами, якимись засобами РЕП, їх ті командири вже відправляють більш глибоко навчатися до нас в тому числі.
10: У вас на базі вашого центру є напрямки підвищення кваліфікації, чи ні?
16: Для кого? Для сержантів.
10: Для сержантів.
16: Да.
10: Так.
16: Да.
10: І вони, ну там вони мають заглиблюватися ось в такі питання, чи це все ж таки не їх парафія?
16: Ну, ми сержантів також вчимо за різними напрямками, як командирів десантно-штурмових там чи аеромобільних відділень, так і командирів розрахунків артилерійських систем в тому числі. Наприклад, на артилеристів приходять навчатися люди, які були в складі розрахунку якоїсь артилерійської системи. І вони себе там доволі непогано проявили. То саме у нас ми вже цю систему, на якій він служить, навчаємо його глибоко. Не тільки як здійснити постріл, а як ефективно вибрати позицію, як замаскувати, як прикрити її, як там усунути якісь дрібні несправності, як правильно навести ту чи іншу систему, щоб вона влучила в ціль. Ми окремо навчаємо інструкторів з вогневої тактичної підготовки, де даємо їм знання вже як інструкторам, і вони вже виконують вправи стрільби такі складні, зі складним переміщенням на полі бою. Це вже навчання, яке десь там споріднене зі спецпідрозділами.
10: Як вам здається, як війна зможе змінитися, якщо вона буде тривати в такій гарячій фазі, як зараз, там за 2-3 роки?
16: Звичайно, солдата не замінить нічого. Земля буде вважатися нашою лише тоді, поки там буде нога нашого солдата. Не робота, не роботизованого комплексу, не ППЛА, а саме нога солдата. Тому війна за вже п'ятий рік не так просувається, як гадали росіяни. І я думаю, рано чи пізно прийде той час, коли вона просто зупиниться на якійсь лінії. Ми будемо з одного боку, кацапи будуть з іншого боку.
10: Ви взагалі для себе формулювали ось цей образ перемоги. Він в чому полягає? Для вас перемога – це що?
16: Це філософський образ перемоги. Звичайно, всі ми хочемо, щоб перемога була завтра. так не стане і війна не зупиниться в одномоментно. Буде, мабуть, якийсь період, коли військово-політичне керівництво все-таки домовиться з кацапами про те, що треба зупиняти на тих умовах, які вони обговорять. І ми, як військові, ми це все просто сприймемо. Але вірити цьому не можна. Вже були мінські домовленості, які ні до чого не зобов'язали росіян. Ми їх виконували, а вони їх не виконували. Ми повинні, незважаючи на те, що буде перемога, продовжувати готуватися до війни. Продовжувати нарощувати свій силовий людський потенціал для того, щоб, не дай Бог, звичайно, але у випадку нового вторгнення Росії можна було їх зупинити ще краще.
10: Де, вам здається, зараз є вузькі місця у підготовці військових? Які уроки ми винесли за ці вже п'ятий рік війни? Де нам треба ще більше підтягнути підготовку?
16: Паритет на полі бою останні роки показує, що залишається все-таки за дронами. Дрони не дають рухатись ні нам, ні їм. І саме протидія дронам з нашого боку і ефективне застосування наших дронів буде давати результат. Вже потім, після того, як дрони зроблять свою роботу, може піти спокійно солдат. Нам треба їх берегти. Тому технології, високоточна зброя, далекобійна зброя, я думаю, за цим майбутнє.
10: Якщо б у вас була така можливість, ну, взяти все і змінити в підготовці українського воїна, що б ви додали в першу чергу? Або що прибрали?
16: Те, що ми додамо або приберемо сьогодні, може бути неефективно через тиждень. Нема чогось зайвого. Це точно. Можливо, не вистачає чогось в навчанні. Але чого саме не вистачає, ми дізнаємося через деякий період часу, коли воно буде реалізовано на полі бою.
10: Що вас, як керівника навчального центру, найбільше дратує?
16: Небажання українців захищати свою державу.
10: Ну, все ж таки, не всіх.
16: Звичайно, не всіх. Є, мабуть, мільйони, на мою думку, мільйони тих, хто і не збирається це робити. Я 100% впевнений, що не повинні всі воювати. Тому що є економіка, є соціальна сфера, цивільне життя повинно 100% продовжуватись. І зациклитись на тому, що в нас війна, значить, не можна нікому ходити в парк там, чи ходити на якісь футбольні матчі, так теж не можна. Економіка повинна працювати, в цивільній сфері люди повинні, в освіті, в медицині і так далі, і так далі. Але і достатньо людей, які можуть служити, але вони цього не роблять. І тут уже завдяки ТЦК ми отримуємо в Збройних силах України людський мобілізаційний ресурс. Якщо не буде ТЦК, як би ми не покладали надію на рекрутингові центри, не буде вистачати людей.
10: Ви згадали про рекрутерів. А які плюси саме рекрутингової системи? І зрозуміло, так, рекрутинг не замінить мобілізації як такої, але й відмовлятися від рекрутинга не варто, я правильно розумію?
16: Не варто.
10: Чому?
16: Все-таки в рекрутинговий центр приходять люди і самі військовослужбовці, які проходять службу в рекрутному центрі, вони знаходять тих, хто десь, можливо, сумнівався йти йому в армію чи не сумнівався. І вони в змозі доволі доступно людині на етапі до того, як вона попала в армію, роз'яснити, що її буде очікувати. Які позитивні моменти. Рекрутинговий центр дасть змогу вибрати те місце служби, яке буде до душі людині. Тому що, попадаючи в ТЦК, вона не знає, куди вона попаде. А рекрутинговий центр, він буде сприяти, щоб вона попала саме в ту бригаду чи ту військову частину, де йому хочеться. І, можливо, там родичі його служать, там, друзі, знайомі, сусіди. Де він попаде в колектив людей, там, можливо, близьких по духу йому.
10: Останнє моє питання. Що б ви сказали людині, яка, можливо, завтра опиниться в вашому навчальному центрі? До чого готуватися?
16: Ну, людям, які опиняться, в першу чергу, в територіальному центрі комплектування, рекомендую проситися в десантно-штурмові війська. Тому що ми відносимося до тих, хто до нас приходить, з великою повагою. Ми їх забезпечимо всім, чим тільки можна забезпечити. Ми в міру наших можливостей вирішимо ті проблемні питання, які в нього залишилися за межами військової служби. Ну і в кінці кінців ми його навчимо бути воїном, який виживе на полі бою і при тому буде знищувати окупанта.
10: Дякую дуже. Дякую дуже. Це програма «Я не можу не спитати про війну», провів Валерій Калниш. І сьогодні був моїм гостем начальник 199-го навчального центру десантно-штурмових військ Збройних сил України, полковник Олександр Купінський. Дуже дякую. Дивіться нас і далі.
9: Про війну говорять щодня.
12: Тривають важкі бої на
11: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
9: Але не на всі запитання звучать відповіді.
12: Саме Україна отримає нові системи Україні боєприпасів.
9: Є речі, про які складно питати.
13: Скільки українських родин досі чекають звістки?
9: Є теми, які не можна оминати.
12: На фронті і в
11: як змінюється армія?
9: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
1: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
2: Сучасна музика та актуальні новини.

0: FM. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ FM.

0: музика, актуальні новини.
1: Слухай Київ FM. Слухай Київ 98 FM.
0: У Києві 19 година.
1: Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Слухай, сучасна музика, актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ FM.
1: Програма звучить у повторі. Знати все.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, продовжується друга кава Лейла Мамедова. Знаєте, зараз класну тему хочу вам запропонувати. Давненько ми не говорили щодо таких тем. Це політика, економіка. Ну, я розумію, що це важливо. Але, знаєте, є те, що нам, наші внутрішні, знаєте, як я завжди кажу, якісь такі моменти, які, до речі, одним допомагають жити, а декому заважають, скажу відверто, так? Я думаю, що ви багато чули, я дуже не люблю, це кажуть, так, синдром відмінника, там, хтось називає, там, великі виростають, діти виростають, стають великими людьми, я маю на увазі дорослими людьми, перепрошую. І теж вони продовжують, знаєте, все в них хочеться виконати там на відмінно, да, хтось говорить, що це там тягнеться з дитинства, хто ще по-іншому. Ну, не знаю, є таке слово перфекціонізм. Я думаю, що ви його чули. Так, воно, до речі, в багатьох мовах воно звучить як там перфектно, тобто ідеально, прекрасно, там по-різному можемо з вами інтерпретувати. От перфекціонізм. Сьогодні про нього хочеться поговорити, але дивіться, з огляду даних, будемо там лексологічно розглядати, що це за слово. Будемо з вами розбиратися, наскільки перфекціонізм, коли він починає заважати. Ось тут дуже важлива ця мить, цей момент. Я вам скажу чесно, відверто, я можу поділитися, ви знаєте, я завжди з вами відверта. Повномасштабне вторгнення, велика війна, в мені перфекціонізм, ну, прибрали на 99%. От такий один залишився. Скажу відверто. Іноді мені це навіть дійсно в моєму житті заважало. Давайте будемо розбиратися, чи це справжній перфекціонізм, що це таке. Дуже рада вітати в нашому ефірі сьогодні. Почитала, зокрема, матеріали нашої гості і на цю тему також. Авторка тренінгових програм з толерантності та протидії дискримінації, тренерка, психолог-практик Марина Діденко. Марино, вітаю.
2: Доброго ранку.
1: Дуже рада вас чути. Правда. Я хочу просто, щоб ми сьогодні трошки розібралися, правда? Ну, хтось навіть, знаєте, є пишається, що він перфекціоніст, навіть так кажуть, я перфекціоніст. І з такою гордістю завжди, знаєте. Я, напевно, у мене теж такі нотки в собі були, але я відверто ділюсь, ну, мені здається, що все-таки мені це було, і більше це все-таки була така тривожна історія, я це визнаю. Велика війна це вбила напроч, я вам чесно скажу. От відверто кажу, я як є, і, чесно кажучи, і, напевно, для мене це добре, бо це б ще мені заважало, особливо в такі, ну, непрості часи. Але хочу розібратися в істинності, чи істинний це перфекціонізм, тому вас дуже попрошу, все-таки перфекціонізму от сьогодні, зараз, взагалі, що це, давайте з простих істин, що це таке насправді?
2: Дивіться, класно, що починаємо з визначення. Звичайно, одного немає. Ми говоримо про перфекціонізм як про певну якість характеру або особистості. Це прагнення людини до бездоганності, встановлення надмірно високих стандартів, якоїсь такої зацикленості на ідеальному класному результаті. В чому пастка? Що ніхто не знає, а що таке ідеальність?

0: Ідеально.
1: О.
0: Є оце якийсь такий образ в голові, але на що він орієнтується, які там критерії? Часто, коли в клієнтів питають, так а як це ідеально, людина зависає. І цей феномен, ви правильно сказали, він дуже часто викликає тривогу, депресію, виснаження, страх помилки. Ми дуже часто розбираємо цей феномен з учасниками моїх тренінгів по вигоранню, бо це одна із причин вигорання. Я не можу інакше і постійно себе от виснажую тим, що йду до якогось результату, який насправді не зрозумілий. І також, напевно, тут важливо сказати про певні види. Інколи ми багато вимагаємо від себе, хочу, от щоб було ось так. Можу вимагати від когось, наприклад, від колег, від рідних, якось теж ідеально, і люди теж
1: від
0: біля
1: дітей,
0: нас говорять.
1: Правда? Я вибачаю,
0: від
1: що втручаю.
0: Дітей.
1: Від, да.
0: Да, супер, супер. І діти такі, так а як ідеально, я вже не знаю, що мені треба робити. Але не новий феномен, але те, що зараз у нас посилює, такий соціальний перфекціонізм. Коли ми дивимося на якісь успіхи людей, особливо в соцмережах, от і нам здається, що всі ідеальні, всі безпомилкові, і нам таким теж треба бути. І головне, що люди від нас цього очікують. Всі очікують, що я буду ідеальним. Насправді, людям навколо байдуже. Це наше таке внутрішнє переконання.
1: Клас, класна фраза така. Людям, це правда, людям навколо байдуже. Але
0: люди, кожна людина живе своїм життям, а ми собі, знаєте, таке, ну, не те, що его, але нам так здається, ой, так важливо, щоб я це зробив, там, чи зробила, от я маю бути таким. А ну, кожен направлений на себе глибоко всередині.
1: Так. І погано, коли, правда, і не тільки для себе ці такі вимоги фактично, а й до близьких. От діти, я чому так сказала, діти дуже часто, в мене дитина каже, ну, я кажу, зай, так а що ти не доробила там, чи ще щось, а вона мені після, ну, точніше, вона, коли в неї не виходить, вона розстраюють там сильно, там, бо, а я її питаю, вона каже, ну, так а в тебе все виходить чітко, вона каже, я кажу, стоп, кажу, почекай, кажу, повір, кажу.
0: Так, отут образ,
1: да.
0: Дивіться.
1: І
0: виявляється,
1: я просто не своєю поведінкою затиснула якісь такі моменти, і мені так стало трошки, ну, якось, не те, що ніяково, да, навіть десь трошки страшно, скажу чесно.
0: Та дивіться, в нас є особистість, в нас схильність до чогось. Ну, у нас у кожного різні риси. Це робить нас індивідуальними. Але ці риси можуть посилюватися за рахунок виховання. Що я бачу, які патерни поведінки я засвоюю, які навколо від мене вимоги, як я розумію, що мене люблять. І інколи це транслюється батьками, але інколи дитина може робити свої висновки. І отут батькам важливо це зловити. От ви класний приклад про свою дитину привели. Та, що зловили, звернули на це увагу і спробували розширити, що все не так, буває по-різному, ми там багато йдемо до цього. Ну, тобто помилки робити важливо. От про це дуже важливо з дітьми говорити.
1: Ну, от мені здається, по ним дуже видно. От вона, ну, помолитися щось аж страшно. Це ще зовсім маленька дитина, але все вже просто трагедія, і все. Рвуться листочки там. Я кажу, ну все, кажу, це вже. І пояснюю, що я пройшла там довжелезний шлях для того, щоб там робити так, як роблю. Це не означає, що я помиляюся, і я взагалі радію, коли я помиляюся, бо це означає, що значить, я міркую, а не йду, так, знаєте, буває. Тому, ну, дійсно, це не проста тема, як би це не звучало. І плюс, наскільки я розумію, є, от я готуючись до спілкування з вами, ну, з іншого боку, да, ми ж не можемо все, знаєте, як от хтось каже, мені дуже подобаються завжди ці британські вчені, ніхто їх ніколи не бачив, але вони постійно розповідають, що то от шампанське треба жінкам тривожним щодня пити, я думаю, ого, хороша порада, то ще тривожно, правда? Або вони оце розповідають, що лінь – це показник інтелекту і так далі, грошовитості, я думаю, ну, добре, все відзворотнє якось. І я, да, але ж давайте всі будемо лінуватися, не прибирати. Ну, це жах. Насправді, межа ж має бути, правда?
0: Структура має бути. Дивіться, от так, як і в перфекціонізмі. В чому фішка? В нас є крайні точки. От або так, або не так. Таке, знаєте, ніби чорно-біле мислення. Або ідеально, або ніяк. Здорова психіка передбачає гнучкість, що я можу бути різним, мої результати можуть бути різні. Тобто, от так, ніби така, знаєте, як давайте представимо лінію, і ми не на крайніх точках, ми десь посередині. І от класно, коли людина собі цю серединку дозволяє. Сьогодні так, завтра так, післязавтра так. От уявіть собі, якби маленька дитина, яка вчиться ходити, була перфекціоністкою. Після першого разу, коли вона чи він впав, вони б потім не піднялись, такі, ну все, у мене не виходить, я нікуди не йду. І ми б тоді не досягнули того результату. А коли ми там хитаємось, падаємо, тримаємося за ручку, тримаємося за якісь там предмети, які є поруч, але йдемо, ми тоді дійсно досягаємо результату, який на початку дуже не ідеальний. От перфекціоністи, вони дуже заточені на результат, а не на процес. А для нас важливо, щоб був і процес, і результат.
1: Угу. Ну, я зрозуміла, це як задоволення від результату, да? От, а процес ми
0: да,
1: вже...
0: Так, от
1: за...
0: тільки для результату.
1: І воно,
0: я часто
1: і воно ж
0: клієнтів
1: виснажує,
0: питаю.
1: правда? Ти ще
0: Так.
1: нічого... І результат ніби хороший отримав, але виснаження страшне,
0: І
1: просто
0: виснаження, і ти
1: колосальне.
0: Там і порадіти не можеш. В чому ще цікава ідея? Що ти ж не знаєш, ми на початку казали, да? Немає оцих чітких критеріїв. Я часто клієнтів, які там страждають на перфекціонізм, питаю, а як ідеально? Які кількісні і якісні показники? І така розгубленість. І коли ми формуємо хоча б якийсь показник там, ну не знаю, для журналістів, кількість людей, які переглянули статтю, або там скільки клієнтів прийшло, да, чи який там твій заробіток, тоді вже легше хоч на щось опертись. І дуже важливо тут робити таку вилку, не чітку там цифру, а від, до, там, от що, і тоді трішечки напруга внутрішня спадає.
1: Угу. Ну, бачите, от я дуже рада, що ми сьогодні з вами і спілкуємося. Ні, правда, тут не тому, що там для... Я давно хотіла цю тему, я просто не знала, як до неї підійти, ну, я чесно вам скажу. Але зараз бачу, що дуже багато таких якихось і прикладів в житті, і по собі, правда. От, ну, от чесно скажу. І ви правильно зараз говорите, а ми ж не знаємо, як воно. Ну, багато так, і мені навіть, якщо зараз там якусь... Ну, я розумію, що треба якийсь приклад, да? І так я вам теж одразу якийсь про ідеальність щось не скажу. І на комусь можу сказати, о, хороший варіант, да, там, ну, я як варіант. Але це ж я буду не про себе тоді, правда? Це я буду перекладати на третю особу, виходить.
0: Та я так, знаєте, люблю такі порівняння дуже з їжею, бо воно нам все близьке. От що таке смачно? І в кожної людини це буде щось своє. Своя страва, свій смак, свої якісь приправки, там, особливості цього смаку. Так само і в результаті. Ну, дуже багато показників. Да, ми можемо щось визначити, але це, ну, таке багатогранне поняття. І коли ми на чомусь фіксуємося одному, ми тоді втрачаємо цю багатогранність.
1: Угу. Ой, слухайте, тут, знаєте, не початий край, можна говорити безкінечно, якісь, дійсно, напевно, на прикладах воно, ну, важливіше, і на прикладах воно більш так, і скажімо так, і зрозуміло і тим, хто, можливо, заплутався в цьому питанні. Бо я так розумію, що цей процес, коли він переходить в таку серйозну тривожність, то тут самому іноді важко, правда, зрозуміти, де ти...
0: Це хороший запит до психотерапевта.
1: Правда? Ну, тому що... Ця межа, вона багатьох нас, я і про себе, я не відкидаю, вона якась така розмита, мені здається, іноді, вона така, ну, не дуже, просто ще вчора...
0: Дивіться, тут же ж є і хороші речі, да?
1: Перфекціонізм
0: нас може мотивувати.
1: Ось, так. Так.
0: І він там, і нам здається, що от я зараз досягну чогось, але знову ж ми попадаємо в цю пастку досягнення. Ми тоді вчимося тільки досягати і забуваємо, що таке розслабитись, що таке гнучкість, що таке можливо в якийсь момент відмовитися від цієї ідеї, особливо в тих умовах, в яких ми зараз живемо. Бо якщо я зранку прокинулася після ночі обстрілів, погано себе почуваю, не виспалась, то чи дійсно мені треба зробити всі ті пункти плану, які в мене на сьогодні написано? Або чи дійсно мені потрібен саме той результат, якого я досягнула. Можливо, я десь можу бути трішки добрішою до себе, щоб дати собі трохи простору і психіці цього розслаблення після важкої ночі, там, чи якихось там ще ситуацій. Ну, їх же ж безліч зараз.
1: Так, от бачите, тут вищі важкі ночі згадали. Ну, і таких моментів може бути багато. Я от просто сижу, ви говорите, якраз міркую про це. І плюс ми не завжди знаємо от достатньо добре, от те, що ви сказали. Да, от там, бачите, скільки ви говорите, так стільки розмірковування одразу. Щось я сказала, я, напевно, злукавила. Зараз розумію, що я сказала, що війна вбила 90%. Ні, не вбила 99%.
0: Можливо, в якійсь сфері. Ми
1: можливо.
0: Можливо. Так, от я собі отут щось дозволяю. Часто там люди, наприклад, собі не дозволяли якесь задоволення. задоволення. Або навпаки, ну от кожного індивідуальна реакція. Хтось зараз не дозволяє, хтось навпаки, такі попробує те, що раніше не пробував. Або там,
1: ну, мене, я от ви зараз говорите,
0: перестану сидіти на дієті. Ще там щось. Ну,
1: а я от ще все було ідеально, знаєте, от жодної плямки на одязі, жодної якоїсь затяги. Боже, для мене оці кашлатки, боже, я чесно вам скажу, і я розумію, що це не, ну, це не ок, правда. Я вчора стояла машинкою цієї до першої години ночі після ранкового кількогодинного телевізійного ефіру, замість того, щоб спати, розумієте, я стояла, ці кашлатки вибивала з одягу. І я розумію, що, значить, не погано я пропрацювала свою історію.
0: От є такий ефект прожектора. Нам здається, що люди побачать оту плямку, оту нерозгладжену складку, оту кашлатку. І знову ж, люди зосереджені на собі. Поки ви їм не тикнете, можете провести експеримент. Та, поки не тикнете на плямку чи на щось, людина не побачить. Скаже, ой, а де?
1: Ага, да? Слухайте, так, ну я оце вчора, я вам ви сказали, значить, я трошки підбрехала сьогодні, хоча я не схильна до лукавства і брехливості, але бачите, сама з собою трошки не...
0: Тут багато штук включається, охайність ще ваша включається, да, як стандарт. Ну, тобто, це ж про певні стандарти. Якщо в дитинстві мене навчили, як я маю виглядати, або це моя професія формує, бо певна публічність теж вимагає від нас.
1: Ну, от скажіть, вигляду. Так? От, моя мама мене за це, ну, як би каже, треба вже давно ти що, донечко, ну, що ти так прям, бо я і на дитину це переклала, але ви розумієте, що тут, напевно, ще є ще те, що наклало на тебе життя, ну, якби твоя і робота, і ще певні моменти,
0: правда? Всі досвіди вони збираються.
1: Ви так класно говорите, всі досвіди.
0: Ми ж не живемо там на безлюдному острові, де нам байдуже. Та, ми все одно залежимо від думки оточуючих. Питання тут дуже важливо розділити. Де я думаю, що люди так подумають, а де це факт? Бо ми, ну, дуже часто от надаємо великого значення оточенню, людям, що вони від нас хочуть, чого насправді немає.
1: Угу. Слухайте, це хороша ідея, ви сказали, треба буде в когось, да, з якоюсь прийти, можливо, ну, будеш плямка чи що там якось, треба буде подивитися такий експеримент для себе маленький десь і правда провести, тому що, ну, знаєте, дійсно люди нічого, ви правильно говорите, але іноді воно забувається, плюс дякую, що так трошки, ну, в хорошому сенсі підкоригували, що, ну, все-таки є те, що нам наші досвіди, правда, накладаються і вони якось так...
0: Теж це не значить забить на все. Ну, тобто, працювати
1: от
0: з перфекціонізмом...
1: Хтось каже, забить... Ні, ну це ж теж, ну що, забили на всіх.
0: Ні, ми завжди говоримо про серединку. Де оте відчуття між тим, що я в сильній напрузі, і це мене зупиняє, бо коли в мене сильна напруга, завищений стандарт, я інколи не рухаюсь. Не рухаюсь до мети, не рухаюсь до результату, бо я не знаю, як його досягнути. А якщо я на один, на два, там, не знаю, пункти, бали, знижу цей результат, можливо, мені буде трішки легше. От коли ця внутрішня напруга спадає, нам стає трошки легше жити, працювати, щось виконувати. Ніхто не знає, як ідеально. От якщо ви собі це дозволите, от ніхто не знає, як було заплановано, не знаю, ефір провести. Да? Всі ж такі в потоці, як воно має бути.
1: Так, в потоці, так от, не завжди вдається, але, в принципі, десь можна, да, і трошки зрозуміти, яким чином там і опинитися, правда? А можна говорити, що перфекціонізм в якийсь момент може ставати токсичним? Я не дуже люблю, можливо, такі ярликові історії,
0: так, звичайно, звичайно.
1: Але мені здається, що він може заважати не тільки самому собі, а от те, про що ми говорили на початках, але й переходити, ну, вже за межу певну, таку прям серйозну.
0: Да, він може ставати токсичним, він може впливати на стосунки з іншими, з колегами, в родині, там, з родичами, з друзями, тому що мені важко йти на компроміси, якщо є там перфекціонізм. Да? От має бути тільки так, а не інакше. Якісь ставлю нереалістичні очікування до себе і до оточуючих, якийсь включається... контроль, а іноді і критика. Не так зробили, має бути не так. І від цього всі виснажуються і зникає ніби радість в контакті. Ну, наприклад, ми хочемо запланувати якусь відпустку з кимось, не знаю, вихідний або день народження. І ми можемо оцим образом ідеальності себе так загнати, що ми не кайфанем від самого цього святкування або подорожі, або там зустрічі з подружкою чи з другом.
1: Ну, бачите, от ви теж класний приклад зараз, да? А в мене таке було по молодості, як я кажу, що я неважливо, куди їхала на один день чи два, чи там на тиждень, мені треба було оновити гардероб. Я розумію, це не шопоголізм був, ні, це було, це, знаєте, дивна якась така історія для себе. Ну,
0: Це така ритуальність, ніби хочеш щось
1: ритуал,
0: особливе.
1: да, і це ж
0: Так,
1: те,
0: і клас.
1: але ви правильно кажете, цього ніхто не помічав.
0: Дивіться, якщо я просто для себе це зв'язала як ритуал, ну поєднала дві події, я від цього ще більше кайфую. Супер. Якщо я не можу поїхати без того, щоб щось нове не купити, і не знаю, в мене немає грошей, в мене немає часу, а я все себе зупиняю, оце негативний наслідок. От щоб ми так, знаєте, розділили. Як тільки з'являється напруга і безкомпромісність до себе, це негативний наслідок, і нам треба знову так дати собі гнучкості. Якщо це просто я від цього кайфую, мені з цим добре, супер, робіть так.
1: Ну, от не забувати все-таки так, от про що це має і задоволення, да, певне.
0: Та
1: І тоді.
0: емоційний компонент.
1: Так, і я хочу ще просто ви сказали, забити на все, хтось там говорить це. Ні, ми ж не можемо забити на все. Тоді, вибачте, так, це я таку, ну, я це як мем вже, але мені дуже подобається. Чим більше я часу провожу вдома, тим більше я стаю схожа на бомжа. Ну, я вибачаю, що кажу так. Це не я, слухачі, я перепрошую за це слово, але це вже як мемна історія така, бо це ж правда. Ну, от є деякі люди собі, знаєте, ну все, нічого не буду. І я для мене була страшна історія, я чесно вам скажу, я її часто згадую. Бо тут ще один фільм почала дивитися про локдауни. І в мене був стоматолог в ефірі, і ви не повірите, вона розповіла мені, що в ефірі прям розповіла, що через те, що багато людей працювали з дому, а частина якась взагалі, ну, не працювала в зв'язку з тим, що підприємства так вирішували, 60% людей припинили чистити зуби. Для мене це було, так, я вам чесно скажу, для мене це було взагалі, ну, не те,
0: Оце
1: що.
0: інша крайня точка,
1: Там,
0: да?
1: для мене таке було відкриття. Я сиділа, ну, слухайте, це ж було там 5 років тому, да? Я отак на неї чи 6 вже. Я на неї дивлюся, кажу, та ну не може бути. Вона каже, я вам серйозно кажу, ну для них це добре, бо кількість пацієнтів збільшилася в десятки разів. Але це ж, да, там знімати камні ці всі. Але просто
0: Тут
1: парадокс. Я думаю, це люди виходять, да, а це інша межа, да? От як це
0: да,
1: називається
0: тут
1: взагалі?
0: інший аспект. Ми будемо говорити про турботу і любов до себе. Та я вмію орієнтуватися тільки на зовнішній прояв. От якщо мені треба комусь цей результат показати, ну так, щоб дві теми зв'язати. А якщо це про мене, бо це про моє здоров'я в першу чергу, то я можу на це забити. Та теж такий перекос. А нам важливо бути в процесі або щось робити для себе, а не для когось, де я від цього кайфую, де мені добре, де це оцей результат задовільний для мене, а не намагатися комусь щось довести.
1: Так, ну що у нас там, да? Ще у нас є і час, я хочу, ну, по пару хвилиночок є. Тобто, все-таки хочу ще один такий момент. Яка перша така відправна точка, коли людина має все-таки зрозуміти, що вона сама. От мені ще зараз я вам з вами говорю, мені набагато є деякі речі, я вам чесно скажу, і вони, ну, полегшуються, да? Хтось скаже, що ведуча використовує ефір для своїх. Ну, чого, маю право, чесно скажу. І, тому що я думаю, що дуже схожі історії, особливо нині в українських жінок, дуже схожі є кейси. Не люблю цих слів новомодних, але схожі. Я думаю, може, хтось почує мене зараз теж і скористається, так, такими моментами. А де зрозуміти, що ти сам не можеш вийти з цього і вирулити.
0: От дивіться, ви насправді класний приклад про ефір і те, що вам відгукується. Бо я б, наприклад, як перфекціоніст, я зараз жартую, да, могла б себе запитати, а добрий був ефір чи ні? Я розказала класно чи ні? І тоді те, що вам відгукнулося, ви ніби як фокус-група сказали, ой, в мене тут скільки рефлексій, мені тут багато відгукується. Ага, я ставлю собі показничок, значить, я кудись попала, да, в щось важливе потрапила, і це може бути показником хорошого результату. Межа в чому? Межа, от коли мені стає дискомфортно, коли я заточена тільки, я думаю тільки про результат, а не те, як мені, і як мені в цьому процесі. Коли я починаю відкладати якісь справи, те, що називається прокрастинацією, не можу почати щось робити, бо я думаю про результат, не знаю, як його досягнути, і тоді не роблю, і теж відчуваю цю напругу. Коли підвищується рівень тривоги і стресу саме про певне завдання, бо перфекціонізм же теж може бути в різних сферах. Я перестаю це робити, бо я знаю, що я не можу досягнути результату. Або я не виконую дедлайни, бо я кажу, ой, ще трішечки, ще ось це зроблю. Або я починаю людям говорити, ні, ну ви так, як я, не зробите, все на собі ніби замикати. Я сама зроблю чи сам, мені так легше, чим оце комусь пояснювати, або щоб хтось якось не так зробив. Та, і тоді це все є оцими дзвіночками, що десь ви пережали, на себе багато відповідальності повісили, оцей перфекціонізм у вас вімкнувся, і ви не даєте іншим людям навколо вас там чи допомогти, чи зробити, і процеси стоять. Я знаю, як це має бути ідеально, і тоді я нічого не роблю. Бо ідеально я не можу.
1: Марина, вам просто величезна подяка. Я впевнена, що сьогодні не тільки я сатисфакцію, певно, отримала, і слухачі. Я, з вашого дозволу, будемо вас ще запрошувати. Марина Діденко.
0: Так, буду рада.
1: Обов'язково. Марина Діденко, авторка тренінгових програм з толерантності та протидії дискримінації, тренерка, психолог-практик, була сьогодні з нами. Друга кава триває, почуємось.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
1: Навідник оператор БМП «Страйкер». Позивний «Кучерявий».
2: Чому я тут? Знаєте, основне моє бажання – це взяти сім'ю, посадити в автомобіль і, так як раніше, як до війни, поїхати на море. Просто поїхати на море в Скадовський район. По своїй вільній державі. І не боятися, що щось у тебе прилетить. А також я маю мрію завезти дітей у Крим.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
3: Дорогі друзі, ми продовжимо наше з вами спілкування. Лейла Мамедова, це «Друга кава». І ще одну тему пропоную вам. Будемо в спокійній атмосфері, так? Бо цей тиждень, точніше навіть попередній, він якось так кількома тезами ми можемо його зафіксувати. Хоча сьогоднішня ніч і ранок повністю, скажімо так, перекриваються. Страшна ніч для всієї країни. Перекривають, насправді, оті побоювання, я думаю, що які є в частини суспільства. Я взагалі, знаєте, хочу, щоб ми з вами конструктивно спілкувалися. Навіть якщо є якісь певні ризики для нашої держави. Та, зараз я поясню, про яку тему ми сьогодні будемо говорити. Тому просто, щоб ми їх конструктивно обговорили з експертами, правда? Ну, не журналісти, які не завжди ми не є експертами. Я, наприклад, не претендую на це звання абсолютно. Кожен має виконувати свою роботу. От про роботу. Дійсно, в Україні зараз, я не буду зараз навіть вас тут цифрами муридити, тому що справа в тому, що в Україні дійсно зараз велика кількість вільних місць, вільних робочих місць, починаючи з будівництва, завершуючи сфери обслуговування, це абсолютна істина, і ми розуміємо, що в зв'язку з чим, ну, війна, одним словом, війна, я зараз, знову ж таки, не вдаючись подробиці, ви і так знаєте не гірше за мене, що нині відбувається в цьому питанні. Ну, і з'явилася тема, ну, точніше, як з'явилася, зрозуміло, що є і моменти, чому ця тема з'явилася, бо дійсно... Але я і раніше, я вам скажу чесно, ну, наприклад, громадян Індії я і раніше бачила в Україні, правда? Ну, інших країн, які приїжджають. Тобто зараз, ну, переважно більшість, ну, я, наприклад, як приклад, велику частину, да, там, з 22-го року в Ужгороді там проводжу. І я вам скажу, що там громадян Індії велика кількість, але в зв'язку з тим, що, тому що там медичний факультет сильного університету, і вони там навчаються. Ну, тобто, я до того веду. А зараз з'явилися певні побоювання, і це розганяють в соціальних мережах. Можливо, є підстави. Зараз теж будемо розбиратися, що от, зокрема, вулиці України ледь не заполонять, да, мігранти з інших країн, які будуть тут працювати. Ну, давайте будемо розбиратися. Трудова міграція до України. Через дефіцит кадрів, викликаний війною, чи стала Україна, я так поставлю питання, привабливо для робітників, зокрема, з Індії, ну, і Бангладешу, наприклад. Бо є ще інші країни, насправді. Ну що, з нами на зв'язку, і дуже рада, що сьогодні маємо таку можливість і поспілкуватися. Андрій Гайдуцький, експерт з міграційної політики та доктор економічних наук. Андрію, вітаю вас, рада чути.
4: Вітаю вас, рада чути.
3: Хочу з вами, правда, поговорити. Я бачила у колег на телеканалі «Київ» і захотілося саме з вами щодо цієї теми проговорити, так? І кілька таких тез важливих. Єдине, Андрію, ви знаєте, я знайшла для себе, готуючи до спілкування, знайшла все-таки, якщо ми беремо Індію, бо зараз багато про міграційні процеси саме в розрізі індусів, да? От на травень 26-го року розмов ведеться. Подивилася, що все-таки основними напрямками пріоритетними для Індії залишаються країни ЄС, США та держави Перської затоки. Але якщо ми говоримо про міграційні процеси, пов'язані з громадянами Індії, іншої країни, ну, наприклад, я вже задала Бангладеш, все-таки Україна є привабливою в плані трудової міграції?
4: В цілому Україна є привабливою. Угу. Тому що з двох причин. Перша причина – Україна може використати свій транзитний потенціал. Не всі, як ви правильно сказали, індуси можуть одразу потрапити в ЄС, тому що ЄС також мають певні квоти в розрізі країн, в розрізі національностей. А якщо індус хоче потрапити в ЄС, він може спочатку приїхати в Україну попрацювати і далі вже в Україні подаватися через консульство країн Євросоюзу на переїзд в ЄС на роботу. Це фактично так працює багато країн, наприклад, Арабські Емірати, Сінгапур, куди приїжджають індуси на роботу, а потім їдуть в іншу країну, де вони хотіли далі розвиватися. І друге питання. Привабливість України як імміграційної країни пов'язана з високою кількістю вакансій в Україні. А відповідно, роботодавці для того, щоб підтримувати життєдіяльність свого бізнесу, будуть шукати можливість, як найняти на роботу людей з нижчим рівнем зарплати. А українці не хочуть, наприклад, працювати вже на 10, 15, 20 тисяч гривень. Відповідно, за ці кошти вони готові найняти індусів, пакистанців, бангладешців. При цьому вони їм зобов'язані будуть дати житло, можливо, базову технічну освіту, якщо це робота на підприємстві чи в вузькій сфері. От я б, до речі, хотів додатково прокоментувати. Ви сказали, що є потреба в будівництві, в ЖКХ. Але насправді велика потреба є і на фронті військових іноземцях. Я вже декілька разів зустрічався на форумах з представниками військових бригад, які цілеспрямовано займаються рекрутингом військових, зокрема з Колумбії. Приїжджають десятки тисяч колумбійців, з них відбираються тисячі. І ці тисячі йдуть на фронт, вони заключають контракт щонайменше на півроку. Після цього вони можуть продовжити цей контракт. І є такий відомий українець військовий 128-ї бригади Павло Гаманай. Я хочу, щоб слухачі от прямо в інтернеті про нього пошукали інформацію. Павло Гаманай. В нього навіть є такий меседж – від богати до роти. Тобто він літає в богату, він сам з Мукачева. Там шукає колумбійців, які готові і хочуть воювати в Україні, і привозить їх сюди. І він каже, я готовий привезти 100 тисяч колумбійців. Країна з 51 мільйоном людей, яких сотні тисяч колишніх військових найманців, вони шукають можливість, як заробити гроші, в тому числі шляхом участі в бойових діях. Тому вважаю, що можливість залучення великої кількості іноземців для захисту України – це один з шляхів популяризації імміграції в Україну і, наприклад, і, напевне, той шлях, який українці готові сприйняти.
3: Так, дякую. І подивимося, дійсно, цікаво, це, можливо, ми...
4: Можливо, запросіть
3: Павла...
4: його.
3: Да, так, я вже подивилася, я швидко це роблю, воно якраз реакцію, слава Богу. Я подивилася, це цікаво, до речі, бачите, да, тому що ну, це прям такий рекрутинг і на хорошому рівні, судячи з даних. Дивіться, тоді в продовження. Ну, по-перше, я хочу, щоб ми просто нагадали, якщо ми говоримо про взагалі працевлаштування, ну, про роботу в Україні і про трудових мігрантів, от я бачила один з ваших коментарів, ви казали, що насправді залучення, загалом, так, залучення іноземних працівників в Україні, ну, насправді процес не дешевий, правда?
4: Ну, на жаль, так. Чому в Україні така невелика кількість іммігрантів станом на 2026 рік? Тому що весь час ми фактично захищали наш ринок праці від приїзду іноземних мігрантів, сподіваючись, що він буде для українців. А ми ж бачимо, наскільки українці виїжджають з України для роботи в інші країни. Тому що різниця між оплатою праці в Україні і країнами по периметру України, а Україна межує аж з 8 країнами, від 3 разів і більше. Відповідно, для того, щоб українці перестали виїжджати, ми маємо зарплати щонайменше вдвічі підвищити. Але тоді бізнес каже, так це тоді в мене немає бізнесу. Тоді я вимушений перенести свій бізнес в Польщу, в Чехію, в Угорщину. тому що в нас настільки низький інвестиційний клімат, настільки високі відсоткові ставки по кредитам, а ще ви кажете, що ми зарплату маємо підняти робітникам, то де тоді прибутковість мого бізнесу? Розумієте? Тобто це в певній мірі палко з двома кінцями. Ви маєте або працювати над покращенням інвестиційного клімату, зменшенням кредитних ставок, ось, або дозволити бізнесу самому обирати того працівника, того робітника, якого він хоче залучити. Ну і третя величезна проблема, про яку ми всі знаємо, це низький рівень народжуваності. Відповідно, щороку на ринок праці потрапляє менше людей, ніж йде з ринку праці. Тому що, як ми знаємо, щороку в Україні помирає на 300 тисяч людей більше, ніж народжується, і на 400 тисяч людей з України виїжджає, ніж повертається. Відповідно, у нас так зване демографічне сальдо, в цілому мінус 700 тисяч людей в рік. Як це можливо компенсувати? Ну, досвід країн ЄС показує, що тільки за рахунок залучення іноземної робочої сили з тих країн, де демографічний бум досі триває, де кожна жінка досі народжує більше двох дітей. Ну, і відповідно там є надлишок робочої сили, і він природнім чином рухається в інші країни. В цілому в світі близько 1 мільярда людей хоче виїхати зі своїх країн. Звісно, що це в переважній більшості люди з менш розвинених країн, які рухаються в більш розвинені країни, але не кожен може потрапити в США, чи в Канаду, чи в Великобританію. Відповідно, вони вибирають країни з меншим рівнем доходу, але з перспективним від'їздом в ті країни, в які вони хочуть в кінцевому випадку потрапити з часом. Але через високу пропозицію робочої сили в таких країнах, як Індія, Пакистан, Бангладеш, природнім чином люди готові їхати за кордон навіть за невеликі гроші. А ще головний момент, я про це не один раз говорив, це уряди тих країн, вони максимально стимулюють виїзд свого населення на тимчасову роботу за кордон. Чому? Тому що якщо людина не працює, вона є безробітною. А якщо вона є безробітною, вона створює тиск на соціальні фонди в країні. На фонд по безробіттю, на фонд по утриманню сімей безробітних. А якщо людина їде за кордон на роботу, уряд вирішує дві проблеми. Немає безробітного і є залучення грошових переказів в цю країну. Ось. Тому я чув навіть вже випадки, що посольства таких країн, як Пакистан і Індія, вони дзвонять вже до наших органів влади, кажуть, ми готові забезпечити приїзд людей з наших країн, але ви маєте забезпечити безпеку цих країн. Тому це нова культура. Я впевнений, що Україна так само має слідкувати за те, щоб перебування і працевлаштування українців за кордоном було легальним і безпечним. Але, на жаль, я про це не можу сказати. На жаль, лише 10% українців за кордоном з точки зору української влади є легальними працівниками за кордоном. Про 90% ми нічого не знаємо. Де вони працюють, чим займаються. Така ситуація.
3: Та ви взагалі так в коментарі, зокрема, колегам на телеканалі «Київ» сказали, що Україна запізнилася з імміграційною політикою. І частково зараз ви це теж роз'яснювали. Там посмертність, демографічна ситуація, ну і плюс міграція, так, те, що ми... І вона буде ж правда, ми ж... Імміграція ж буде продовжуватися, правда? Ну, якщо... Тут якось є
4: закон... Це логічно.
3: Логічно, так.
4: Є декілька причин, чому еміграція продовжується. Перше, різниця в доходах між Україною і країнами ЄС не скорочується. Між Україною і Польщею в 3 рази, між Україною і Німеччиною приблизно 8 разів, Україною і Великобританією 7 разів. Це великий дуже геп. А територіальна близькість є невисокою. І тим більше ми в 2017 році відмінили візовий режим з ЄС, точніше ЄС з нами відмінив. Тобто поїхати за кордон стало в рази легше. Україна впустила лоукости, відповідно поїхати в Великобританію тепер коштує не 250 євро, а 25 євро. Тобто в 10 раз скоротились витрати на переїзд на роботу за кордон, якщо ви, звичайно, завчасно купуєте квиток на лоукост. І друга, чи третя велика проблема в країнах ЄС там, рівень народжуваності залишається таким самим низьким, як і в Україні. Приблизно одна дитина на одну жінку. Відповідно, вони можуть забезпечити приріст свого населення. А що таке населення з економічної точки зору? Це платник податків, це найманий працівник, це підприємець і так далі, тому подібне. Тобто уряди ж вони не дивляться на населення, на людину, як на екзистенційний, якщо подивитись в інтернеті, що таке екзистенційна роль людини, вони дивляться тільки з точки зору двох чинників. Це платник податків і як джерело для підприємства, як наймана робоча сила. Тому що вони розуміють, що якщо не буде працівників у бізнесу, бізнес закриється. А в країнах ЄС одна з найбільших проблем, як і в Україні, це висока частка людей, які сидять на субсидіях. А за рахунок чого платити ці субсидії? Тільки за рахунок бізнесу. Ми бачимо, що якщо влада починає друкувати гроші, починає рости інфляція. Всі це добре побачили на прикладі ковіду, коли було надруковано більше 4 трильйонів доларів США в еквіваленті. І ми всі до сих пір розгрібаємо проблему з інфляцією. США до сих пір не може опуститися на керовану інфляцію в межах 2%. Тому єдиний спосіб – це збільшення продуктивності через, в тому числі, залучення більш дешевої робочої сили. Щоб бізнес залишався прибутковий і платив податки не тільки через ПДФО і ЄСВ, а в тому числі податок з прибутку.
3: Так, у нас залишається з вами 3 хвилинки. Ще хочу, ну, давайте як підсумок вже і будемо, да, і ще трошки проаналізуємо. Ну, залучення робочої сили за кордону, це так загалом для слухачів вже загальносвітова тенденція. І от так. Тут, якби, знаєте, робити вигляд, що ніхто цим, ну, цього не робить, це було б якось дико. Я вважаю, саме дико тут.
4: І є така кореляція, якщо можна.
3: Прошу,
4: підбіоз,
3: звичайно.
4: Є така,
3: будь ласка.
4: Є така кореляція. Чим більше країна залучає трудових мігрантів, тим багатша країна, тим багатше суспільство в цій країні. Це можна подивитися, візьміть будь-яку розвинену країну, подивіться частку мігрантів в структурі робочої сили, в структурі населення. Тому наші страхи поки викликані тими клікбейтними заголовками і тими новинами, які ми відчитаємо в інтернеті. Поки що це цим більше викликано.
3: Тому я одразу, да, от, виходячи з тих тенденцій, які ми зараз маємо, і які, ну, будуть продовжувати зростати, правда, навіть закінчиться військова, ну, гаряча пора, закінчить, навіть це, українці виїжджали працювати завжди за кордон, і це були тенденції раніше, це правда, і прогнози різні можуть бути. Питання повернення своїх громадян, ну, складно.
4: Будь ласка,
3: зараз.
4: Давайте
3: будь
4: займатися.
3: Ласка, да. Але треба просувати це ефективніше, погодьтеся, правда?
4: Так,
3: тут якби немає
4: так.
3: проблем. Я до чого це все веду? Тобто, ми, в принципі, ну, на цьому етапі зараз, кажу, яке прямо, ми не уникнемо все-таки, да, запрошення мігрантів для роботи саме в Україну. Ми не можемо цього уникнути.
4: Ми не можемо цього зробити, тому що це потрібно бізнесу.
3: Все.
4: А бізнесу це потрібно для того, щоб він залишився працювати в Україні, був прибутковим і платив податки, в тому числі для оборони України.
3: І про це треба говорити, правда? Тому що не зовсім правильно цю тему сьогодні інтерпретують, особливо окремі дописувачі, я їх так назву, тому що вони там в фейсбуках, ну, по-перше, воно іноді переходить за межі і починає, так знаєте...
4: Так, прояви расизму.
3: Ось, я хотів, аромат расизму дуже сильний, так. Я вам скажу чесно.
4: Так.
3: От чесно.
4: А якщо, ми говоримо,
3: будь ласка.
4: Якщо ми говоримо про дописувачів, я рекомендую слухачам зайти на фейсбук-сторінку Володимира Паперешнюка, всім улюбленої нової пошти, подивитись на його, почитати його один з останніх постів про міграцію і як нова пошта вже їх залучає.
3: Тому що, ну, і ці створення штучних картинок, я вас дуже прошу, слухачі, ви знаєте, я завжди з вами так і ділюся, ми з вами з цим працюємо, щодо критичного мислення. Оце, що ви бачите зараз там, да, особливо якісь бійки нібито, там плюс ще хтось якісь речі десь пере. Будь ласка, все-таки давайте будемо уважнішими і розуміти, що зараз, коли ця тема набуває розголосу, буде з'являтися мільйон зображень дико зроблених, мільйон тез, тому тут треба дуже обережними. Хоча, знову ж таки, ми обговорюємо, як є, тому тут головне все-таки цю тему правильно розкласти. Ну що, ми наближаємося до завершення. Вам сьогодні дякую за конструктив, за спокій і так от, таку атмосферу в ефірі, Андрію. Андрій Гайдуцький, експерт з міграційної політики та доктор економічних наук, був з нами на зв'язку. Дорогі друзі, ми говорили про масовий приїзд, а наскільки він там можливий чи неможливий, громадян інших країн, зокрема Індії, Бангладешу, для України, для того, щоб, знаєте, у нас перекривати ті вільні вакансії, які сьогодні є. І бачите, і Андрій підказав, та, що ще не тільки питання, які я там озвучила, там сфера обслуговування, будівництва, ЖКХ і так далі. Ще у нас є все-таки моменти і рекрутингу в Збройні Сили України. Да? Тобто війна, яка продовжується, на превеликий жаль. Тому роботи багато, ми продовжимо і наше з вами спілкування.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: слухає Київ. Сучасна музика та актуальні новини. Тільки на Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації! Всім, хто бореться і тримається. Співчуття всім, хто втратив. Вічна шана і спокій загиблим і смерть ворогам. Україна в вогні. Тилу більше нема. Догорає Донбас, вибухає Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Харків, Суми, Житомир, Тернопіль, Луцьк, Ковель. Кров'ю стікає столиця. І цей список, на жаль, безкінечний. І це, панове, славяне вбивають, чи, якщо говорити мовою оригіналу, убивають таких же славян. Якщо вірити простой українській жінці Юлі з Херсона, котра в американському ефірі проросійського пропагандиста Такера Карлсона, наче, даруйте, повія з низькосортного дешевого серіалу, півтори години молотила щось отруйним язиком, врешті перейшовши остаточно на неродной, но вочевидь такої дорогої для генетично модифікованого манкурта, чи недалекої і недорогої у всіх сенсах хохлушки.
3: Владимир Владимирович, у меня нет вашего жизненного опыта. Я не понимаю, как вы видите этот мир. Но я не представитель НАТО, я не представитель Запада. Я не работаю на Зеленского, я не ваш политический оппонент. Я вообще вам не угроза. Я украинская женщина из украинского провинциального города Херсона. Вы говорите, что вы человек Бога. Но то, что происходит в Украине, не имеет ничего общего с Богом, не имеет ничего общего с человечностью. Вы говорите, что вы хотите мира. Это единственное, что можно сегодня сделать правильным. Мир – это единственная возможная вещь, которая сделает победителями Украину и Россию. В этой войне нету победителя, нету. Обе страны проигрывают, славяне убивают славян. Я думаю, что ваша армия рассказывает вам только благородные вещи, только о победах. Но в Херсоне происходит дроновое сафари на людей. И, может быть, вы думаете, что это западная пропаганда? Но есть народная правда. Недавно мы видели видео, эвакуировали стариков. Боже, как они падали на снег, ошарашенные этим взрывом, в крови, старики. В Херсоне, при фронтовых территориях Украины, остались старики и самые немощные люди, у которых нету денег, чтобы выехать. Ваша армия сама постит видео о том, как она охотится на людей дронами. Но должны же быть какие-то пределы человечности. Один ваш указ может это остановить. Вы говорите, что вы хотите мира. Но если вы это остановите, вам ничего за это не будет. Даже никто спасибо вам не скажет. Ну, люди-то будуть знати.
2: Перепрошую щиросердно за ці тортури, але я мусив і мушу вдатись до цієї екзекуції, щоби пам'ятати. Бо ми всі часом вступаємо у лайно. Питання, навіщо його жити?

0: жерти свідомо, обльовуючи потім своїми пустими випорожненнями все і всіх навколо. Я як зміг спробував мінімізувати як свої, так і ваші рвотні спазми від вимушеного спостереження цього процесу дефекації ротом екс-прес-секретарки президента Зеленського, але мусимо пам'ятати.
1: Когда наступит мир, я надеюсь, я молюсь каждый день, чтобы наступил мир. Когда он наступит, нам придется всем восстанавливать человеческое лицо. И почему бы вам не начать делать это сейчас? Вы ходите в церковь, вы молитесь? Ну когда-то придется объяснить Богу, почему ваша армия охотится на немощных, на старых, на бедных людей? Это что, война с НАТО? Это что, война с Западом? Что это? Как это объяснить? Если вы действительно хотите мира, одно ваше слово, и вот это вот дроновое сафари остановится. И пускай никто вам не скажет спасибо, но люди ведь будут знать. Мир — это единственное, единственное возможное решение сегодня для сильных.
2: Я не знаю, услышите ли вы меня, но это нужно прекратить. Это зашло слишком далеко, это бесчеловечно, это так цинично, это так гадко и низко. Вы можете это остановить.
0: Це воєнне слово. Програма для тих і про тих, кому не байдуже, кому не какая разниця, якою мовою, зокрема, говорить їхня вулиця, їхнє місто, їхня країна, яка, якщо хтось не знав чи забув, називається Україна. І перш ніж перейти до чергового і, сподіваюсь, немарного розжовування для найнедалекіших, хочу просто повторити те, що, не втримавшись, як зміг, цензурно і толерантно сформулював в ефірі телеканалу «Київ-24».
3: Єрмак, Мендель, я не знаю, знаєте, от завжди редактори мені нагадують, там кажуть, ну ти коли когось згадуєш, там ти ж кажи, що ми даємо слово у відповідь. Так от, Юлі Мендель, можу сам дати слово у відповідь, бо хочу, точно можу от прямо сказати, Юля, ти мразота, гидка, просто, ну, потворна, я не знаю. Я зараз не про зовнішність, шановна. Ми з тобою знайомі не один день. Були ти мразота. Хочеш відповісти, будь ласка. Ну, не знаю, ні, гидко буде з тобою спілкуватись, ну, але що ж, потерплю вже. Карлсон потерпів, похіхікав з тебе, ти ще й актриса, дуже фігова. Йдемо далі, друзі.
0: Єдина дискусія, яка виникла під моїм відповідним дописом в соцмережах, була про те, наскільки коректно так називати людину. Ну, чи ту, кого я колись вважав людиною. Наскільки коректно з філологічної точки зору, от мразота чи мерзота, як правильно українською, хто знає, пишіть в коментарях свої обґрунтування, міркування, бо щоб збороти, треба боротися. І це не я сказав, це батько наш, не той, що Степан, той, що Тарас. Тож, най Бог помагає. Ну, а цитата, яка в українців асоціюється з батьком нашим Бандерою, і прийде час, коли один скаже «Слава Україні!» і мільйони відповідатимуть героям «Слава!». Борімося, поборемо, і так воно й буде. Мій сьогоднішній гість – Ігор Спірідонов, ветеран війни, представник мовного омбудсмена по Києву і людина, яка, як кажуть, знає ціну і слову, і мовчанню. Бажаю здоров'я, пане Ігоре. Слава Україні!
4: Вітаю, героям слава!
0: Даруйте за такий довгий мій вступ, довгу рефлексію, але, ну, справді, це оце інтерв'ю колишньої прес-секретарки президента Юлії Мендель, воно зараз, ну, якось у всіх на вустах, і з присмаком такого гидування якось, даруйте, я не можу відтак не спитати у вас, от, як людина, яка воювала зі зброєю в руках за цю державу. Як громадянин, як захисник мови, якою була ваша реакція на це все?
4: Я не дивився повне інтерв'ю, я тільки читав певні там витяги з медіа. Але, ну, в мене просто немає слів, коли людина, яка обіймала посаду, скажімо так, наближеною до голови держави, зараз фактично ретранслює російські наративи на іноземну аудиторію і грає просто на їхньому полі, грає на їхню користь. Я, ну, інших якихось оцінок давати не готовий, тут все просто, вона зараз працює, як шкідник в такій ситуації.
0: тему з Мендель. Зараз там якимось чином хтось скаже, що вони там два ланцюги однієї ланки там з історією з Єрмаком. Оцей навіть, я б сказав, не так, може він мовний, дійсно, як політично-корупційний скандал, від якого трясе все Україну, всю Україну, не дай Боже, щоб не розірвали всередини. Але Шефіри, ці Мінді чи Чернишови, Єрмак навіть, якийсь досі невідомий. Вова, справа не в іменах. Мова про те, чому от на записах, які ми всі чуємо, якраз не звучить мова, а лунає язик. І от я не кажу про те, що, звісно, це не означає, що корупціонери не ходять у вишиванках, даруйте, навпаки, вони, на жаль, мімікрують. Але якщо дивитись не на форму, а дивитись на зміст, те, що українська корупція звучить переважно на русському, нас має засмутити чи втішити? От чи бачите ви зв'язок між злом і язиком чи мовою, яким це зло промовляє?
4: Знаєте, пане Сергію, тривалий час в українському інформаційному просторі лунала така теза про те, що краще бути патріотом України і розмовляти на російській мові, ніж красти гроші української мови і у вишиванках. Це ми тепер розуміємо, що ці наративи, ймовірно, були придумані і створені нашим ворогом. Вони, на превеликий жаль, мають успіхи і в інформаційно-психологічних спеціальних операціях, і в принципі пропагандистських якихось заходах. Їм вдалося сформувати таку думку, що, от, мовляв, мова не має значення, а має значення те, що як себе поводять чиновники, і головне, щоб створювався такий стереотип, що, мовляв, російською мовою можна бути патріотом, а українською мовою можуть бути корупціонери. А зараз, після оприлюднення відомих всім аудіо- і відеоматеріалів, ми чуємо, що дійсно високопосадовці, в діях яких є ознаки корупційних правопорушень та інших кримінальних правопорушень, вони говорять російською мовою. І вони цього не цураються, а також вони говорять про ті речі, які є абсолютно неприйнятними під час війни. Тобто в той час, коли Київщина ще була частково під окупацією російського ворога, там вони обговорювали питання, якого кольору дах, чи з якого матеріалу він має бути побудований. І вони зневажливо, в принципі, говорять про державу Україна, про відповідну мову таким чином і про інші атрибути держави. Тобто ми розуміємо, що цим людям головне – це, ймовірно, фінансова та інша вигода. Державні інтереси у них не перебували і не перебувають, на жаль, на першому місці. Це також ретранслюється і в питанні державної мови.
0: Знаєте, коли ми говоримо про мовні порушення в державі, в Києві, їх дійсно багато, є багато проблем. Але от в чому головна причина і чи доречно тут згадати, даруйте, про рибу, яка гниє з голови?
4: Найбільше порушень в Києві, перш за все, через те, що Київ є столицею України, найбільшим містом України за населенням, найбільшим містом України за площею. І ми розуміємо, що ті порушення, які зафіксуються, багато з них вони були, умовно кажучи, оформлені як порушення давно, там, в 2000-х роках, 2010-х, якщо це мова йде за інформацію для загального ознайомлення, припустимо, у нас багато скарг, і ми самі виявляємо такі вивіски, які можна вже відправляти в музей історичної пам'яті про різні періоди, різні історичні періоди України. І тому тут мова йде про те, що в Києві Київ був і все ще залишається частково зросійщеним містом, звідси витікають ті проблеми, які є в різних сферах, тобто і в сфері обслуговування, там і в сфері освіти, в сфері культури. Але я як представник і наш офіс працюємо над тим, щоб цих порушень ставало менше, щоб вони усувались, щоб винні особи, в діях яких є ознаки порушення, були притягнуті до адміністративної відповідальності, сплачували штрафи, або якщо не сплачували, щоб відповідні державні органи стягували в примусовому порядку ці штрафні санкції. І щоб таким чином поповнювався бюджет місцевий і української мови ставало більше, російської, відповідно, ставало менше. Якщо те, що ви спитали про риба гніє з голови, ймовірно, так. Тобто, якби у нас немає зараз системної державної політики, яка була б спрямована на повноцінну популяризацію, на повноцінний захист державної мови та на її всебічне поширення у різних сферах суспільного життя. Чому так відбувається? Відповідь, зокрема, і в тих плівках, які оприлюднені. Тобто, далеко не всі представники української влади або українського парламенту є патріотами України. Тобто, у нас же ж обираються кандидати в депутати просто за декількома ознаками, от у них їм має бути 21 рік, там і ще певні моменти, а там тест на патріотизм вони не складають. Хоча, можливо, треба було б запровадити в свій час, як це провадили в країнах Балтії, коли, мовно кажучи, не склавши іспит на знання державної мови, на Конституцію України та на історію, ну, Конституцію держави та історію держави, ця особа не має права балотуватися на ті чи інші державні посади або призначатись на ті чи інші державні посади. А оскільки у нас виборче право дозволяє обирати, ну, абсолютно різних людей, як адекватних, так і неадекватних, ми маємо, на жаль, таку сумну історію, коли певні посадові службові особи, які обіймали дуже високі або обіймають дуже високі посади, їх не цікавить питання ані захисту розвитку державної мови, ані, в принципі, посилення розвитку держави Україна, там здійснення певних реформ, як економічних, так і інших реформ, які потребує наша держава для того, щоб рухатись вперед і стати нарешті цивілізованою державою. Тобто ми бачимо, що є когорта людей, яким це не цікаво, і тут є і прямий зв'язок і між питанням застосування державної мови. Тобто якщо вони між собою спілкуються не державною мовою, то вони, відповідно, таким чином не поважають державу Україна, я так вважаю.
0: Чи відійшла уже остаточно Україна від політики, яку я б охарактеризував словами «какая разниця». Чи змінюється, власне, от в, ну, от в ідеології в нашій державницькій, державній, от оце бачення, що нам уже ніякая разниця от в головах людей, які формують, власне, ту державну політику? Ми в який бік рухаємось? Все ж до того, що нам стає більше не по барабану? Чи навпаки, ну, какая разниця, то можна і на русском. От як, в який бік ми від оцієї середини, на якій там, можливо, хтось хотів чи хоче зійтись, на в який бік ми рухаємось?
4: Ні, однозначно зміни є в кращий бік. Тобто людей, для яких яка різниця, їх стало менше. І навіть можна порівняти поведінку народних депутатів України. Якщо згадати 2020 рік, 2021 рік, було чимало спроб здійснити ревізію закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Там реєструвалися десятки законопроєктів відомими, сумно відомими народними депутатами, які, дякувати Богу, не знайшли підтримки у більшості народних депутатів, але такі спроби регулярно були здійснені. Тобто, одним законопроєктом пропонувалося відтермінувати набуття чинності застосування штрафів, іншим законопроектом пропонувалося збільшити підстави для звільнення уповноваженої захисту державної мови, третім законопроектом передбачалося там в питаннях обслуговування якісь нюанси, але в принципі цих рухів стало менше навіть не з початком повномасштабної війни, а після оголошення рішення Конституційного суду України від 14 липня 2021 року, яким мовний закон був визнаний конституційним. Після цього різко зменшилась кількість, в принципі, незрозумілих процесуальних та політичних причин спроб здійснити ревізію мовного закону. А після початку повномасштабної війни, в принципі, навіть деякі депутати, які тоді були на одному боці мовних барикад, вони після 2022 року перейшли на світлу сторону, тобто на бік тих, кому ніяка різниця, і які, в принципі, готові підтримувати позитивні мовні ініціативи, які будуть спрямовані в бік збільшення української мови як державної. Тобто, в принципі, в цілому йде рух в правильному напрямку, але, можливо, не в тих темпах і не в тих швидкостях, яких би нам хотілося.
0: Тому списку, от, людей, які намагаються повернути нас в оце болото. Я ж чи помилюся, якщо я скажу, що там є прізвище і ім'я Макс Бужанський?
4: Ну, мені здається, він був серед тих, хто реєстрував ініціативи, які не передбачали користь для українського народу, для української держави.
0: Якщо повертатись, власне, в такому випадку до Києва. Та кількість випадків. 1117 скарг з 2888 по всій країні – це Київ. Те, що Київ рекордсмен, ну, логічно, це найбільше місто в Україні, так? Він рекордсмен по всьому абсолютно. Та це логічно. Але чи можна казати, що в регіонах, де немає представника мовного омбудсмена, порушень більше?
4: Я думаю, тут комплекс, в принципі, ситуацій, які довели до того, що Київ і в лідерах і за минулий рік, і в принципі, напевно, всі роки існування секретаріату повноваженого, Київ був лідером серед кількості скарг. Це пов'язано, як ви правильно, я до цього казав, з тим, що це найбільше місто в Україні і за населенням, і за площею, а також з тим, що тут формувався такий громадянський актив мовний, якою мовою їх обслуговують, та в принципі мовна ситуація, і вони надсилають нам якісні, в принципі, скарги, по яким можна і треба працювати і притягати до відповідальності. Тобто вони не мовчать, коли чують або бачать порушення. Тобто якщо вони чують, вони його фільмують. Якщо вони бачать, вони його знімок екрану роблять або скрінш, або фото. І надсилають нам, ми реагуємо, вони надсилають і офіційними скаргами, і у мене декілька чатів є в WhatsApp, де спільні наші знайомі надсилають регулярно певні історії негативні, які відбуваються в їхньому житті, зокрема з порушенням їхніх мовних прав. І наскільки це можливо, ми реагуємо як інституційно, так і індивідуально я реагую. Так що, а там, де представників немає, ну тобто, знаєте, у нас коли з'являється новий представник в якомусь населеному пункті, станом на сьогодні у нас їх троє в інших регіонах. Але є декілька представників, які відповідають за також ті області, адміністративно-територіальні одиниці, де ще немає фізично на місці представника. То коли інформаційно подається інформація про те, що з'явився представник, то кількість скарг зростає в цьому населеному пункті. Угу. Тобто народ і небайдужі громадяни, вони розуміють, що тепер у них є...
0: Куди йти, в які двері стукати?
4: Тобто вони розуміють, що ця скарга не загубиться в київському офісі через те, що їх дуже багато, а людей дуже мало, а що вона, що є шанс на те, що вона буде відпрацьована дещо краще, ніж якби вона відпрацьовувалась дистанційно в Києві. Я думаю, тобто тут така історія може бути.
0: Пане Ігоре, ну а якщо тоді говорити про безпосередньо про порушення, з якими стикаєтесь ви, отак, з вулиці конкретно, так, в полях, от з останнього, які найяскравіші такі моменти, про які ви б хотіли чи могли розказати?
4: В принципі, останній місяць був щедрий на такі резонансні порушення і резонансні державні контролі, відповідальним за проведення яких був визначений Оленою Петрівною я. Це і мова йде про один сумновідомий театр приватний, який функціонує до сих пір в центрі Києва, там де і вистави російською мовою.
0: Чорний софіт, здається, він називається. Так, це про той театр чи про інший?
4: Можливо, та там назва трошки по-іншому, але так, це, оскільки в принципі ця історія вже в медіа фігурує, то так, стосовно них було складено, я склав три протоколи, відповідно, було складено три постанови, був застосований штраф, і вже навіть штраф, в принципі, сплачений керівником цієї юридичної особи, причому керівник не заперечувала, що у них є порушення, але акцент був на традиційні контраргументи про частину 3 статті 10 Конституції України, про європейські хартії, конвенції тощо. Тобто, і ця людина, яка є керівником цього театру, вважає, що наші заходи, а наші заходи були здійснені після скарги громадян про те, що, причому скарга була першочергово від ветерани російсько-української війни, які, перебуваючи у відпустці, по-моєму, пов'язаної з лікуванням, вирішив піти в театр. Він не знав, що це за театр. Він пішов туди і почув там російську мову. Вистава російської мови, супровід вистави російської мови. Він побачив там вивіски, він звернувся до... через інших людей до нашої установи, і ми почали відповідне реагування в межах законодавства. А нам ця людина розповідала і мені на розгляді, і пані Олені Петрівні про те, що ми дискримінуємо російськомовну інтелігенцію, по-моєму, навіть такі слова лунали. І взагалі було б дуже добре, щоб війна закінчилась, і ваш департамент, це я цитую, розформували, це така фраза лунала. Ну, звісно, що...
0: А це не підстава, пане Ігоре, для зацікавленості такими людьми, які ретранслюють отакі висловлювання, причому не криючись. Це не підстава для, скажімо, уваги до них з боку більш посиленої уваги, сфокусованої з боку правоохоронних органів, тієї ж Служби безпеки України, перш за все.
4: Знаєте, тут перш ніж звертатися до Служби безпеки, бо ну я можу вважати, що там є ознаки кримінальних правопорушень, але спецслужбам, в принципі, видніше, треба, щоб їхні оперативні співробітники і слідчі розбиралися конкретно там з висловлюваннями, робили експертизу. Але перш за все, тут ще треба згадати, що в Києві діє мораторій, який, хоча і до кінця немає монолітної правової позиції, оскільки за його порушення до кінця не зрозуміло, яким чином і хто притягає до відповідальності, але саме запровадження мораторію і в Києві, і в інших містах, там на території Галичини, припустимо, є мораторій, він свідчить про те, що...
0: Що саме основою мораторію, я розумію, про що ви, але уточніть так одним словом буквально.
4: Мораторій на російськомовний продукт, тобто в будь-якій формі, який...
0: Використання в публічному просторі.
4: Так, тобто це мова йде і про продаж книжок, припустимо, і про, зокрема, театри і вистави, бо наш мовний закон, не буду приховувати, він не до кінця регулює всі абсолютно випадки, які відбуваються з порушенням прав громадян, і тому, по-перше, те, що він потребує внесення змін до законодавства, це очевидні речі, і від нас пропозиції надійшли відповідні і законодавчі, і виконавчі органи. Але мова йде про те, що якби мораторій був прописаний таким чином, що за його порушення були накладалися б великі штрафи, це або міської влади, або органами поліції, то, можливо, і ці порушення зникли б самі по собі без створення скандалів, без створення медійних приводів різноманітних. І ми зверталися в Київську міську державну адміністрацію щодо мораторію. Ну, вони нам зазначали, що так, є мораторій, ми стежимо за його виконанням, але вони об'єктивно визнали, що немає прописаного правового механізму притягнення до відповідальності за його порушення. Хоча, звісно, тобто ця ситуація потребує, перш за все, уваги з боку міської влади, оскільки саме міська влада запровадила цей мораторій, за нього голосували місцеві депутати в 2023 році. Це свідчить про те, що місто не хоче, щоб тут була російська мова, ну я так розумію, раз вони за це проголосували. І була, в принципі, громадська підтримка застосування цього мораторію. Станом на сьогодні він ще діє в трьох областях Галичини, потім Житомирі, в Дніпрі і в Сумах, здається. Ну, тобто 10, здається, обласних центрів в Україні мають ці мораторії. Але було б дуже добре, я озвучу свою думку, якби мораторій став законом. Тобто мораторій треба просто зробити законом. А не мораторій – це так, декларативний документ про наміри, скажімо так, не чути і позбавитись російськомовного продукту в тому чи іншому вигляді на території громади. Це от воно так виглядає.
0: Пане Ігоре, а в цього театру яка там форма власності? Він приватний, муніципальний, державний?
4: В тому-то і справа, що це приватний театр. Якби це був державний, комунальний, там би було все однозначно з точки зору законодавства приватному. Але, тим не менше, порушення я там виявив, і вони стосувалися і супровіду вистави, і на сайті у них були проблеми, і вивіски у них були, і афіші. Тобто там на порушення на три протоколи назбиралось, в принципі. І частину порушень вони вже усунули і навіть запевнили, що вони до кінця поточного календарного року ніби як перекладуть всі свої вистави на українську мову, а ті вистави, які вони виготовили цього року, вже робляться українською мовою. Знову ж таки пролунала теза про те, що багато артистів від керівника театру, як пояснення наявності російської мови в їх діяльності, пролунало те, що ніби як багато артистів, вони родом зі Сходу та Півдня, з російських регіонів, і мовляв, їм дуже важко одразу перейти на українську мову, їм треба час. Ну, такі аргументи лунали, але тим не менше також пролунало про те, що у них українською мовою стало більше, і до кінця року вони ніби як зобов'язуються все абсолютно перекласти на українську мову і не залишити жодного російськомовного сліду в своїй діяльності. Звісно, ми побачимо, слова – це слова, дії – це дії. Я довіряю більше діям і справам.
0: Це ми побачимо, чи ви побачите, пане Ігоре, якщо вас не розформують? Знову ж таки, бо, ну, питання в чому? Я ж не дарма спитав про там Службу безпеки України, про правоохоронні органи, бо от чисто по-людськи, пане Ігоре, от ви щиро вірите в їх щире розкаяння? От що вони все, ну, от, мовляв, такі, ну, осознали і обіщають і справить. Чи обіщають і справить, якраз, бо це ж те саме питання, там, із-под палки чи не із-под палки. Вони кажуть, що вони не хочуть із-под палки, але знову ж таки вони не можуть, я не знаю, мені купа людей говорило там про те, що, ну, не можуть жителі навіть з російськомовних регіонів українських, не можуть вони знати, не розуміти української мови. Ну, я абсолютно з цим погоджуюсь. То от питання, ну, от чисто по-людськи, як ви вважаєте, от вони щиро осознали, от в цьому випадку, в інших випадках, коли там вони спочатку несуть от ротом, знову ж таки, якесь лайно, потім вибачаються показово на камеру?
4: Я особисто словам не довіряю, я більше довіряю справам. Тобто, якщо усунути порушення, тоді значить, що вони з тих чи інших причин добровільно, примусово, під тиском побоювань, застосування санкцій, вони усувають. А чи змінилось їхнє світоглядне ставлення до української мови, у мене є сумніви чисто по-людськи. Але, ну, я не знаю, я не впевнений особисто.
0: І от тут питання, даруйте за уточнення ще, коли ми говоримо про мораторій і про те, що, як ви кажете, його варто, на вашу думку, виводити на рівень законодавства, на рівень закону України, то Офіс мовного омбудсмена якісь ініціативи має в цьому напрямку? Є якісь пропозиції до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до Офісу президента?
4: Щодо ініціатив, ще минулого року, коли була створена робоча група в Верховній Раді України щодо напрацювання внесення змін до законодавства, зокрема в частині посилення ролі державної мови, ці пропозиції були надані. Після ухвалення постанови про посилення державної мови у Верховній Раді України, додаткові пропозиції від нас теж якби і надані, і постійно якісь нові ідеї, нові пропозиції виникають, ми їх готуємо, оформлюємо належним чином і надсилаємо або в Верховну Раду України, або в Кабінет міністрів України. Крім того, треба ж згадати, що минулого року були внесені зміни до Закону України про національну безпеку України, відповідно до якого захист державної мови був визнаний одним з національних безпекових інтересів України, що автоматично означає, що, припустимо, секретаріат, про розформування мріють певні суб'єкти, не дочекаються, я сподіваюся. Це означає, що секретаріат уповноваженого не може працювати в тій кількості, в якій він працює зараз. Він потребує кадрового підсилення шляхом збільшення кількості штатних одиниць, зміни структури та посилення присутності представників в регіонах, посилення юридичного напрямку шляхом збільшення кількості юристів, посилення аналітичного напрямку. Також він потребує, секретаріат уповноважено потребує функціонально змін, які б дозволили нам реагувати на різні порушення, які відбуваються, мовних прав громадян України, які відбуваються на території України, які до кінця не врегульовані законодавством. Частина змін уже були надіслані минулого року і до Верховної Ради України, і до Кабінету міністрів України. До Кабінету міністрів України, до речі, були надіслані пропозиції від Олени Петрівни Івановської щодо збільшення штату з нинішніх 40 осіб до 65 осіб. Зараз це питання опрацьовує відбуватися на рівні прем'єр-міністра, на рівні уряду. Як запевнили нас, віце-прем'єр-міністерка України та Міністерство культури, що шанси на позитивне вирішення цього питання є, в принципі, великі. І ми будемо сподіватися, що штат буде збільшений. Ті пропозиції щодо внесення змін до законодавства про державну мову, які були запропоновані нашим офісом, вони теж будуть враховані народними депутатами України. І якомога швидше будуть ухвалені ці зміни. А також, що дуже важливо, ці зміни, цей закон, який буде ухвалений, має ще бути підписаний президентом України.
0: Коли ви кажете про те, що ми обговорюємо там, до прикладу, конкретний приклад чи кейс, як зараз можна казати, от театру, який, про який я читаю, навіть от назва, даруйте, але мені здається, героїв треба знати в обличчя, вони ж хочуть, щоб про них говорили, про них чули. От так, власне, от той театр, де лунали вистави російською, я читав про те, що він називається «Чорний софіт», я не знаю, але ви своєю чергою, коли про це говорите, ви якось так, знаєте, акуратно двоє, от я цього не буду називати, а от ця людина. Питання, чи це просто така ваша, даруйте, внутрішня етика, чи це, скажімо, там, не знаю, розголошення даних, але, ці дані можна знайти на всіх афішах. Чи, якісь інші у вас для цього перестороги, чи, не знаю, можливо, вони просили, не називайте нам соромно, от. Бо це ж важливо, мені здається, також.
4: Ви майже вірно називали назву цього театру, там єдина назва не чорний, а темний, по-моєму. Чому не у всіх ситуаціях ми оприлюднюємо персональні дані та або не фігуруємо, не афішуємо? По-перше, створювати додаткову рекламу для порушників – це така собі історія. Вони ж отримують від цього дивіденди на своєму електоральному та, скажімо так, на своєму полі. Ми ж розуміємо, що і певні політики використовують це питання.
0: Так, але тут плюс питання, хто кого? Пане Ігоре, я просто от чому саме так сформулював своє запитання до вас? Бо коли не працює, коли ми маємо те, що маємо, так, не надто міцні державні інститути, оці стовпи в вигляді законодавства в напрямку захисту державної мови, то і питання виникає, так, до небайдужих громадян, до Офісу мовного омбудсмена як до інституції, яка зобов'язана якимось чином реагувати, в неї все одно найбільше повноважень, так? І відтак, якщо ми не кажемо, так, з одного боку, я погоджуюсь з вами, що це додатковий може бути піар для них, але чому я сказав, питання тоді хто, чи вони нас, чи ми їх, якщо говорити про електоральні якісь речі, бо якщо нічого інше не діє, то чи недоречно якраз от афішуванням, в тому числі конкретних людей, чи не допоможе це, як в тих випадках, коли людей змушують вибачатись на вулицях за якесь лайно, даруйте, яке вони чинять, і в питанні мови в тому числі.
4: Якщо мова йде конкретно про історію з театром, то, в принципі, ця історія вже стала відомою в медіа, і тут навіть завуальоване повідомлення секретаріату уповноваженого все одно дозволяє ідентифікувати цей театр, який я не хочу зі свого боку додатково піарити. Ті, хто знають про це мова, вони знають.
0: Але для чого завуальовувати? От, власне, я ж оце намагаюся зрозуміти. Я не кажу, що це правильно-неправильно. Я намагаюся зрозуміти.
4: Історія з театром, вона стала відомою завдяки розголосу, зокрема, на загальнонаціональних телеканалах. І, в принципі, і Олена Петрівна під час презентації річного звіту назвала цей театр. І більше 90% людей ідентифікували цього порушника. Була скарга від мами одного учня або учениці старших класів, так називаємо це, про те, що вчитель одного зі столичних ліцеїв застосовував державну мову на уроці. Була надіслана відповідна скарга з відповідним відеодоказом, де було чітко видно, що це саме той вчитель, і було чути, як він застосовує недержавну мову. Був розпочатий захід державного контролю. Керівництво закладу освіти вирішило розірвати трудові відносини з цим вчителем. Зі свого боку, від нас, від мене як представника, був складений встановлене порушення, складений протокол про адміністративне правопорушення. І, тобто, станом на сьогодні особа притягнута до адміністративної відповідальності та не працює в тому ліцеї. Той ліцей вже робить роботу над помилками, вони розмістили там і певні інформаційні матеріали, і QR-коди з посиланням на сторінку уповноваженого з можливістю подати відповідну скаргу, і плакати мовні. Тобто, вони усвідомили свою помилку, вони зараз працюють в правильному режимі. Я от буквально перед ефіром був у них на зустрічі з учнями старших класів, де наголошував на тому, на роз'ясненні особливості законодавства про державну мову в сфері освіти. Зокрема, порушилось питання там і щодо прослуховування, про шкоду прослуховування російськомовної музики або перегляду російськомовного контенту. Але повертаючись до питання, чому не ідентифіковувався ліцей, пояснюю, бо в тому ліцеї об'єктивно чимало дітей розмовляють російською мовою до сих пір. А і якщо оприлюднити номер ліцею публічно, та певні особи можуть здійснювати потім тиск знайти того учня, який зафільмував, і здійснювати тиск, який буде передбачати булінг, цькування, може здійснювати тиск і на батьків. Тому з цієї точки зору ми і анонімізуємо персональні дані і не публікуємо інформацію про порушників, бо таким чином ми можемо видати заявника, який подав скаргу. Відповідно, ви розумієте, що там після того, як було інформаційне повідомлення, набігли ботафермери різноманітні, почали і нас атакувати, там і відповідні медіа писати щось на кшталт, що от Павліків Морозових вчать в школах, що вони тільки до чого тут Павлік Морозов, вони ж не свою родину, умовно, не на свою родину поскаржились, вони поскаржились все правильно, вони зафіксували порушення мовного законодавства. Це, до речі, те, про що я наголошував регулярно і на зустрічах з керівниками закладів освіти, і коли давав інтерв'ю одному освітньому порталу, коли я наголошував, що почули порушення, фіксуйте, побачили порушення, фіксуйте, тільки таким чином, щоб не видати себе. Тобто, бо ви ж розумієте, що якщо продемонструвати публічно, припустимо, що з другої чи третьої парти в такому-то класі йде фільмування, то дуже легко можна вирахувати, хто, який учень або учениця зробили цей відеоматеріал. Бо, ну, ви розумієте, про що йде мова.
0: Так,
4: І тому, коли йде, і коли ми оголошуємо, що в одному зі столичних ліцеїв, ну нехай протилежна сторона спробує знайти з 400 ліцеїв, в якому саме ліцеї відбувались порушення. Це зробити набагато складніше, ніж вирахувати сумнозвісний приватний театр, який діє в центрі Києва. Бо, за моєю інформацією, цей театр, про який ми вже згадували, він єдиний, який залишився, де вистави в Києві російською мовою. Всі інші театри вже давно виправились і діють відповідно до вимог законодавства. Тому ми не можемо піддавати небезпеці наших заявників і робити так, щоб давати підстави цькувати або подавати різноманітні заяви до різних органів, різним суб'єктам, про яких ми вже згадували, і які працюють не на нашому боці і не на боці інтересів держави Україна.
0: Те, що ви сказали, між тим свідчить по факту про те, що українська мова і далі в небезпеці. Носії української мови в небезпеці, захисники української мови в небезпеці. І це навіть не ваші слова, так? Ми пам'ятаємо історію вбивства Ірини Фаріон, вбивства Андрія Парубія.
4: Я погоджуюсь з цим. Тобто, якби українська мова мала міцні позиції і українськомовні люди не перебували в щоденній небезпеці, бо не будемо називати їхні прізвища, вони здійснюють ці вбивства і пані Ірини Фаріони, Андрія Парубія, і Парубія, і Артема Мірошніченка ще, якщо можна згадати, 2019 рік в Бахмуті вбили тільки за те, що він розмовляв українською мовою.
0: Максим Ганов в Одесі.
4: Дем'ян Ганов, перепрошую. В 2025 році, тобто його теж, ймовірно, вбили, зокрема, за те, що він стояв на позиціях захисту державної мови в місті Одеса. То, звісно, якби позиції української мови були міцними і в фундаментальні цінності держави були на такому рівні, що не могли піддаватися будь-якому сумніву з боку будь-якого громадянина, то, напевно, і інституція наша не була потрібна. Але, ви знаєте, дивіться, от є країни Балтії, так? Там от українські землі зросійщували скільки? Напевно, три століття, так? Було там, за різними даними, від десятка до сотень різноманітних указів, циркулярів, якими заборонялась українська мова. В Латвії, Литві, Естонії, при всій повазі, було набагато менше російського впливу, і під прямою окупацією вони перебували менше, ніж Україна. Але навіть там інституції існують уже понад 30 років. Тобто навіть в Латвії, в Естонії, де стартові умови для розвитку їхньої мови були кращими, ніж у нас, навіть там протягом 30 років ці інституції потребують свого існування. Тобто вони там затребувані і там працюють відповідні наші колеги, якщо так можна сказати, і у них робота все ще є. І в Латвії, і в Естонії. Ми знаємо, що там в Естонії є місто Нарва, де 90% говорить російською мовою. Тобто, можливо, в деяких сферах там ситуація навіть гірша, ніж в Україні, незважаючи на те, що є стереотип, що в Україні дуже все погано з українською мовою, але тим не менше, чимало роботи було пророблено там і в частині збільшення української мови в медіа і в частині зменшення російської мови при візуальному просторі, скажімо так. Тобто, про що говорити, якщо в Латвії, Естонії, Литві ще не до кінця позиції їхньої державної мови зміцнені? Це при тому, що Латвія, Литва і Естонія перебувають і в складі Європейського Союзу, і в НАТО, тобто перебувають під певною безпековою та економічною парасолькою, чого немає в Україні. Тому так, проблеми. Загроза українській мові існує, вона існує прямо від Російської Федерації, від адептів руського міра, і тому треба протидіяти і Росії на всіх фронтах, зокрема і на мовному, і на військовому, і на мовному, і на економічному. Тільки так ми позбудемося цих загроз, і тільки тоді українська мова буде дійсно захищена і дійсно бути представлена у всіх сферах суспільного життя.
0: Пане Ігоре, якщо вам би хотілося щось додати, про що я у вас не спитав, маєте таку можливість?
4: В принципі, я ще можу додати, що за останній місяць, це мова йде про квітень, в принципі, були ще заходи, які були пов'язані з дитячим спортом, тобто був притягнутий до відповідальності футбольний тренер дитячий, а також один з майстрів спорту з одного видів єдиноборств, який класичний приклад якої різниці, у якого навіть вивіска висить в секції, в приміщенні секції, там щось на кшталт границі тільки в твоїй голові, щось такого плану, який там виступає і проти ТЦК, і проти всього. Ну, тобто все не так, закони не такі, конституція не така, але чомусь він сидить тут, він же міг переплисти, припустимо, річку Тиса і опинитись десь в Румунії чи в Молдові, як деякі робили, і за великим бажанням можна знайти шляхи виїхати з некомфортної для себе країни, якщо говорити українською в Україні для нього це якийсь складний механізм і складне завдання, ну, значить, це не його країна виходить. Значить, він не усвідомлює, що вже минулі ті часи, коли люди не звертають увагу на мову викладання, припустимо, зокрема, в сфері дитячого спорту. А сфера дитячого спорту – це так само, як і сфера освіти, дуже важливо в питанні виховання молоді. І це, зокрема, і ці секції, заклади освіти, вони формують частину фундаменту того покоління, яке буде через 10 років. І, зокрема, від них теж залежить, якою мовою будуть говорити представники покоління, які зараз навчаються в закладах освіти. Що ще хочу додати? Я сподіваюся, що ті наміри, ті зміни, про які ми говорили під час ефіру, зокрема, і законодавчі ініціативи, які були надіслані нашим офісам, які були підготовлені там і юристами, і керівниками нашої установи, що вони отримують позитивне продовження, що вони будуть ухвалені, бо закон України про забезпечення функціонування української мови як державної потребує посилення, потребує внесення змін, які будуть передбачати збільшення використання застосування української мови в різних сферах суспільного життя. Також сподіваюся, що будуть збільшені дійсно штат секретаріату уповноваженого, і представники з'являться, якщо не у всіх регіонах, то принаймні в абсолютній більшості регіонів, що дозволить вирішити ті питання, які є, припустимо, в тих регіонах, де немає фізично представників. І я сподіваюся, що і штрафи збільшаться, бо у нас є пропозиції щодо збільшення штрафів, бо деякі суб'єкти розуміють тільки мову штрафів, мову стягнення грошових коштів з їхнього банківського рахунку. Тільки так. Попередження, якась превенція не на всіх діє. На когось вона може подіяти, на когось, як ви правильно сказали, що вони можуть публічно обіцяти одне, але потім пальці перехрестити і сказати: а, все. Ми це робимо тільки для того, щоб уникнути проблем з законодавством. Насправді ми не поважаємо українську мову, і ми будемо продовжувати пробувати поширювати російський світ. І хотілося, щоб у цих суб'єктів не було шансів на просування своїх ідей, і щоб їхні, знаєте, ще згадав, от ця ж порушниця, про яку ми згадували, вона казала: якби я знала, що так будуть дискримінувати російськомовне населення, це за її думкою, то я б виїхала з цієї країни в 2022 році. Можливо, це було б найкращий сценарій для всіх сторін, і для нас, і для них. І вони б не створювали б нам проблеми, і у нас би було б менше, скажімо, приводів для реагування, і ми б були б зосереджені на інших питаннях, які потребують теж нашої уваги. Тому я дякую за те, що ви запросили на ефір, дякую за можливість обговорити ці нагальні проблемні питання, і дякую за той, можливо, оптимізм, який пролунав, і будемо сподіватися, що він буде реалізований.
0: Стосовно людей, які заявляють про те, що їх тут дискримінують і краще б вони виїхали, ну тут можна сказати хіба тільки знову ж відому фразу «Чемодан, вокзал, Росія», але якщо ми говоримо про мову як про питання національної безпеки, то мені особисто дуже хотілося б, щоб воно таким було не лише на папері, не лише у законі, а і дотримувалось. І от якщо є випадки, ну, кричущі, звісно, чемодан, вокзал, Росія, але тут питання добровільного виїзду, чи, і може, даруйте таким людям випадку деяких випадків, треба доречно ставити питання про депортацію. Я починав цей ефір, насправді, з вимушеної згадки, не дарма, про колишню прес-секретарку президента України Юлію Мендель, от для якої мені особисто хотілося б довічної заборони на в'їзд в Україну. Тому що бути українцем – це честь, яку ще треба заслужити, якщо, звісно, є готовність, а головне – бажання служити. Служити Україні, а не своїм власним вражаючим за масштабом, але таким дрібним і нікчемним, як для підручників історії, інтересам. Пане Ігоре, я вам дякую за розмову і за роботу. Прорвемося. Слава Україні!
4: Героям слава! Дякую!
5: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM. Сучасна музика, актуальні новини.
6: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Слухай, слухай. Сучасна музика, актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.
0: Програма звучить у повторі.
2: Анатолій Етична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
3: Місячні трамбони.
4: Вітаю, шановних слухачів Київ.ФМ. Тих, хто дивиться нас на YouTube-платформі «Київ-98», теж вітаю. До того ж, в суботу ви побачите мою сьогоднішню розмову у запису на телеканалі «Київ-24». Сьогоднішній мій гість. Коли ми з ним познайомились, це був приблизно 95-6 рік, він вже був чемпіоном світу, він вже був чудовим лікарем, масажистом, пізніше трохи він став продюсером. А тепер він прийшов до мене в гості. У мене в гостях Віктор Дорошенко.
5: Доброго вечора всім.
4: Заслужений мастер спорту міжнародного класу, інтерконтинентальний чемпіон з кікбоксингу, чемпіон світу з кікбоксингу, перший чемпіон, український чемпіон з кікбоксингу. Вітаю тебе в місячних трамбонах.
5: Я тебе вітаю.
4: Скажи мені, а що ти знаєш про місячні трамбони?
5: Про місячні трамбони? То це ж не сьогоднішня передача, це вже ж скільки років.
4: Саме в той час, коли ми познайомились,
5: вона вже була. Так. Тому зараз дуже мало осталось таких програм, які були ще в 90-х роках. Я не пам'ятаю такої програми.
4: Так, більше, мабуть, немає. Немає. Швидше за все, я залишився єдиним. Дякувати Київ.ФМ. Я тобі розкажу, значить, в місячних трамбонах були такі забобони. Діджей Толя, цей основний ведучий місячних трамбонів, він забороняв радіослухачам задавати йому питання «Як діла?» і передавати привіти. Тому, поки його нема, я хочу, по-перше, передати тобі привіт. Тобі передали привіти Сергій Манік. Якщо ти пам'ятаєш, хто це.
5: Так, пам'ятаю.
4: І Жора Учайкін.
5: Так.
4: Вони тобі передали вітання. Замість того, щоб подзвонити тобі, вони передають через мене. Але менше з тим. Ну і поки його нема, задати питання. Як справи?
5: Я б не сказав, що погано. Ніколи я не жаліюсь на свої справи. Тяжко, як і всім зараз людям, які живуть під час війни. Але нічого, ми живі, ми здорові. Дай Боже сил і здоров'я нашим хлопцям, які нам боронять нашу країну. Займаюсь такою любимою справою, яка мені подобається.
4: Ти тренуєш молодь?
5: Так, я треную молодь. Так.
4: Я бачив твоє, я сьогодні, коли робив анонс програми, запостив там, де ти стоїш із своїм сином Захаром. Розкажи мені про своїх батьків. Мама, тато, дідусь, бабуся, звідки? Що ти про них знаєш?
5: На превеликий жаль, батьків вже давно немає. Але вони завжди в спогадах. І буває, коли ми сідаємо там з сім'єю, про щось розмовляємо. Який в нас сімейний буває, то я дуже часто згадую батька. Батько в мене був людина такого міцного характеру, я б навіть сказав би.
4: Це татове прізвище Дорошенко?
5: Так. Я б сказав би, навіть не міцного, а дуже міцного характеру. Це був такий характер, який...
4: Жорстка людина.
5: Дуже жорсткий був. Я стараюсь трошки...

0: бути м'якішим до своїх, м'якшим до своїх дітей, бо батько був дуже суровий, його всі боялися. Але ж він пройшов життя таке, я вам скажу, нелегке. Батько мене народився ще в 1911 році. І він же пройшов все. Це ж революція, голодомори, війну і після війни все. От, він у мене був військовим. Після війни він ще закінчив сільхозакадемію, був агрономом за освітою, був ще головою колгоспу.
1: Шановна людина.
0: Шановна людина, але ж я пам'ятаю, коли мати сиділи ми вечеря, мати казала, ти можеш там щось привезти додому, ти ж голова колгоспу. Він каже, ні, не можу. Каже, оце 1 числа наступного місяця там буде зарплата, каже. Я це, каже, проплачу, випишу і, каже, привезу додому. Вона каже, та ти подивись на своїх замісників. Вони ж все додому тащать, там везуть там цим, чим можуть. Каже, диви, які хороми відстроїли. Він каже, а я не можу. А я так не можу. І оце воно теж привилося в моїй сім'ї, бо все, що ми заробляємо, це воно.
1: А мама? Чим працювала мама? Чи мама господарка?
0: Ні, мама теж працювала. Мама була в мене, ще тоді, як же тоді, Гострах називався. Гострах. Потім Оранта. Державна страхова компанія. Вона була там, завідувала якимсь відділом. І вона займалася страхуванням. Займалася страхуванням, так. Да.
1: Про тебе практично нічого нема в мережі. Тебе не цікавить розголос про всі твої таланти? Ти ж і чудовий лікар-масажист. Я чув, що ти остеопат.
0: Я мануальний терапевт.
1: Остеопатія...
0: Це трошки відрізняється.
1: Я знаю.
0: Трошки відрізняється.
1: Я хотів дізнатись про остеопатію, але ти...
0: Да. Чому я ніде не з'являюсь? Я помітив таку річ, знаєте, як кажуть, що щастя, воно любить тишу. Любить тишу. Я помітив, що як тільки я багато десь з'являюсь, там щось, завжди щось трапляється. Або сам захворів, або хтось в сім'ї захворів. Та й тим, кому треба знати, вони все знають. А мені себе рекламувати, там щось показувати, ні. Хоч жінка каже, що треба вже там користуватися Ютубом, Тіктоком, щоб про тебе більше знали, але ж даже в інтернеті даже, ну, дуже тяжко знайти. Там якісь тільки вирізочки з моїх поєдинків є, там боїв в рингу. Такого, щоб там всього-всього немає. Воно все є в мене, в архіві.
1: Ну, тому ти можеш зробити свою сторінку, окремо сайт, як це, хоча зараз вже сайт не модно.
0: Да.
1: Але викласти все це...
0: Я думаю, що якщо коли мої діти захочуть ще це зробити, хай вони це роблять. Воно мені не потрібне, мені... Я люблю в тиші. Мене все добре. Я займаюся справою, яка мені подобається, яку я люблю, яку я вмію робити.
1: Ти про масаж
0: і
1: кікбоксинг?
0: Я не розділяю мануальну терапію, лікування, і не розділяю і кікбоксинг, і бокс. Я це не розділяю, бо... Я займаюся і тим одночасно. Ну, як не то, що я тут одною рукою лапу і когось треную, а другою там комусь щось справляю. Ні, в мене розписаний час, у мене є час тренування, час прийому. І це все в одному місці. Так склалося, ну, жінка мені колись наштовхнула на це. Я майже все життя прожив в центрі міста. Потім ми психанули, як кажуть, продали квартиру, купили землю і побудували будинок. Коли я будував будинок, я собі вже наперед бачив, що мені потрібно. У мене є свої два спортзали, у мене є кабінет для прийому. Хоча вона казала, навіщо такі великі приміщення, тут ще можна кілька кімнат зробити. Я кажу, чуєш, ну це ж таке, життя воно ж лине дуже швидко. І ми навіть і не помітимо, коли воно, що може статися. Там бізнес, там шоу-бізнес, воно ж може колись закінчитися. Навіть. А так, ну...
1: Коротше, ти собі побудував щастя, не виходя з дому.
0: Майже не виходжу.
1: А з якого З якого року ти живеш в Києві?
0: Ой, в Києві я живу з 1978-го,
1: мабуть. А як стався переїзд?
0: А переїзд дуже просто. У мене брат жив в Києві. Я вже десь з 15 років, я вже в школі так навчався. Півтижня я в школі, півтижня я в Києві. І отак воно було.
1: А де ти народився?
0: Народився під Києвом в Гребінках.
1: Гребінки?
0: Гребінки, так. Да.
1: Біла церква?
0: Так, да, так, біля Біла церква. Раніше це був Васильківський район. Ні, був Гребінківський, потім Васильківський, а зараз Білоцерківський.
1: Це... Скоро буде Київ. Так як Київ розширяється, то...
0: Да.
1: Розкажи про Гребінки, от про це місто, місце твого народження.
0: Ну, що це було? Це така ностальгія, коли я коли приїжджаю. Мене ж там вже нікого не залишилося, але мене є там мої однокласники. Однокласник кум є, ще один у мене товариш є, ще один. І я коли приїжджаю, ну, спочатку я завжди заїжджаю на кладовище, от, до батьків, до рідних. А потім... Перед тим, як до когось заїхати, я ще об'їжджаю повністю. Об'їжджаю, під'їжджаю під школу, дивлюсь, які я навчаюся. Під'їжджаю там ще кудись, ну, до стадіону.
1: Як проводили дитячі часи? Чим займались?
0: Дитячі часи, ну, тоді були які часи? Тоді ж нічого ж не було.
1: Книжки були завжди?
0: Книжки, моя хата, і напроти через дорогу був клуб, це як такий клуб. Ну, як дім культури. От. І в бібліотеці працювала моя тітя. Мені не потрібно даже був вибір.
1: Ходити, вона тобі приносила.
0: Ні, я ходив. Бо там же ж була бібліотека, а поруч ще був великий зал, де був настільний теніс і більярд. Але мені не приходилось даже вибирати, які книжки. Бо вона все знала. Каже, оце цікаве, на, почитаєш, цікаве, почитаєш.
1: Ти багато читав?
0: Дуже багато в дитинстві читав. В дитинстві
1: пам'ятаєш, дуже... Пам'ятаєш першу книгу, яка справила на тебе найбільше?
0: Ой, я пам'ятаю, я не пам'ятаю, що, яку першу книгу я прочитав, але я пам'ятаю першу книгу, під яку я плакав. Це був «Білий бім, чорне ухо».
1: Це ти про книгу?
0: Так,
1: не про
0: так,
1: фільм,
0: так. Ні, про книгу. Я пам'ятаю, як зараз пам'ятаю, на якому дивані я лежав. Цей диван я навіть зараз забрав, реставрував його, він стоїть у мене в домі. Це батько його ще купив, коли я народився. Батько купив цей диван, і він зараз... Це вже...
1: А що знаєш про дідусів, бабусь, звідки вони?
0: Бабуся жила теж в Гребінках. Це одна жива, яку я тільки застав, яку я знав. Більше ніколи я не бачив ні одного дідуся, ні одного бабуся. Ну,
1: не розповідали?
0: Розповідали, але ж не так, щоб розповідали. Вони давно померли. Тоді я був маленьким. Тоді мені, може, не так було цікаво все.
1: Ну, я чому запитую? Тому що я знав історію своєї родини. Мені бабуся моя і одна, і друга. Вони мені розповідали це. Так багато разів.
0: Бабуся жила не з нами, жила окремо, тому тоді було яке життя. Бабуся приходила до мами, щоб щось допомогти швидко там по хазяйству, там по городу і таке. Тому, щоб так сісти і розмовляти, не було коли, бо бабусі ще...
1: Пам'ятаєш, які були перші мрії Віктора Дорошенка? Ти ким мріяв бути в дитинстві?
0: Ким я мріяв в дитинстві? Я зараз навіть не можу сказати, про що я мріяв, про що я точно не можу сказати, але ж воно все йшло до того, бо я завжди займався якимсь спортом.
1: Я чув, ти легкою атлетикою
0: займався. Легкою атлетикою займався. Мені повезло, дуже повезло. У мене було два вчителі, це в одній школі я навчався. Фізруки, да, по фізкультурі, які були, знаєш, як кажуть, людина на своєму місці.
1: Ну, окрім того, що вони могли розпізнати в тобі якісь зачатки того, що конче потрібно саме спортсмену.
0: Так, але ж вони не були тренерами, вони просто були вчителями. Але я тобі скажу, я не знаю, чи ще є такі, чи є такі вчителі. Це зараз все за свій рахунок. Зараз навіть от я зараз займаюся там професійно, там треную сина. Це мені треба все купити, все відвезти, поїздки за свій рахунок, там те все. Ну, це таке. Це таке. А тоді школа возила. Ми нічого не витрачали зовсім. І вони ж могли, щоб провів урок, і все, і до побачення. Вони скільки були секцій, постійно, тільки закінчиться чемпіонат школи, закінчиться по футболу, тут переходимо до волейболу, переходимо до баскетболу, переходимо до легкої атлетики. Вони нас возили по всьому району, по всій області, на всі змагання, які можна було возити. І це ж не було професійно, але ми ходили залюбки, з радістю. З радістю.
1: Я чув, що ти із багатодітної родини.
0: Так.
1: Скільки в тебе братів, сестер?
0: У мене сестер не було. Була старша сестра, але я її ніколи не бачив, бо я ж народився вже, ну, батько в мене був вже віць, коли я народився, батько було 51 рік. А батько, коли повернувся з фронту, то вже в його сім'ї не було, десь дружина там за когось вийшла замуж, і з донькою вони кудись зникли. І у батька була донька, він ніколи про це, я скільки його не запитував, він мовчав. Він мовчав, нічого, я розумів, як йому це боляче було переносити, оце, ну, такий, ну, зрада така, він вертається з фронту, а дружини немає.
1: Сьогодні деньки. Це, на жаль, теж
0: так,
1: дуже
0: так.
1: Велика проблема.
0: Дуже
1: проблема
0: велика
1: війни.
0: Так.
1: Я прочитав, що ти ніколи не займався боксом, і в 28 років прийшов кікбоксинг і почав перемагати.
0: Ну, розкажу, я коли був в школі, коли був маленький, ну, в ті часи, ну, без вуличних побоїщ, воно ж, ну, нічого не було. Це якщо в день десь...
1: Тим більше в маленькому селі.
0: Так. Ну, це не маленьке село.
1: Маленьке містечко, все одно.
0: Так, да. Тоді ж було так, якщо день пройшов тихо, то це, ну, якось дивно, щоб не було такого. Вулиця була, ми ж були всі на вулиці, тоді ж батьки ж не могли нам скільки часу приділяти. Прийшов з школи, там, чи зробив там завдання, чи не зробив, портфель кинув і вперед. Це до вечора граєш в футбол, а ввечері там якісь там ще зустрічі, а потім якісь дискотеки пізніше.
1: Це ще й клуб
0: так,
1: напроти.
0: Так. І я завжди думав, а що ж таке? От виходиш там з кимось там на поєдинок, якийсь там, ну, тоді було більш чесно, ніж зараз. Зараз ти дивишся, дивишся там якесь відео, 20 чоловік налетіло, затоптало, лежачого побили, чи вбили, чи як. Тоді такого не було. Тоді, якщо хтось виходить, то один на один, такий чесний, як кажуть, поєдинок. Я тоді не розумів, думаю, от повезло сьогодні. Він махав, я махав, але я чогось стою, він впав. Один раз, другий, 20-й, 40-й, 50-й, і все повезло. От. А потім уже, коли я почав займатися, я зрозумів, що це є природнє. Воно або є в людини, або...
1: Що правою, що лівою рукою, однаковою силою?
0: Одинаково. Одинаково, що правою, що лівою.
1: Ти ніколи не заміряв, яка в тебе вага удару?
0: Ні. Та й не було таких тоді ж цих приборів, а зараз вже куди? Вже тут вже нема чим бити, воно вже переломано все.
1: Ну, ти знаєш, ти з переломаними, знаю.
0: Зараз я цього не зробив би.
1: З двома поламаними руками, одними ногами забив якогось скандинава, да?
0: Американця.
1: Забив, він навіть не уявляв собі, що таке може бути. Ну, от розвалився Радянський Союз. Інженери, науковці пішли на базари торгувати. Найспритніші містяни і селяни почали створювати приватні підприємства якісь, партійні бонзи із своїми дітьми зробили банки і потужні підприємства. А що робив ти?
0: Ну, дивись, коли я почав займатися, це був 90-й рік. Мені було 28 років. А в 91-му, ну так швидко так все, якось так.
1: А
0: в
1: 90... Але ж ти став чемпіоном світу перший раз ще Радянський Союз, ще Україна не була незалежною.
0: Зараз розкажу. Зараз розкажу. Це дуже спірний момент, даже не спірний, я б сказав би. В 90-му році я почав займатися. Ну, я зрозумів, що воно якось моє. Бо я прийшов, вже кікбоксинг був вже там другий рік чи який там вже все. Але я прийшов і швидко, там перший бій, я пам'ятаю, вийшов, щось махнув рукою і немає супротивника. От. І я так думаю, попробую. Я тоді працював в жовтневій лікарні, зараз вона Олександрівська. От,
1: мануальним терапевтом.
0: Так, так. І я так...
1: У тебе є освіта?
0: Так, у мене три освіти. У мене три освіти. Я чомусь все життя думав, що ніколи не пізно і треба якось... У мене три освіти. І я так тренувався для себе. Потихеньку, от, раз змагання виграв, два виграв, три. Пішло. І в 91-му році, спочатку 91-го року, я пам'ятаю, що це конча заспа була, олімпійська база, були збори. І там були контрольні спаринги, а тоді ще був Радянський Союз, і всі протягували ж москвичів, бо і президент був москвич. От. І були контрольні спаринги, і якось я так потихеньку їх всіх перебив там. От. І там я не пам'ятаю, хто. А потім зі мною почав працювати Володимир Шевченко, тренер, бо я ж сам тренувався. От. І каже, чуєш, тут. Каже, яка робота? Каже, чуєш, то в тебе ж такі дані, ти ж можеш чемпіоном світу стати. Я кажу, да, ти думаєш? Та я так для себе ж це все роблю, в мене робота прекрасна, я себе на роботі відчуваю. Прийшов, білий халат надягнув, люди приходять там криві, а ти бачиш результат своєї роботи.
1: Я одразу згадав це, ви мені руку зламаєте, сам зламаю, сам відмовтую.
0: Так, да. От. Він каже, та ні, ну, тебе, ну, майбутнє є таке. Ну, я так думаю, так. Якщо так всі кажуть, думаю, що треба зробити? Думаю, перше, кинути курити, палити.
1: А ти ще й курив?
0: Та я з 6 років.
1: Як і я.
0: Палив і палю. І думаю, перше, треба кинути палити. І друге, звільнитися з роботи, щоб, ну, була така, був такий шанс, ну, більше тренуватися. Ну, палити що? Ну, сказав та й кинув. Прийшов на роботу і зайшов до шефа, кажу, хочу написати заяву на звільнення. Він каже, а чому? Я кажу, та от всі кажуть, що можу стати там чемпіоном світу. Він каже, то йди ставай. Але каже, приходь, коли вільний час, каже, працюй. Каже, хто ж тебе? Я ж тебе не під... тобі нічого не підпишу. Я кажу, добре. Ну, то я все одно я приходив, працював, тренувався. І от про 91-й рік, про Радянський Союз, і ми ж приїхали ще як збірна Радянського Союзу. Але фінал у мене був 8 грудня 91-го року. А це і був підписаний пакт про розвал Радянського Союзу в цій Біловежській пущі. Тому я вже там, але ж я й навіть не знав. Це ж було в Парижі, нам ніхто нічого про це не сказав. Але ще були проблеми з моїм нагородженням. Мене навіть не випустили на п'єдестал, щоб нагородити. Бо там керівництво отримало медалі, мені принесло, бо я ж ходив з українським прапором. От. А там всі ще, а що це таке? Ну, ми ж знаємо Радянський Союз, який прапор, а тут не зрозуміло, чого він ходить з якимось там жовто-блакитним.
1: Але ж я рвав... Жовто-блакитний чи червоно-синій?
0: Ні, жовто-блакитний. Я був жовто-блакитним. І оце була така проблема. От, що там мені вже там керівники кажуть, чуй, каже, йди сховайся десь, бо зараз ще й звання тебе. Звання заберуть і нічого не вручать.
1: От, то але я... Ти ж дитя Радянського Союзу.
0: Так.
1: Народжений в Радянському Союзі. Ти пам'ятаєш свій перший виїзд за кордон? Куди, що це було?
0: Найперше, це як усіх, це була Польща.
1: Польща.
0: Польща. Це вивезти телевізор. вивезти телевізор. Це десь там середина 80-х років.
1: Крючки для рушників, праски, що там?
0: Ні, а я нічого цього не возив, бо я знав, що
1: телевізор.
0: Пару телевізорів, коли везеш, то це вже приїдеш, там вже тебе буде все. Ну, от. А в Радянському Союзі в мене все було дуже... Ну, я зараз не розхвалюю Радянський Союз, це було таке.
1: Магазин ну, тюрма народів.
0: Тюрма народів. В магазин же зайдеш, нічого не можеш купити. А ще з моїм розміром ноги? То я пам'ятаю, тьотя моя, коли приїздила, бо мати каже, з'їздим по магазинам, бо каже, ну, і в мене робота, я каже, я не витримаю з не. От, то ми, я тобі скажу, десь з 10 ранку і десь до вечора ми бродили по всім магазинам Києва, щоб купити мені якісь туфлі. І ми ж не купляли те, що мені подобається, а купляли те, що на ногу налізло. Так. А потім в мене було все добре.
1: Коли ти почав перемагати, це ще був аматорський. Потім тепер аматорський кікбоксинг. Потім так. Ти перейшов в професійний. От все одно не порівняти з нинішнім рівень підготовки, промоушен, заробітки тоді і зараз. Що ти думаєш про нинішній кікбоксинг і бокс?
0: Ну, дивись, ну ні, бокс зараз трохи набагато краще став, хоч всі кажуть, там, подивіться, старі там поєдинки, як билися. Ні, зараз зовсім другий бокс. Він більш такий швидкий, він більш технічний. Бо я ж пам'ятаю, дивишся ці радянські поєдинки, коли стоять, там стрибають щось на місці, там таке. Зараз бокс набагато краще, ніж був раніше. Кікбоксинг трошки ні. Трошки ні. Я б навіть не сказав, не трошки.
1: А оцей ММА?
0: Ну, я скажу так.
1: В клітках оці бійки.
0: Я скажу так, що я його і зовсім не дивлюся. Майже не дивлюсь, бо в мене ще з дитинства я знав, що коли ти там б'єшся з кимось, якщо людина впала, то її ніхто не добиває. Я завжди... Можна було б дивитися цей вид спорту, можна, якби там трошки поміняли правила. Якщо ви стоїте в стойці, то бийтеся. Якщо ви впали, то ви там можете боротися. А коли ззаді залазить і по затилку клепають кулаками, ну, все в крові, все це. Я якось, ну, великої поваги до цього не бачу.
1: Був час, коли ти співпрацював з компанією Valix, і ця компанія була першою, яка почала торгувати компакт-дисками в Україні, так точно, ну і в Києві, звичайно ж.
0: Угу.
1: А ти яку музику тоді слухав?
0: Ну,
1: в тебе ж був доступ до всієї
0: музики. У мене був великий доступ. Тільки я не співпрацював з ними. Я працював там. Це воно якось там уже... Це, ну, ми не будемо даватися тонкощі.
1: Ти працював добре в компанії Valix.
0: Так, значить. Так. На Пушкінській, я пам'ятаю, у нас був магазин там ще.
1: Магазин Джем.
0: Джем, да. Там не тільки були компакт-диски, там ще були всі табаки. Можна було і скрутити цигарочку, можна було і понюхати табачок, все було. Ну, тоді яку музику я слухав? Але, скажу, більш диско.
1: Диско?
0: Так, більш диско. От, бо з такого тяжкого там з року там, ну, мені не все подобалось, і я був такий, мені хватало в житті цього драйву такого
1: важкого року.
0: Важкого всього. Тому мені хотілося такого щось такого спокійного. От, хоча міг слухати все.
1: Ну, це ж нову... Звичайно, доступ в тебе був.
0: Доступ
1: як
0: був такий, що...
1: як в міністра культури.
0: Десь так.
1: Мер Києва. Теж в ті часи був кікбоксером.
0: Так, ми були в одній команді.
1: У вас, ти з ним спарингував? З Віталієм?
0: Завжди.
1: Завжди?
0: Завжди.
1: Так? Мені хтось, ну я не згадаю, хто, мені казали, що Кличко не дуже, ну, побоюється виходити з Дорошенко на спаринги.
0: Ну, дивіться.
1: Він же ж високий.
0: Так, 2-0-2. Він набагато вищий, набагато тяжчий. Це ж я ж тоді виступав напівтяжкий весь.
1: Ти зараз, можна сказати, худенький.
0: Ну, зараз ще менш худіший став, чим був тоді. От всі якось там, ну, з часом стають більш такі,
1: як бачу по собі.
0: Да, тілесні такі, а я чогось навпаки. Якщо я тоді, у мене завжди було там 82-82,5 кілограми, то зараз мене 76.
1: Ну і як у вас спаринги були?
0: Ну, ми ж були в одній команді, ми ж були друзями. Тим більше, він же набагато молодший мене був. У нас ніколи не було такого, щоб там, ну, вийшов спеціально, щоб у нас дуже була дружна команда. Дуже дружна команда. Я спокійно міг стати з любим із них, навіть з 57-кілограмовим спортсменом. І всі були впевнені, що я його не вдарю, бо ну, це ж ну, різниця в вазі. Але я, от там я і прибавляв швидкості, бо вони ж чим менше, тим більше швидкості. А з Віталієм, ну, звісно, я тоді був, як кажуть, трошки майстерніший, чим він. Мені було 28 років, а йому 19. Він ще був молодий, починав. Ну і люди таких великих розмірів, вони, ну, вони потім досягають пізніше трохи. Трошки пізніше. Це завжди так, що навіть я дивлюсь зараз по дітям. Там 8 років там він почав займатися, у 12 він вже такий майстерний, все. А чим більше спортсмен, тим йому, воно, знаєте, як кажуть, жара большою йому відніє, а тут наоборот, чим більше людина, чим ну, більше треба йому
1: виходить пізніше.
0: Тренуватися більше, воно всього. Ми, да, ми ставали з ним в спарінг, працювали всі, дивилися там, але ж ну, ніколи ж не доходило до того, щоб там, це ж не змагання. А команда, я ж кажу, у нас була настільки дружня, що ми один за одного були.
1: Олександр Усик після своїх перемог заговорив про участь в політиці. Віталій Кличко, мер Києва, а колись б навіть були розмови про те, що він і претендент на президента. В тебе з'являлися взагалі думки колись піти в політику? Як ти взагалі ставишся до цієї галузі людської діяльності, політик?
0: Я скажу, якби я знав, що таких, як я, ще прийде 100 людей, я пішов би. А так я просто не хочу цього робити. Я в 98-му році вже міг бути народним депутатом. Чесно відмовився. Я в 19-му році міг спокійно проходити. Але завжди в мене якийсь є якийсь такий, як кажуть, клапан в організмі, який мене предостерігає від цього. Бо я розумію, що я людина, яка все життя працював, все, що я зробив, це моє. Вкрасти я не зможу. Лізти туди, велика політика, ну це ж болото. Це болото. І мені... А ще коли бачиш, хто туди йде, хто заходить, дивишся ці списки, то поруч з ними знаходитись, це, як сказати, це, ну, брудом себе облити. І потім все життя, яке ти своє ім'я вибудовував, і через 3 місяці воно буде вже забруднене, бо ніхто не буде розбиратися.
1: Але... Інакше не змінити, якщо не самому.
0: Я ж кажу, якби я знав, що зі мною прийде таких ще 100 людей, що ми зможемо щось там перевернути, зробити, да. Один я нічого там не зроблю. Нічого, мене обілюють грязю, зроблять же ж першим корупціонером обізвуть і все, а для народу? Народ не буде розбиратися. Не хочу. Так уже як хочеться, вже, знаєш, як уже хочеться... трошки вже заспокоїтись, вже таке розмірене життя. Мені більше подобається, часу не вистачає, щоб ти зрозумів. Коли в тебе ще є ну, своє хазяйство.
1: А що в тебе є?
0: Ну, хазяйство це не значить, що в мене є якісь там чекури, чи качки, чи там цього.
1: Такого немає?
0: Такого живості. Немає, але колись було. Колись було.
1: А хто був?
0: У мене були перепілки. У мене була ферма невелика, там десь на 6-7 тисяч от, голів. Я цим займався.
1: Чому припинив?
0: Ну, і цим треба займатися. Цим треба займатися. Потрібен час. А коли мої діти захотіли займатися спортом...
1: Скільки в тебе дітей?
0: мене четверо, але ну, молодші – це два сина, і вони боксери. Ну, от, віддати комусь страшно, бо це такий вид спорту, що можна не вслідити, як кажуть. Я не хочу, щоб мої діти потім за мною в день по п'ять раз віталися. Ну, тому я все під контролем. А наймати людей, це треба їх десь знайти. Це дуже така клопітка праця. І там ще треба головою трошки думати. Бо це ж не просто, що ти їх тримаєш, там щось. А це ж, ну, це процес. Це великий процес. Це яйце, інкубатор, маленькі ці
1: курчата.
0: І потім дорослу перерозділити. Ну, це дуже... У нас зараз що залишилося? Це двір, але ж це газони, там, кущі, які треба там десь підстригти, покосити. Кожного дня полив. Є невеликий такий маленький городик, де ми з жінкою висаджуємо там помідори, гірки, там, петрушку, руколу, ну таке, все своє, як кажуть, все своє. На зиму у нас там компоти, пірочки, помідорчики,
1: є.
0: так, сад є, так, все є. А йому треба час.
1: Твої лікарські здібності, коли і як ти про них дізнався?
0: Так, щоб я зрозумів, що це коли я навчався ще... Це на початку 80-х років, це коли я навчався ще в Інституті фізкультури. Зараз він в університеті, то є, що був Інститут фізкультури. Коли на другому курсі в нас з'явилась така наука, як масаж і лікувальна фізична культура, от там мій викладач помітив, що я щось в мене зовсім другі руки.
1: Я знаю людей, яких ти поставив на ноги, коли вони і ходити вже не могли.
0: Багато таких було. І тоді я зрозумів. А так, ще в дитинстві, я пам'ятаю, там десь там побачив, там кішка щось там шкутиляє, там десь раз ножку видірнув, там десь там раз, то тоді я не розумів, що воно є в руках. А потім, коли вже стикаєшся, от так, як я не розумів в кікбоксинг, ну, в спорті, да, що я казав, що там драка, мені повезло.
1: Чого
0: да.
1: Вони падають,
0: а я ні. Так воно з цим сталося. І я вже почав десь з другого курсу, я почав вже професійно щось робити. Потім ходив в лікарню Жовтнево на курси, там щось туди-сюди, і тільки закінчився. Моє навчання закінчилось, я вже там зразу працював.
1: Ви слухаєте Київ ФМ. Програма «Місячні трамбони», що вівторка з 8 до 9 вечора. Я Анатолій Вексклярський, її автор і ведучий цієї програми. І сьогодні в гостях у мене перший український чемпіон світу з кікбоксингу. Чудовий мануальний терапевт. Віктор Дорошенко. А окрім того, значить, нагадую, він працював в компанії Valix, яка спродюсувала групу Green Grey. І Віктор за деякий час став продюсером. Він продюсував Олександра Пономарьова, десь там на зорі його творчості, група Капучино, поруч був Саша Єгоров. Ти почав займатися продюсуванням, надивившись на Майкла і Джузі?
0: Ні, зовсім ні. Щас скажу, коли це почалося. В 93-му чи 94-му році я ж був знайомий з покійною Оксаною Хожай. Десь в 93-му році ще був такий аферист у нас, Сім'ён Юфа.
1: Він зараз...
0: Меркурій, да?
1: Кооператив Меркурій, центральний стадіон, базар.
0: І він проводив якийсь концерт в Україні, мабуть, в Україні, не пам'ятаю.
1: Він проводив чемпіонат по футболу, який ти пізніше перейняв. Ти почав його робити. А так ЮФА зробив перший.
0: Так, я знаю, що ЮФА зробив ще в 92-му році.
1: Рома Альтер, Саша Кедров. Вони допомагали ЮФЕ зібрати артистів.
0: Так. І був концерт, і тоді я перший раз побачив там Єгорова. І Оксана сказала, що вони там співпрацюють, що він пише їй пісні. Потім він, а він же такий, він же ж відчуває людей, яких, які щось можуть і в кого є гроші. Він зразу раз так до мене тихесенько почав прибуватися.
1: А гроші тобі приніс спорт?
0: І спорт, і я ж працював. Ага. От. І він якось так потихеньку. А потім у Оксани був день народження. Надо було... А ні, спочатку я щось виділив якісь гроші на якусь передачу з ними до дня 8 марта. Там жінок поздоровляли. Ну і так якось знайомий, ну, фінансів, гроші, як кажуть, віддаєш. А потім у Оксани був день народження, і зробили кліп з поздоровленням. Ну, теж, за, як кажу, за мій рахунок. А потім я ще щось поміг, і ще щось поміг, а потім і альбомчик так вони написали собі. І якось так вийшло, що, ну, зі сторони, як кажуть, людина, яка там, ну, не цього, але ж все йде від нього. Ну, це і є, і є продюсування.
1: Ну, продюсери є різні, але так, в тому числі.
0: А потім, от першу акцію ми провели в 96-му році на стадіоні. Це російські зірки, футболісти і наші. Я зібрав команду. Ну, от ми довго тренувалися і так непогано тренувалися. Знову ж таки, я купував форму, стадіони. Стадіони оплачував, на яких ми тренувалися всі, там, верхній стадіон, там, бані, все, ну, зайнявся таким цим. І це ми провели цю акцію, потім Єгоров там зробив такий фінт, ну, він завжди так робив, він вже скільки разів людей, які йому допомагають, він чогось їх ненавидить, бо в нього ж такий він талант. А всі, хто поруч, це, не як він називав, людей, які йому допомагають, це жирний мішок, там, жирний дядька, який там допомагає. Тож він мені там зробив таку, розбив команду, зробив свою, але вона ж недовго там прожила, бо воно ж нікуди не пішло. І почали додатися вже другі люди, другі артисти. От, Рінрейк. Кстати, він же ж...
1: Дізель, ну, да, Дізель, да. Покійний, він добре грав в футбол. Да, він, да, до, да, того, як став гітаристом, да, мріяв стати футболістом.
0: Вот. І з'явився в команді Пономарів. Я ще думав, я кажу, а це хто?
1: Пономарів більше боксер.
0: Та він такий, я вас... давайте не будемо. Знову скаже, що я там щось про нього кажу, я не люблю ні про кого нічого казати. Ти в космос не літав? Отак він і... Такий він боксер. І з'явився хтось. Хто це Пономарьов? Він такий, то зранку до ночі там пісня. Чув? Кажу, ні. А Зіронька? Ну, щось чув, да. Ну, подивишся там. Це все. І він якось так тихенько. А потім каже, ну, в мене ж нікого немає. Я ж один тут приїхав в Київ. Продюсера немає, нікого немає. Мені тяжко. Ну, я кажу, давай спробуємо. Тільки давай, ми не будемо зараз, ну, ні про що домовлятися. Давай так. Ні, я спочатку сказав, давай, остав свій матеріал, я хоч послухаю, що там, що ти там співаєш. А в нього там була така касетка, там було аж цілих 9 пісень. От. І я так послухав, порадилось, ну, співає. Голос у нього.
1: А, в нього чудовий голос.
0: Чудовий голос, а на той час зовсім не було з ким там змагатися там серед чоловіків. І я так прийняв рішення, кажу, давай так, ми попрацюємо там місяця 2-3. Може, я тобі не підійду, може, ти мені не підійдеш, може, ми не спрацюємося так. От ми почали працювати, але вже через 2 місяці вже ніхто не спорив, Пономарьов був номер 1. І ніхто не сперечався з цим. Ну, і десь трошки побоювалися зі мною сперечатися, там ще чогось. Але ж я його провів так, як кажуть. Ну, а далі...
1: провів його через мінне поле.
0: Так.
1: Джузі, ще один з... нещодавно він був у мене в гостях. Угу. А, Він розповідав мені, що в ті часи, ну, 90-ті, я пам'ятаю, це серед братви існувала думка така, що булка не трясти, впадло. Тобто виходите на танцпол, це зашквар, як сьогодні молодь каже. І, а Джузі, він феноменально танцює.
0: Так, да, він танцював, так. Да,
1: чудовий. Да. І він каже, мене Дорошенко захищав. Він казав, іди танцюй. Якщо хтось підійде, я розберусь. Тобто,
0: ти... Ну, був такий час, ми дуже... Тоді ж, яка ж була дискотека? 2000 була, Нью-Йорк був.
1: Фламінго.
0: Фламінго і...
1: І плей-офф.
0: Плей-офф.
1: В Либіді.
0: Так, так, так, так.
1: А ще Варшава була.
0: А потім з'явився цей... Господи, ну як же він? Американське названня теж.
1: Голівуд.
0: Голівуд, Голівуд, Голівуд.
1: Це современник.
0: Да, да, да, да.
1: Колишній современник.
0: Але ж тоді ж ходили ж ці в 90-х роках, ці ж побриті з вухами. І вони ж таких людей, вони ж їх за людей не рахували. То й боялись люди ходити. Боялись люди ходити. Але ж ми ж постійно були на цих дискотеках, і вони ходили так.
1: Да, Майкли, груди, Майкл і Джузі казали, да. у нас був Дора.
0: Я з ними приходив, вони робили все, що хотіли, не боялися. Зовсім нічого. Ну, мене всі знали, як кажуть.
1: Да, я тобі подякую ще раз і за це теж. Ти знаєш, в продюсерсько-менеджерській тусовці існує така думка: артиста куди не поцілуй, скрізь так, що нема чого ображатися. Ватажки київських озброєних кримінальних угрупувань. Патя, Авдишев, Череп, Савлохов, Москва, Князь, Купець, Татарин, Фашист. Ну і можна ще перейти. Ти їх всіх знав?
0: Всіх.
1: Як так сталося, що ти із твоїми талантами був...
0: Вони всі любили спорт. А ще кікбол, це ж єдиноборство. Вони всі приходили. Всі дивилися, все, і після боїв вже вони приходили їм поздоровити, там ще щось. Ну, і я ж багато де бував, по всіх тусовках, по всіх, вони ж теж там були. Вони ж там всі були, і мені ж треба було ходити, ну, з грудьми розкритими, щоб вони ж думали, що я ж їх пацан, що я ж такий же, як всі. А для чого? Бо був Алекс, який потрібно було отак оградити від цього. Щоб ніхто туди не підходив. Але я знав всіх. І всі питання вирішувались дуже просто. Дуже просто. Я приїздив, я пам'ятаю, зараз розкажу таку...
1: Стрілка.
0: Так, ну, стрілки, я ж знав, де яка стрілка, там кого, там стадіон Авдишев, там Дом кіно, там це Совлохов. Ну, я ж всіх знав. Багато мене дуже поважало, відносилося. Багато хто терпів і ненавидів. Ненавидів, бо були такі моменти, коли я приїжджав і кажу, так, ти забрав, ви там вчора відібрали людини, там, що мали, ну, зараз неважливо що, але що, ну, нормальні люди, як ви можете забрати останнє там людини? Віддайте. І вони віддавали. Вони віддавали все. Тож мене ж там прізвисько було Робін Гуд. Забирав у них і повертав назад. Я б колись пам'ятав. Але ж я завжди ходив там. Завжди там. Сережка вусі, там щось. Ну,
1: довге волосся достатньо.
0: Довге волосся. А для них це для... Ну, всі ці, кого ти назвав, вони мене всі знали.
1: Як ти думаєш, чому, ну, на твій погляд, і зараз, коли вже є різноманітніші види зброї, досі фізична сила і уміння битися вважаються первинними?
0: А я не знаю, це, мабуть, ще з тих первобитних часів, коли...
1: Коли виходили двоє?
0: Коли виходили,
1: да, двох,
0: да,
1: двох,
0: да,
1: армій?
0: Да, виходили, і... Але ж, дивись, якщо взяти ще там ці племена, там ще наші пращури, да, то хто міг прогодувати нормально там, хто вийти міг там на охоту, десь якусь звіра принести, прибити? Це ж була повага. Це ж була повага до такої людини. Тому воно, мабуть, це воно на такому ще рівні там осталось все.
1: В тебе є дар передбачення, як ти вважаєш?
0: Ну, я думаю, що так.
1: Коли і чим закінчиться війна Росії проти України?
0: Я зараз не хочу нічого казати, бо я вже один раз в цьому помилився. Дуже помилився. І я розумію, що при сприятливих, правильних умовах, які повинні були бути, війна б закінчилась перші півроку. Але потім, коли я почав розбиратися в цьому, то я зрозумів, що це нікому не потрібно, щоб воно закінчилося. І боюсь я б хотів би, щоб воно закінчилось восени. Хотів би дуже. І є для цього все. Але не знаю. Але не знаю. Бо як от, бачиш, як всі кажуть, Путін, Путін, Путін, Путіна не стане, все. Я не впевнений, що він є, цей Путін. Ну, зовсім не впевнений. І зараз розбирається з цим парадом, чи він був, чи не він був.
1: У мене в гостях був чудовий Віктор Дорошенко. Якщо ви не знаєте, хто він такий, то це лише тому, що він цього не хоче. А так, поцікавтесь, це справжній герой України. Ну, у тебе хто героями були в дитинстві?
0: Героями? Ну, тоді, коли я був... Коли ми ще казали про мрії, я дуже багато читав, і мені чомусь хотілося бути, служити на кордоні. Для мене були...
1: Прикордонник Карацупа і його собака Індус. Твої герої.
0: Да.
1: Дякую. Дякую вам, що ви були з нами, а тобі, що був тут. Дякую. Це був Віктор Дорошенко.
0: Дякую. Всім дякую.
2: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.

0: сучасна музика та актуальні новини.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: сучасна музика та актуальні новини.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Ліза, 11 років.
2: Що ж це я? Що ж це я не зумів? Зупинитися вчасно, все ясно. Зі мною тепер і назавжди. Пізно не йди від мене. Я налию тобі вина, а хочеш із медом.

0: ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Слухай Київ. 98 FM. Сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо Великий терор, масштабну кампанію масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Слухай, слухай. Сучасна музика, актуальні новини.
0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».

Лайфні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і про гоніння корінного народу Криму і зараз. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і про гоніння корінного народу Криму і зараз. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ.ФМ.

Київ. Сучасна музика та актуальні новини. Тільки на Київ ФМ.

0: на хвилі «Київ.ФМ».
1: Слухай «Київ». 98. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і про гоніння корінного народу Криму і зараз. Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ.ФМ.

98. Слухай Київ. 98. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо примусову депортацію кримських татар 1944 року. Пам'ятаємо і прогоніння корінного народу Криму і зараз.